0: KLS ja kappaleen nimeltä Aika. Kun yö on mustimmillaan, se kantaa aamun hartioillaan. Voiko ihanampaa lohdutusta olla? Voi että mä tykkään näistä KLS:n sanoituksista. Ja onneksi Aili oli tämänkin kappaleen valinnut tähän tuntiin. Hän on siis meille laatinut tänään kuuntelijan toivelistan ja tuosta laulusta hän toteaa, että se on tosi kaunis biisi, jossa on ihana sanoma. Ja ihana sanoma on tässä seuraavassakin hänen toiveessaan, eli Juhani Tikkasen kappaleessa Konkurssi. Aili kirjoittaa, että kuunnellessani tätä kappaletta muistan, että vastoinkäymiset kuuluvat elämään ja jokaisesta konkurssista selviää. Jumala on meidän kanssa aina. Juhani Tikkanen ja Konkurssi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Sinussa asuu kauneutta, Ossi Mäkireinin tekemä hieno laulu Eveltä ja Ossilta. Ja Aili kirjoittaa, että Eve ja Ossi osaavat tehdä uskomattoman koskettavia kappaleita ja tämä on yksi niistä, kaiken kaikkiaan ihmeellisen täydellinen. Seuraavaksi kuullaan laulu, josta Aili kertoo, että se oli hänen suosikkinsa hänen omalla riparillaan. Ja täytyy sanoa, että silloin kun minä olen aikoinaan rippikoulun käynyt, niin tämä samainen laulu oli oma suosikkini. Lapsuuden usko.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 17:30.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
8: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
9: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: siinä. Kuultiin gospel-kovertajien versio tuosta tutusta rippikoululaulusta Lapsuuden usko. Ja kuten jo kerroin, niin Ailille tämä oli suosikki veisu hänen omalla riparillaan. Seuraavan Ailin toiveen myötä voidaan kuvitella itsemme vaikka katselemaan auringon nousua. Aili nimittäin muistelee tätäkin kappaletta ripariajoilta, toki semmoisesta riparista, jossa hän oli ensimmäistä kertaa isosena. Ja tämä kuunneltiin kuulemma viimeisenä aamuna sitten kaikki yhdessä ja aurinko oli nousemassa meren päälle. Kaikki olivat aivan hiljaa, jopa ne hulivilit porukasta. Ja Aili uskoo, että hetki jäi myös muiden mieleen ja sydämiin. Eli KLS ja aurinko nousee.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.
2: Laulu lähtee hiljaisuudesta.

uutisia ja kappale nimeltä Väärinpäin. Aili kertoo, että tämä on ollut hänen suosikkibiisinsä nyt vuoden ajan ja kertoo samaistuvansa sen kertomaan tarinaan, mutta kappale on myös tuonut lohtua elämään. Ailin valinnoilla me jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun seuranasi tätä Dein keskipäivän hetkiä viettäen. Mennään jälleen kotiinpalajien musiikkiin. Kappaleeseen Luotu ja lunastettu. Aili toteaa, että me kaikki

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kuuntelijan toivelista.

Juha Tapio musiikkia tuolta jo vuosien takaa, kappale nimeltä Vuodet vieriä saa. Ja Aili kertoo, että hän löysi tämän ihan äskettäin vahingossa. Ja se teki vaikutuksen ensi kuulemalla. Seuraavaksi kuullaan laulu Taivaaseen, Maksetut viulut -yhtyeen musiikkia. Ja Aili kertoo, että Maksetut viulut oli ensimmäinen gospel-yhtye, jota hän kuuli livenä. Ja tämä kappale oli etenkin livenä henkiä salpaavan upea kokemus.

0: maksetut viulut ja kappale nimeltä Taivaaseen. Vielä yksi Ailin valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä Päivi Saloranta-Karvonen sinua jälleen kiitän seurasta ja jään odottelemaan sinun toiveitasi. Eli se tuttu osoite kry.fi/musiikki, se on edelleen voimassa ja siellä on se valikko, josta voit käydä valitsemassa tähän tuntiin meille kuunneltavaa kry.fi/musiikki. Ailin viimeisenä valintana soi tässä The Rain ja Tuuli kulkee. Siitä Aili toteaa, että kivat sanat ja kiva biisi. Siihen päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
7: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla? Hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
10: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
9: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
7: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
11: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimeni on Kari Kuusisto. Haluaisin jakaa kanssasi ajatuksiani Jeesuksen tekemän ruokkimisihmeen ympäriltä. Luen tähän alkuun Johanneksen evankeliumin luusta 6. Ja kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet, luultaan noin 5000, laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta mitä teki Jeesus niillä samoilla eväillä, mitä Filippus ja Andreas hänen eteensä toivat? Hän ei kiinnittänyt huomionsa niiden riittävyyteen, vaan käänsi katseensa oikeaan, käänsi katseensa kohti Jumalaa ja siunasi leivän ja siunasi kalan ja tiesi, että Jumala saa sen kyllä riittämään näille kaikille. Miten sinun ja minun elämässäni on näissä vastaavissa tilanteissa käynyt? Ollaan oltu kenties Filippuksen ja Andrean tavoin tilanteen edessä, jossa tuntuu, että meidän omat voimavarat ja resurssit loppuvat kesken. Ei ole kenties aikaa tai se meidän kolehtiin kantamamme uhri tuntuu niin pieneltä, taikka tuntuu, että ne omat lahjat eivät riitä siihen palvelutehtävään. Pitäisikö meidänkin kääntää katseemme pois niistä omista resursseistamme ja omasta ajastamme ja niistä varoistamme, mitä meillä on käytössä, ja käännettäisiin mekin katseemme oikeaan suuntaan Jumalan puoleen. Pyydetään Jeesusta, että hän siunaisi ne meidän käsissä olevat eväät. Ja niin kuin sanasta tiedämme, niin Jumala on luvannut siunata meidän palvelutehtävämme, jotta voimme ihan luottamuksella kääntyä hänen puolensa ja jättää asiamme ja puutteemme, rajallisuutemme hänelle. Laitetaan kädet ristiin. Kaikkivaltias, pyhä, elävä Jumala, kiitos sinulle siitä, että olet kutsunut meidät työsi ja olet luvannut myös varustaa meidät kulloinkin tarvittavin eväin ja lahjoin. Anna Herra minullekin kuulevat korvat, jotta tiedän, mihin minua kulloinkin haluat ohjata. Johda sinä, Jeesus, minun tietäni oikeaan suuntaan ja anna Herra viisautta ja nöyryyttä kääntää katseeni näissä kaikissa tilanteissa oikeaan suuntaan kohti sinua, pyhä Jumala. Jää Herra siunaamaan meitä kaikkia Jeesuksen Kristuksen nimessä ja ihanassa sovintoveressä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika, Raamattuavain ekstrasta kesäinen, moi! Tällä viikolla Raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
3: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
2: Rakas sanaosuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
4: Mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on...
2: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
5: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
2: Muista Raamattuavain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten johtajan sydämeltä ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.

0: Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Jesajan kirja, luku 41, jae 10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: mitä on.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan Habakukin kirjaa. Ensimmäisessä luvussa profeetta esitti Jumalalle paljon kysymyksiä. Toisessa luvussa hän saa vastauksen, jota selvitämme tänään pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetuksen jälkeen kuulemme elokuussa Lempäälässä järjestettävistä medialähetyspäivistä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Avaamme nyt Habakukin kirjan luvusta 2, josta käymme läpi jakeet 1-4. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Kirjoita selvästi.
1: Habakukin kirjan ensimmäisessä luvussa saimme seurata hämmentyneen profeetan kyselyitä ja jopa syytöksiä, joita hän kohdisti Jumalaan. Nyt kun siirrymme kirjan toiseen lukuun, näyttää siltä, että profeetta on alkanut luottaa siihen, että Jumalalla on vastaukset hänen kysymyksiinsä. Jumala vastasi profeetan ensimmäiseen kysymykseen, joka koski sitä, kuinka kauan pahuus voisi jatkua Israelin kansan keskuudessa. Vastaus kuitenkin järkytti Habakukia, sillä hän sai kuulla, että Jumala nostaisi kaldealaiset Juudan kansan kurittajiksi. Se tieto herätti entistä polttavampia kysymyksiä siitä, kuinka Jumala saattoi käyttää jumalatonta kansaa Jumalan kansan kurittajana. Niihinkin pohdintoihin Jumalalla oli vastaus. Näin profeetta alkoi rauhoittua. Kaikki olisi sittenkin Jumalan käsissä. Habakukin kirja rohkaisee sinua ja minuakin esittämään kysymyksiä Jumalalle. Jos sinulla on mielessäsi kysymys, älä peitä sitä hurskaisiin sanakäänteisiin. Ei ole synti esittää Jumalalle kysymyksiä. Hänelle voi aivan hyvin kertoa, ettei ymmärrä joitakin asioita. Niin teki myös profeetta Habakuk. Luen hänen kirjastaan luvusta 2 ensimmäisen jakeen. Profeetta sanoi, minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini. Profeettoja verrataan vartioihin useammassakin Raamatun kirjassa. Esimerkiksi Hesekielin kirjan luvussa 3 jakeessa 17 Jumala sanoo Hesekielille näin. Ihminen, minä olen pannut sinut Israelin kansalle vartijaksi. Profeetat olivat siis vartiomiehiä, joiden tuli kertoa kansalle, mitä he tähystyspaikaltaan näkivät. Jumala saattoi myös panna heidät tilille siitä, että varoitukset todella myös kuulutettiin kansalle. Kaupungin muurilla oli vartiomies yöllä vihollisten varalta. Jos hän oli tunnollinen työssään, kaupunki pysyi turvassa. Mutta jos hän petti kaupungin, eikä soittanut hälytystä vihollisen lähestyessä, kaupunki joutui vaikeuksiin. Habakuk, Jumalan profeetta, siis sanoo menevänsä vartiopaikalleen odottamaan viestiä Herralta. Jae 2. Herra vastasi minulle, kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Profeetta ei tyydytä meidän uteliaisuuttamme, eli hän ei kerro, kuinka pitkään hänen oli odotettava Herran vastausta. Myös kristityn elämän olennaisena osana on odottaminen. Se kasvattaa kärsivällisyyttä ja auttaa myös luottamaan siihen, että vaikka Jumala tuntuisi usein myöhästyvän monesta junasta, niin viimeiseen hän aina ehtii. Me kuitenkin toivoisimme Jumalan vastaavan heti paikalla ja antavan meille, mitä pyydämme. Sellainen toimintatapa ei kuitenkaan kuulu Jumalan suunnitelmiin. Hän tietää, että me tarvitsemme odottamista. Jossakin vaiheessa Herra lopulta vastaa, ja aina hänen antamansa vastaus tulee oikeaan aikaan, vaikka odottavasta onkin monta kertaa ehtinyt tuntua siltä, että Herra on myöhässä. Kun Habakuk lopulta sai vastauksen herralta vartiopaikalleen, hän sai oudon tehtävän. Hänen tuli kirjoittaa näky tauluihin niin, että sen voi vaivatta lukea. Mutta mitä sellainen ohje tarkoittaa? Itse asiassa tätä Raamatun kohtaa on tulkittu useallakin eri tavalla. Vuoden 33 käännöksessä jakeen loppu oli saanut seuraavan muodon. Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Kummassakin käännöksessä korostetaan siis sitä, että tauluihin kirjoitettua tekstiä pitää voida lukea vaivatta. On kuitenkin mahdollista ymmärtää jae toisinkin. Ja voidaan näitä kääntää myös seuraavasti. Kirjoita näky tauluihin niin, että se, joka sen lukee, voi juosta. Näin jäi onkin käännetty Septuagintassa, eli Vanhan testamentin kreikannoksessa. Jos tämä oli Habakukin saaman tehtävän alkuperäinen tarkoitus, niin silloin kysymys ei ollut siitä, että ihmisen tulisi kyetä lukemaan Habakukin saamaa Jumalan ilmoitusta juoksuvauhdilla. Sen sijaan kysymys oli siitä, että viestin avulla ihmiset pystyisivät näkemään, minne ollaan menossa. Tämä ajatus tuntuu järkevältä. Kun ajattelemme Jumalan sanaa, niin sitä voisikin kutsua hyvin tiekartaksi. Meillä matkamiehillä tulee olla mukanamme tiekartta, jotta tiedämme, mihin olemme menossa. Meidän tulee tuntia tie kunnolla, jotta voisimme tarvittaessa vaikka juosta. Juoksemisesta voidaankin oikeastaan puhua vasta siinä yhteydessä, kun se, joka on lukenut ja tutkinut Herran ilmoitusta, lähtee liikkeelle. John Bunyan onkin otsikoinut yhden kirjansa sanoilla taivaaseen juoksija. Kun tuntee tien, voi juosta. Suunnistettaessa tämän ohjeen merkityksen ymmärtää hyvin. Jos on tutkinut karttaa tarkasti ja painanut sen mieleensä, voi juosta pitkiäkin matkoja tarvitsematta käyttää aikaa jokaisen vastaan tulevan yksityiskohdan pohtimiseen. Kuitenkin vain se, joka on perillä kartan viestistä, voi toimia sillä tavalla. Muussa tapauksessa päämäärätietoinen juokseminen ei onnistu. Siihen, ettei Habakuk puhunut kiireisestä lukemisesta, näyttäisi viittaavan sekin, että heti seuraavassa jakeessa kerrotaan näyn odottavan aikaansa. Kiireettömyydestä puhuu myös se, että Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä tauluihin, mikä oli varsin epätavallista. Normaalistihan viestit kirjoitettiin papyryskaislasta tehdyille arkeille. Nyt kuitenkin profeetta saa tehtäväkseen kirjoittaa ne tauluihin. Mitä se puolestaan tarkoittaa? Lähi-idässä tehdyistä arkeologisista kaivauksista on löytynyt periaatteessa kolmea eri mahdollisuutta. Tauluilla voidaan tarkoittaa kivitauluja, jollaisille Jumalakin kirjoitti Siinain vuorella 10 käskyä. Sellaisia niin sanottuja steeloja käyttivät esimerkiksi Assyrian ja Babylonien hallitsijat, kun he tahtoivat ikuistaa jälkipolvienkin tietoon saavutuksiaan. Tavalliset ihmiset saattoivat puolestaan tuohon aikaan kaivertaa itse tai ainakin kaiverruttaa kirjurilla viestejä kämmeneen sopiville savenpalasille. Kun niihin kirjoitettiin molemmin puolin, varsin pienellekin savipalaselle mahtui kirjoitusta suunnilleen saman verran kuin nykyään A4 kokoiselle paperiarkille. Sellaisia pieniä savenpalasia on Lähi-idässä tehdyistä kaivauksista löytynyt paljon. On myös havaittu, että ne saattoivat sisältää aivan tavalliseen arkipäivään liittyviä viestejä, joita esimerkiksi puolisot lähettivät toisilleen. Ne olivat siis tuon ajan tekstiviestejä. Ja vielä kaivauksista on löytynyt niin sanottuja ostrakoneja, joilla tarkoitetaan ruukun palasia, joille on kirjoitettu viestejä musteilla. Niitäkin hyödynsivät siis aivan tavalliset ihmiset tuolloin. Mutta millaisiin tauluihin Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä? Olivatko ne kenties kämmenen sopivia kevyitä savitauluja, joita voi todella juostessakin lukea? Vai olivatko ne massiivisia kivitauluja, jotka oli nostettu jollekin julkiselle paikalle kaikkien tutkittavaksi? Tässä meidän täytyy vain todeta, että Raamattu ei kerro meille, mistä materiaalista taulut oli tehty. Hebrean kielessä käytetään tässä kohtaa kyllä sama sana kuin toisessa Mooseksen kirjassa siinä yhteydessä, jossa puhutaan lain tauluista. Mutta toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan vielä erikseen, että taulut oli tehty kivestä. Sen sijaan Habakukin kirjassa ei taulujen materiaalista kerrota mitään. On tietenkin totta, että kovin suurta merkitystä taulujen materiaalin tietämisellä ei meille ole. Mutta jos voisimme olla varmoja siitä, että Habakuk sai tehtäväkseen kaivertaa saamansa näyn kivitauluihin, tietäisimme myös sen, että sellaisen urakan suorittaminen on vaatinut oman aikansa. Sen sijaan pehmiälle savelle kirjoittaminen on ollut paljon nopeampaa. Jos Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä kivitauluihin, se on jo myös sinällään ollut vavahduttava viesti hänen aikalaisilleen. Kiveen hakattu viesti, kun ei haalistu helposti. Sitä voidaan tutkia vielä sukupolvien jälkeenkin. Näyn saamisen ja toteutumisen välillä kulisi näet kohtuullisen paljon aikaa. Siitä kertoo seuraava jae. Mutta ennen kuin katsomme sitä jaetta, on syytä pohtia hetki, mitä Habakuk kirjoitti tauluihinsa. Ensinnäkin on hyvä tietää, että siitä asiasta tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen. On niitä, jotka sanovat, että meillä ei ole sitä enää mahdollista tietää. On myös niitä, joiden mielestä se, mitä Habakukin kirjassa jatkossa kerrotaan, on lainausta siitä kirjoituksesta. Jos tämä jälkimmäinen ajatus on oikea, niin silloin on selvää sekin, että jos niin pitkä kirjoitus on kaiverrettu seinälle nostettuihin kivitauluihin, niin sitä kirjoitusta ei voi lukea juosten. Silloin ajatus siitä, että kirjoitus on tarkoitettu erilaiseksi kartaksi, jonka avulla ihmiset voivat suunnistaa tulevien vuosien läpi, tuntuisi perustellummalta. Jae 3. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Näyttäisi siltä, että profeettakin oli kärsimätön. Hänkin olisi tahtonut näyn toteutuvan saman tien. Mutta samaan aikaan hän kuitenkin luotti siihen, että toteutuipa näky ennemmin tai myöhemmin, se tapahtuisi kuitenkin oikeaan aikaan, ajallaan. Samaan luottamukseen kutsutaan myös meitä. Kärsimättömyys on kuitenkin jatkuvasti ovella, ja se voi viedä suuriin kiusauksiinkin. Sellaisiin oli törmännyt aikanaan jo Pietari. Niinpä hän kirjoitti toisen kirjeensä luvussa 3, jakeissa 3 ja 4 näin. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Odottaminen on usein vaikeaa, ja kun Herran Jeesuksen toista tulemusta on odotettu jo vajaat 2000 vuotta, se voi aika ajoin tuntua turhauttavalta. Siksi Habakukin sanat on siinäkin asiassa tarkoitettu myös meille turvaksi ja lohduksi. Jumala sanoo meille hänen kauttaan. Määräaika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Seuraavaa jaetta voi hyvin pitää Raamatun tärkeimpiin kuuluvana. Se on myös Habakukin kirjan avainjae. Se on myös avain Uuden testamentin keskeisiin opillisiin kirjoihin, joissa tätä jaetta lainataan. Luen jakeen 4. Kirjoita siis, tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen, mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Puhessaan tuosta kansasta Herra tarkoittaa Babyloniaa, vaikka sitä ei tässä erikseen kerrotakaan. Kun katsoo Raamatusta niitä jakeita, joissa Babylonia ensimmäisen kerran mainitaan, niistäkin voi nähdä saman röyhkeyden ja Jumalan vastaisuuden kuin mistä Habakkukin kirja puhuu. Babylonian tornin rakentajien ajatuksista kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11, jakeessa 4 seuraavasti. Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannu yli koko maan. Näin siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ihmiset tahtoivat yhdistäjäkseen jotakin sellaista, jota he itse tahtoivat saada aikaan. Näin he todellisuudessa hylkäsivät Jumalan. Habakkukin kirjan jae kuvaakin syvimmältään kahta erilaista ihmisryhmää, jotka elävät tässä maailmassa. Ensiksi mainittuun kuuluvat röyhkeät tai väärämieliset ja toiseen vanhurskaat, jotka siis elävät uskosta. Luonnostamme me kaikki olemme babylonialaisia, eli tahdomme pystyttää omaa vanhurskauttamme. Jumalan armosta ihminen voi kuitenkin tulla osalliseksi niin sanotusta vieraasta vanhurskaudesta, eli siitä, jonka Jumala lahjoittaa ihmiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Vuoden 1992 käännöksessä tosin puhutaan tässä yhteydessä uskollisista, mutta suomenkin kielestä voi nähdä, että kysymyksessä on sama sanajuuri. Usko ja uskollisuus tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa. Niinpä vuoden 33 käännöksessä sanotaankin. Vanhurskas on elävä uskostansa. Sitä todellisuudessa tarkoittaa myös uuden käännöksen muotoilu. Uskollisuus tarkoittaa kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Jos ihminen luopuu siitä uskollisuudesta, hän astuu pelastuksen ulkopuolelle. Ja vastaavasti, kun ihminen uskoo Jumalan sanan lupauksiin, hän on vanhurskas ja elää siksi uskosta. Edellä luimme, kuinka Habakuk meni vartiopaikalleen muurille odottamaan Jumalan vastausta kipeään ongelmaansa, eli siihen, miten Jumalan omaisuuskansan kävisi, kun suuri vihollinen kävisi sen kimppuun. Nyt näemme, millaisia näkymiä Herra piirsi profeetan silmien eteen. Profeetta sai kuulla Jumalan suuren sanoman, joka auttaa ymmärtämään hänen toimintaansa sekä yksilöiden että kokonaisten kansakuntien elämässä. Jumala alkaa puhua profeetalleen aluksi ihmiskunnan perusongelmasta, joka näkyy röyhkeytenä, eli ylpeytenä ja väärämielisyytenä. Babylonin torni kertoi ongelman havainnollisesti. Sellaisia me ihmiset olemme luonnostamme. Me yritämme tehdä työtä oman pelastuksemme eteen itse kehittämillämme keinoilla. Koitamme omalla tavallamme olla pystyttämässä tornia, joka veisi meidät taivaaseen. Sitä Jumala kutsuu röyhkeydeksi. Saman totuuden, tosin hieman eri tavoin muotoiltuna, voi lukia sanalaskujen kirjasta luvusta 14 ja kestä 12. Moni luulee oma tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Habakukin kirjan avainjae kuvaa myös toista ryhmää. He ovat niitä, jotka elävät uskostaan, eli ovat kuuliaisia Jumalan sanalle. He ovat niitä, jotka Jumalan sana on siirtänyt kuoleman johtavalta tieltä elämän tielle. He matkustavat elämän virrassa kohti Jumalan kaupunkia. Sitä matkustamista kutsutaan uskollisuudeksi. Herran Jeesuksen yksi nimistä onkin juuri uskollisuus, tai uskollinen. Johannes sai kuulla Patmoksella Jeesuksen sanovan itsestään näin. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja. Tästä kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 3 ja jakeessa 14. Totesin edellä, että Uuden testamentin 3 tärkeässä opetuskirjeessä, eli siis roomalaiskirjeessä, galattalaiskirjeessä ja hebrealaiskirjeessä, lainataan edellä lukemaani Habakukin kirjan jaetta. Lisäksi Paavali lainasi sitä puheessaan synagogassa Pisidian Antiokiassa. Sitä asiasta kerrotaan puolestaan apostolien teoissa. Kaikki nämä Raamatun kohdat ovat kuitenkin sen verran tärkeitä, että meidän on syytä käyttää kunnolla aikaa niiden tutkimiseen. Päätän siis tältä erää tähän ja jatkamme tämän tärkeän Habakukin näkeen äärellä vielä ensi kerralla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Meillä ihmisillä on suuri kiusaus yrittää ansaita pelastus omilla teoillamme, mutta voimme saada sen vain armosta Jeesuksen ristintyön tähden. Ja saamme vain ottaa vastaan tämän ilmaisen lahjan. Tätä ilouutista levittää osaltaan myös Sansa median välityksellä. 21.–23. elokuuta järjestetään Lempäälässä vuotuiset medialähetyspäivät, joiden teemana on valo pimeään. Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Matti Vehviläinen ja lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertovat meille, mitä kaikkea päivillä on luvassa. Lempäälän medialähetyspäivät lähestyvät. Seurakunnassa on valmisteltu päiviä pitkään. Sekä kirkkoherra Matti Vehviläinen että lähetystyön ja vapaaehtoistoimintojen koordinaattori Matti Mäkinen odottavat mielenkiinnolla erityisesti päivien kansainvälistä antia.
2: No onhan se aina hienoa, kun saadaan ulkomaalaisia vieraita sinne, jotka on niin kuin tavallaan siellä, voisiko sanoa, jotenkin niin kuin aallon harjalla menossa. Että on ihan kiva kuulla jostain SAT7 Kids-työstä, mitä meilläkin niin kuin tuetaan Lempäälän seurakunnasta. Että onhan nämä tavallaan sellaisia mahdollisuuksia myöskin, että näitä niin kuin harvoin pääsee livenä niin kuin kuulemaan.
3: Odotan kovasti juuri sen sellaisen niin kuin kansainvälisen näkökulman, mitä se tuo tähän kokonaisuuteen. Että vaikka sanansaattajat on varmasti monelle tuttu järjestö, mutta aina se, kun saa kuulla niitä kansainvälisiä terveisiä sieltä, missä ollaan sen työn ytimessä, niin sitä mä odotan ainakin.
0: Matti Mäkinen on ollut mukana medialähetyspäivien suunnittelutiimissä. Hän toivoo, että osallistujat viihtyisivät tapahtumassa.
2: Olisi kiva, että ihmiset sen tapahtuman jälkeen totesivat, että olipas kiva tapahtuma. Että saisi jotenkin sen fiiliksen ja muutenkin niin kuin sen ohjelman rullaamaan sillä lailla, että siitä jäisi jotenkin semmoinen kevyt ja kuitenkin niin kuin semmoinen kosketettu mieli. Eli että se raapasisi vähän pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin niin kuin ei sillä lailla raskaasta. Vaan että kun me ollaan ilosanoman äärellä, niin myöskin semmoinen ilo voisi jäädä siitä pintaa.
0: Kirkkoherra Matti Vehviläinen uskoo, että luvassa on antoisa tapahtuma.
3: Jos ajattelen ylipäänsä hengellisiä juhlia, niin se, että ihmiset pääsee kohtaamaan toisiaan ja rohkaisemaan toisiaan ja se lähetyksen asia ja yhteen tuleminen jotenkin tulee eläväksi sitä kautta, että tullaan yhteen. Ja sitten kun puhutaan medialähetyspäivistä, niin uskoisin ja toivoisin, että myös teknisesti ja visuaalisesti ja striimien ja kaikkien tällaisten kautta myöskin se tulee niin kuin hyvin saavutettavaksi tämä tapahtuma.
0: Matti Vehviläinen ja Matti Mäkinen toivottavat kaikki Sansan työn ystävät sekä muut kiinnostuneet lämpimästi mukaan medialähetyspäiville. Lauantaipäivän tilaisuudet pidetään kauppakeskus Ideaparkin Blackboxissa jossa on järjestetty muun muassa Hengenuudistus kirkossamme ry:n Kesäspirit-tapahtuma. Matti Mäkisellä liittyy tähän muisto.
2: Oli alkamassa joku juttu, missä oli niin kuin itse mukana, niin tuli yhtäkkiä semmoinen lause mieleen, että te olette tehneet tästä markkinahuoneesta minun isäni huoneen. Eli vähän niin kuin kääntäen se ajatus siitä, että miten niin kuin tavallaan tuommoinen kauppakeskus, missä ihmiset on, niin se voikin niin kuin kääntyä palvelemaan niin kuin Jumalan tarkoitusperiä, niin meidän tulisi mennä sinne, missä ihmiset on. Kun sinne nyt tullaan niin kuin tapahtumaan, niin sen lisäksi, että ollaan niin kuin aina itse vastaanottamassa, niin tuolla on oikeasti myöskin mahdollisuus se, että voi olla kutsumassa niin kuin ihan ohikulkevia ihmisiä ja muitakin ihmisiä, semmoisia, jotka ehkä vähemmän on niin kuin tässä genressä ollut mukana, niin että hei, että tulkaapas tsekkaamaan, että mistä tuolla Lempäälässä oikein on kyse. Tämmöisillä sanoilla mä oikeastaan haastaisin ja toivottaisin tervetulleeksi ihan jokaista.
3: Tähän tapahtuman nimeenhän liittyy tällainen hauska sanaleikki, kun ollaan black boxissa ja tapahtuman nimi on Valoa pimeään. Useinhan arjen keskellä jokainen meistä kohtaa haasteita ja tuntuu, että välillä kulkee hämärän tai pimeän keskellä, niin toivon, että tämä medialähetyspäivät voisi olla sellainen valontuoja jokaisen arkeen ja jotenkin muistuttaisi myös siitä, että meitä kristittyjä ympäri maailman on paljon ja saadaan tulla yhteen ja saadaan tulla hoidetuksi ja kosketetuksi sen kaiken kautta, mitä siellä tapahtumassa on luvassa. Toivoisin, että Lempäälän medialähetyspäivät voisi olla tuomassa valoa pimeään ja iloa, toivoa arjen keskelle. Eli lämpimästi tervetuloa medialähetyspäiville Lempäälään.
0: Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Matti Vehviläinen ja lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoivat elokuussa Lempäälässä pidettävistä Sansan medialähetyspäivistä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan juhlille. Voit lukea lisää osoitteessa sansa.fi/mlp26. Mä tahdon kertoa kalleimmasta. Laulun tulkitsevat meille ohjelman päätteeksi Bianca Morales ja Fantastic Four. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmalla.

0: Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. Meitä eivät sido syntiin vain yksittäiset, kuten rahaan tai seksuaalisuuteen liittyvät synnit. Mielen näkymättömät synnit ovat vähintään yhtä todellisia ja pahoja. Synti esiintyy aina valepuvussa, ja se valitsee ne keinot, joilla se saa helpoiten lankeamisen aikaiseksi. Hebrealaiskirjeessä meitä kiusattuja kuitenkin lohdutetaan, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Paavali vakuuttaa, mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Saamme elämässämme havaita, että täydellisiä meistä ei tule, eikä hyviäkään. Mutta monista syntitottumuksista voimme päästä Herran avulla vapaiksi. Ja niitä vastaan, joista on vaikea päästä, me taistelemme loppuun saakka. Taistelu ei ole vaarallisinta. Antautuminen on. Rukous siis jatkukoon. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei vaan. Olen Reija Taupila, Avain Median viestintäpäällikkö ja haluaisin siunata juuri sinua. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
1: Mm.
2: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Espanja on edennyt jalkapallon miesten MM-turnauksen loppuotteluun voittamalla välierissä Ranskan 2-0. Espanja kohtaa sunnuntaina finaalissa Argentiinan tai Englannin. Arlingtonissa Yhdysvalloissa pelatun välierän avausosuman teki Espanjan Mikel Oyarzabal, joka laukoi pallon rangaistuspotkusta verkon perukoille. Toisen maalin laukoi Pedro Porro. Espanjalle miesten MM-finaalipaikka on kautta aikain toinen. Vuonna 2010 Espanja voitti maailmanmestaruuden.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Lämmin sää jatkuu tänään keskiviikkona. Maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen ja poutainen ja luoteistuuli voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi. Pohjoisessa on tänään heikkoa tuulta, pilvisyys on runsasta ja sadealue liikkuu Lapin yli Kaakkoon. Pilvisyys lisääntyy myös maan itäosassa ja pohjoisen sateet, ne siirtyvät vähitellen Kainuuseen sekä mahdollisesti myöskin Pohjois-Karjalaan. Eilisen ja oikeastaan viime yönkin ajan Lapissa on tullut vettä aika ajoin ja nyt sateet siirtyvät Kainuun ja Pohjois-Karjalan suuntaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen poutaisempaa. Päivälämpötila, se on tänään maan etelä- ja keskiosassa 20-25, pohjoisessa 14-19. Maastopalovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
10: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: 6:45 kellossa ja keskiviikkoinen herätysaamulähetys on täten käynnissä. Uutiset ja säätiedot on nyt kuultu ja tunnin kuluttua jälleen päivittyneitä tietoja molempien osalta. Vaan sään osalta, kun se tuossa edessäni on, osaan kertoa, että lämmin päivä se toden totta tänään on. Se voi olla siis, että tuolla Kainuun ja Pohjois-Karjalan suunnalla on hiukan vettä tarjolla, mutta muuten näyttäisi kovin aurinkoiselta ja poutaiselta tämä keskiviikkopäivä. Heinäkuukin aika lailla puolivälin tienoilla alkaa olla tässä. Onko se sitten tänään vai huomenna? En nyt siihen lähde mitään linjausta tekemään, mutta puolivälin paikkeilla kuitenkin. Ja joku väärä leuka nyt saattaisi sanoa, että kesäkin olisi sitten niinku puolivälissä noin niinku vuoden ajan osalta. Jos kesä, heinä, elokuu ajatellaan, että ne on ne kesäkuukaudet, niin kai se sitten jossain tässä kohdassa on. Nopeasti se menee, vaan nautitaan tästäkin keskiviikkopäivästä, jos se suinkin vaan on mahdollista. 11 asti mä oon täällä tänään, jos se on osana sun aamua, niin onpas kiva juttu. Pieni hetki tai vaikka koko aamu ihan mitenkä vaan. Raamattu avainten äärelle tiedän, että osa on saapunut ja juuri sen takia siinä tällä hetkellä. Ja niitä sä pääset aivan juuri kuulemaan. Veijo Olli siellä on tällä viikolla opettanut ja opetus jatkuu. Elämä paineessa on otsikkona ja kantava teema tämän viikon opetuksessa. Joakim Keuru, joka ohjelmaa juontaa, meille kertoo, että mitä siellä tänään on sitten tarjolla. Ja Raamattu avaimet, ne käynnistyvät ja The Imperials on saanut laulunsa laulettua. Ja se laulu, se on tuttuakin tutumpi, Swing Low Sweet Chariot, ja sä kuulet senkin ihan justiinsa.
3: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
6: Radio Day.

0: armahdettu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Veijo Olli ja hän on opettanut meille aiheesta elämäpaineessa. Tänään kuullaan opetussarjan kolmas osa.
3: Luukkaan evankeliumin 11 ja 12 lukujen katselussa olemme päässeet 12 luvun 22 jakeeseen. Edellä Jeesus on ajautunut ihmismassan sekä fariseusten ja lainopettajien ahdistamaksi. Hän on kulkenut selkeästi kaiken tuon läpi hetkeen, jota edeltänyt jännittynyt ilmapiiri on laantunut. Jeesus on puhunut elämän rakentamisesta omaisuuden varaan sekä siitä, ketä meidän oikein tulee pelätä. Hän on sen tehnyt tilanteessa, jossa on uhkaava sävy. Tuo sävy alleviivaa Jeesuksen sanoja. Opetuslapset ovat saaneet selkeän havaintoesimerkin siitä, miten alistumatta ihmispelkoon voi kulkea vapaaksi hyvinkin tukalan hetken keskeltä. Jeesus siirtyy puhumaan jälleen opetuslapsille. Sen tähden minä sanon teille, älkää kantako huolta hengestänne siitä, mitä söisitte, älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa korppeja, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa. Ei niillä ole vajaa eikä varastoa. Ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte? Jeesus ohjaa opetuslapsia nousemaan vallitsevasta hetkestä ylemmäksi. Hän opettaa ottamaan olosuhteisiin etäisyyttä. Siinä missä mieleen nousee ajatus varastojen kartoittamisesta, Jeesus muistuttaa niistä, joilla varastoja ei ole ja silti saavat kaiken tarvitsevansa. Voimme katsella ympärillemme ja päätellä, miten asiat ovat. Tuijottamalla itseemme ja järkeilyymme ajaudumme rakentamaan varastoja kaiken varalle. Jumalan luomakuntaa katsellessa näemme kuvan Jumalan huolenpidosta, jossa varastot osoittautuvat tarpeettomiksi. Jeesus sanoo, älkää kantako huolta, tai kuten vanhempi käännös sanoo, älkää murehtiko. Tässä on yksi avainsana, huoli, murhe. Tätä asiaa vastaan Jeesus on kulkenut edeltävissä tapahtumissa. Olisi täysin ymmärrettävää, jos Jeesus fariseusten ja lainopettajien ahdistaessa olisi alkanut kantaa huolta, mihin heidän toimet hänet johtaa. Hän olisi voinut levottoman ihmismassan velloessa ympärillä alkaa huolehtimaan myös siitä. Huoli ja murhe olisi voinut viedä hänet ja kuljettaa mukanaan. Mutta mitä Jeesus on tehnyt? Hän on ottanut etäisyyttä kaiken keskellä. Hän on opettanut opetuslapsiaan. Hän on torjunut asiattoman pyynnön perintöriidan ratkomisesta ja kääntänyt kaiken koko kansan opetushetkeksi siitä, minkä varaan elämän voi rakentaa. Tämä on valtava kuva siitä, miten kaikki voi Jumalan kanssa kulkea. Ihmispelossa koko hetken autuus olisi tiessään. Jeesuksen sanat yhdistettynä haasteelliseen hetkeen nostavat ne aivan silmittömiin mittakaavoihin. Olosuhteet alleviivaa Jeesuksen sanat. Kaikki, mitä nyt on kehkeytynyt, olisi mennyt ohi, jos Jeesus olisi alkanut rauhoittelemaan fariseuksia, lainopettajia ja kokoontunutta kansaa. Hän rauhoitti tilanteen tekemällä sitä, minkä Jumala oli hänen kehottanut tekemään. Jeesuksen tehtävä oli opettaa omiaan ja kansaa. Meidät on kutsuttu elämään elämäämme. Meitä ei ole kutsuttu varautumaan ja pelastamaan itse itseämme. Tärkeää on, ettemme anna olosuhteiden hallita meitä, viedä meitä lähimmäistemme luota pois. Rikas mies ajatteli rakentaa varaston, käyttää aikaa sen suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Missä tuo rikas mies silloin oli, kun hän suunnitteli ja rakensi varastoa? Hän oli poissa, tiellä tietämättömillä. Hän ei ollut elämässä arkista elämäänsä. Hän oli tekemässä jotain muuta. Jotain muuta, joka vei hänet syrjään ja muodostui häneltä lopulta turvaksi. Turvaksi, johon hänen elämänsä nojasi. Hänen poissa ollessaan elämä kuitenkin jatkoi kulkuaan. miten meni kaikki se, missä hänen olisi ollut tarkoitus olla mukana. Jeesus pysyi paikallaan kaikesta puristuksesta huolimatta. Hän ei poistunut paikalta, ja siten voimme lukea ja nähdä, miten kaikki uhkaavasta tilanteesta huolimatta etenee, kulkee eteenpäin. Elämä jatkuu koko ajan. Jeesus saa mahdollisuuden toisensa jälkeen toteuttaa kutsumustaan, tehtäväänsä. Tässä on kuva Jeesuksesta. Tuo kuva puhuu ja puhuu. Sanat, jotka Jeesus puhuu, on tarkoitettu meille jokaiselle. Jumala pitää meistä huolta. Hän on se, joka kaiken jälkeenkin pitää meistä huolta. Kun elämämme on kulkenut rajan yli, olemme hänen edessä. Silloin on jäänyt taakse kaikki taistelumme. Meitä kutsutaan ottamaan etäisyyttä ja läheisyyttä, arvottamaan asioita. Arvottamaan, jotta voisimme elää elämämme, kuten Jumala on sen tahtonut meille elättäväksi antaa. Läheisyyttä elämään. Elämään Jumalan huolenpidossa. Etäisyyttä elämään. Elämään, jota huolet ja murheet vääntävät. Jumala todellakin rakastaa meitä. Hän haluaa vapauttaa meidät vihollisen juonista. Jeesus näytti, että kaikki on kuitenkin hänen isänsä käsissä. Jeesuksen elämä näyttäytyy juuri siten, kuin Jumala oli sen suunnitellut. Sinäkin voit astua tähän huolenpitoon. Se ei tarkoita, ettei meidän tarvitse tehdä mitään. Se ei vapauta meitä toimimasta viisaasti. Se vapauttaa meidät elämäämme kuisuttavista tulevaisuuden peloista ja murheista, joita emme välttämättä koskaan kohtaa.
2: Raamattuavimissa tänään kuunneltiin Veijo Ollin opetusta elämäpaineessa, ja tämä oli siis kolmas osa kyseisestä opetussarjasta. Koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntie 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Jatketaan huomenna raamattuavaiten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Uutta musiikkia Radiodeissä.
2: Moikka, tässä minä ja hän yhtye eli Anette.
3: Ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
2: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: tuoretta musiikkia tarjoili siinä Minä ja hän duo tuolta Tampereen suunnalta. Mistä toinen alkaa on laulu, joka kajahti siinä. Joona ja Annette Kuusikoski siis asialla. Ja minä tervehdin ainakin ilolla tuota, että tehdään enemmän lauluja, jossa se arvopohja löytyy isosta kirjasta, Raamatusta. 7.21, itse asiassa 22, jos nyt sitten 1, 2, 3, noin sallitaan, ei tarvitse pyöristellä. 7.22 kellossa 15. heinäkuuta kalenterissa. Ja sehän tarkoittaa jälleen uusia päivän sankareita ja niiden äärelle me hypätään ihan hetken päästä. Nimppari onnea, synttäri onnea ja pari nostoa historiasta tältä päivämäärältä. Siinä on jälleen tuttuun tyyliin kupletin juoni aivan pienen hetken päästä. Andre Crouch ja All Star Kuoro on lauluvuorossa seuraavana. Ja tribuuttilaulu, siellä olisi tulossa My Tribute, Andre Crouchin johdolla siis tuossa katkon jälkeen. Ja kun laulu on laulettu, niin minä annan sitten tribuuttini kaikille päivän sankareille.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
1: Se oli Andrew Crouch All Star -kuoronsa kanssa. My Tribute oli laulun nimi ja nyt sitten tribuutti päivän sankareille. Tänään on 15. päivä heinäkuuta. Jälleen on uusien päivän sankareiden vuoro. Siis niin pari kalenterissa. Lähdetään ortodoksi kalenterista liikenteeseen. Siellä lukee tänään Julia, Julia, Mio, Miro, Ulla, Valdemar, Valto ja Vladimir. Sitten almanakkaa, kun tuossa edessäni katson. Siellä on nimet Rauna ja Rauni. Ja vähän matkaa, kun käännän päätä alaspäin edessäni, on kirjan nimeltä Nimien päivät, jonka Minna Saarelma Paukkala on kirjoittanut. Ja se kertoo puolestaan näistä nimistä seuraavaa. Almanakkamme skandinaavista nimistöä edustavat tämän päivän nimet, eli nämä Rauni ja Rauna. Muita skandinaavisia naisten nimiä kalenterissamme ovat muun muassa vaikka Asta ja Helga tai Inkeri. Siiri ja Sivikin löytyy sieltä. Eira ja Helga. Inkeri, Signe, Siiri ja Sivi, joo, näin ne menee. Nimien Rauni ja Rauna taustalla lienee muinaiskandinaavinen naisen nimi Ragnhild, jonka osat merkitsevät neuvoa tai päätöstä. Se Ragn on se päätös ja Hild sitten taistelu. No. Toisaalta Rauni ja Rauna voivat perustaa myös suoraan tämän nimen lyhentymään eli Ragna. Rauninimen alkuperäksi on esitetty myös skandinaavista pihlajaa merkitsevää sanaa. Rauni otettiin almanakkaan vuonna 1908 ja Rauna pääsi sen rinnalle vuonna 1964. Oikein paljon onnea siis tänään, niin pari sankarit. Synttärit jos napsahti tähän heinäkuun puolivälin tienooseen 15.7. niin sieltä löytyisi sellainen alankomaalainen taiteilija. Erityisesti aikalaismuotokuvistaan, omakuvistaan ja raamattuaiheisista maalauksistaan tunnettu Rembrandt, siis Rembrandt Harmenjoen van Rijn, mutta ihan tuolla Rembrandt-nimellä tunnetaan tämä yksi 1600-luvun merkittävimmistä taidemaalareista. Mulla tulee aina mieleen se tohtori Tulpin anatomian luento jostain koulun oppikirjasta, tarkkuudessaan, ehkä graaviudessaankin. Yövartionkin oot saattanut nähdä, tai sitten näitä nimenomaan näitä raamatun kertomusten inspiroimia, niin kuin myrsky Galilean merellä, laupias samarialainen, tuhlaajapojan paluu tai Iisakin uhraus. Siinä nyt vaan muutama mainitakseni. No Rembrandtin lisäksi löytyy herätysliikeperustaja, johtohahmo, evankelisen herätysliikkeen johtohahmo Fredrik Gabriel Hedberg. Suomalaisesta papista on kyse, mies, jolla on muuten myöskin oma leivos. Kun hänen syntymästään tuli 200 vuotta, niin Raahen evankeliumin juhlassa julkaistiin leivos. Ja siitäkin siis 15 vuotta nyt jo. Ja siitä voi laskea, että tänään siis 215 vuotta Hedbergin syntymästä. Hedbergin lisäksi suomalainen elokuvaohjaaja Risto Jarpa. Jäniksen vuosi tulee varmaan ekana mieleen hänen töistään. Suomalainen purjelennon maailmanmestari Markku Kuittinen, kitaristi Joe Satriani, koomikko Jukka Laaksonen, trupaduuri Sepi Kumpulainen, siis tuo Kalevan kadun laulava talonmies Tippadai. Armotonta menoa ja mitä näitä on. Me laulettiin muuten ysiluokalla, mä muistan Sepi Kumpulaisen kesälomalaulu. Se on riemukas ralli myöskin. Ja näyttelijä Jasper Pääkkönen vielä täydentää listan. Siinä nyt muutama maininta tällä päivämäärällä syntyneitä. Ja sitten pitää korjata yksi virhe. Eilen kun synttärilistaa kävin läpi, pääsi unohtumaan varsin tärkeä nimi erityisesti tämän kanavan musiikkituotannon näkökulmasta. Nimittäin Ossi Mäkireini vietti eilen synttäreitä ja minähän menin sen unohtamaan. Pahoittelut siitä ja tuplana takaisin, jos Eve ja Ossi soi tai joku muu Ossin 80 eri yhtyeestä tänään tehostetusti, niin olkoon se minun sovitustyötäni tähän unohdukseen. Onnea siis vielä jälkikäteen myöskin Ossi Mäkireinille ja jos nyt joku muu merkkipäivänsä viettävä koki tulleensa kaltoin kohdelluksi vaikka eilen tai miten vaan, niin otan vastaan nöyrimmät pahoitteluni. Tänään onnittelen sinua sitten kahta kauheammin ja kaikkia mainittuja synttärikaimat edellä mainituille Rembrandteille ja Hedbergille. Ja mikä vaan se sitten juhlan aihetta tänään synnyttääkään, on se sitten hääpäivä tai mikä vaan. Oikein paljon riemua ja iloa, siunausta tähän keskiviikkopäivään. Leppilamme Jukka laulaa, että Jumalan valtakunta tulee, teki silleen jo vuonna 84 ja hyvin laulu soi yhä tänäkin päivänä. Selkeän äänen tuorempaa ilmestystä hengellisen musiikin kentällä, Immanuel ja Kristina Brask, sä kannoit mua. Ja näillä lauluilla jatkuu herätysaamulähetys.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siinä muuten tämän vuoden Glow Gospel Awards -biisi ehdokas tuo laulu. Sä kannoit mua Immanuelilta. Siellä on myöskin 4 muuta laulua kategoriassa ehdolla. Beigen vielä toivoo on, Elias Kaskisen Rukous, Profiden Mitään niin suurta ei ole. Ja sitten maata näkyvissä festareilla viime vuonna juhlavuonna kootun hienon porukan tunnaribiisi Uskollinen. Kaikki laulut muuten aika tuttuja tämänkin kanavan musiikkivalikoimasta. Ja voisin kuvitella, että Glow-festivaalin lähestyessä saatat näitäkin lauluja yhä enenevissä määrin kuulla. Jos haluat käydä katsoa, mitä muita ehdokkuuksia on, niin glowfestival.fi. Sieltä löytyy lipputiedot ja sieltä löytyy myös nuo Glow Gospel Awards -ehdokkaat. Hieno hetki ja hieno gaala siitäkin tulossa jälleen osana tuota festivaalia. Mutta ei lähdetä Glowhun vielä, lähdetään kohti radiohartautta. Siellä puolestaan on äänessä tänään Kari Kuusisto, Suomen Raamattuopiston säätiön Pirkanmaa ja Kanta-Hämeen aluekoordinaattori. Katsotaan, mitä Karilla on mielessä meille radiohartaudessa. Ennen Karia päästäisin ääneen vielä Susan Boylen kykykilpailuistakin tuttu tuolta Brittein saarilta. Oh Happy Day on gospel-laulu, joka Susan Boylella on tuossa laulettavanaan, ja hienon kuoron kanssa hän sen tulkitsee sulle ihan hetken päästä, ja sit on hartauden vuoro.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
8: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
9: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Susan Boyle ja Happy Day. Nyt Kari Kuusiston pitämän radiohartauden pariin.
1: Radiohartaus.
2: Minun nimeni on Kari Kuusisto. Haluaisin jakaa kanssasi ajatuksiani Jeesuksen tekemän ruokkimisihmeen ympäriltä. Luen tähän alkuun Johanneksen evankeliumin luusta 6. Ja kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Mutta siinä hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi niin, että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet, luultaan noin 5000, laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta mitä teki Jeesus niillä samoilla eväillä, mitä Filippus ja Andreas hänen eteensä toivat? Hän ei kiinnittänyt huomionsa niiden riittävyyteen, vaan käänsi katseensa oikeaan, käänsi katseensa kohti Jumalaa ja siunasi leivän ja siunasi kalan ja tiesi, että Jumala saa sen kyllä riittämään näille kaikille. Miten sinun ja minun elämässäni on näissä vastaavissa tilanteissa käynyt? Ollaan oltu kenties Filippuksen ja Andrean tavoin tilanteen edessä, jossa tuntuu, että meidän omat voimavarat ja resurssit loppuvat kesken. Ei ole kenties aikaa tai se meidän kolehtiin kantamamme uhri tuntuu niin pieneltä, taikka tuntuu, että ne omat lahjat eivät riitä siihen palvelutehtävään. Pitäisikö meidänkin kääntää katseemme pois niistä omista resursseistamme ja omasta ajastamme ja niistä varoistamme, mitä meillä on käytössä, ja käännettäisiin mekin katseemme oikeaan suuntaan Jumalan puoleen. Pyydetään Jeesusta, että hän siunaisi ne meidän käsissä olevat eväät. Ja niin kuin sanasta tiedämme, niin Jumala on luvannut siunata meidän palvelutehtävämme, jotta voimme ihan luottamuksella kääntyä hänen puolensa ja jättää asiamme ja puutteemme, rajallisuutemme hänelle. Laitetaan kädet ristiin. Kaikkivaltias, pyhä, elävä Jumala, kiitos sinulle siitä, että olet kutsunut meidät työsi ja olet luvannut myös varustaa meidät kulloinkin tarvittavin eväin ja lahjoin. Anna Herra minullekin kuulevat korvat, jotta tiedän, mihin minua kulloinkin haluat ohjata. Johda sinä Jeesus minun tietäni oikeaan suuntaan ja anna Herra viisautta ja nöyryyttä kääntää katseeni näissä kaikissa tilanteissa oikeaan suuntaan kohti sinua, pyhä Jumala. Jää Herra siunaamaan meitä kaikkia Jeesuksen Kristuksen nimessä ja ihanassa sovintoveressä. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Kiitos radiohartaudesta Kari Kuusisto. Tämä puolestaan on Sakari Heikkilä. En voi tehdä mitään. Ja tämän laulun myötä mennään myöskin kohti kello 8 uutisia.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli. Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Deimatkat.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa laajentavansa iskuja Iraniin ensi viikolla, jos sopimusta maiden välillä ei synny. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa paikallista aikaa tiistaina, että Yhdysvallat iskee ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei suostu neuvotteluihin. Trump ilmoitti viime viikolla, että aselepomaiden välillä on päättynyt. Tämän jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita iskuja Irania vastaan. Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa alustavan rauhansopimuksen. Tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa äärimmäisten sääilmiöiden, kuten helleaaltojen, tulvien ja kuivuuden lisääntymistä. 5 vuotta sitten Eurooppa kärsi runsaasti ihmishenkiä vaatineista tulvista. Tämä päivä vuonna 2021 oli yksi tulvien pahimmista päivistä. Siksi Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat nimenneet heinäkuun 15. globaalin ilmastokriisin uhrien EU-teemapäiväksi. Päivän aikana muistellaan ilmastokriisin uhreja ja kehotetaan toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Englanti ja hallitseva maailmanmestari Argentiina kohtaavat tänään jalkapallon miesten MM-turnauksen välieräpelissä. Englanti lunasti paikkansa 4 parhaan joukossa voittamalla puolivälierissä Norjan. Argentiina pudotti puolivälierissä Sveitsin. Sekä Argentiinan että Englannin isot tähdet ovat viimeistelleet meneillään olevassa MM-turnauksessa roppakaupalla maaleja. Argentiinan Lionel Messillä on koossa peräti 8 osumaa. Englannin maalitykit ovat olleet Harry Kane ja Jude Bellingham, jotka ovat viimeistelleet 6 osumaa mieheen.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu tänään erityisesti etelä- ja keskiosassa maata ja luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Pohjoisessa heikkoa tuulta, pilvisyys runsasta ja se sadealue, joka pohjoisessa on nyt ollut viime yönkin ajan, se liikkuu Lapin yli Kaakon suuntaan. Pilvisyys lisääntyy myös maan itäosassa ja pohjoisen sateet siirtyy siis Kainuun ja mahdollisesti Pohjois-Karjalan suunnalle. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen sitten poutaisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 ja 25 asteen välillä, pohjoisessa 14-19. Ensi yönä suuressa osassa maata on selkeää ja tuuli heikkoa, yölämpötilan ollessa 8-15. Etelässä hiukan lämpöisempi yö, täällä jopa tuommoinen 17 astetta ensi yön aikana. Maastopalovaroituksia on ilmoitettu tänään keskiviikkona seuraavasti. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
12: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
11: 4:08 kellossa 15. heinäkuuta kalenterissa, kun tämä keskiviikkoinen aamu tästä hiljalleen valkenee. Pääkaupunki antaa kyllä nyt aika kaunista säätä. Täällä aurinko paistaa ja kesäinen aamu valkenee aika hienon sään keskellä. En tiedä miltä siellä näyttää, missä kuuntelet. Se oli Pohjois-Karjala ja Kainuu, jossa voi tänään tarvita myös sateenvarjoa. Mutta katsotaan, miten se tästä päivä etenee ja kehittyy. Päivän blogia kohti me ollaan menossa herätysaamulähetyksen ohjelmistossa. Timo Soini siellä pääsee ääneen. Muutaman kerran päästään Timoa vielä blogistina kuulemaan. Timon ääni ei tältä kanavalta mihinkään ole katoamassa, mutta sanotaan näin, että suunnitelmat, kuviot vähän muuttuu sen osalta, missä muodossa sitten Timoa jatkossa. Mutta muutama blogi on vielä onneksi tulossa, niin kuin nyt tänään. Mennään muuten otsikolla Rakkaus on kristinuskon ydin, mutta mitä Timo haluaa tuosta hyvinkin tärkeästä osasesta puhua. Me päästään sen äärelle ihan hetkisen kuluttua. Ruuskan Pekkaa ja sitten Amerikan maalta Brandon Lake ja Lainey Wilson nimiset artistit olisi tuossa lauluvuorossa. Kuljeta ja johda on se klassikko, joka Ruuskan Pekalta kuullaan. Ja ennen sitä, The Jesus I Know Now. Ja tässä siis Brandon Lake ja Lainey Wilson. Laulu, joka on oikeastaan kertomus siitä, että miten käsitys Jeesuksesta saattaa muuttaa ihan sitten kaiken suhtautumisen kristinuskoon, suhtautumisen siihen omaan henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Kun huomaa ja tajuaa Raamattua lukemalla tai jotain muuta kautta sen, että Jeesus ei olekaan semmoinen äreä vanha ukko, joka kädet puuskassa heittää kuumia kiviä päälle sitä ja muuten tuomitsee, vaan kohtaakin rakkaudella ja armolla, sillä voi olla aika muuttava, elämää muuttava vaikutus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ruuskan Pekkahan se siinä kuljettaja johda. Ja Pekka on mukana myöskin Glow-festivaalissa 29. elokuuta, eli ensi kuussa. Se on se Glow-festivaali, sieltä ei kovaa vauhtia tulossa. Ja avauskonsertti, eli Glow Living Room-osuus. Siellä on Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi Lasse Sakaran Glow-bändin johdolla. Mennään siellä. Voisin jotenkin kuvitella, että kuljettaja johda saattaisi tuossa hetkessä sitten myös yhteislaulun lailla kajahtaa. Nyt puolestaan kajahtaa päivän blogi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ja niin kuin lupasin, Timo Soini on asialla ja Timo nyt tekee selkoa vielä siihen, että kuinka monta blogia on jäljellä. Ja sitten päästään itse asian äärelle. Hänellä on tänään otsikkona Rakkaus on kristinuskon ydin, mutta mitä tuosta tärkeästä tekijästä olisi kerrottavaksi blogissa? Me lähdetään nyt kuulolle.
2: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
3: Minulla on 4 Radio Day-kolumnia jäljellä. Sitten kutsuvat uudet tuulet. Olen tykännyt tehdä näitä blogeja. On suuri etuoikeus kertoa kristinuskosta, kolmiyhteisestä Jumalasta sillä ymmärryksellä, jonka luoja ja elämän kokemus on antanut. Enää en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa ja sydämen kyllyydestä suu on puhunut. Rakkaus on radikaalia uskollisuutta. Se on kristinuskon ydin. Jumalan rakkaus meitä kohtaan, hän ei petä eikä jätä. Jeesus ei kirjoittanut mitään meille jälkipolville. Siksi me emme ole kirjanuskonto niin tärkeä kuin Raamattu onkin. Me olemme sanan uskonto. Sana on Jumala, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken, mitä siinä on, ja joka on ottanut ihmisen muodon Jeesuksessa Kristuksessa, ja joka johdattaa ja kaitsee meitä totuuteen, kunnes kunniassaan tulee takaisin. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Kristus on alusta asti kutsunut meitä parannukseen, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän kehottaa, seuraa minua. Jumala ja Kristus kutsuu meitä. Se on hurja ajatus. Niin käsittämätön tarjous, että moni sen torjuu kuka mistäkin syystä. Tarjous on silti aina voimassa. Sana on tarjolla joka päivä ja joka hetki. Me seuraamme Kristusta, emme ole omalla asialla tai esittämässä omia mielipiteitä. Tämä on vaikeata, ollut minullekin. Oikeassa olemisen tarve on ollut voimakas ja kuitenkaan minä en voi ketään pelastaa. Ja jos se lohduttaa, et voi sinäkään. Silti me voimme todistaa, puhua siitä, mitä Jumala on meille tehnyt ja antanut. Sitä kukaan muu ei meidän puolestamme voi tehdä. Usko ei ole tietokilpailu eikä urheilusuoritus. Kysymys on vastaanottamisesta. Otatko Kristuksen vastaan? Se on ydinkysymys. Hän ei hylkää sinua, mutta entäpä jos sinä hylkäät hänet? Tilanne on korjattavissa niin kauan kuin elonpäiviä riittää. Usko pois.
2: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
0: Vastaanottamisen hankaluus, se on varmaan meidän jääräpäisten ihmisten se iso haaste ja ongelma, niin kuin Timo tuossa hyvin sanotti. Mutta onneksi niin kauan kuin on elinpäiviä, niin kauan on aikaa asiat laittaa parempaan järjestykseen ja tärkeysjärjestykseen. Joku joskus sanoo semmoisen ihan mielenkiintoisen ajatuksen, että jos joskus läheiseltä tuntunut jumalasuhde onkin vähän kylmentynyt, tuntuu etäisemmältä, kaukaisemmalta, niin arvaappa kumpi teistä kahdesta sinusta ja Jumalasta on ollut se, joka on ottanut niitä askeleita taaksepäin. Ja voin sanoa, että se ei yleensäkään ole Jumala. Mutta aikaa on, toivottavasti näin. Rakkaudesta kun Timo lähti puhumaan, niin mikä sen paremmin blogin jälkeen soisi kuin Exit-yhtyä ja mitä rakkaus on. Timon blogi tulee uudemman kerran tänään sitten vielä 13.45 ja D+ suoratoistopalvelusta. Sieltä sä löydät kaikki Soinin Timonkin blogit.

0: ajatella, että yhtyeellä on ollut siinä kohtaa ikään semmoinen noin 3 vuotta, kun albumin nimeltä Kello käy on Exitiltä julkaistu. Ja kun mä katson ton albumin biisi Kavalkaadia, niin älä käänny pois vettä ja hiekkaa, tätäkö elämä on, mitä rakkaus on varjoista maan. Tämmöisiä klassikoita löytyy. Hieno albumi. Siis 36 vuoden takaa voi pian jo sanoa, marraskuussa tulee sen verran kuluneeksi tuosta. Ja rakkauden äärellä. Siinä viipyy myöskin Timo Soini päivän blogissa. Rakkaus on kristinuskon ydin, hän tuumasi. Ja jos se meni ohi, hyppäsit vaikka tuossa Exitin aikana tai blogin loppupuolella mukaan, niin 13.45 tänään vielä radiosta uusiksi. Jos ei natsaa kellon aikana, niin dayplus.fi, mehän sinne ja Timo Soini sinne hakukenttään tai päivän blogia etsimään sitä koko ohjelmasarjaa. Siellä on kaikki meidän 10 blogistia ja Soinin Timonkin blogit sieltä sitten löydät. Timon tehdas on sinne tuottanut monenlaista tässä tämänkin vuoden aikana. Ne sieltä löytyy sitten jälkikäteen kuultavaksi. Ja jos minä nyt sitten oikein laskin, niin 3 blogia saadaan vielä Timolta kuulla tässä loppukesän aikana. Ja sitten, niin kuin Timo itse sanoi, kutsuu uudet tuulet. Onneksi tällä kanavalla kuitenkin. Hei retroäijät, se olisi keskiviikko jälleen, jos retroilun aika ja heillä on tulossa myöskin kuuntelijakysymys. Tänään se on musiikkiaiheinen, jos haluaa päästä muistelemaan ikimuistoisia keikkahetkiä, biisejä, mitenkä se sitten vaan onkaan, niin nyt kannattaa olla kuulolla. Siellä on ohjelmatoimiston Kristallin lippuja jälleen jaossa ja vastaamalla kysymykseen lähettämällä viestiä tänne studion WhatsAppiin voi ne liput itsellensä voittaa. Mikä se kysymys onkaan, se kuullaan tuossa tovin päästä. Tamela Mann on lauluvuorossa seuraavana ja Tamela laulaa yhdestä tiestä, One Way. Mä voin antaa semmoisen juonipaljastuksen, että se voisi jatkua, että One Way Jesus viittaa siihen Galilean liikkeen mieheen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Eläköön! Eläköön!
6: Äiti, kyllä te hurraatte.
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
13: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
12: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöyhdistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
13: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
12: Niemenharjun matkailukeskus.
13: Ja Matin ja Liisan asema.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Ne osaa tuon homman kyllä tuolla Amerikan maalla. Tamela Mann siinä asialla, One Way oli laulun nimi. Se on aina hauska, kun lähtee noin gospel-mammat oikein kunnolla revittelee lopussa. Niin siinä on kyllä, siinä on jotain spesiaalia.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Nyt sitten retroäijien pariin tehdään ensin kurkistus siihen, että mistä jaksossa on tänään oikein kyse, kun kello 12 päästään puolelta päivin siis retroäijät jakso jälleen radiosta kajahtaa. Day Plusasta muuten löytyy jo saman tien, että jos hän haluaa sitten viimeistään aiheen kuultuaan käydä kuuntelemassa, niin ei muuta kuin sieltä nappaamaan kuuntelulistalle. Aihe, se semmoinen niin kuin pääteema, pääpihvi tänään, se on aika kipakka, paljon keskustelua, mielipiteitäkin nostattava aihe ja tunteita niin ikään. Aiheena nimittäin abortti. Vuonna 1970 aborttilaki herätti kiivasta keskustelua kirkon ja yhteiskunnan välillä. Ja retroäijät pohtivat tänään, että mitkä ovat tuon lain hedelmät nyt, herran vuonna 2026. Retroäijät ovat siis Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori, Jorke, Jorge Asikainen. Ja he ovat tänään vakavissa tunnelmissa tuohon aborttilain äärelle siis pääaiheena pysähdytään. Mutta sama 70-luku, kultainen vuosikymmen, tuo sitten monenlaista muutakin ajatusta esiin, muun muassa todistamisvelvoitteet. Kun olet uskossa, sinun oletettiin todistavan siitä automaattisesti koulussa ja lähipiirissä. Se oli ikään kuin selviö. Miten uskosta voi kertoa ilman painostusta? Annammeko Pyhän Hengen johdattaa ja kohtaammeko aidosti toinen toisemme? Ja tietysti kun retraista on kyse, niin ei mennä ilman, että hiukan kevennellään. Aiheetkin on sen verran tömäkät tänään. Nimittäin puhetta riittää myöskin tupperware-kohtaamisista. Kuullaan myöskin retraajien lempimakkaroista ja sinapeista. Eli sopivasti vakavaa, tiukkaa asiaa, sopivasti sitten retromeiningissä kevyttä ja viihdettä. Tämä on ohjelman nimi, eli Retroäijät. Ja kuuntelijakysymyskin siis jälleen tänään löytyy, ja siitä me kuullaan ihan hetken päästä. Mutta nyt pieni piipahdus tuon itse teeman, syvemmän teeman äärelle, mitä siellä tänään on luvassa.
1: Retroäijät.
2: Ennen vanha oli tupperware. Sekin oli muuten retroaika, oli tupperware.
3: Niin oli.
2: Niin sitten kun sitten tapasitte jonkun ihmisen, joka oli tupperware-edustaja, niin sehän ensin niin kuin jotenkin mielinkielin tuli sun ystäväksi, sopi kyläilyn tai jotain tämmöistä, ja sitten yhtäkkiä sä tajuat, että tulee tupperware-kippojen
3: kanssa.
2: Pyytänyt sun niin tupaan kaiken maailman porukat, ja sitten sä kestitset niitä. Niin tässä on vähän sama, että jos se evankeliumin niin kun vieminen eteenpäin on vähän pakottavaa.
3: Joo.
2: Niin se maistuu siltä vastapuolelta just siltä, kun se niin kun semmoinen vähän väkinäinen tupperware myynti nostaa karvat pystyyn pahan
3: kyllä.
4: Sehän oli. Eräskin vanha kouluystäväni vuosien tauon jälkeen kerran soitti ja pyysi näkemään. Ajattelin, että no mikäpä, sehän on mukava tavata pitkästä aikaa, niin huomasinkin sitten saapuneeni verkostomarkkinointi tämmöiseen värväystilaisuuteen.
3: Eikä.
4: Se kerrottiin juuri kansainväliseksi laajenneesta konsulttiyhtiöstä, ja sehän liittyy juuri näihin, ne oli niitä retroajan asioita kanssa.
3: Just.
4: Erilaisia, no pyramideiksikin niitä kutsuttiin tuolloin. Ja se, että jos meidän evankeliointimme ei todella kovin kauas näistä mene, niin kuin Hannu äsken sanoi hyvin, niin voi meitä. Mutta jos me ollaan ihmisiä, aitoja, ihmiset alkavat kysyä, että hei, mistä toi johtuu? Ja siihen taas sana sanoo meille, että olkaa aina valmiita perustelemaan, mihin teidän toivonne perustuu. Joo. Ja kyllä. Tällöin se menee oikein.
2: No.
3: Viisautta.
2: Se on erittäin hyvä kaava.
1: Retroäijät.
0: Joo, minulla ainakin vielä tapaamatta semmoinen ihmiskohtalo, joka sanoisi, että tuolla kadulla joku julisti minulle, että helvetti odottaa, jos et tänään käänny, niin sitten minä tajusin, että tässähän se vastaus on. Että usein se kuitenkin on kohtaamisten lähimmäisen rakkauden kautta tuleva, se, että ihminen nähdään ihmisenä. Jotain siitä retroajatkin tietää ja vähän enemmänkin, ja siitä muun muassa tuossa jaksossa lisää. Gospel Power, nyt kun ollaan retrohengessä, otetaan heidän musiikkiaan tähän väliin. Hän elää on laulu. Pääsiäisen ajan teema, joka kajahtaa kyllä heinäkuun puolivälissäkin oikein mukavasti. Ja sitten me päästään kuulemaan, että mikä se onkaan se kuuntelijakysymys. Musiikkiaiheinen se tänään on. Pääsee omia musiikkimuistojansa mahdollisesti jakamaan ja avataan keskustelu myöskin sitten hetken kuluttua tuonne meidän WhatsAppiin ja tekstariyhteyteen. Mutta musiikkia väliin ja sitten kysymyksen äärelle.

0: Gospel Power, hän elää. Mikä onkaan retroajien kysymys tänään, mihin vastaamalla voit ohjelman toimisto Kristallin liput, 2 lippua itsellesi voittaa. Musiikkiaiheinen se on, mutta mitä ne kysyvät nuo veikkoset tänään, me lähdetään nyt kuuntelemaan.
1: Retroäijät. Ja nyt on tättärää aika esittää kysymys.
2: Oho.
1: Tähän kysymykseen
2: onko
1: vastataan.
2: Onko tähän joku palkinto?
1: Kyllä, palkinnon meille kertoo Kimbe.
3: Palkinto on siis 2 lippua Kristallin erinomaisiin konsertteihin.
1: Ohjelmatoimisto Kristalli, 2 lippua näille keikoille, joten puhelin valmiiksi NYT nyt. Numero on 044. 447-447. Toistan, 044-447-7447. Opa, mutta vaikea, kun on noin paljon nelosia ja seiskoja. Tämä on ihan älyttömän helppo, mutta vaikea numero. Joka tapauksessa se kysymys on.
3: Mikä musiikkikokemus on ollut sinulle merkityksellisin? Se on voinut olla live-konsertti, se on voinut olla seurakunnan musiikkitilanne, Jumalan palvelus tai vastaava, joku levy tai yksittäinen biisi tai radiosta kuulemasi kappale. Eli kerro meille, mikä on ollut tällainen sinua puhutteleva musiikkikokemus. Mutta sitä ennen studioyleisö,
2: Hande,
3: Raati, Hande ja Jorhe. Mites Hande, mites sinä sieltä?
2: Tulee mieleen spontaanisti, ihan ehdottomasti tulee mieleen, tämä ei jotain omakohtainen juttu. Eli olen ollut itse soittamassa. Tämä tapahtuu 14-vuotiaana, olimme siis, puhuttiin silloin yläasteesta, se on kai nykyään joku yläkoulu tai joku muu, mutta yläasteella.
1: Se oli silloin yläkoulu, Hande.
2: Ei yläaste.
1: Se on yläaste.
2: Ei, kyllä mä olin silloin yläasteella, 8-luokalla. Meillä oli bändi, ja sen bändin nimi oli DGA, ja se tuli se nimi siitä, että ne soinut, mitä me osattiin, oli DG ja A.
1: Aivan loistavaa.
2: Ja oli silloin Keski-Suomessa siis oli koulussa konvat, konva, eikä tämmöinen sitten niin kuin ns. Joku koululaisten diskoilta. Ja me soitettiin DGA-bändillä siellä ja totta kai biisi, nyt en muista oliko se meidän avausbiisi, mutta tietenkin Paranoid. Niin se on jäänyt mieleen. Olin silloin semmoisen Gibson SG-sähkökitarakopion kanssa lauteella ja soitettiin tätä. Ja se oli, se jäi mieleen. Valtava kokemus.
3: Ja 3 soinulla mentiin.
2: Kyllä nimenomaan.
3: Jorge.
1: No, itse en koskaan päässyt tuohon 3 sointuun asti, että olen pärjännyt niillä 2 ihan tähän asti.
2: Mutta,
1: ei, niin, kyllä. Ja sitten jos niin no se vapaa paksuin kieli siinä bassossa, sitä minä tykkään pömpötellä, koska siitä tulee matala ääni. Mutta tämmöisiä muuttavia musiikkikokemuksia itselläkin oli lapsuudessa ja nuoruudessa paljon. Ja niillä oli itse asiassa hyvinkin uskoa rakentava ja uskoa tukeva merkitys niillä konserttikokemuksilla.

0: Oli hienoa nähdä, että toiset uskalsivat olla aitoja uskovia ja soittaa hyvää musiikkia. Ja se oli hyvin rohkaisevaa. Ja minulla itse asiassa nousi sellainen retroajan bändi kuin Message. Muistaakseni The Message, Message. Ja siinä oli, taisi olla soittajina Keinäsiä ja sitten rummuissa oli Riihimäen oma Eetu Salonen, joka oli myöskin musiikkiliikeyrittäjä monta vuotta ja taitaa edelleen Riihimäellä pyörittää musiikkiliikettä. Terveisiä Eetu sinne, jos satut olemaan kuulolla. Heillä oli hienoa tämmöistä tukevaa tuhtia rhythm and blues kautta tämmöistä vähän irlantilaisella sävytteellä varustettua rock-gospel-musiikkia, missä kitara oli varsin isossa osassa. Se oli hienoa. Ja toki sitten oli monia muita. Kyllä täytyy sanoa, että moni hengellinen gospel-konsertti, niin niillä oli valtavan rohkaiseva vaikutus kaikkeen elämään.
1: Kiitos, veljet, hyvistä ajatuksistanne. Näiden ajatusten lumoissa menkäämme sitten kuulijat vastaamaan tähän kysymykseen ja voit voittaa 2 konserttilippua.
0: Vastaus numeroon 044-4477-447 ja WhatsAppilla.
2: Retroäijät. Siinä se kysymys nyt sitten kuultiin. Jos se on omakohtainen soittokeikka, se on konsertti, jonkinlainen musiikillinen elämys, tai sitten se on biisi, joka on tullut just oikeaan aikaan, vaikka radiosta, tältä kanavalta, jostain muualta, tai jotenkin se on semmoisena biisinä, musiikillisena hetkenä jäänyt sinun elämääsi, että ei ole toista sen vertaista, niin siitä olisi kiva kuulla tänään tarinaa. Kerro biisi ja kerro myöskin se tarina. Ja mä nyt sanon, että tuolla 10-11 välissä, jos oikein hyviä tarinoita tulee, niin mä voisin vaikka jonkun biisi toiveen sitä kautta myöskin toteuttaa. Et jos se laulu on semmoinen, että se tämän kanavan Eetokseen ja Pirtaan sopii, ja tarina menee vielä jotenkin mukavasti sitä kantaen, niin tehdään sitä sitten semmoinen mukava spektaakkeli kaiken kaikkiaan. Jos se numero nyt aina vaan menee sulta ohi, niin mä sen vielä kertakielon päälle täältä annan. Ja nyt sitä ei pidä sekoittamaan sitten studionumeron, johon sitten puolestaan saa soitella 9.15, kun jälleen arvaa kuka kisassa kisaillaan. Mutta se studio WhatsApp-numero, se tulee vielä kerran tässä.
3: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
2: Veikkoset tuossa retroajat toistelivat, että nimenomaan WhatsAppilla viestejä. Se on parhain tapa, jos sitä WhatsAppia nyt ei ole, niin ei anna sen olla este. Kyllä ne tekstiviestitkin tänne perille tulee, mutta varmimmin viestit päätyvät myöskin täällä juontajien silmien eteen, kun ne WhatsAppilla lähettää. Retroajat juttu, se jatkuu vielä tämän aamulähetyksen aikana. Nyt keskustelua sitten käyntiin. Jakakaa niitä omia musiikillisia, ikimuistoisia elämyksiänne tuonne meidän WhatsAppiin, täyttäkää se viesteillä. Ja seuraava infoplaja, jos puolestaan koskeekin sitten 9.15 käytävää arvaa kuka kisaa. Katkon jälkeen tulossa musiikkia Samuli Edelmanilta. Hän vie meitä virren äärelle, nouskaamme vuorelle korkeimmalle. Ja sitten me kuullaan ihan uutta musiikkia Minniltä. Come with me on hienon uuden laulun nimi ja näillä jatkuu aamulähetys.
4: Kello 9 uutisten jälkeen vaistut valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
5: Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
11: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
10: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
11: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
10: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka Liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
12: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Come With Me ja asialla Minni. Siihen, että Minni laulaa tuota laulua, niin tällä kanavalla on ollut ilmeisesti jonkinlainenkin panos. Laulun tekijä Maiju Oja sattui kuuntelemaan muutama vuosi sitten Radio Data ja aamuvierailulla oli Suomen Raamattuopiston musiikkilinja, jossa Minni silloin opiskeli. Hän lauloi suorassa lähetyksessä ja Maiju kuuli tuon upean äänen ja jos oikein harppuen mennään, niin voisi kai sanoa, että loppu on historiaa. Tuossa se kuultiin, se lopullinen työnäyte. Pianoa muuten soitti tuossa Lennikalle Taipale. Tää puolesta J. Karjalainen ja hän laulaa rakkaasta mestarista ja tämän laulun myötä me sitten siirrytään kohti kello 9 uutisia ja 9.15 sitten kisaillaan arvaa kukassa.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Manner-Espanjassa on mitattu kesän ensimmäisen puoliskon korkein keskilämpötila sitten mittausten alkamisen vuonna 1961. Kahden helleaallon aikana lämpötilat kohosivat poikkeuksellisen korkeiksi, kertoo maan ilmatieteen laitos AEMET. Kesäkuun ensimmäisen päivän ja heinäkuun 15. päivän välisenä aikana keskilämpötila oli 24,5 astetta. Se on 3,3 astetta enemmän kuin vuosien 1991-2020 vertailukauden keskiarvo. Venäläinen Sojus-avaruusalus on telakoitunut kansainvälisen avaruusaseman moduuliin, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA. Asemalle lähtivät amerikkalainen astronautti ja 2 venäläistä kosmonauttia. Laukaisu tapahtui 5:30 jälkeen illalla, ja perille he pääsivät hieman ennen 9:30 Suomen aikaa. Alus laukaistiin Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Avaruusaseman uuden kolmikon on tarkoitus palata maahan ensi vuoden huhtikuussa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään tarjolla aurinkoista ja poutaista. Luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Pohjoisessa on puolestaan heikkoa tuulta. Siellä pilvisyys on runsasta ja sadealue liikkuu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli Kaakkoon. Pilvisyys lisääntyy tänään myös maan itäosassa ja pohjoisen sateet siirtyvät vähitellen tässä päivän edetessä Kainuuseen sekä mahdollisesti myöskin Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen poutaisempaa. Päivälämpötila, se on tänään maan etelä- ja keskiosassa 20-25 asteeseen, pohjoisessa puolestaan 14-19. Ensi yönä suuressa osassa maata on sitten jo selkeä ja tuuli on heikkoa. Yölämpötila 8-15, etelässä jopa tuommoinen 17 astetta ensi yönä. Maastopalovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
6: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Se on laatulupaus 11 asti. Voit tarkastella, että onko iloa ja toivoa. Ainakin kisamieltä on kohta toivottavasti, kun päästään arvaa kuka kisailun äärelle. 9.15, kun tulee kello, on jälleen siis aika kisailla. Eilen startattiin uudella henkilöllä maanantaina, kun se oli niin kuin aika lailla laakista läpi se homma. Ei päästy sen maanantaisen arvuuteltavan, eli Harrison Fordin kanssa päivää pidemmälle. Mutta ei se mitään, jos viisautta on liikenteessä ja rohkeutta soittaa studioon oikean vastauksen kanssa, niin mikset sitä tekisi? Sama sääntö myöskin tänään. 20 on aika sopi lahjakortin potissa, kun kohta lähdetään kisailemaan Day Plus kaikki. Suoratoistopalvelu kuukausi ilman ja semmoinen odottaa myöskin oikean vastauksen mulle kertovaa. Mikä oli alkuvinkki ja mitä on jo kerrottu, mitä pitäisi tietää henkilöstä, joka on tämä mysteerihenkilö. Kuka hän sitten onkaan? Siitä siis hetken kuluttua jälleen lisää. Mennään tuota hetkeä kohti musiikin keinoin. Amy Grant laulaa El Shaddai ja Juha Tapiolla on laulu. Oikeastaan semmoinen oodi elämälle. Elossa on laulun nimi ja nämä laulut kun on kuultu, niin sitten ollaan jo kisan äärellä.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Kuissa on

0: tänään ollaan elossa. Heinäkuun nurmikko ei välttämättä pala tällä hetkellä, ihan niin kovia helteitä ei ole ollut kuin normaalisti tähän aikaan, mutta saan kielikuvasta kiinni ja vuoden kierrosta, joka menee vielä kyllä niin armotonta vauhtia. Siitä hienosti tyylilleen uskollisesti sitä upeisiin sanotuksiin puki tuossa myöskin Juha Tapio.
1: Radio Dayn herätys.
0: Keskustelu lähti käymään ihan mukavalla tahdilla tuolla meidän WhatsAppissa retroäijien kysymyksiä, joka tuossa puoli tuntia sitten lanseerattiin. He pohtivat tänään ja kyselevät sinulta semmoista ikimuistoista musiikkikokemusta, jos on jäänyt joko itse soitettuna, olet ollut itse jossain konsertissa, keikalla, festareilla. Se voi olla, että se on ollut ihan oma vaikka seurakunnan Jumalan palvelushetki. Joku iltanuotio juttu, kaverin häät, mikä vaan, omatkin häät, miksei. Joku juttu, missä joku musiikillinen tilan hetki, kohtaaminen on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Se voi olla just joku tietty konsertti tai keikka tai yksittäinen biisi, vaikka radiosta kuultunakin. Se on tullut just oikeaan hetkeen tai mitenkä vaan. Jos sä siitä jaat meille tänään tietoa, niin ne ohjelmatoimisto Kristallin liput, kun niitä arvotaan tuolla retroäijien toimesta, ne voi napsahtaa kenties juuri sulle. Ja sitä viestiä tuohon aiheeseen liittyen, sitä saa laittaa meidän studio WhatsAppiin. Sinne numero on seuraavanlainen.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja keskustelu tämän retroäijien aiheen äärellä, se jatkuu tässä läpi päivän. Retroäijien jakso siis tulee tänään kello 12 uutisten jälkeen, eli puolilta päivin. Ja me palataan myös aamulähetyksessä vielä tuohon retroäijien juttuun. Mutta nyt puolestaan on arvaa kuka kisailun aika. Ja kun tuossa tuo studion numero pyörähti, niin sitä älä nyt sekoita sitten studion numeroon. Se mihin kohta saa soittaa, jos haluaa olla mukana arvaa kuka kisassa, sen numeron mä myöskin kerron aivan hetkisen päästä.
1: Arvaa kuka.
0: Sitten me jatketaan kisailua. Eilen startattiin arvaa kuka. Henkilöllä ei tullut oikeita vastauksia vielä, joten 10 on nyt lisätty pottiin aikasopin lahjakorttiin. 20 € nyt tänään lahjakortin arvo. Ja D plus kaikki tilauskoodi lähtee oikean vastauksen pudottavalle sitten vielä siihen kaveriksi. Alkuvinkki henkilöstöllä, jota lähdettiin arvailemaan, se tulee aivan kohta, jos sallit lyhyt kertaus kisan ideasta, kupletin juonesta, varsinkin sellaiselle, joka ei ole vielä aiemmin aamuja kuunnellut ja tätä arvaa kukaan. Tribuutti lauta pelille, jos muistat arvaa kukaan. Pelilaudalla on enää yksi henkilö arvuttelun kohteena ja sinun tulisi selvittää vinkkien perusteella, että kenestä on kyse. Minä olen antanut eilen alkuvinkin ja toistan sen kohta ja sen jälkeen studioon saa soittaa, kun numero on kerrottu. Ja sinulla on mahdollisuus käyttää 2 arvausta. Ne voivat olla tarkentavia kysymyksiä, voit myöskin arvailla henkilöä suoraan. Eli voit vaikka tehdä niin, että kysyt tarkentavan kysymyksen ja arvaat sitten. Tai voit käyttää vaikka molemmat vuorosi sitten arvailuihin. Mitenkä vaan, 2 yritystä on ja sitten siirrytään seuraavaan, jos ei oikeata vastausta tule. No se alkuvinkki, se menee näin. Tällä henkilöllä, jota arvuutellaan, hänellä on syntymässä 5 etunimeä. Mutta sinä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä. Eli 5 etunimeä hänelle on syntymässä annettu, mutta sinä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä. Eilen tuli arvauksina 1 kappale henkilöitä. Se oli rap-artisti Akon. Se olisi täsmännyt ihan hyvin kyllä muuten. Hänelläkin on pitkä litania niitä nimiä, mutta hän ei ollut se, ketä tällä kertaa haettiin. Ja tarkentava kysymys tuli siitä, että onko hän mies vai nainen. Ja vastaus on siihen, että mies. Eli kyseessä on mieshenkilö, se ei ole Akon ja syntymässä annettu 5 etunimeä, mutta sinä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä. Lisävinkki tulee tänään tähän ja se menee näin. Erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Tämmönen pieni lisävinkki, mahdollisesti jollekin helpottava tai sitten ei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja nyt rima alhaalla niin kuin eilen. Eilen oli perinteiseen tyyliin, kun avattiin uusi henkilö. Joutui hetken aika vähän kalastelemaan, että saatiin soittaja linjoille. Nyt vaan tekemään hyviä rajauksia, kyselemään tarkentavia kysymyksiä, ottamaan niitä hyviä veikkauksia sieltä pois alta. Siinä se lähtee sitten kapenemaan niin, että jossain vaiheessa väkisinkin se oikea henkilö sieltä löytyy. Onko tänään se päivä? Se selviää meille aivan kohta, mutta nyt saa soittaa studioon. Kuka onkaan siis henkilö, jolle on annettu syntymässä 5 etunimeä, mutta sinä saatat tuntea hänet niistä ainoastaan yhdestä ja nimenomaan vielä siitä ensimmäisestä. Mystinen kakkosvinkki tänään. Erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Ja niitä arvauksia on tullut siis tuo rap-artisti Akon. Se ei ollut oikein vastaus. Ja tarkentava kysymys, onko kyseessä mies vai nainen, niin vastaus on, että mieshenkilö. Mieshenkilöä siis haetaan. Kuka voisi olla tämä kyseessä oleva henkilö? Kerro se mulle. Heitä vähintään hyvä valistunut arvaus tai tarkentava kysymys ja helpota sitten seuraavien urakkaa. Nyt vaan soittoa studioon.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
0: Mä toisaalta nautin tästä tilanteesta, että tää on sen verran vaikea, että soittoja on nyt vähemmänlaisesti liikenteessä. Joko te odottelette, että tämä helpottuu ja sit joku tulee ja korjaa mahdollisesti kovan ja hyvin korkealle nousseen potin. Tai sit siellä joku, joka tietää jo odottelevaa, että soittaako kukaan. No hei, tää on sulle merkki. Kukaan ei ole nyt soittanut, joten soita sinä. Ja kysy ainakin helpot pois alta. Ja siitä me lähdetään sitten kaventamaan tätä tilannetta. Kuka voisi olla mieshenkilö, jolla on 5 nimeä? Yksi niistä on sillä lailla käytössä, että hänet siitä tunnetaan. Ja myöskin erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Kenestä kummasta saattaisi olla kyse? Onko se tänään jälleen synkän yksin puhelun vuoro vai saattaisiko me joku soittaja linjoille? Tämä on nimittäin saavuttanut arvaa kuka sellaisen tilanteen, että välillä teitä on siellä kymmenkunta jonossa ja sitten on välillä näitä huopatehdaskertoja. Tänään on näemmä jälkimmäinen, mutta ei se mitään. Jos ei tänään soittoja tuu, niin sitten me tehdään niin, että huomiseksi lisätään 10 pottia. Eiköhän se lahjakortin arvo rupea sitten houkuttamaan kuuntelijaa linjoille enemmänkin, jos ei sitten nämä vinkit ole sellaisia, että sieltä lähtisi oikeita vastauksia putoilleen. Ihan viimeiset hetket mä vielä odottelen, jos ei soittoa tänään tuu, niin ei mitään, otetaan huomenna sitten uutta yritystä. Jaha, se on tänään mykkäluuri, ei voi mitään. Joko meillä ei puhelinyhteydet pelaa tai sitten te olette aralla päällä, mitenkä vaan. Huomiseksi me lisätään 10 pottiin. 30 aikasopi lahjakortissa. Annetaan sitten semmoinen vinkki huomiseksi vielä kaveriksi, että kyllä niitä soittoja sitten varmaan rupeaa tulemaan. Mutta mulla on myös ollut se tavoite tässä, että nyt otetaan ennätyspotti. Tämä on semmoinen henkilö, että mä sanon, että kaikki mahdollisuudet on siihen, että hänen avullaan saadaan se ennätys korkeuksiin. Sen verran mysteeriverhoa pidetään nyt yllä, niin hyvin te olette niitä tähän asti arvailleet. Mutta kuka kumma tämä voisi olla? Se jää nyt sitten huomisen arvailun kohteeksi. Syntymässä 5 etunimeä, sinä tunnet hänet niistä ensimmäisestä. Batman-elokuvan ystävät, erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Mieshenkilöstä on kyse ja rap-artisti Akon ei ole oikea vastaus. Näillä vinkkeillä me lähdetään sitten huomista kohti ja silloin 9.15 jälleen arvutellaan Toivon torstaissa Miikkiksen kanssa. 2 aina kauniimpi, silloin katsotaan, jos silloin tipahtelisi oikeita vastauksia.
1: Arvaa kuka?
0: Sen verran nyt meni huopatehdas hommiksi, että nyt tarvitaan kyllä vähän riemua ja iloa tähän hetkeen. Sitä tarjoilee onneksi meille Kirk Franklin ja hänellä on laulu tai 2 laulua saman laulun sisällä. Jos ei tällä sitten lähde päivään hyvää rytmiä, niin en tiedä millä. He Reigns ja Awesome God on laulut, jotka bongaat tästä sikermästä.

0: Siinä oli ihanaa kaivattua rytmiä tähän aamuun. He Reigns, Awesome God oli laulut, jotka kuultiin tuossa Kirk Franklinin laulussa tai sikermässä sovituksessa näille kahdelle klassikolle. Hei teille, jotka laitette tuonne studion WhatsAppiin noita arvailuja, niin nyt ihan semmoinen kaino pyyntö, ettei mun tarvitse tämmöisiä monologeja täällä enempää suorittaa esimerkiksi huomenna. No toki mulla on miikkis tuossa sit vieressä, että me varmaan dialogia suoritamme. Joka tapauksessa soitat tänne tai et, mutta ihan rohkeasti lähtekää soittamaan. Noita on ihan kiva lukea tuolla oikeita vastauksia, sinnekään ei ole vielä tullut. Mutta mieluummin ihan vaan rohkealla mielellä soitto studioon, koska sun kysymys saattaa olla sitten siinä kohtaa se, joka sinetöi jollekin toiselle, joka pohti, että okei, niin jos ei se ole sellaisen alueen siitä jutusta tuttu tai tunnettu, niin sit se on varmaan oltava tää. Ja tälleen siitä yhdessä tulee tuosta arva kukasta aika mielenkiintoinen ja se on monena viikkona mennyt aika lailla niin, että jos on päästy sinne 3.-4. päivään asti ennen kuin vastaus on tullut, niin toinen toistaan siunaten ja auttaen on menty, jotta se yhteinen oikea vastaus on sieltä tullut. Joku sitten korjaa potin ja aika sopi lahjakortin, joka huomenna on sitten jo 30 € arvoinen. Se rupeaa olemaan jo sitten semmoinen, että kesäkirjoja, kun aika sopin nettisivuilla kävin kattoon, sillä saa jo sitten sieltä semmoisen 1,5 kirjaa helpostikin, niitä ihan uutuuksiakin, joten on mistä valita. Mutta se oikea vastaus pitäisi tiputtaa. Tulisiko se sitten huomenna? Se on varmaan sitten 9.15 selvityksen alaisena. Mutta nyt me ei jäädä viikon vieraaseen, ei viikon vieraaseen, kun arvaa kukaan, kun nimenomaan mennään viikon vierasta kohti. Niin päin. Ja viikon vieras, häneltä saadaan vastauksia kaikkiin juttuihin, mitä hän kysyy. Miikka-Pekka Heikkilä piti siitä huolen ja viikon vieras on yritysjohtaja vuorineuvos Juha Rantanen. 20 vuotta Suomen suurimpien yritysten johdossa. Uranousu päättyi julkiseen kohuun. Saatat muistaakin, kun oli tämä Outokummun toimitusjohtajan erottaminen. Se oli nimenomaan Juha Rantanen, jolle tuo kohtalo koitti. Hän oli lähes 10 vuotta toimintakykyinen yritysjohtaja, joka joi salaa kaikilta läheisiltään. Hän kuvaili itse, että hän oli tissuttelujuoppo, viinejä ja konjakkia kulu. Nykyään hän auttaa alkoholisteja oman korjaamojärjestönsä kautta ja onkin kritisoinut suomalaista päihdekuntoutusta ja hänellä on myöskin monta selkeää ratkaisua päihdeongelmiin. Tämä on tärkeä aihe, vaikea aihe ja näin Suomen kesässä varsinkin tiedän, että monella tämä aihe pyörii valitettavan lähellä. Nimittäin alkoholismi vaikuttaa lähes 1 000 000 suomalaiseen tällä hetkellä. Mutta mikä asia on siellä raittiuden ytimessä? Siitä me kuullaan tuossa hetken kuluttua. Katko jälkeen tuossa musiikkia Johanna Kurkelalta, kuule minun ääneni ja sitten me kuullaan Juhan ajatuksia vielä hiukan tarkemmin.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Näin se Simojoen teksti ja sävel kulkee. Kuule minun ääneni, Johanna Kurkela oli asialla tuossa. Viikon vieras, se on tällä viikolla siis yritysjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen. Alkoholismi on aihe, josta Miikka-Pekka Heikkilä ja Juha keskustelevat. Ja tänään kuullaan siitä, että mikä asia on raittiuden ytimessä. Yritysjohtaja kertoo myös, miten häpeästä pääsee täysin vapaaksi.
1: Viikon vieras.
2: Se on, mä väitän, että se on niinku tavallaan se raittiuden ydin. Että et sä tunnet itsesi, sä oot rehellinen itsellesi, sun ei tarvi valehdella itsellesi. Ja silloin, kun sun ei tarvi valehdella itsellesi, sä et myöskään valehtele muille. Eli tämä rehellisyyteen, ehdottomaan rehellisyyteen pyrkiminen on mun mielessäni se niinku tavallaan se koko päihdehoidon keskeinen idea.
3: No jos ihminen kykenee tuohon rehellisyyteen, täytyy kysyä, että eikö siinä tuu tietynlainen niin kuin häpeä?
2: No joo, tavallaan se jännä juttu. Itse asiassa mun mielestä käy päinvastoin.
3: No.
2: Koska häpeä syntyy siitä, että sä et ole rehellinen. Häpeä syntyy siitä, että tavallaan sä niin kuin edustat jotain muuta kuin mitä sä oikeasti olet. Tämä on ainakin mun ymmärrys siitä. Eli silloin mulla oli ihan valtava häpeä sen niin kuin juovan, mä kutsuin sitä juova-aika, jolloin, joka siis oli niistä outo kuin mun potkuista sinne päihdekuntoutukseen. Mulla oli ihan valtava häpeä ja semmoinen epäonnistumisen tunne ja sellainen valtava syyllisyys niin kuin näennäisesti varmasti siitä, että ne oli ollut ne potkut, mutta tosiasiallisesti se häpeä syntyi siitä, että mä häpesin itseäni. Mä häpesin sitä, että mä en tavallaan hallinnut sitä omaa juomistani. Mä en osannut myöntää itselleni niitä mun puutteita rehellisesti. Ja nyt kun pyrin olemaan rehellinen itselleni ja muille, en mä tunne häpeätä. Totta kai mua ihan valtavasti kaduttaa monet asiat, mitä mä oon tehnyt. Mut ne ei ole enää niinku häpeätä siinä mielessä, että et mä olen niinku rehellinen, mä oon niinku alkoholisti, mä oon tehnyt silloin juovaan aikaan, mä oon niinku ollut todella epäonnistunut ihminen, mä oon valehdellut kaikille ja se mua kaduttaa ihan valtavasti. Mut ei mun enää tarvi niinku hävetä itseäni, koska nyt mä tunnen kuka mä olen. Jotkut tykkää, jotkut ei tykkää, mut mun ei tarvi tiedä, että sä esittää niinku mitään ulospäin.
3: Eli siitä häpeästä myös pääsee eroon, että se rehellisyys ja peilin katsominen on niin kuin tie pois häpeästä, ei vaan sen aiheuttaja.
2: Niin mä väitän.
3: Tai että se on niin kuin kynnys siinä. Joo. Tavallaan, että se pitää ylittää ja joo, siellä onkin jotain vapautta tarjolla.
2: Mä väitän. Ja mä nimenomaan väitän, että nyt toi vapaus on hyvä sana, koska nyt mä koen olevani vapaa. Mulla ei enää, tiedätkö, niin kuin tavallaan se päihde ei enää pyöritä mun mieltäni. Vaan mä voin nyt keskittyä niin kuin elämässä paljon tärkeämpiin asioihin ja kokea niin kuin merkityksellisyyttä siitä, mitä mä teen. Mm. Ja kun mä koen ihan valtavasti merkityksellisyyttä itselleni siitä työstä, jota mä teen tämän päihdehoidon ympärillä. Ja mä saan siitä tyydytystä.
1: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Keskustelu jatkuu siis tuolla Day Plusan puolella Viikon vieras -podcastissa. Sä löydät sieltä Viikon vieras, kun kirjoitat hakukenttään. Siellä on ylimpänä yritysjohtaja Juha Rantasen haastattelu. Alkoholismi vaikuttaa lähes miljoonaan suomalaiseen tällä hetkellä sillä syin, vaikkei se hyvä juttu olekaan, voin sanoa, että aika moni on sen vaikutuspiirissä. Ja

0: 044 447 447.
1: Laulun loppuun asti on siis aikaa viestiä laittaa. Ja laulussa lähdetään tielle pyhien Tuure Kilpeläisen kanssa.

0: oh when the saints go marching in, jotenkin niinhän se menee englanniksi. Tiellä pyhien oli siinä Tuure Kilpeläinen. Hei, katkon jälkeen kuulet uutta musiikkia Carmen Ensemblelta. Solistina on laulussa Ville Torniainen ja on semmoinen laulu, että hetkeen ei ole ollut yhtä vahva nähdyksi tulemisen tunne kyllä musiikin äärellä. Et kun tässä tänään retroajat kyselee niitä koskettavia, vaikuttavia musiikillisia elämyksiä. Mullakin on muutama konsertti mielessä, itse soitettu ja sitten paikan päällä oltu, mutta ihan semmoisia niin kuin tuoreempia juttuja, tuoreempia kokemuksia. Täytyy sanoa, että yksi niistä on ehdottomasti se, kun ensimmäisen kerran kuulin laulun Olen etsinyt sinua. Antti Suoni on melodialla ja Vepe Hännisen aivan hämmästyttävän hienoilla sanoilla. Se oli kyllä semmoinen, että onneksi en ollut silloin lähetyksessä. Piti hetki vähän keräillä itseään ja se laulu on tulossa tuossa katkon jälkeen. Ennen kympin uutisia kuullaan myöskin, että mitä Jipun parhaissa tapahtuu tänä iltana, joten näillä systeemeillä jatketaan herätysaamulähetystä. Mutta se Carmen Ensemblen hieno laulu, se kajahtaa ihan hetken kuluttua.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli. Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sporttipk:lla? Autamme sinua

0: Nuo myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet D-kaupasta. D-kauppa.fi.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Heti kun mä kuulin ensimmäisen demoversion tästä kappaleesta, niin mä aistin, että nyt tässä on jotain erityistä ja samaistuttavaa, jotain tosi koskettavaa. Me oltiin ennen tätäkin kappaletta tehty yhteistyötä Carmen Ensemblen kanssa ja se yhteistyö on ollut tosi ihanaa, mutta tätä kappaletta kohtaan syntyi jotenkin erityinen side, mikä siitä varmasti myös heijastuu studiossa siinä lauluäänityshetkellä ja tavallaan se, että oli tosi helppo olla sen kappaleen sisällä. Ja mulle itselle se samaistumispinta siihen tekstiin on se, että kun on elämässä ollut ehkä hiukan eksyksissä, niin kuin varmasti suurin osa meistä tai varmaan kaikki meistä, niin silloin on tullut etittyä niitä vastauksia ehkä vääristä paikoista tai sit on halunnut valikoida ja kuulla vaan niitä helppoja vastauksia sen sijaan, että pysähtyy ja kuuntelee ja miettii, että mikä on itselle oikeasti merkityksellistä. Että se oppi on tavallaan se, että vaan pysähtymällä ja vaan hiljentymällä voi kuulla sen totuuden. Tästä tuli tosi hieno tästä kappaleesta. Mä oon hirveän onnellinen siitä. Ja kaikki kunnia menee biisintekijöille, eli Antti Suonio, Vepe Hänninen, Antti Vuori ollut sovittajana ja kaikki muut muusikot, jotka osallistuivat tämän kappaleen tekemiseen, niin suurkiitos.

0: on se hämmentävä hieno laulu, kyllä. Olen etsinyt sinua asialla, siis Carmen Ensemble ja Ville Torniainen.
1: Radio Dayn herätys.
0: Vieläkö ennen kuin on kello 10 uutisten vuoro, käydään vierailulla Jipun parhaissa. Illalla on tarjolla jälleen radiosta sellaista. Tänään vieraana siellä on Jaana Pöllänen ohjelmassa ja jaksossa, jonka ensi lähetys oli 2017, eli tuolla vajaa 9 vuotta sitten marraskuussa 2017, siis tämä jakso ensi kertaa kuultu. Keskustelua nyt siitä, mitä koulukiusaaminen aiheuttaa ihmisen identiteetille. Voiko kiusaamisen kohteeksi joutumista kääntää voimavaraksi? Tästä siis Jipun kanssa keskustelemassa ja myöskin itsetunnosta laulaja evankelista Jaana Pöllänen. Tällaisia ne ajatukset olivat silloin noin 9,5 vuotta sitten.
2: Vaikka ne ei ole ne elämän asiat, mitä on tapahtunut, niin ne ei ole missään määrin kivoja eikä hyväksyttäviä, mutta kun niitä valitettavasti tapahtuu, niin Jippu sen takia, että Jumala voi meitä käyttää, niin meille on sallittu näitä asioita, että me voisimme toisia ihmisiä ymmärtää, rohkaista, rakastaa ja nostaa juuri sellaisena kuin he on. Mm-hmm. Kukaan muu ei sitä voi tehdä niin kuin me voidaan tehdä. Jumala on rakastanut minut näkyväksi.
3: Joo.
2: Ja silloin myös ne mun vahvuudet ovat päässeet kukkimaan oikealla ja terveellä tavalla. Että niin kuin se elämä ennen, mihinkä liittyy tangomarkkinat, esimerkiksi silloin vuonna 2000 tulin toiseksi, niin se aikakausi, niin kuin johon liittyy semmoista esittämistä ja semmoista niin kuin kaikenlaista kuorrutusta ja partyä siellä ja täällä, se on niin kuin peittänyt, näyttänyt paremmalta kuin se on oikeasti ollut, että se on, että nyt mä saan olla just niin kelteisillään elämän ja Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Mulla on pelkkiä saatavia. Mulla ei niinku, totta kai aina voi menettää enemmän, mutta mä tiedän, että mä oon saanut sen kaikista tärkeimmän Jumalan ehdottoman rakkauden ja paikan hänen perheessä, hänen lapsena, ja mä tiedän, että hänen huolenpitonsa on täydellistä minun ja minun lasten ja mieheni elämässä, niin se on se kaikista tärkein.
4: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
0: Jaana Pöllösen ajatuksia kuullaan siis tuolla illalla tänään. Radion kautta Dayplussasta löytyy ne Jipun parhaat myös kuultavaksi kaikki tuotantokaudet. Tässä se Jaanan kesäinen tango vapaa-elämään.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ukrainassa 3 ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Odessan kaupunkiin, sanoo Odessan alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Lysak. Lysak kertoi tapahtuneesta Telegram-tilillään. Lysakin mukaan Venäjän iskut osuivat asuinrakennuksiin. Hän kertoo, että kuolleiden lisäksi 3 ihmistä on viety sairaalaan. Odessa sijaitsee Etelä-Ukrainassa. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Lämmin sää jatkuu tänään erityisesti maan etelä- ja keskiosassa, jossa sää on aurinkoinen ja poutainen. Luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Pohjoisessa on sen sijaan heikkoa tuulta, mutta siellä on myös pilvisyys tänään runsasta ja sadealue liikkuu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli ja se jatkaa kaakon suuntaan. Pilvisyys lisääntyy myös maan itäosassa ja pohjoisen sateet siirtyvät vähitellen päivän aikana Kainuuseen sekä mahdollisesti myös Pohjois-Karjalaan. Illalla pohjoisessa ja idässä luoteista alkaen sitten jo poutaisempaa. Päivälämpötila, se on maan etelä- ja keskiosassa 20-25, pohjoisessa 14-19 astetta. Ensi yönä on suuressa osassa maata selkeää ja tuuli on heikkoa. Yölämpötila 8-15, etelässä yölämpötilat voi olla tuossa jopa 17 asteen tienoilla. Loppuun vielä metsäpallon varoitukset. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
11: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
10: 4:10 kellossa Matias tätä toivottaa erinomaisen hyvää keskiviikkohuomenta. Vajaa tunti olisi herätysaamulähetystä jäljellä. Mä tässä luen teidän viestejä, joita te olette laittanut tuohon retroäjien kysymykseen. Retroäjät tänään siis tuossa parin tunnin kuluttua jälleen, ja me ollaan heidän kysymystä jo raaputeltu auki tuossa parisen tuntia sitten. He pohtivat tänään monenlaista, siellä on siis tiukkoja aiheita, aportista lempimakkaroihin, siis taattua retroäjää, mennään niin kuin pintaa syvemmältä ja sitten oikein siitä pinnan päältä. Ja sitten on kysymys musiikkiin liittyen, nostalgia, nostoja kenties tai jotain ihan tuorettakin, sitä sinun ikimuistoa, sitä musiikkielämystä, on se sitten itse soitettuna, nähtynä, koettuna, miten vaan, radiosta kuultuna, keikalla käyneenä, jos sä sen muistos haluat tänään jakaa, niin sen voi laittaa tuonne meidän studion WhatsAppiin. Ja niitä on laitettu ja mä oon täällä silmiä pyyhkiä muutamaa lukenut ja kohta mä niitä myöskin muutaman jaan. Retroajat kyselee kysymystä sitten tuolla puolilta päivin ja Anu Lehtipuu myöskin aalloilla iltapäivässä ja Miikka-Pekka Heikkilä keskipäivässä tähän kysymykseen sitten myöskin tarraavat. Ja iltapäivässä myöskin ohjelmatoimisto Kristallin liput lähtee jollekin vastaista jakoon. Se numero, mihin sen oman musiikkielämyksensä muistonsa voi jakaa, on siis 044-447-7447. Sinne ei muuta kuin viestiä ja tämän aiheen äärellä me jatketaan ihan hetken päästä. Vaan nyt on niin sanottu kaskishetki. Nimittäin me kuullaan ensin musiikkia Elias Kaskiselta ja sen jälkeen pääsee sitten äiti ääneen. Nimittäin Anna-Mari Kaskinen kertoo meille tutun kesäleirilaulun taustoja. Muistan, että Riihikirkko-hymnin Anna-Mari Kaskiselle. Se on tärkeä laulu ja hän muistelee laulun syntytarinaa ja taustoja sitten, kun Elias Kaskinen on laulunut meille laulun rukouksesta.
12: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
13: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
14: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
15: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Se oli koskettava laulu näin perheen isänkin näkökulmasta. Asialla oli Elias Kaskinen ja laulun nimi oli Rukous. Kauas ei ole omena puusta pudonnut. Anna-Mari Kaskinen nimittäin pääsee nyt sitten ääneen seuraavaksi. Ja hän avaa meille tarinaa siitä, miten sai alkunsa kesäleirilaulu Riihikirkkohymni.
1: Kesäleirilaulu.
2: Haluan kertoa vanhasta hiljaisuuden laulusta. Laulusta, joka on oikeastaan ihan ensimmäinen hymni, mitä me Pekka Simojan kanssa koskaan teimme. Tehtäväksi anto oli lähetysseuran silloiselta nuorisopappilta Poku Poutaselta. Hän sanoi, että tehkää sellaisia hiljaisia lauluja, mitä voi laulaa monta kertaa peräkkäin, missä ei ole paljon sanoja. Ja me otimme haasteen vastaan ja siellä lähetysseuran päiväkummussa menimme pikkuisen Riihikirkkoon, joka siellä vieläkin on olemassa. Istuimme siellä jonkin aikaa ja Pekka soitteli kitaraa ja minä tein tekstiä. Ja tähän pienen lauluun oikeastaan on kiteytetty se, mikä on tässä uskossa muodostunut hyvin keskeisiksi asioiksi. 3 pientä säkeistöä ja siinä tärkein ylistys olkoon tekstiin naulita.

0: Näin kuultiin hiljaisuuden laulu ja riihikirkkohymni monelle rakas. Kenties juuri vaikka kesäleirilaulu riparilta tai jostain muualta. Tai sitten muusta elämänvaiheesta. Simo Joki Kaskinen yhteistyötä tuokin kaikella tapaa. Hei, nyt sitten palataan siihen retroäijien juttuun. Tuo voi olla kenties muuten se laulu, kun tuossa kysellään kohta sitä ikimuistoista musiikkielämystä. Ehkä se voi liittyä vaikka johonkin leirilauluun sitten sun kohdalla, mutta ensin vähän toista retroäijäasiaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Kolmikko, retroäijä kolmikko siis pääsee lauteelle tuossa vajaan parin tunnin kuluttua, kun kello 12 uutiset on kuultu. Ja tänään semmoisena pääpihvinä jaksossa on itse asiassa arvomurros. Siinä muistellaan vuoden 1970 aborttilakia, joka herätti kiivasta keskustelua kirkon ja yhteiskunnan välillä. No siinä mielessä mikään ei ole muuttunut yli 50 vuoden aikana. Retroäijät pohtivat, että mitkä on tuon lain hedelmät nyt. Retroäijät ovat siis yhtä kuin Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jorge Jorge Asikainen, ja he ovat tänään aika vakavissa tunnelmissa, kun tuo aborttilaki on keskustelun aiheena. Samaa kultaiseen vuosikymmeneen kuuluu myöskin niin sanottu todistamisvelvoite. Jos olit silloin uskossa, sinun oletettiin todistavan siitä automaattisesti kaikkialla, mihin menit, koulussa, lähipiirissä, töissä, harrastuksissa. Mutta miten uskosta voi kertoa ilman painostusta? Siitä pojat puhuvat, ja Pyhän Hengen johdatuksesta ja oikeastaan pohdinnosta siitä, että kohdataanko me aidosti toinen toisemme vai onko se semmoista pakotettua. Entä mikä on ja mitä on tupperware-kohtaamiset? Siihenkin retroäijät jotenkin eksyy jakson aikana. Ja kuullaan myöskin, mitkä on retroäijien lempimakkaroita ja sinappeja. Että silleen sopivasti vakavaa ja sopivasti sitten vähän kevyempää kesäistä mahtuu tuohon jaksoon. Ja mahtuu sinne se kuuntelijakysymys. Ja sekin kuullaan vielä kohta, mutta ehkä tuon vakavemman pohdinnan äärelle nyt hetkeksi.
2: Retroäijät. Tässä erään lehtijutun mukaisesti, niin Suomesta puuttuu 1 000 000 alle 50-vuotiaista ihmistä, kun huomioidaan vuoden 70 aborttilain jälkeen abortoitujen ihmisten puuttuvat jälkeläiset.
3: Joo. Aha.
2: Niin aika mielenkiintoisia, jos peilataan näin yhteiskunnallisesti. Oh. Mutta edelleen mä haluan sanoa, niin kuin säkin Kimpe sanoit hyvin, että me täällä ei lyödä, koska siihen tietää, että siinä on valtavia kipuja ja suruja kyllä käy läpi.
3: Kyllä.
2: Kaikki joo, ne ihmiset, kyllä, joita tämä asia koskettaa.
4: Mutta mun mielestä vielä, jos mä ajattelen samalla logiikalla, mistä äsken puhuin, niin jos miettii vaikka nopeusrajoituksia, että jos me yhtäkkiä päätetään, että nyt tämä tämmöinen vanha dogmatiikka nopeusrajoituksista, niitä noudatetaan, niin on ihan tämmöinen vaan, niin kuin, että nyt on uusi laki, että jokainen saa ajaa niin kuin haluaa. Eikö niin? Kaikki saa päästä niin kova kuin lystää. Niin mä veikkaan, että tulisi aikamoinen nousu kolaritilastoihin sillä, että me hylätään tuommoinen niin kuin säännöstö ja aletaan ajamaan ihan niin kuin halutaan.
3: Kyllä. No
4: tässähän tapahtui sama, että me hylättiin turvallinen Raamatun antama ohje,
3: kyllä,
4: ja valittiin tämmöinen, voisi sanoa, tunteisiin perustuva ja siihen, että miltä musta tänään tuntuu. Ja varmaan on käynyt, mä ymmärrän sen tosi hyvin, että monella nuorella naisella on ollut hankala tilanne, kun on tullut vaikka raskaaksi. Ja ne tunnesyyt on silloin niin kuin ollut sitä puoltamassa, että mä valitsen nyt tämän elämän katkaisemisen sikiöltä. Mutta sitten, kun tiedetään, niin niitä saadaan 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä aika isosti katua, kun niin kuin ymmärretään se pitempi kaari elämässä on tullut lisää ymmärrystä elämässä ja näin poispäin. Sillä mä niin ajattelin, että se olisi niin yhtä turvallinen kuin liikennesäännöt, niin olisi ollut niin turvallista jatkaa sillä Raamatun viitottamalla tiellä, joka antaa kuitenkin sen turvallisen kehikon. Ja sitten ne päätökset ei tarvitse perustua tunteeseen sillä hetkellä.
1: Retroäijät.
0: Joo, kyllä ne vakavia puhuu tänään retroäijät 12 uutisten jälkeen, siis tuota keskustelua lisää ja paljon muutakin, muun muassa sit sitä musiikkimuistelua ja siitä kohta lisää. Voi olla, että aihe nostatti sen verran nyt verenpainetta ja ainakin jossain päin kuuntelijakunnassa, että kenties semmoinen leppoisa purjehdus, kesäinen laulu lienee tähän väliin paikallaan. Sen tarjoilee meille The Imperials ja Sail On.

0: Retroäijät.
1: Ja nyt on tättärää aika esittää kysymys.
2: Oho.
1: Tähän kysymykseen
2: onko
1: vastataan.
2: Onko tähän joku palkinto?
1: Kyllä, palkinnon meille kertoo Kimpe.
3: Palkinto on siis 2 lippua Kristallin erinomaisiin konsertteihin.
1: Ohjelmatoimisto Kristalli, 2 lippua näille keikoille, joten puhelin valmiiksi NYT nyt. Numero on 044-4477-447. Toistan, 044-447-7447. Opa, mutta vaikea, kun on noin paljon nelosia ja seiskoja. Tämä on ihan älyttömän helppo, mutta vaikea numero. Joka tapauksessa se kysymys on.
3: Mikä musiikkikokemus on ollut sinulle merkityksellisin? Se on voinut olla live-konsertti, se on voinut olla seurakunnan musiikkitilanne, Jumalan palvelus tai vastaava, joku levy tai yksittäinen biisi tai radiosta kuulemasi kappale. Eli kerro meille, mikä on ollut tällainen sinua puhutteleva musiikkikokemus. Mutta sitä ennen studioyleisö.
2: Hande.
3: Raati, Hande ja Jorhe. Mites Hande, mites sinä sieltä?
2: Tulee mieleen spontaanisti, ihan ehdottomasti tulee mieleen. Tämä on omakohtainen juttu. Eli olen ollut itse soittamassa. Tämä tapahtuu 14-vuotiaana. Olimme siis, puhuttiin silloin yläasteesta. Se on kai nykyään joku yläkoulu tai joku muu, mutta yläasteella.
1: Se oli silloin yläkoulu, Hande.
2: Ei yläaste.
1: Se on yläaste.
2: Ei kyllä, mä olin silloin yläasteella, 8-luokalla. Meillä oli bändi, ja sen bändin nimi oli DGA. Ja se tuli se nimi siitä, että ne soinut, mitä me osattiin, oli DG ja A.
1: Aivan loistavaa.
2: Ja oli silloin, Keski-Suomessa siis oli koulussa Konva. Eikä tämmöinen sitten niin kuin ns. Joku koululaisten diskoilta. Ja me soitettiin DGA-bändillä siellä. Ja totta kai biisi, nyt en muista, oliko se meidän avausbiisi, mutta tietenkin Paranoid. Niin se on jäänyt mieleen. Olin silloin semmoisen Gibson SG-sähkökitarakopion kanssa lauteella ja soitettiin tätä. Ja se jäi mieleen. Valtava kokemus.
3: Ja 3 soinulla mentiin.
2: Kyllä nimenomaan.
3: Jorge.
1: No, itse en koskaan päässyt tuohon 3 sointuun asti, että olen pärjännyt niillä 2 ihan tähän asti.
2: Mutta,
1: niin, kyllä. Ja sitten jos niin no se vapaa paksuin kieli siinä bassossa, sitä minä tykkään pömpötellä, koska siitä tulee matala ääni. Mutta tämmöisiä muuttavia musiikkikokemuksia itselläkin oli lapsuudessa ja nuoruudessa paljon. Ja niillä oli itse asiassa hyvinkin uskoa rakentava ja uskoa tukeva merkitys niillä konserttikokemuksilla. Oli hienoa nähdä, että toiset uskalsivat olla aitoja uskovia ja soittaa hyvää musiikkia. Ja se oli hyvin rohkaisevaa. Ja minulla itse asiassa nousi sellainen retroajan bändi kuin Message. Muistaakseni The Message, Message. Ja siinä oli, taisi olla soittajina Keinäsiä ja sitten rummuissa oli Riihimäen oma Eetu Salonen, joka oli myöskin musiikkiliikeyrittäjä monta vuotta ja taitaa edelleen Riihimäellä pyörittää musiikkiliikettä. Terveisiä Eetu sinne, jos satut olemaan kuulolla. Heillä oli hienoa tämmöistä tukevaa tuhtia rhythm and blues kautta tämmöistä vähän irlantilaisella sävytteellä varustettua rock gospel musiikkia, missä kitara oli varsin isossa osassa. Se oli hienoa. Ja toki sitten oli monia muita. Kyllä täytyy sanoa, että moni hengellinen gospel-konsertti, niin niillä oli valtavan rohkaiseva vaikutus kaikkeen elämään.
3: Kiitos veljet hyvistä ajatuksistanne. Näiden ajatusten lumoissa menkäämme sitten kuulijat vastaamaan tähän kysymykseen ja voit voittaa 2 konserttilippua.
1: Vastaus numeroon 044-4477-447 ja WhatsAppilla.
0: Retroäijät. Tämä keskustelu jatkuu siis kello 12 uutisten jälkeen, kun on retroäijien vuoro. Mutta toden totta, kysymykseen saa nyt vastata ja osa teistä onkin niin tehnyt. Hyviä vastauksia on tullut, mä voisin muutaman tässä kohtaa lukea. Terhi kirjoittaa näin, vähän enemmänkin biisin taustatarinaan liittyen. En ole koskaan tiennyt tämän Uskoni uudistumisen kannalta tärkeimmän ja ihanimman laulun taustaa. Kuulin tämän kappaleen itse vasta 2000-luvun alkuvuosina ja vieläkin se saa aina kyyneleet silmiin, kun sitä kuuntelen. Siinä jotain niin olennaista tietää, että riittää kun sydän on auki, eli minulle äärimmäisen tärkeä kappale on Tänään häneen uskon ihan ensimmäisestä kuuntelukerrasta lähtien. Se ei nyt meillä soi seuraavaksi, mutta se onneksi aika paljon soi ja katsoin, että tänäänkin se jossain kohta Radio Dayn päivässä Simojoen Pekan tulkitsemana tulee. Ja tostakin laulusta sitä löytyy niitä tarinoita laulujen takaa. Day Plusassa on Janoinen lammas osuus ja osio. Niitä löytyy myös YouTuben puolelta. Sieltä voi käydä myöskin katsomassa. Muun muassa tuosta laulusta Pekka itse kertoo ja muistelee, miten laulu syntyi. Ja Terhikin tuossa linkkiä asiaan liittyen laitto. Mutta kiva kuulla toi tarina ja myöskin laulun taustaa. Jos sä haluat siihen tarkemmin tutustua, niin sieltä vaan sitten Janoisen lampaan kautta vielä tarkempia tietoja. Sitten tuli tämmöinen viesti Minnalta, että voi, on niin monta tärkeää musiikillista kokemusta. Ensimmäisenä hän jakaa muiston 80-luvulta Exit räjäytti gospelit tajuntaan ja saattelivat gospelin maailmaan, jossa edelleen ollaan nyt myös soittajana. Kakkosena on Danny Cokin musiikkia. Tell Your Heart to Beat Again muutti oman elämän suunnan, kun elämä oli räjähtynyt palasiksi. Se jos olisi ollut C-kasetti, nauha olisi kulunut puhki. Siunatut suoratoistot on siis ollut varmaan Spotify ja muiden kautta. Ja sitten kolmantena hän kiittää tiistai-aamun musiikista Aamuhartaudessa tällä viikolla. Tämän hartauden ympärillä viitataan siis Jarmo Karjalaisen hartauden ympärillä soineisiin kappaleisiin, jotka olivat tuoneet toivoa ja monta vastausta kiperiin elämän kysymyksiin. Kiitos noista. Joo, niissä joskus käy sillä lailla, että saa jonkun ajatuksen kiinni, kun hartauden ympärille lauluja valitaan. Kiva, jos siinä oli jotain siunaavaa. Taisi olla huokauksen päässä ja olisiko ollut se Olen etsinyt sinua tai joku muu siellä sitten hartauden ympärillä tarjolla. Mutta hyviä jakoja. Kiitos näistä muisteloista myöskin Minna sinulle. Tuli myös yksi aika koskettava viesti tuossa Ilonalta. Mä luen sen myöskin hetken kuluttua. Mutta musiikkia tulossa ennen siitä. Katkon jälkeen ääneen pääsee nostalgianostossa Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Viime torstaina muuten Toivon torstaissa, kun Miikkiksen kanssa torstai-aamuja tehdään, meillä on aina tämmöinen yllätyshetki, yllätysmatto, jossa me saamme uudet nimet. Meitä kutsutaan jollakin parivaljakko-nimellä. Viime viikolla me oltiin Radio Dayn omat Simon & Garfunkel. Mutta tässä me emme ole hetken päästä äänessä, vaan ne on ihan ne alkuperäiset Paul ja Art, jotka tuota klassikkoa sulle laulaa.
4: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
7: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
6: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
7: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
6: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
7: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Puskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisata. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
3: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Nostalgia nostoa.

Vuodelta 1970 löytyy tuo klassikoiden klassikko, Bridge Over Troubled Water, ja tänään kun on niitä musiikkimuistoja kysytty, niin mitä mä jotenkin kuvittelisin, että tuo saattaa kuulua niiden laulujen joukkoon, jolla on ollut erityisen tärkeä asema ja on ehkä sitä tänäänkin sinun elämässäsi. Jesajan kirjassa lähdetään vierailemaan nyt luvussa 41. Siellä on tuttu jae 10, ja Markus Beckman lukee sen nyt meille. Ja sen jälkeen mä luen sitten yhden aika hienon, herkistävänkin musiikkimuiston.

0: Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Jesajan kirja, luku 41, jae 10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

kautta sitten esitellyt synnytysosaston, koska tuli pelkoa tuosta synnyttämisestä. 14 vuotta sitten oli kuollut vauva. Ei tarvinnut sanoja, sain halauksen ja mahdollisuuden itkeä. Kotiin päästyäni laitoin soimaan Pavarotin Nessun Dorman. En ymmärrä englantia. Pari laulukertaa rukoilin ja itkin. En ymmärtänyt, miksi taas monta tuntia meni. Kelasin taas sen laulun ja sitten tunsin syvän rauhan ja luottamuksen, että kaikki menee hyvin. Ei tarvitse kaikkea ymmärtää, luottaa vaan, että hän tietää kaiken. Ihme rauha säilyi seuraavina päivinäkin, kun mentiin sairaalaan katsomaan poikaa. Joku henkilökunnasta tuli puhumaan, mitä apua on mahdollista saada, kun saattaa lapsi sairaalasta, mutta uskoin niin vahvasti, että kaikki menee hyvin ja sanoin, että ei me tarvita tässä enempää apua. Tapasin lääkärin, kaikki oli hyvin, kaikki oli tutkittu. Aloitettiin antibioottikuuri. Poika ei ollut avannut silmiä, lääkäri kysyi vauvan kuolemasta, selitin. Poika kuuli mun äänen ja halusi avata silmät. Ne puhdistettiin ja kaikki oli hyvin. Kiitos Jumalalle. Poika oli viikon sairaalassa, pääsin joka päivä sinne. Nykyisin sanon, että poika halusi vaan ajella ambulanssilla vilkut päällä. Kiva muisto ja ihanaa. Kiitos Ilona, kun sä jaoit tämän. Sieltä reilu 20 vuoden takaa. Ja tässä synnytystarinassa oli sitten kaikki hyvin, vaikka aiemmassa se lopputulos oli ollut se traagisin mahdollinen. Ehkä sitten korjaavakin kokemus tuo. Ja voisin kuvitella, että Nessun Dormalla on aika tärkeä merkitys Ilonan elämässä. Ja Ilona ei varmasti ole ainoa. Voi kun sen voiskin soittaa. Soitan silti toisen aika hienon laulun, joka vähän liittyy tuohon, mitä Markus Beckman luki Raamatusta äsken. Ja tämä oli siinä kohtaa, kun Radio Day täytyy 25 vuotta, ainakin aika monelle teistä tosi tärkeä laulu. Me kysyttiin silloin, että mikä on Dayn kaikkien aikojen radiobiisi ja aika ylivoimaiseen voittoon nousi Juha Tapion laulu Rakastet.

0: Juha Tapio, Johanna Kurkela, rakastettu. Kenties jollekin tärkeää niitä sydämen lauluja, kun tänään kysellään retroajien toimesta, mikä on sulle sellainen ikimuistoinen biisi, musiikkihetki, on se sitten itse soitettu, koettu jossakin keikalla, festareilla, seurakunnassa, missä vaan. Se voi olla myös tällainen niin kuin Annikin jakamassa viestissä. On jäänyt lähtemättömästi mieleen, kun seurakunnan rukousillassa pastori yllättäen kysyi, voisinko mennä pianolla säästämään. Hän ei tiennyt, että osasin soittaa, mutta Jumala tiesi. Lähemmä Jeesus, lähemmä vaan oli ensimmäinen kappale. Sen aina muistan, kun laulun kuulen. Siitäpä sitten säästelin toistekin, muun muassa rukousilloissa. Näin se voi joskus, kuulkaa, mennä, jos on niitä talentteja piilottanut. Mutta se on semmoinen talentti, että sen on päästävä esiin, niin kyllä se joku sitten Jumalan puhetta kuullen tai jotenkin keksii ja kysyy. Ja sitten kysytään ehkä niitä alttiuden kenkiä ja rohkeutta, että no, tunnistan tuossa nyt sitten, että minustahan tuossa puhutaan, menenkö, teenkö, lähdenkö. Annikki onneksi lähti ja siitä tuli hieno muisto, jonka hän juuri tuossa jakoi. Näitä laittakaa, kuulkaa, jakoon vielä tässä aamu- ja aamupäivänkin aikana. Retroajat käy tätäkin juttua läpi tuossa 12 uutisten jälkeen. Ja sitten puolestaan keskipäivässä Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä, ja aalloilla iltapäivässä Anu Lehtipuu sitten tarttuvat vielä tuohon retroajien kysymykseen. Ja Anun iltapäivälähetyksessä suoritetaan myöskin sitten se jakoarvonta siitä, että kuka onkaan vastaista se, joka itsellensä pokkaa tuosta ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketin. Joten jos oman musiikillisen muistosi tahdot jakaa, se voi olla kokonainen konsertti, yksittäinen biisi radiosta, suoratoista palvelusta, festareilta, konsertista, seurakunnasta, kaverin häistä, rippijuhlista, ihan mistä vaan, hautajaisistakin. Mikä se onkaan se hetki, jolla on ollut jollalla sun elämää muuttava vaikutus ja semmoinen, että edelleen sitä muistelet nostalgisin tunnelmin, kenties vähän herkkyyttäkin rinnassa. Ja sä haluaisit sen jakaa tänne, niin teepä se seuraavalla tavalla.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Hengelliset kesäjuhlat on myös paikkoja, jossa tänäkin kesänä varmasti monen sydämeen jää musiikillisia muistoja ja hetkiä, johon palata. Onko yksi sellainen nyt tulevana viikonloppuna tuolla Turun suunnalla? Siellä on nimittäin Uskon festivaali ja tuosta festivaalista me kuullaan vielä hetken kuluttua ennen kello 11 uutisia. Hema saa lauluvuoron ennen sitä. Hän laulaa Kunniaa ja Gloriaa ja sitten me päästään kuulemaan, minkälainen on Uskon festivaali Turun elämänsana seurakunnassa, joka starttaa huomenna torstaina.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kunnia ja gloria jakoi siinä Hema ja kuninkaiden kuninkaalle sitä jaettiin. Hei, tuleva viikonloppu pitää sisällään jälleen hienoja tapahtumia myöskin hengellisten tapahtumien osalta. On Ilosanomarokkia Joensuun torilavalla lauantaina. On Kirkkopuistossa soi nyt Porijatsien aikaan siellä niin ikään Porissa. Sitten on hengellisiä kesäjuhlia Rukoilevaisillaan Eurassa. Kesäjuhlat siitä kuullaan myös tällä kanavalla vielä myöhemmin tällä viikolla. Opistoseurat on tuolla ison kirjan suunnalla Lestadiolaisilla. Ja Elämän sanan uskofestivaali puolestaan Turussa huomisesta alkaen. Ja siitä me kuullaan nyt seuraavaksi.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Torstaista sunnuntaihin Turussa vietetään Uskon festivaalia. Mulla on puhelimen toisessa päässä pastori Sami Hartikainen. Mitä itse odotat tältä viikonlopulta, Sami?
3: Joo, itse odotan sitä, että Jumala saisi tehdä omassa elämässä asioita ja että voisin henkilökohtaisessa uskossa niin kuin laajentua tai kasvaa. Ja totta kai odotan sitä, että Jumala voisi antaa suuntaa tulevaan tähän vuoteen ja pidemmällekin elämässä. Ja totta kai odotan sitä, että voidaan tavata hyviä ystäviä ja yhteistyökumppaneita kotimaasta ja ympäri maailmaa myös. Suuri odotus on näille päiville.
2: Tämä viikonlopun teema, sen nimi on Laajene, ja tämä tulee niin kuin Raamatun kirjasta Miikasta luvusta 7. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan, sinä päivänä rajasi laajenemat. Niin millä tavalla, pastori Sami Hartikainen, tämä teema ja tämä Raamatun paikka on mielestäsi niin kuin ajankohtaisia?
3: Itse henkilökohtaisesti näen tämän silleen, että tämmöisenä aikana erityisesti niin kuin Suomessa ja kansainvälisestikin, niin tarvitaan niin kuin se Jumalan näkökulma asioihin ja Jumala haluaa sitä, että me voimme kasvaa tai laajentua ja niin kuin se voi sitten jokainen henkilökohtaisesti myös ajatella, että voisin niin kuin kysyä Radio Dayn kuulijoilta, että missä niin kuin sinä tarvitset laajentumista, onko joku elämäalue, jossa tarvitsisi niinku vahvistaa tai rakentaa tai päästä eteenpäin elämässä, niin mä uskon, että Jumala haluaa niinku tuoda niinku tällaisen näkökulman ja antaa myös siihen voiman, että me päästään niinku uskossa eteenpäin.
2: Mm. Tämä on kyllä monen rukous, että voitaisiin nähdä niin kuin hän näkee kaikkia asioita, mitä meidän ympärillä on. Eli siis jos kaipaa vähän elämänsä uskonhenkistä opetusta ja vahvaa Jumalan sanaa, niin kerro vielä ihan lyhyesti, että missä ja milloin sitä voi kuulla.
3: Kaikki tilaisuudet tapahtuu Elämänsanan seurakunnassa Helsingin katu 21 Turussa ja meillä on niin kuin paljon tilaisuuksien yhteydessä, on ei pelkästään sanan julistusta tai opetusta, vaan siinä on myös sitä yhteistä aikaa ja ylistystä ja myös henkilökohtaista rukousta. Jokainen, joka tulee ja jokainen, joka niin kuin haluaa niin kuin saada päästä eteenpäin uskossa tai jumalasuhteessa, niin tämä on mahtava tilaisuus niin kuin tulla tänne paikalle. Ja lisätietoja tietenkin saa tuolta uskonfestivaali.fi-sivulta vaikka suoraan tai kotisivujen kautta pääsee myös. On monia tilaisuuksia, myös yhteistyökumppaneita, joita tulee paikalle. Esimerkiksi Ruokkikaa nälkäiset tulee olemaan mukana uskofestivaaleilla, niin tämä on sellainen, mikä kokoaa myös ihmisiä ja uskon, että sen kautta Jumala voi tehdä niin kuin uutta meidän jokaisen elämässä.
2: Joo. Erittäin siunattua tapahtumaviikkoa torstaista sunnuntaihin siis Turussa Uskon festivaali. Kiitos todella paljon pastori Sami Hartikainen ja todella siunattua viikkoa teille koko porukalle sinne.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Yhdyn noihin siunaaviin sanoihin. Miikka-Pekka Heikkilä tuossa jututti siis Sami Hartikaista. Uskofestivaali huomisesta alkaen Turussa. Hei, The King is Alive, kuningas elää. Jordan Felix siitä laulaa tuossa taustalla ja Matias siihenkin aamenen toteaa. Kiitän myös seurasta. Huomenna jälleen 7:00 alkaen täällä ja huomenna Toivon torstai. Miikka-Pekka Heikkilä liittyy 8:n jälkeen myöskin sitten seuraan. Hyviä uutisia, arvaa kuka kisailua, vaikka sun mitä hyviä syitä liittyä jälleen radion äärelle. 12:00 jälkeen ne retroäijät ja tuossa 11:00 uutisten jälkeen puolestaan kuuntelijan toivellista. Kyllähän tässä taas sitten kelpaa radion äärellä tätäkin päivää viettää. Siunattua keskiviikkopäivän jatkoa huomenna. Jatketaan. Moro!

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljynviennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo yli 4 700. Maan hallinto kertoi päivitetyistä virallisista uhriluvuista tiistaina. Loukkaantuneiden lukumäärä on pysynyt samana. Lähes 17 000 ihmistä loukkaantui voimakkaissa maanjäristyksissä. Suurin osa loukkaantuneista on päässyt pois sairaalasta. Tuhansia on yhä kateissa. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä oli kateissa järjestysten jälkeen. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 erittäin voimakasta maanjäristystä. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Ukrainassa 3 ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Odessan kaupunkiin, sanoo Odessan alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Lysak. Lysak kertoi tapahtuneesta Telegram-tilillään. Lysakin mukaan Venäjän iskut osuivat asuinrakennuksiin. Hän kertoo, että kuolleiden lisäksi 3 ihmistä on viety sairaalaan. Odessa sijaitsee Etelä-Ukrainassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: askellettiin eteenpäin Nina Åströmin seurassa kappaleella Rinnalla kulkija ja aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa. Eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä kanssasi tunnin ajan. Ja tänään musiikkia meille on valinnut Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimi. Duka, Niina ja Jussi ovat tänään laatineet meille tämän listan. Ja tästä ensimmäisestä toiveestaan Rinnalla kulkija he kirjoittavat, että kutsumukseni on tukea Mongolian lapsiperheitä ja löytää rinnalla kulkijoita heitä auttamaan. Ja laulussa on hyvä sanoma hyvältä tulkitsijalta. Hänen julistamansa evankeliumi on aina niin kauniisti esiin tuotu, näin kirjoittelee Niina. Seuraavaksi mennäänkin sitten lauluun Ohjaat askeleeni. Tämäkin on Niinan toive musiikkia Jippie Youthilta. Niina kirjoittaa, että tämä on ihana nuorten päätös seurata Jeesusta. Tarvitsemme jokainen johdatusta, myös me täällä Mongolian laajassa tarvekentässä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan tänään Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin toivemusiikkia. He ovat nyt 3 kuukauden koulutusmatkalla Mongoliassa. Duka, Niina ja Jussi. Duka toimii siellä tulkkina ja organisoi toimintaa Mongoliassa yhdessä miehensä Otkin kanssa. Niina puolestaan toimii ammatillisena kouluttajana ja Jussin tehtävänä on sitten tukea seurakuntia. Ja nuo 2 ensimmäistä laulua olivat siis Niinan toiveita ja nyt mennään Jussin toiveeseen. Itketkö sinäkin, Jumala? Tämä on Jouko Mäkilohiluoman laulu. Jussi pohdiskelee, että vaikka Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, niin silti välillä on niin vaikea luottaa siihen, että pelastus on valmis ja kuinka halukkaasti Jumala johdattaa meitä.

0: kaksi tavallista.
1: Pekka Simojokin ja kaksi tavallista kättä. Tämä oli Dukan toive. Duka kuuluu siis tuon Mongolian lapsiperheiden tukijärryn tiimiin ja hänen tehtävänään on organisoida toimintaa yhdessä miehensä kanssa siellä Mongoliassa. Ja Duka perustelee tuota toivettaan sillä, että laulu antaa hänelle rohkeutta palvella omassa kutsumustehtävässään siitä huolimatta, että hän ei tunnekaan itseään riittäväksi, vain kaksi tavallista kättä. Ja kuten laulusta kuulimme, niin se riittää.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Ja me jatketaan yhdessä toivemusiikkia kuunnellen. Minä Päivi täällä studiossa seuranasi kohti keskipäivää. Tässä mennään seuraavaksi Even ja Ossin musiikilla kappaleella Sielläkin. Tämä on Niinan toive ja tähän lauluun liittyy Niinan ajatukset Mongolian perheväkivallasta.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
5: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Daymatkat.fi.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
9: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Voi, kuinka monta kipeää tarinaa täällä kuulemmekaan. Monen mongolialaisen maailma on sekaisin perheväkivallan seurauksena. Myös uskovien. Auta Herra heitä. Näin rukoilee Niina. Ja näihin ajatuksiin liittyy hänen toiveenaan tuo Even ja Ossin sielläkin. Ja jatketaan jälleen Jussin toiveeseen. Jussi haluaa kuulla seuraavaksi laulun Pimeässä laaksossa. Jussi kertoo, että täällä hyvät paimenet omistavat moottoripyörän ja ajavat laumaa takaa. Eivät ole kuulleetkaan, että lammas voisi seurata paimenta, koska paimen on hyvä ja huolehtii lampaistaan. Täällä Mongoliassa Otkille oli eräs väittänyt kiven kovaan, että ei lammas seuraa paimenta, ei seuraa, sitä pitää ajaa ja lyödä. Näin Jussi kertoo. Mutta nyt kuullaan musiikkia hyvästä paimenesta, kappale Pimeässä laaksossa ja Tanja Torvikoski.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tommi Kalenius ja En halua olla vahva. Tämä on niin ihana laulu, näin Niina kirjoittaa ja jatkaa. Vaatii rohkeutta riisua naamarit ja olla juuri sitä, mitä on. Mongoliassa ihmisten on pitänyt kestää ja jaksaa ja kestää. He ovat rakentaneet suojakerroksen selviytyäkseen. Moni täällä luulee Jumalankin vaativan. On ollutkin ilo seurata, kuinka he saavat armosta rohkeutta riisua naamarit Jumalan edessä. Näin Niina, ja tosiaan toiveena tuo Tommi Kaleniuksen En halua olla vahva. Mongolian lapsiperheiden tukijärjyn tiimi on siis tällä hetkellä reissussa tuolla Mongoliassa 3 kuukauden ajan, ja ikävähän siellä välillä tulee koto Suomeen. Seuraava laulu on Jussin ja Niinan yhteinen toive, jos vähän katsot sen perään. He kertovat, että tämän laulun myötä he välittävät tuon ikävän, joka aina välillä sitten tulee tänne Suomeen, lapsen lapsia ja heidän puolisoitaan täältä kaukana kotoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
1: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
1: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: Matkat.fi. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
0: Radio Day.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Pekka Simojoki ja Heidi Simelius, 12 vuotta. Tämäkin kuului tämän Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimin laatimaan kuuntelijan toivelistaan. Ja tämän kappaleen oli valinnut meille Duka. Duka kertoo, että itse odotin pitkään, mutta sain tuntea saman kosketuksen. On niin ihanaa ja murtavaa, että sama kosketus on mahdollista kokea yhä uudelleen ja uudelleen. Se on mahdollista minulle, mutta myös muille. Vielä parin laulun verran me jatketaan kuuntelijan toivelistan merkeissä. Seuraava laulu on kuulemma tämän päivän tuhlaajapojan rukous. Näin perustelee tätä toivetta Jussi. Eli Juha Tapion Hei Jumala.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei Jumala tai joku pitkästä aikaa. Musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan. Et mä oon ikävöinyt jotain, jota ei ollutkaan. Tää mun ikuinen sielu on niinku vanha konepelti, joka nojaa hallin ulkoseinään säitä kiroten.

en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko päin?

sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään, ja et mä osaisin

0: sanoisitko jo kaukaa? Mä huomasin sut, älä murehdi mitään, en oo unohtanut.
1: Juha Tapio ja Hei Jumala. Vielä yksi laulu on soittamatta tämän päivän kuuntelijan toivelistassa, eli Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimistä Duka, Niina ja Jussi ovat tänään meille nämä laulut valinneet. Ja sinäkin voit käydä tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki ja laatia meille oman listasi tähän tuntiin. Viimeisenä soitetaan tässä laulu, josta sanotaan, että sitä on hyvä laulaa millä kielellä tahansa ja yhtyä näin ylistykseen. Eli Awesome God, ja se kuullaan Point of Gracein laulamana. Siihen me päätetään tänään, ja minä Päivi toivotan sinulle oikein hyvää, ihanaa ja siunattua tätä päivää. Tavataan tässä huomenna. Hei hei.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
3: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
2: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhytkurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Oppositiopuoluekeskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki-kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle eilen antamaan haastatteluun. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. Iran sanoo tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Iranin asevoimat sanoo tehneensä drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Jordaniassa. Iranin vallankumouskaarti kertoo puolestaan iskeneensä tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Vallankumouskaartin mukaan Hormuzin salmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä. Aiemmin Yhdysvallat kertoi jatkaneensa 4 perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan. Asevoimat kertoi myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen. Tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa äärimmäisten sääilmiöiden, kuten helleaaltojen, tulvien ja kuivuuden lisääntymistä. 5 vuotta sitten Eurooppa kärsi runsaasti ihmishenkiä vaatineista tulvista. Tämä päivä vuonna 2021 oli yksi tulvien pahimmista päivistä. Siksi Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat nimenneet heinäkuun 15. globaalin ilmastokriisin uhrien EU-teemapäiväksi. Päivän aikana muistellaan ilmastokriisin uhreja ja kehotetaan toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
8: Vilvoittavia, kesätuulisia ja linnunlaulusia tervehdyksiä. Näin siirappisella päällä olen ainakin minä nyt seuraavan 2 tunnin ajan, koska saan olla sinun seuranasi. Tänään on siis 15. päivä heinäkuuta ja saan onnitella nimipäiväsankareita. He ovat Rauna ja Rauni tänään. Ja koska vähän varmaan pikkusen vähemmän kuin keskimäärin nimipäiviä on näistä 2 nimestä, niin lisätään siihen vielä ruotsinkielisestä kalenterista Ragna, Ranghild, Ragnia, Ramona ja ortodoksien kalenterin nimipäiväsankarit Mio, Miro, Ulla, Valdemar, Valto, Vladimir ja vielä Julia ja Julia. Oikein hyvää nimipäivää kaikille teistä. Kuule, erityisen päivän äärellä ollaan nytten myös sillä retroäijillä on jotain kysyttävää sinulle. Nimittäin, kun mietit koko sinun elämän kaartasi ja mietit musiikkia, niin mikä musiikkielämys on ollut sinulle erityisen tärkeä? Kenties ehkä seurakunnassa tai jollain keikalla tai itse olet soittanut jonkunlaista soitinta tai ollut osana musiikkielämystä tai sitten jotain niin kuin levyyn talletettuun musiikkiin liittyvää. Tällaisia sitten meidän retroajat lähti kyselemään, ja kun vastaat tähän kysymykseen meidän WhatsApp-numeroon, niin osallistut kilpailuun ja voit mahdollisesti voittaa ohjelmatoimisto Kristallin 2 lippua johonkin tämän vuoden konserttiin, mitä heillä on paljonkin. Eli mikä on sulle merkityksellinen konsertti, musiikkimuisto, elämys, oma kokemus tai sitten vaan levy. Kun vastaat tähän näin, niin voit voittaa tämmöisiä. Nyt seuraavat 3 varttia ollaan retroäijien seurassa ja WhatsApp saa laulaa ja sinäkin saat laulaa, kun he kaivavat myöskin parhaita musiikkikappaleita omasta muistoistaan tuolta kultaisilta vuosikymmeniltä.
9: Retroäijät. Ja tervetuloa mukaan, hyvä kuulija. Tämä on nimittäin Retroäijät-ohjelma. Jakso numero 7 on juurikin nyt alkamassa ja studiossa sinun seuranasi on Hande
10: täällä,
9: Salo.
10: Täällä.
9: Ja Kimbe Nykänen.
11: Jippia jee!
9: Ja minä äänessä Asikaisen Jorhe eli Horkka eli Jori. Eli me olemme Retroäijät. Mitä Retroäijät tarjoilee? No tietysti uskon tuomaa iloa ja sitä, että elämä Jeesuksen yhteydessä ei todellakaan ole tylsää. Se on päinvastoin. Se on sitä täyttä elämää, joka joskus on niin täyttä elämää, että tuntuu, että ei meinaa kyydissä pysyä. Pidä huivistas kiinni, sanoi eräs suomalainen taideteos ja näin. Me haluamme myös tässä vaiheessa ottaa itseämme tuosta raiveleista kiinni ja toivottaa sinut tervetulleeksi seuraavan hetken ajaksi tänne Retroäijiin. Retroajasta moni miettii, että no mitä te niitä vanhoja haikailette. Eikö me elettäisi mieluummin tässä päivässä ja katsottaisiin vaikka tulevaisuuteenkin. Mutta kyllä joskus on ihan hyvä sinne taustapeiliinkin kurkistaa. Sieltä voi joitain hyviäkin asioita meille muistua. Mitä tästä ovat mieltä veljemme Hande ja Kimbe? Puhut paljon ja liikaa ja vähän
11: sopivasti
9: asiaa. Mutta mennään sitten asiaan, eli vanhaan kunnon musiikkiin. Hande!
10: Joo. Tänä päivänä gospelmusiikkihan on laadukasta, ainakin paikotellen. Mutta silloin retroaikana se oli laadukasta niin kuin läpi linjan. Oli pelkästään hyviä biisejä.
11: Amen.
10: Kukaan ei tehnyt huonoja biisejä. Kimpekään ei soittanut ikinä huonosti bassoa.
11: Ei, eikä, milloinkaan.
10: Eikä Horhekaan, eikä meikälänkään paukuttanut yhtään lyöntiä ohi.
9: Ei mennyt ohi Handella. Hande oli kone.
10: Se oli niin.
11: Oli.
10: Niin.
11: Ja on vieläkin.
10: Se oli niin hyvä aikaa se. Joo, me kuunnellaan tosiaan tätä biisejä tässä ohjelman aikana jokainen on tuonut tänne oman lempparibiisinsä sieltä vuosikymmenten takaa. Sitten me keskustellaan retrolehtikatsauksessa. Se on tässä jaksossa meikäläisen vuoro tuoda siihen vähän tämmöistä purtavaa pöydälle. Ja mä tuon tuolta ihan 70-luvulta asti seksuaalietiikan murroksesta ja vapaiden aborttien tulosta yhteiskuntaa, niin muistellaan vähän, että milloin tämä homma niin kuin muuttui isosti ja mitä se muutos on kenties vaikuttanut. Ja sitten meitä toki tässä meidän keskustelussa pyörii eri teemoja ja me vähän pompitaan varmaan välillä keskustelussa ja mietitään sekin, että mitkä asiat on haavoittanut meitä hengellisesti itse kutakin. Ja kyllä meillä on sellainen sydämäsi, että miten voisi tällä keskustelulla ja meidän omilla kokemuksilla auttaa just sinua, että niitä semmoisia vanhoja haavoja saataisiin umpeutumaan ja paranemaan.
12: Retroäijät.
11: Onpas vellokset tänään hyvässä iskussa. Minä oikein tunnen sen sieluni silmin. Eli täällä on, kuulkaa, retroäijät, tämmöinen trio rapsakan rupsakoita äijiä. Ja tässä siis Hande Salo ja Asikaisen Jorhe ja äänessä Kimpe Nykänen.
10: Mä vähän mietin, Jori, että voidaanko me luottaa tuohon Kimpen, mikä sielun silmiin.
9: Niin, ei kyllä yhtään tiedä, mihin ne sielun silmät katsovat.
10: On niin vaikea ottaa, kun tuon suomalaisen miehen, niin on vaikea ottaa kehua vastaan, huomaatko?
9: Niin,
11: se on, pojat, mutta...
10: Mutta arvaa, mitä pitää sanoa. No. Kimpe sanoo kauniisti.
11: No niin.
10: Kiitos.
11: Kiitos.
10: Kiitos, Kimpe.
9: Ole hyvä. Kiitos,
10: kauniisti veljet. Sanoit.
9: Kauhean kiitos, paljon veljet. Sinua rakastamme, Kimpe. Haluamme tukea. Ja...
11: Minäkin teitä, rakkaat veljeni.
10: No niin. Kiitos.
11: Mikä hei on, äijät, teidän päivän kunto?
10: Minkä suhteen?
11: Siis tulee mieleen grillimakkarat.
10: Mm.
11: Onko ne hyviä juttuja?
10: Erittäin hyvä kunto.
11: No kyllä. Nyt otetaan tähän tämmöinen retroäijien grillimakkara vertailu tähän alkuun. Eli ensimmäiseksi, montako grillimakkaraa olette syönyt tähän mennessä kesässä? Puhutaan kuitenkin sadoista.
10: Totta kai.
11: Niin montako sataa on per vellos vetänyt? Mitäs, Jorhe?
9: Täysin mahdoton laskea.
11: Niitä on siis lukematon.
9: Täysin mahdoton laskea. Ja lisäksi niin mä tunnustan nyt ihan vaan meidän kolmen kesken. Tämähän ei mene mihinkään.
11: Ei mene.
9: Mutta salaisuuden, että mä pidän ihan valtavan paljon perinteisistä näistä niin sanotuista vähän jauhoisemmista. Eli kämpingistä ja sitten siellä on muistaakseni hiilos ja tämmöisiä. Toiset sanoo, että he ei voi kestää niitä, mutta mä vaan pidän niistä valtavan paljon. Mä en osaa sanoa syytä.
10: Pidätkö se jopa joka HK Plööstä?
9: No kyllähän HK Plöö, mutta se pitää syödä kylmänä.
10: Just näin.
11: Kylmänä.
9: Kylmänä ja sinapin kanssa.
11: Kylmänä sinapin.
9: Kotisinapin.
11: Ande, mitähän tästä tulee tänään?
10: Ei hyvä.
11: Ei tästä tule. Mikä sulla on? Siis, mutta kerro vielä, Jorhe, mikä on lempisinappi?
9: Kyllä se on se semmoinen keltainen putelo, kotisinappi. Se on aivan valtavan hyvä. Se saa olla myös se väkevä versio, mikä on semmoinen vähän tulisempi, mutta kyllä se ihan se perus. Se on niin hyvä, kun se on semmoinen rakeinen, sokerinen. Kyllä.
11: Kyllä, eli se. Hande.
10: Joo, mä aloitan tästä yhteyden rakentamisesta. Eli meillä on sama sinappima kuin Jorin kanssa.
9: Oikein.
10: Ja kyllä se perinteinen makea versio on. Mutta menee myöskin hyvin se väkevämpi, ei mitään. Mutta se makeus on vaan hyvä siinä. Perinteinen keltainen kotisinappi.
9: Ja paljon.
10: Ja eikä ollut maksettu mainos, ei ollut.
9: Ei.
11: Mutta ei kummankaan kohdalla.
10: Mutta sitä makkarahomma menee kyllä täysin, niin kuin me ollaan ihan eri linjoilla. Et mun on vaikea ostaa mitään makkaraa, missä lihaprosentti on alle 90.
11: Okei. Okay.
10: Huilun tuhti on siinä rajoilla, mutta se on kyllä niinku tavallaan noista tuommoista perusmakkaroista, niin se tarttuu mun kouraan sitten helpoiten. Ja mähän olen syönyt todellakin makkaraa niinku huomattavan määrä, ei pysty mitenkään laskemaan, koska mä grillaan ympäri vuoden.
9: Ammattilainen.
10: Okay, niin, mä grillaan ympäri vuoden, mulla on semmoinen lasitettu parvekemesta, missä mulla on grilli, tuommoinen gope-tyyppinen grilli, ja se joka viikko se siellä pauhaa. Että tulee sitä kyllä syötyä ja sitten me täytyy muistaa tässä kevään Italian reissua. Jos joku on Italiassa pörrännyt ja ostanut noita tuommoisia salsitsia makkaroita, niin voi veljet. Ne on siis raakamakkaroita.
11: Okei.
10: Ja niitä pystyy syömään jopa ilman sinappia, koska Italiasta ei välttämättä löydä, jos ei hoksaa ottaa kotisinappia reppuun, niin ei välttämättä löydä yhtä hyvää sinappia. Mutta siis joo, mä tykkään noista. Myöskin joku espanjalainen horicho-makkara tai, mutta joo, se salsitsia on, niin kun mennään Suomen ulkopuolelle, niin ihan lempari.
11: Se oli siinä.
10: Lempparimakkara.
9: Mutta
10: se
9: oli yksi siinä. Kysymys,
11: joo.
9: Anteeksi, tällainen sivistymätön basisti Askolasta joutuu kysymään, että Miten sä syöt raakan makkaran, niin kuin raakanako?
10: Sitä en ole edes tohtinut kokeilla.
11: Se oli kyllä Pasistilta oiva kysymys.
9: Mutta mä ajattelin, että me voidaan tällä luottamuksella keskenään jutella.
11: Totta kai. Niin kuin ei kukaan kuule. Mutta sitten on vielä Kimberlyn vuoro, eli minäpä kerron, että se on juurikin tuo Hande mainitsema huilun tuhti. Noniin. Se on just se Kivikylän huilun tuhti.
10: On meillä pojat yhteyttä.
11: On meillä syvä sielujen sympatia. Ja sitten sinappi ei saa olla amerikkalaistyylinen, joka on järkyttävän minusta väkevä, mutta ei maistu millekään.
10: Jep.
11: Mulla se on Meiran. Tiedätkö se iso töö?
10: Tiedän.
11: Tämmöinen aika perussinappi. Mä oon tylsä sinapin kanssa, mutta en voi syödä makkaraa ilman sinappia.
10: Se on Jori, huononta sinappia, mitä Suomessa saa.
11: Kiitos tästäkin vähästä.
12: Retroäijät.
11: Hei äijät, muutama ajatus tähän vielä, ennen kuin lähdetään musiikin pariin. Niin retroaikoinahan meillä seurakunnissa opetuksissa saattoi nousta esiin ajatus värin näyttämisestä, siitä, että miten me uskovina niin kuin päästäisiin kaikissa yhteyksissä kertomaan siitä meidän uskosta, niin koulussa, hyvä ettei päiväkoti-ikäisille, nuorille kaveriporukoissa, harrastuksissa, aikuisilla työympäristössä ja niin poispäin. Niin onko teillä mitään niin kuin muistikuvia tästä asiasta? Niin mitäs muutama ajatus vaihdetaan tästä? Onko niin, että se tapa tänä päivänä on erilainen? Onko keinot siis muuttuneet ja onko siitä jäänyt mahdollisesti jollekin jopa ahdistavia ajatuksia, kun se väri piti niin vahvasti tuoda esiin?
9: Niin, mä uskon näin, että tässä on ainakin sitä Jumalan antamaa viisautta on myös tullut käyttöön, koska kyllä itsekin muistan lapsuudessa kuulleen tänne, että ihan saman tien ensimmäisenä koulu tai tarha tai minä tahansa päivänä, niin muistatte kaikille heti kertoa, että olette, ja sitten seurakunta vielä, missä oltiin, niin sehän oli periaatteessa aika varma tapa joutua koulukiusatuksi. Ja tiedän monia, jolle siitä on jäänynä aika syviäkin traumoja, kun taas tänä päivänä se on ehkä vähän toisin päin. Ensin sanotaan, että hei, meidän pitää ensin olla ihmisiä ihmisten kanssa, että hekin näkee, että me ollaan samanlaisia. Meillä on ihan samanlaisia asioita ja me kipuillaan samanlaisten juttujen kanssa. Tulee luottamus. Se on aika paljon parempi neuvo minun mielestä. Ja ensinnäkin, että lapset ovat itsessään jo niin hyviä, niin pyhiä, että ei lapsilta ei voi lähteä vaatimaan sellaista, että nyt muistatte sitten kertoa, vaan lasten pitää saada olla lapsia. Koska Jumalan kuva lapsessa tulee niin vahvasti esiin, vaikka lapsi ei sanoisi mitään muuta kuin on oma itsensä, niin hän on niin täydellinen siinä. Se on evankeliointia parhaimmillaan, kun lapsi on lapsi.
11: Totta, hyviä ajatuksia Jorhe. Mitäs Handelsbanken nostaa sieltä?
10: Joo, kyllä se varmaan ainakin tähän niin kuin vapaakristilliseen ympäristöön, niin se 70-80-luku painotti aika vahvasti semmoista niin kuin, vähän niin kuin varmaan jollekin mormoonilla. Nehän pannaan kahdestaan lähetystyöhön ja kiertämään nuoret miehet pukupäällä, soittaa ovikelloja.
11: Jopa Suomeenkin.
10: Niin, ja se on ehkä se kaikkein niin kuin pakottavin tapa.
11: Niinpä.
10: Että me oltiin kuitenkin kaukana siitä, että meille niin kuin saarnastuolista suositeltiin, että pitäisi todistaa ja on tärkeää ja on hyvä. Mutta se jää sitten kuitenkin meidän päätettäväksi, että kehtaisiko siellä koulun välitunnilla jotakin sanoa vai ei. Mutta joo, kyllähän sitä helposti kokee ahdistusta ja painetta. Mutta nyt kun miettii jälkeenpäin taas tätä kohtaa, että ollaanko me taas menty toiseen ojaan, niin kuin toiseen tienposkeen ojaan, että on liian iso kynnys niin kuin kertoa omasta elämän perustuksesta. Et tuntuu välillä sekin, että me varotaan sitä liikaa. Et kyllä mä itse otan vähän semmoisen kannan, mä teen nykyään kotilähetystyötä, eli mä oon kiinteistövälittäjä ja käyn paljon ihmisten tekemässä arvioita asunnoista ja ottamassa niitä myyntiin. Niin mä huomaan, että kyllä se niin kuin, ihan vaan se, että luottaa pyhän henkeen. Että joskus tulee vaan tilanne, että tulee sellainen paikka, että mä koen, että nyt on kyllä hyvä kertoa niin kuin mun elämän perusteesta. Siellä voi olla ollut kuolemaa tai sairautta tai jotain muuta siellä perheessä. Ja sitten vaan kokee, että nyt se niinku, ilman, että mä oon tuntenut ihmisen kuin vasta 10 minuuttia, niin yhtäkkiä me puhutaankin niinku taivasasioista.
11: Just näin.
10: Ja sitten sä huomaa, että se, silloin se menee niinku niin loksahtaa paikalle, että siinä ei kumpikaan koe ahdistusta, en minä kyllä kertojana eikä se vastaanottaja, vaikka en mä tiedä yhtään, että onko hän pakana vai kristiusko vai hindu vai mikä hän on. Niin tota, jotenkin se on ollut mulle merkityksellistä levon kautta.
11: Hyvä, oikein hyvä. Vielä ennen kuin päästään ekaan biisiin, niin kommentoin minäkin sen verran, että tiedostan kyllä itse sen eron, mitä on esimerkiksi seurakunnan opetuksessa tapahtunut verrattuna retroaikoihin. Eli kyllä me lähdetään just tuosta, että annetaan Pyhän Hengen johtaa ja itse tungeta itsemme. Ja sitten mitä Jorhe mainitsit, niin ollaan ihminen ihmiselle ja ei ikään kuin hyökätä se asia edellä, vaan luotetaan siihen, että ensiksi tutustutaan ja Jumala kyllä saa puhua meille ja löytää ne tilanteet, missä meidän kannattaa sitten ne värit näyttää.
10: Ja mä aina sitä niin kuin vertaan tuohon tämmöiseen, ennen vanhaa oli Tupperware, sekin oli muuten retroaika, oli Tupperware.
11: Niin oli.
10: Niin sitten kun sitte tapasitte jonkun ihmisen, joka oli Tupperware edustaja, niin sehän ensin niin kuin jotenkin mielinkielin tuli sun ystäväksi, sopi kyläilyn tai jotain tämmöistä, ja sitten yhtäkkiä sä tajuat, että tulee Tupperware-kippojen
11: kanssa
10: pyytänyt sun niin tupaan kaiken maailman porukat, ja sitten sä kestit niitä. Niin tota, tässä on vähän sama, että jos se evankeliumin niin kun vieminen eteenpäin on vähän pakottavaa,
11: joo,
10: niin se maistuu siltä vastapuolelta just siltä, kun se niin kun semmoinen vähän väkinäinen Tupperware-myynti nostaa karvat pystyyn, pahan
11: kyllä.
9: Sehän oli eräskin vanha kouluystäväni vuosien tauon jälkeen kerran soitti ja pyysi näkemään. Ajattelin, että no mikäpä, sehän on mukava tavata pitkästä aikaa, niin huomasinkin sitten saapuneeni verkostomarkkinointi tämmöiseen värväystilaisuuteen.
11: Eikä.
9: Se kerrottiin juuri kansainväliseksi laajenneesta konsulttiyhtiöstä ja sehän liittyy juuri näihin, ne oli niitä retroajan asioita kanssa.
11: Just.
9: Erilaisia, no pyramideksikin niitä kutsuttiin tuolloin. Ja se, että jos meidän evankeliointimme ei todella kovin kauas näistä mene, niin kuin Hannu äsken sanoi hyvin, niin voi meitä. Mutta jos me ollaan ihmisiä, aitoja, ihmiset alkavat kysyä, että hei, mistä toi johtuu? Ja siihen taas sana sanoo meille, että olkaa aina valmiita perustelemaan, mihin teidän toivonne perustuu. Joo. Ja tällöin se menee oikein.
10: No.
11: Viisautta.
10: Se on erittäin hyvä kaava.
11: Joo, se on. Kyllä, ja ne, jotka ovat...
10: Jos ei Pyhänkin muuten johda, niin odota, että toinen kysyy.
11: Niin, silloin se menee niin kuin paremmassa johdatuksessa. Ne, jotka on joskus kokenut tästä ahdistusta, niin sanotaanko tähän viimeiseksi lauseeksi, että aika on muuttunut ja uskotaan, että nämä asiat hoidetaan tänä päivänä paljon viisaammin. Ja nyt mennään kuuntelemaan ensimmäinen biisi.
10: Kellä se on?
9: Se
10: kenen
9: tulee
10: kuka?
9: Tänne.
10: Kenen biisi?
9: Jorhe aika pienen musatauon. Ja no tämä biisi, joka minulle oli tuolla kuuluisilta retrovuosilta, yksi tämmöinen merkityksellinen, liittyy hyvin tämän illan teemaan, mistä Hande tulee hetken päästä puhumaan. Eli Bob Dylan kirjoitti paljon, paljon lauluja, joiden sanoma on säilynyt tosi ajankohtaisena näiden vuosikymmenien läpi. Ja yksi näistä on Oh Mercy-levyltä tuttu Everything is Broken. Eli kaikki on rikki. Ja jotenkin se tuntuu olevan myös meidän aikamme kuva täällä Suomessa. Eli Bob Dylan vuodelta 1989 Everything is Broken-levyltä Oh Mercy.
12: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
13: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
14: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
13: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
14: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
13: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
14: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
13: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
14: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
15: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
2: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
3: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
2: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
12: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
16: Retroäijät.

0: Sellainenpa oli, kuulkaa, Bob Dylanin Kaikki on rikki. Kaikki on männä rikki. Ja sehän on niin, tiedoksi kuulijat vielä, että me ollaan jaettu nämä meidän ohjelmat kolmeen musiikkiosuuteen, siis sillä tavalla, että jokaiselta tulee yksi kappale, yksi biisi, joka kertoo siitä, minkä tyyppistä musiikkia kukin on kuunnellut retroaikoina, mikä on sitä mielimusiikkia. Mehän olemme kaikki myös muusikoita, eli musiikilla on meille tärkeä osuus. Hande, mitäs me sitten kertoilemme?
1: Me otetaan esille se, että joka jaksossa on tämmöinen tärkeä kuulijakysymys. Ja sehän ei ole mikä sattuu kysymys ilman palkintoa, vaan siinä on huikeat palkinnot. Arvotaan kaksi vapaalippua ohjelmatoimisto Kristalle järjestämiin konsertteihin. Pois lukien Glow. Siihen on sitten omat juttunsa. Ja muistakaa tulla Glowhun. Mutta ole siis ereillä, jotta pääset kartalle näistä kysymyksistä ja ei muuta kuin reippaasti vastaamaan.
2: Retroäijät. Kuuntelet Retroäijät-ohjelmaa. Tässä äänessä on Asikaisen Jorge, eli minä, Salon Hande, eli joka äsken tuossa puhui, ja sitten Nykäsen Kimpe. Ja nytpä heitämme pallon Kimpelle liittyen lehdistötoimintaan.
0: Kiitos, toverini Jorge.
1: Älä vaan pistä eteenpäin sitä nyt.
0: Sitä palloa?
1: Niin.
0: Jätäänkö itselleni?
1: Mielellään.
0: Tiedätkö mitä? Sinä olet se, joka nyt tällä kertaa kertoilee meille mielenkiintoisia keskusteluajatuksia. Mitä olet kaivanut?
1: No kuulkaapas, vellokset. Mennään sinne ihan kuulkaa 70-luvulle asti. Mä olen katsonut sieltä tämmöisiä lehtiarkiston asioita. Helsingin Sanomat 70-luvun, ei 70-luvulla, vaan nimenomaan vuonna 70, kävi tiukkaa keskustelua uudesta aborttilaista ja samalla myös seksuaalietiikan murroksesta. Kirkon perinteinen moraalikäsitys joutui silloin suoraan törmäyskurssille lainsäädännön ja nuorison vapaampien arvojen kanssa. Ja muun muassa sitten HS Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa ja mielipidesivuilla oli keväällä 70 hyvin kiivasta keskustelua siitä, onko kirkon edustama sikiön suojelu tärkeämpää kuin naisen itsemääräämisoikeus ja sosiaaliset syyt. Ja laki meni silloin läpi kirkon aika voimakkaasta vastustuksesta huolimatta. Ja nämä lehtiartikkelit heijastavat ajatusta siitä, että valtion lainsäädännön ei tule enää perustua kristilliseen dogmatiikkaan, vaan sosiaalipoliittiseen tarpeeseen. Ja nyt me on tästä tultu, mitä hyvän aikaisentään, 56 vuotta tästä tilanteesta, 55 vuotta. Ja ehkä on aika vähän, mä halusin vähän teidän kanssa peilata, että mitä tämä muutos on sitten kenties aiheuttanut, onko sitä tullut hyviä hedelmiä, huonoja hedelmiä, mitä se on meidän yhteiskuntaan tehnyt. Ja mä sanoisin näin, että sana on vapaa. Saa puhua tästä sekä seksuaali- niin kuin moraalimuutoksesta, tai jos mielessä joku aborttiin liittyvä asia, niin vapaa sana. Ja niin kuin aina, me ei niin kuin haluta tässä antaa valmiita vastauksia, vaan herättää mielipiteitä, ajatuksia, eikä meillä välttämättä ole ihan oikeita vastauksia.
0: Totta puhut.
1: Ainakaan joka asiaan.
0: Niin on.
1: Joo. No Kimpe, mitä sulle tulee mieleen tästä, että kun tehtiin selkeä muutos, lähdettiin pois Raamatun dogmatiikasta ja tehtiin tämmöinen sosiaalipoliittinen päätös, niin mitä siitä on sitten niin kuin seurannut?
0: No minusta siitä on seurannut se, että aina kun me poiketaan Jumalan totuuksista ja ohjeista, niin siitä ei yleensä seuraa mitään hyvää. Kyllähän tässä on varmasti tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä, jotka kantaa suurta murhetta mielessään, että on toiminut näin.
1: Puhut nyt ilmeisesti abortista.
0: Puhun nyt abortista. Joo. Hyvä, että tarkensit tuolla kysymyksellä. Hyppäsin siihen, koska se on minusta aika karmaiseva asia.
1: Mutta tiedän myös näitä toisinpäin, kun mennään seksuaali tämän etiikan niin kuin romahtamiseen, niin esimerkiksi ihmiset, jotka ovat valtavasti itsekkäästi hyödyntäneet irtosuhteita,
0: joo,
1: niin kyllä siellä on rikkinäisiä ihmisiä valitettavasti. Kyllä. Jatkakin.
0: Joo, joo ei. Ei. Mutta siis varmasti niin siellä on paljon, tiedänkin, että on paljon ihmisiä, jotka surevat niitä menetettyjä lapsia. Ja siinä, se on monesti ollut itsekästä toimintaa ihmisiltä. Hyvin mitättömillä syillä saatetaan päätyä aborttiin.
2: Joo, mä nostan Miia Puolimatkan kirjasta erään ajatuksen. Luin tässä taannoin hänen kirjastaan nimeltään Minkä arvoinen on ihminen vuodelta 2013. Hän kirjoittaa siinä, että viimeisen 40 vuoden aikana Suomessa on abortoitu yhteensä 500 000 syntymätöntä lasta.
1: Paljonko?
2: 500 000.
1: Oho.
2: Ja
1: en olisi kyllä uskonut.
0: Valtava niin, määrä.
2: Tämä kuulostaa paljolta ja tässä on jotain samaa kuin mitä on puhuttu myös historiasta. Esimerkiksi otetaan Israelin kansa. Tämä ei ole suoraan sama asia, mutta holokaustissa kukaan ei oikeastaan tiedä paljonko siellä kuoli ihmisiä. Niin näiden kaikkien, ainakin 6 miljoonan juutalaisen, ehkä 1,5 miljoonan romaanin ja kukaan ei tiedä, kenties yhteensä jopa 20 miljoonan jälkeläisiä. Jos ajatellaan niitä jälkeläisiä, jotka jäävät syntymättä, niin se on ihan valtava ihmisjoukko. Niin tästä hiukan esimerkkinä, niin Miia Puolimatka nostaa nyt tässä meidän Suomen tilanteessamme sen, että jos jopa 500 000 lasta on jäänyt syntymättä, paljonko heille olisi mahdollisesti syntynyt lapsia tämän 40 vuoden aikana. Niin tässä on aika tiukka.
1: Esittääköhän mitään lukua siitä?
2: Niin, siitä hän ei esitä arviota. Hän sanoo vain, että todellisuudessa tuo numero lienee suhteutettavissa niin, että syntymätön lapsi tarkoittanee keskimäärin yhtä perhettä, mahdollisesti sisaruksia, kenties niin. Niin siitä loppujen lopuksi siitä tulee aika iso lukumäärä. Ja kyllä se minua sillä tavalla suuresti kanssa suruttaa, kun me tiedetään, että noin vuoden verran Suomessa ihan iltauutisissa kerrotaan olevan kansallinen syntyvyyskriisi. Eli me suomalaiset olemme ihan oikeasti katoamassa kansakuntana maan päältä, jos tämä vauhti jatkuu tässä. Ja tähän liittyy myös se, että sitten sanotaan, että me tarvitaan niin kuin maahanmuuttoa, joka perustuisi työhön tulemiseen tänne meidän maahamme. Miksi? Koska meitä suomalaisia ei ole eikä tule tarpeeksi. Niin tässä on jotain sellaista, ja nyt mä en halua kuulostaa moraalisaarnaajalta tässä enkä syyttäjältä, koska me ollaan kaikki Jumalan edessä, niin me ei ansaita mitään hyvää Jumalalta. Me ansaitaan just se, mikä meidän kuuluisi saada, eli tuomio, mutta Jumala antaa armonsa. Niin kuin Jeesus tuli maailmaan pelastaakseen maailman, ei tuomitsemaan. Jep. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi tulla kuitenkin hänen eteensä näiden asioiden kanssa. Ja kyllä se on Hosean kirjan sanoin, että vaikka miten paljon meidän seksuaalisuutemme on nyt vapautettu ja avarrettu, niin samaan aikaan kuitenkin kansana me pian katoamme. Niin Kimpe tuossa kun sanoit, että jotain, kun Jumalan siunaus katoaa, niin jotain katoaa silloin kansasta. Voisiko tässä olla samasta asiasta kyse?
0: Voi olla.
1: Joo, sitä kun pohtii tätä, jos mä otan tämän oman ammattini tai koulutukseni, niin kuin insinöörin koulutuksen ja mietin vaan puhtaasti tavallaan ihan kuin loogista ketjua. Niin kuulin vasta, että se on 500 000 ihmistä, mitä on tosiaan jäänyt syntymättä, niin jos ajattelet, että ne olisi syntyneet, niin tämä suurten ikäluokkien väistyminen ei olisi iskenyt meitä yhteiskuntana kintuille, vaan meillä olisi niin kuin tavallaan se terve ikäpyramidi ja rakenne tässä yhteiskunnassa, jolloin ei olisi tullut myöskään tarvetta tavallaan panikinomaisesti yhtäkkiä ottaa maahanmuuttajia hirveä määrä. Ja sitten kun me tajuttiin, että ei me saadakaan niitä integroitua oikein helposti tähän yhteiskuntaan. Jokainen Suomessa syntynyt lapsi automaattisesti integroituu tietenkin jo ihan oppii kielen parin vanhana ja siitä se lähtee se integroituminen koulutukseen ja työelämään pääsy sun muu. Et on tämä ollut aika näin niin kuin ihan matemaattisesti aika haitallinen tulos Suomelle.
0: Kyllä.
1: Et kasvun sijasta me on tultu aika kärsimyksellisiin vuosiin myös taloudellisesti.
0: Totta. Ja toki toi 500 000, niin me ei tiedetä kuinka paljon siellä olisi ollut tyttölapsia, jotka olisivat synnyttäneet vaikka jokainen 1-3 tai 4 lasta. Niin se helposti voi olla aika moninkertainenkin määrä.
1: No äkkiä tullaan miljoonasta kahteen
0: niin.
1: Ihmisiä varmaan tuolla jo
0: niin, matematiikalla. Se voi olla näin.
2: Joo. Niin, tässä erään lehtijutun mukaisesti, niin Suomesta puuttuu 1 000 000 alle 50-vuotiaista ihmistä, kun huomioidaan vuoden 70 aborttilain jälkeen abortoitujen ihmisten puuttuvat jälkeläiset.
0: Joo. Oho.
2: Niin,
0: joo.
2: Niin aika mielenkiintoisia, jos peilataan näin yhteiskunnallisesti. Oh. Mutta edelleen mä haluan sanoa, niin kuin säkin Kimpe sanoit hyvin, että me täällä ei lyödä, koska siihen tietää, että siinä on valtavia kipuja ja suruja kyllä. Käy läpi
0: kyllä.
2: Kaikki ne ihmiset,
0: kyllä.
2: Joita tämä asia koskettaa. Mm.
1: Mutta mun mielestä vielä, jos mä ajattelen samalla logiikalla, mistä äsken puhuin, niin jos miettii vaikka nopeusrajoituksia, että jos me yhtäkkiä päätetään, että nyt tämä tämmöinen vanha dogmatiikka nopeusrajoituksista, niitä noudatetaan, niin on ihan tämmöinen vaan, niin kuin, että nyt on uusi laki, että jokainen saa ajaa niin kuin haluaa, eikö niin? Kaikki saa päästä niin kovaa kuin lystää. Niin mä veikkaan, että tulisi aikamoinen nousu kolaritilastoihin sillä, että me hylätään tuommoinen niin kuin säännöstö ja aletaan ajamaan ihan niin kuin halutaan.
0: Mm, kyllä.
1: Tässähän tapahtui sama, että me hylättiin turvallinen Raamatun antama ohje.
0: Kyllä.
1: Ja valittiin tämmöinen, voisi sanoa, tunteisiin perustuva ja se, että miltä musta tänään tuntuu.
0: Mm.
1: Ja varmaan on käynyt, mä ymmärrän sen tosi hyvin, että monella nuorella naisella on ollut hankala tilanne, kun on tullut vaikka raskaaksi. Ja ne tunnesyyt on silloin niin kuin ollut sitä puoltamassa, että mä valitsen nyt tämän elämän katkaisemisen sikiöltä. Mutta sitten kun tiedetään, niin niitä saadaan 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä aika isosti katua, kun niin kuin ymmärretään se pitempi kaari elämässä, on tullut lisää ymmärrystä elämässä ja näin poispäin. Sillä mä niin kuin ajattelin, että se olisi niin yhtä turvallinen kuin liikennesäännöt, niin olisi ollut niin turvallista jatkaa sillä Raamatun viitottamalla tiellä, joka antaa kuitenkin sen turvallisen kehikon. Ja sitten ne päätökset ei tarvitse perustua tunteeseen sillä hetkellä.
0: Tänä päivänä on paljon sitä, että tavallaan tämmöiset inhimilliset oikeuteen liittyvät asiat, että naisella on oikeus tehdä sitä, miehellä on oikeus, yksilöllä on oikeus. Ja sitten ne ajaa juurikin tämmöisten niin kuin todella moraalisti tärkeiden arvojen ohi ja sitten saatetaan jossain kohti törmätä siihen, että me ollaan menty ihan metsään. Me on lähdetty niin kuin nämä asiat edellä ja tosiaan niin kuin tässä on monta kertaa jo sanottu, niin ne kristilliset arvot ja Jumalan tarkoittama arvojärjestys ja niin poispäin, niin kun ne hukutetaan, niin yhteiskunta rupeaa samalla rapautumaan.
1: Kyllä.
0: Näin on tapahtunut, joo. Niin kuin Suomessakin voidaan todeta.
1: Ja sana sanoo, että hedelmistään puutunnetaan, niin kyllä tässä on 55 vuotta näyttänyt meille hedelmiä, että me ollaan jouduttu talouskasvusta talouskurimukseen ja niin kuin monta asiaa on mennyt pieleen. Ja se varmasti todistaa sitä, että ei tässä nyt ihan oikeita päätöksiä ole tehty.
3: Retroäijät.
1: Mutta nyt mulla on hyvä biisi tähän. Olkoon tämä sinulle, joka ehkä niin kuin tunnet vieläkin oman tunnon tuskia tästä asiasta, niin kuunnellaan I Am Forgiven. Ja saat kokea sen, että sä oot saanut anteeksi. Tämä on Clint Brownin hieno biisi.
3: Retroäijät.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan.

0: Kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Retroäijät.

0: Ja siinä oli siis Clint Brown ja I am forgiven. Eli olen saanut anteeksi, olen armahdettu. Se oli meidän Hande Salomme toivekappale. Ja nyt on tättärää aika esittää kysymys.
1: Oho.
0: Tähän kysymykseen
1: onko
0: vastataan.
1: Onko tähän joku palkinto?
0: Kyllä, palkinnon meille kertoo Kimbe.
2: Palkinto on siis 2 lippua Kristallin erinomaisiin konsertteihin.
0: Ohjelmatoimisto Kristalli, 2 lippua.

0: apua näille keikoille, joten puhelin valmiiksi NYT nyt. Numero on 044. 4477447. Toistan. 044 447-7447. Opa muuten vaikea, kun on noin paljon nelosia ja seiskoja. Tämä on ihan älyttömän helppo, mutta vaikea numero. Joka tapauksessa se kysymys on.
1: Mikä musiikkikokemus on ollut sinulle merkityksellisin? Se on voinut olla live-konsertti, se on voinut olla seurakunnan musiikkitilanne, Jumalan palvelus tai vastaava, joku levy tai yksittäinen biisi, tai radiosta kuulemasi kappale. Eli kerro meille, mikä on ollut tällainen sinua puhutteleva musiikkikokemus. Mutta sitä ennen studioyleisö,
2: Hande,
1: Raati, Hande ja Jorhe. Mites Hande, mites sinä sieltä?
2: Tulee mieleen spontaanisti, ihan ehdottomasti tulee mieleen, tämä ei jotain omakohtainen juttu. Eli olen ollut itse soittamassa. Tämä tapahtuu 14-vuotiaana, olimme siis, puhuttiin silloin yläasteesta, se on kai nykyään joku yläkoulu tai joku muu, mutta yläasteella.
0: Se oli silloin yläkoulu, Hande.
2: Ei yläaste.
0: Se on yläaste.
2: Ei, kyllä mä olin silloin yläasteella, 8-luokalla. Meillä oli bändi, ja sen bändin nimi oli DGA, ja se tuli sen nimi siitä, että ne soinnut, mitä me osattiin, oli DG ja A.
0: Aivan loistavaa.
2: Ja oli silloin Keski-Suomessa siis oli koulussa Konva, eikä tämmöinen sitten niin kuin ns. Joku koululaisten diskoilta. Ja me soitettiin DGA-bändillä siellä ja totta kai biisi, ja nyt en muista oliko se meidän avausbiisi, mutta tietenkin Paranoid. Niin se on jäänyt mieleen. Olin silloin semmoisen Gibson SG-sähkökitarakopion kanssa lauteella ja soitettiin tätä. Ja se oli, se jäi mieleen. Valtava kokemus.
1: Ja kolmella soinulla mentiin.
2: Kyllä nimenomaan.
1: Jorge.
0: No, itse en koskaan päässyt tuohon kolmeen sointuun asti, että olen pärjännyt niillä kahdella ihan tähän asti.
2: Mutta,
0: ei, niin, kyllä. Ja sitten jos niin no se vapaa paksuin kieli siinä bassossa, sitä minä tykkään pömpötellä, koska siitä tulee matala ääni. Mutta tämmöisiä muuttavia musiikkikokemuksia itselläkin oli lapsuudessa ja nuoruudessa paljon. Ja niillä oli itse asiassa hyvinkin uskoa rakentava ja uskoa tukeva merkitys niillä konserttikokemuksilla. Oli hienoa nähdä, että toiset uskalsivat olla aitoja uskovia ja soittaa hyvää musiikkia. Ja se oli hyvin rohkaisevaa. Ja minulla itse asiassa nousi sellainen retroajan bändi kuin Message. Muistaakseni The Message, Message. Ja siinä oli, taisi olla soittajina Keinäsiä ja sitten rummuissa oli Riihimäen oma Eetu Salonen, joka oli myöskin musiikkiliikeyrittäjä monta vuotta ja taitaa edelleen Riihimäellä pyörittää musiikkiliikettä. Terveisiä Eetu sinne, jos satut olemaan kuulolla. Heillä oli hienoa tämmöistä tukevaa tuhtia rhythm and blues kautta tämmöistä vähän irlantilaisella sävytteellä varustettua rock gospel musiikkia, missä kitara oli varsin isossa osassa. Se oli hienoa. Ja toki sitten oli monia muita. Kyllä täytyy sanoa, että moni hengellinen gospel-konsertti, niin niillä oli valtavan rohkaiseva vaikutus kaikkeen elämään.
1: Kiitos veljet hyvistä ajatuksistanne. Näiden ajatusten lumoissa menkäämme sitten kuulijat vastaamaan tähän kysymykseen ja voit voittaa 2 konserttilippua.
0: Vastaus numeroon 044 4477 447 ja WhatsAppilla.
3: Retroäijät.
1: Aika rientää ja on niin, kuulkaa, että retroäijät tulevat näkymään myös Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla 29.8. Ja vieläpä Kristallin palveluksessa olemme Ruby and Fellas VIP tilan isäntiä. Voi heitä poloisia. Ohjelmatoimisto Kristalli järjestää.
2: Vai asiakkaita?
1: Asiakkaita. Säälin jo heitä valmiiksi.
2: Okay.
1: Eli Kristalli tarjoilee siellä hienoa musiikkia, iloisia kohtaamisia, monenlaisia elämyksiä. Muista hankkia nyt ja heti liput lippu.fi-palvelusta. Kuunnellaan viimeinen kappale ja sitä ennen pyydän, Jorhe, että siunaat kaikki kuulijat, kerron kappaleen nimen. Olen valinnut Rastaffin Vision eli Näky-nimisen biisin. Ja Ras oli Imperassin laulaja ja erittäin jämäkkää soitantaa, tarttuvat melodiat. Viikon päästä palaamme jälleen retroäjiin.
0: Herra Jeesus Kristus, kiitos, että me saamme siunata jokaista tämän jakson kuulijaa. Me siunaamme, Herra, jokaista ihmistä, joka tämän jakson aikana on kenties saanut kosketuksen sydämeensä tai saanut muita tuntemuksia näistä aiheista, mitä me olemme tänään puhuneet. Vakavia, mutta olemme puhuneet myös iloisia. Me siunaamme jokaisen kuulijan kesää, jokaisen meidän, jotka tässä tällä hetkellä studiossakin olemme olleet palvelemassa meidän kesäämme. Ja myös me rukoilemme tuon Nokia-areenalla tapahtuman puolesta, eli Glow-festivaalien puolesta. Herra Jeesus Kristus, jää sinä siunaamaan meitä ja kiitos, että sinä olet kuollut meidän syntiemme tähden ja sinun haavojesi kautta me saamme elää. Amen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Skrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta uutisoi Iltalehti, jolle tehtaan toimitusjohtaja on vahvistanut tiedot. Iltalehden tietojen mukaan menehtynyt oli ainut, joka oli räjähdyspaikalla. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa. Euroopan unionin väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkistamasta väestöraportista. EU:n väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan. Vuonna 2100 EU:n väkiluvuksi arvioidaan vajaat 399 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tämän vuoden alussa EU:n väkiluku oli raportin mukaan vajaat 451 miljoonaa. 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää putkenavausnestettä koulun pihalla Vaasassa sunnuntaina, kertoo Pohjanmaan poliisi. Lapsi sai vakavia vammoja. Epäilty törkeä pahoinpitely tapahtui Variskan koulun pihalla Vaasassa. Koulun pihalla oli tapahtuma-aikaan runsaasti nuoria. Poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni rikoksesta epäiltynä. Epäiltynä on myös toinen henkilö, joka on alle 15-vuotias. Maanantaina poliisi löysi Variskan koulun alueelta 2 pullopommia. Poliisi muistuttaa, että omatekoiset kemialliset pommit ovat erittäin vaarallisia. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
7: Mojovan maukasta keskipäivää, Miikkis tässä näin sun seurana. Kun on kesä, niin minä kysyn, että mitä siihen sinulla kenties kuuluu? Kuuluuko tekoäly sinun kesääsi? Oota, kohta mä selitän. Entäs kenties sitten rakkaus? Toivottavasti se kuuluu sinun kesääsi. Semmoinen asia, mikä ainakin kuuluu sinun kesäsi nyt seuraavan tunnin aikana, ovat juuri nämä rakkaus ja tekoäly vähän niin kuin eri aiheissa. Niin jos kuule, oot kovin niin kuin myötämielinen tai vastainen jommalle kummalle näistä, niin voit löytää jotain uutta ja ihmeellistä näistä molemmista asioista. Ja sen lisäksi, niin kuin tuossa ehkä vartti sitten kuulit retroäijistä, niin pistät meille WhatsAppiin viestiä sinun omasta musiikkikokemuksesta, joka on ollut itsellesi merkityksellinen. Joku levy, joku keikka, kenties seurakunnassa musiikki on puhutellut, ihan mitä tahansa. Tai tällä kanavalla tietenkin on ollut merkittäviä musiikkikokemuksia, niin pistä meille viestiä, niin voit voittaa ohjelmatoimisto Kristallin keikkoja vielä itsellesi ja ystävällesi tämän vuoden aikana. Tämmöisiä juttuja seuraavan tunnin aikana. Seuraavaksi sinun aikaasi eteenpäin vie Palon virsisovitus Tule Jeesus ja siunaa lastas.
0: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

kun retroäijät tuossa lähti kyselemään niitä omia musiikkikokemuksiansa, niin tuli kyllä monta itselle mieleen. Tuliko sinulla kenties? Pistä meille WhatsAppiin viestiä numeroon 044-44-77-447, niin Annu Lehtipuu lukee niitä tuossa iltapäivässä ja voit jakaa niistä merkityksellisistä musakonserteista tai elämyksistä meille. Itsellä tuli useampikin mieleen, mutta huomasinpa vain, että on tulossa esimerkiksi Juha Tapion ja Jaakko Löytyn musiikkia, joita molempia olen saanut kuulla konsertissa. Ne ovat molemmat kyllä hyvin mieleenpainuvia elämyksiä. Mieleenpainuvaa saattaa olla myöskin sinun tekoälysuhtautumisesi. Mikä ikinä se onkaan, myötämielinen tai vastenmielinen, niin kohta tekopyhä sarjassa Saara Makkonen ja Petter Kavonius kysyvät tekoälyltä 10 käskystä. Että mitä se on mieltä? Kyllä tämä on muutoksen aikaa, samaa mieltä on Orkesta Montuno.

0: Kun jokin muuttuu, niin älä pelkää. Otetaan tuo sana meidän omaan elämään juuri nyt. Ja kun aletaan puhumaan tekoälystä, niin myöskin sitten sellainen turha pelko pois. Kriittisyyttä mukaan, semmoista tutkivaa suurennuslasia myös mukaan, kun tekoälyyn mennään, mutta ei ainakaan sitä pelkoa. Petter Kavonius ja Saara Makkonen ovat julkaisseet hienon sarjan Tekopyhä, josta tässä niin kuin neljännessä osassa käydään läpi esimerkiksi 10 käskyä ja ylipäätään Jumalan käskyjen seuraamista. Mitä mieltä tekoäly on 10 käskystä? Se selvitettiin tämän viikon jaksossa.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly. Päivän haaste.
2: Tekoäly, mikä on 10 käskyn merkitys nykypäivänä?
3: Hyvä kysymys. Nykyään 10 käskyn merkitys on edelleen vahva eettisenä kompassina, joka ohjaa yhteiskunnallista keskustelua. Vaikka ne tulevat Raamatusta, ne tarjoavat ajattomia periaatteita, kuten rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus, joita voidaan soveltaa monissa eri konteksteissa, myös tänä päivänä.
1: Tekopyhä. Teologi vastaa.
2: Tekoäly antoi vastauksensa kysymyksiin 10 käskystä ja nyt näitä vastauksia arvioi apologi Aleksi Markkanen.
4: Jaha, tekoäly näyttää olevan vähän poliittisesti korrekti. Se arvioi, että 10 käskyn merkitys on vahva eettisenä kompassina, mutta ei kai niitä nykyaikana sekulaarissa yhteiskunnassa kovinkaan usein nimenomaan 10 käskynä arvoteta tämmöiseksi kompassiksi, vaan katsotaan, että ne on jotain tämmöisiä juuri ajattomia periaatteita, jotka voidaan niin kuin nostaa jostain muutakin kuin esiin kuin Raamatusta. Erikoisesti se katsoo, että tämä niin kuin rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus on tässä sellaiset yleispätevät periaatteet, jotka sieltä nousee.
1: Tekopyhä.

0: Kun kello on 13.20, niin piipahdetaanpa Turkuun. Siellä tapahtuu. Näin tuttuun tapaan joka päivä keskiviikosta perjantaihin käydään tutustumassa johonkin kesätapahtumaan. Ja tällä viikolla se on Uskon festivaali tänään keskiviikkona. Muistutamme, että siellä Turussa alkaa hieno tapahtuma. Minä otin tuossa noin puhelimen kauniiseen käteen ja soitin Sami Hartikaiselle, pastorille, joka myöskin tätä tapahtumaa vetää. Lähdin kyselemään tästä heidän teemastansa Laajene. Ja siitä raamatupaikasta, mistä tämä teema nousee. Soitin hänelle tuossa aamupäivällä ja saatoit kuulla Matias Wilberin aamuherätyksessä myöskin siitä pienen palasen. Niin nyt käydään vielä kuuntelemassa, että mitäs tunnelmia tapahtumaa aikaisemmin on Sami Hartikaisella.
1: Tapahtui herätys aamulähetyksessä.
0: Torstaista sunnuntaihin Turussa vietetään Uskon festivaalia. Mulla on puhelimen toisessa päässä pastori Sami Hartikainen. Mitä itse odotat tältä viikonlopulta, Sami?
2: Joo, itse odotan sitä, että Jumala saisi tehdä omassa elämässä asioita ja että voisin henkilökohtaisessa uskossa niin kuin laajentua tai kasvaa. Ja totta kai odotan sitä, että Jumala voisi antaa suuntaa tulevaan tähän vuoteen ja pidemmällekin elämässä. Ja totta kai odotan sitä, että voidaan tavata hyviä ystäviä ja yhteistyökumppaneita kotimaasta ja ympäri maailmaa myös. Suuri odotus on näille päiville.
0: Tämä viikonlopun teema, sen nimi on Laajene, ja tämä tulee niin kuin Raamatun kirjasta Miikasta luvusta 7. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan, sinä päivänä rajasi laajenemat. Niin millä tavalla, pastori Sami Hartikainen, tämä teema ja tämä Raamatun paikka on mielestäsi niin kuin ajankohtaisia?
2: Itse henkilökohtaisesti näen tämän silleen, että tämmöisenä aikana erityisesti niin kuin Suomessa ja kansainvälisestikin, niin tarvitaan niin kuin se Jumalan näkökulma asioihin ja Jumala haluaa sitä, että me voimme kasvaa tai laajentua ja niin kuin se voi sitten jokainen henkilökohtaisesti myös ajatella, että voisin niin kuin kysyä Radio Day kuulijoilta, että missä niin kuin sinä tarvitset laajentumista, onko joku elämäalue, jossa tarvitsisi niinku vahvistaa tai rakentaa tai päästä eteenpäin elämässä, niin mä uskon, että Jumala haluaa niinku tuoda niinku tällaisen näkökulman ja antaa myös siihen voiman, että me päästään niinku uskossa eteenpäin.
0: Tämä on kyllä monen rukous, että voitaisiin nähdä niin kuin hän näkee kaikkia asioita, mitä meidän ympärillä on. Eli siis, jos kaipaa vähän elämänsä uskonhenkistä opetusta ja vahvaa Jumalan sanaa, niin kerro vielä ihan lyhyesti, että missä ja milloin sitä voi kuulla.
2: Kaikki tilaisuudet tapahtuu Elämänsanan seurakunnassa Helsingin katu 21 Turussa ja meillä on niin kuin paljon tilaisuuksien yhteydessä, on ei pelkästään sanan julistusta tai opetusta, vaan siinä on myös sitä yhteistä aikaa ja ylistystä ja myös henkilökohtaista rukousta. Jokainen, joka tulee ja jokainen, joka niin kuin haluaa niin kuin saada päästä eteenpäin uskossa tai jumalasuhteessa, niin tämä on mahtava tilaisuus niin kuin tulla tänne paikalle. Ja lisätietoja tietenkin saa tuolta uskonfestivaali.fi-sivulta vaikka suoraan tai kotisivujen kautta pääsee myös. On monia tilaisuuksia ja myös yhteistyökumppaneita, joita tulee paikalle. Esimerkiksi Ruokkikaa nälkäiset tulee olemaan mukana uskofestivaaleilla, niin tämä on sellainen, mikä kokoaa myös ihmisiä ja uskon, että sen kautta Jumala voi tehdä niin kuin uutta meidän jokaisen elämässä.
0: Joo. Erittäin siunattua tapahtumaviikkoa torstaista sunnuntaihin siis Turussa Uskon festivaali. Kiitos todella paljon pastori Sami Hartikainen ja todella siunattua viikkoa teille koko porukalle sinne.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
5: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
6: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
5: Kyllä.
7: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
8: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
9: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
9: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
9: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
9: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
10: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Kyllä minusta ainakin tuntuu siltä, että Jumala on pitänyt minusta kiinni kaikkien elämänvaiheiden läpi. Ja kyllä se on totta sinunkin elämässäsi, missä tahansa tunnelmassa oletkaan. Tämmöisestä kiinnipitämisen lahjasta ja myöskin sen vaikeudesta tietää meidän viikon vieraamme. Hän on Juha Rantanen. Hän on yritysjohtaja ja vuorineuvos. Nykyään hän auttaa ihmisiä vapautumaan riippuvuuksista, erityisesti alkoholismista, joka kuului hänenkin elämäänsä tietyn ajan verran. Hänen mukaansa Juha Rantasen alkoholismi vaikuttaa lähes 1 000 000 suomalaiseen tällä hetkellä, kun siihen lasketaan kaikki ne alkoholistin ympärillä olevat ihmiset ja suvut, keihin tämä tauti vaikuttaa. Hänelle käänteentekevä hetki oli esimerkiksi teologi ja tyyneysrukous. Teologi Juhanna Torkin kirjat siis ja tyyneysrukous, joka tunnetaan tästä AA-kerhosta, joka on pohjautuu myös kristilliseen maailmankuvaan. Sieltä Juha Rantanen oppi, että lähimmäisen rakkauden kanssa tämä muutosprosessi esimerkiksi on täysin mahdollista. Riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen kyllä on ehdottomasti paljon asiaa tässä Day-plussasta löytyvässä jaksossa.
1: Viikon vieras.
2: Mikä jokainen tämmöinen ryhmäsessio päättyy tyyneysrukoukseen, joka lyhyesti kuuluu niin, että suotakoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita ei voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Eli tyyneys, rohkeus, viisaus on nämä vain sanat. Mä lähdin miettimään, että mitä tämä loppujen lopuksi tarkoittaa. Ja sitä kautta törmäsin tällaisen stoalaiseen filosofiaan, joka mua on auttanut. Ja mä oon lukenut siitä aika paljon. Niin kuin kaikkein tuorempana on tämmöinen, tässä on mainosta, Juhanna Torkin teologi, muuten by the way, Juhanna Torkki. Hänen aivan erinomainen kirja tästä stoalaisuudesta. Ja mua on niin kuin tämä stoalainen filosofia auttanut siinä, että mä en ikään kuin jämähdä vellomaan, murehtimaan asioita, joihin mä en voi vaikuttaa. Vaan mä keskityn siihen, että jos on ongelma joku, niin mä yritän aina miettiä, mitä minä voin tehdä. Ja mua se auttaa tavallaan niin kuin pitää oma mieleni tyynenä, joka on tämän raittiuden niin kuin mun mielestä olennainen elementti. Mm.
0: Mitä hyvää sä oot saanut takaisin siitä, mitä ehkä sitten päihderiippuvuuden kautta sä oot menettänyt?
2: No siis voisi sanoa lyhyesti ja isosti elämän. Elämän. Koska sehän on loppujen lopuksi näin jälkikäteen ajatellen, vaikka sitä ei silloin ymmärtänyt. Mutta sehän on todella synkkää aikaa, se päihde riippuvuus, alkoholiriippuvuus. Sä olet niin kuin, sulla on koko ajan huono olo. Sä et myönnä sitä. Sä oot todella syvissä vesissä. Sä oot synkkä. Sä oot ahdistunut. Sä et voi hyvin. Ja sit raitistumisen myötä niin kuin tavallaan sun elämässä palaa ilo ja värit. Niin kuin oikein fyysisesti. Mä muistan silloin sen päihdehoidon jälkeen, siis sen kuukauden laitosjakson jälkeen, mun vaimo viisaasti oli järjestänyt, että meillä oli tällainen pitkä viikonloppu tai muutama päivä oltiin Turussa, kun se oli Rymättylässä se hoitopaikka. Ja mä muistan, mä vaimolle sanoin, että herra estäs, kun täällä on kaunista. Koska tiedätkö, kaikki se, mä muistan se Aurajoki ja ne rannan puut ja kaikki näytti jotenkin niin valtavan sille niin kuin upeilta. Koska silloin siihen niin kuin syvimpään niin kuin päihderiippuvuuteen, ainakin mun tapauksessa, kuului sellainen tasapaksuus. Kaikki oli niin kuin tasaisen harmaata. Ei ollut sellaisia niin kuin valtavia ilonaiheita, koska sä olit koko ajan niin kuin synkkämielinen. Niin et sä osannut iloita, niin kuin tiedät sä vaikka yksinkertaisista asioista, niin kuin onpa upeita vihreitä puita. Sä et osannut, koska sun mieli on niin silleen värittynyt semmoisilla harmaan sävyillä. Mm. Että sä et niin kuin tavallaan kokenut sitä iloa, minkä voi tosi yksinkertaisista asioista saada.
1: Viikon vieras.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kantrikustahan yhtye veisasi meille Tuu mun vaimokseen. Hyvä muistutus vielä sinulle, että tämän päivän kysymys on, että mikä musiikkielämys, levy, konsertti tai kenties joku seurakunta muisto on ollut sinulle erityisen tärkeä. Pistä meille WhatsApp-numeroon viestiä, niin osallistut tänään kilpailuun, jossa voit voittaa Kristallin konserttilippuja vielä tälle vuodelle. Osallistuppa. Tee meikäläinen onnelliseksi. Onnelliseksi minut tekee ainakin rakkaus, ja siitä tietää myös päivän blogisti Timo Soini. Hän päivittelee siinä, että on enää vain muutama päivän blogi enää jäljellä hänellä ennen kuin uudet tuulet syksyllä kutsuvat, mutta hän halusi puhua rakkaudesta, joka on kaikista suurin voima. Siitä tuossa reilu 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä, ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kerro kaikki, mullun aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Uutta musiikkia sinulle soitti Pietari Savolainen ja Avalova. Tästä uusimmasta uudesta siirrytäänkin siihen kaikista vanhimpaan ja voimakkaimpaan, eli rakkauteen. Siitä meille kertoo päivän blogisti Timo Soini.
2: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
3: Minulla on 4 Radio Day-kolumnia jäljellä. Sitten kutsuvat uudet tuulet. Olen tykännyt tehdä näitä blogeja. On suuri etuoikeus kertoa kristinuskosta, kolmiyhteisestä Jumalasta sillä ymmärryksellä, jonka luoja ja elämän kokemus on antanut. Enää en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa ja sydämen kyllyydestä suu on puhunut. Rakkaus on radikaalia uskollisuutta. Se on kristinuskon ydin. Jumalan rakkaus meitä kohtaan, hän ei petä eikä jätä. Jeesus ei kirjoittanut mitään meille jälkipolville. Siksi me emme ole kirjanuskonto niin tärkeä kuin Raamattu onkin. Me olemme sanan uskonto. Sana on Jumala, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken, mitä siinä on, ja joka on ottanut ihmisen muodon Jeesuksessa Kristuksessa, ja joka johdattaa ja kaitsee meitä totuuteen, kunnes kunniassaan tulee takaisin. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Kristus on alusta asti kutsunut meitä parannukseen, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän kehottaa, seuraa minua. Jumala ja Kristus kutsuu meitä. Se on hurja ajatus. Niin käsittämätön tarjous, että moni sen torjuu kuka mistäkin syystä. Tarjous on silti aina voimassa. Sana on tarjolla joka päivä ja joka hetki. Me seuraamme Kristusta, emme ole omalla asialla tai esittämässä omia mielipiteitä. Tämä on vaikeata, ollut minullekin. Oikeassa olemisen tarve on ollut voimakas ja kuitenkaan minä en voi ketään pelastaa. Ja jos se lohduttaa, et voi sinäkään. Silti me voimme todistaa, puhua siitä, mitä Jumala on meille tehnyt ja antanut. Sitä kukaan muu ei meidän puolestamme voi tehdä. Usko ei ole tietokilpailu eikä urheilusuoritus. Kysymys on vastaanottamisesta. Otatko Kristuksen vastaan? Se on ydinkysymys. Hän ei hylkää sinua, mutta entäpä jos sinä hylkäät hänet? Tilanne on korjattavissa niin kauan kuin elonpäiviä riittää. Usko pois.
2: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.

Heräsikö sinulle tuon päivän blogin rakkausaiheen tai Exitin kappaleen Mitä rakkaus on jälkeen? Jonkinlaisia ajatuksia, että tätä rakkaus on. Tänään mulla on ainakin semmoinen fiilis, että minä en tiedä, olen sen verran nuori vielä ja koko elämän sitä kysyn vielä ja ehkä jotain opinkin, mutta vielä saa olla vähän niin kuin rakkauden oppilaana. Semmoinen pieni oppilaana oleminen ei kyllä tee haittaa vaikka kuinka vanha olisikaan. Kyllä tuon suuren rakkauden edessä saa olla aika nuoria oppilas, kyllä ihan varmasti jokainen meistä. Samassa uutuuden ja pohdinnan hengessä toivon, että sinä jatkat tätä päivää eteenpäin. Anu Lehti puusun seuraavaksi monta tuntia kahdesta eteenpäin. Kiitos sinulle tästä keskipäivästä ja nähdään sitten huomenissa kello 12. Ai niin, koska on torstai, niin olen minäkin sitten aamussa mukana herätyksessä Matiaksen kanssa. Eli siis huomiseen, kiitos sinulle, moi moi!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja. Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö Projekti GH Oy:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai. Unkarin puolustusministerin Romulus Rusin Sendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Rusin Sendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta. Rusin Sendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä. Persianlahdella Kuwait ja Bahrain sanovat torjuneensa tänään Iranin drooni-iskuja, joita on niiden mukaan lähetetty Iranista sarjoina. Molemmat sanoivat onnistuneensa torjumaan useita drooneja. Kuwait tuomitsi ilmaiskut ja kutsui niitä ilkeiksi. Bahrainin sisäministeriö kehotti kansalaisia ja asukkaita pysymään rauhallisina ja suuntaamaan lähimpään turvalliseen paikkaan ilmahälytysten aikana. Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin iskeneensä tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Iranin asevoimat kertoi myös tehneensä drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Jordaniassa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Kiitos Mikkikselle ajatuksista ja loistavista musiikkivalinnoista, kuten tuo Juha Tapion Eläköön laulu. Se sai aina jotenkin meikäläisen mielenkin toiveikkaaksi. Ja kyllä, jos tuntuu, että loma on jossakin edessäpäin, niin se todellakin on edessäpäin. Yhtä toiveikasta ja leppeätä musiikkiahan on luvassa näin aallolla iltapäivässäkin, kuten tämä Common Latino-artistin Yes, Yes, Joo, Joo.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Evankeliumi ja täällä Kläpsyt myöskin mukana tuossa tahdissa ja kellahan on 14.10 ja valitsit ihan loistavan taajuuden, eli Radio Dayn juuri nyt iltapäivän iloksi. Seurassasi olen minä, Anu. Olen kanssasi tämän heinäkuun keskiviikkoiltapäivän ja tänäänhän muistellaan menneitä, kun on retroäijien kysymyspäivä myös ja voit ottaa yhteyttä tänne studioon. Numerohan on 044-4477-447 ja tämä on WhatsApp-viesti numero, johon kannattaa laittaa viestiä. Eli 044-4477-447. Retroäijät kertovat muun muassa tänään, että millainen kysymys heillä on, mutta se liittyy musiikkimuistoihin. Eli minkälainen musiikkimuisto on jäänyt mieleesi vuosien varrelta ja meikäläinen nyt kertoo tässä hetkessä, että kuka ja mikä ja missä. Outi Terho, kitaroinen, Free to Serve, nuorisotapahtuma, Näsin Kallio, Tampere. Se on ainakin meikäläisen hyvin tärkeä hetki, vaan mikä on sinun musiikkimuistosi vuosien varrelta? Tässä hieman Outi Terhon, nykyään Myllerin tuotantoa. Lauluviiri.

aivan oikein muistelit, että kyllä tämä on 80-luvun musiikkia ja Outi Terhohan se tässä lauloi, nykyään siis Müller, ja laulun nimeltään Viiri. Sen kuulin muun muassa Länsinkaljolla Tampereella Free to Serve -nuorisotapahtumassa aikoinaan. Vaan mikä muisto sinulla on mielessäsi musiikkielämys, joka voisit jakaa meille kaikille muillekin? Kerro se ihmeessä numerossa 044-44-77-447. Ja totta kai, jos on jokin konserttikokemus, niin aina parempi. Tämä oli siis laulu Viiri Outilta ja nyt jatketaan Jannika B:n musiikin parissa. Valot pimeyksien reunoilla.

0: Upea tulkinta Jannika B:ltä, puolisonsa Toni Virtasen laulun sanoin ja sävelin. Ja kyllähän tuokin pisti miettimään, että valot pimeyksien reunoilla, mutta olemassa. Tämä oli ainakin meikäläisille upea oivallus tässä hetkessä iltapäivää, kun kello on 14.21.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7.11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
4: Deimatkat.fi.
5: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus-kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Ja myös näin keskiviikkosi myös nostalgia. Ja ei nyt nostalgisissa merkeissä aivan kokonaan olla. Onhan nyt uudelle musiikillekin tilaa, kuten vaikkapa Mercy Me-yhtyeen musiikille, jota soi nyt radiodeissa, sillä Bart Millard on luvannut esitellä hieman tätä laulua nimeltään Make It Well.
6: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
7: Hi, I'm Bart Millard from Mercy Me. Here's the message of our song Make It Well. When I had the idea for Make It Well, it came from wrestling with the hymn It Is Well that, you know, I've sang all my life for funerals and stuff like that. It's always during tragic times, and I realized during those difficult moments that I'm kind of lying when I say it is well with my soul, because normally it is not well with my soul. Like, the harder the times get, the harder it is to sing that song. And so I kept thinking, if I were to write this, I would make it into Make It Well, because I'm not getting through this without the help of the Holy Spirit. I think there are people in the middle of the struggle. If they think about it, it's tough to sing that it's all good, it's fine, it's well with my soul, when it really isn't, when you're in the middle of it. And so this one goes out to all those like me that are in the middle of the struggle just trying to get by.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Etkö sinäkin ole sitä mieltä, että silloin kun on hankalaa, niin on vaikea todellakin sanoa, että no kyllä tässä ihan hyvin menee, vaikka ei menekään. No, sehän on ihan totta, että pitäisi olla rehellinen. Näin ainakin muistutti tässä laulussaan Bart Millard tässä Mercy Meen kappaleessaan It is well with my soul, eli make it well, eli laita tai tee se paremmaksi. Tämä on pyyntö oikeastaan Jumalan puoleen. Ja Bart Millard hän muistutti tuossa laulun aluksi introssa, että aina voi sanoa vaikkapa Jeesukselle, että please itke mun kanssani tämä suruni pois ja ole lähellä. Silloin voi sanoa, että silloin on sielussanikin hyvä olo ja sieluani myöten voin hyvin. Tämä oli siis uutta musiikkia Mercy Me -yhtyeeltä Make It Well. Nyt siihen nostalgiapirtaan päästään, kun muistellaan muun muassa laulua Riihikirkkohymni. Sanooko se sinulle jotakin, tuo Riihikirkkohymni? Onko se sinulle erittäin tuttukin? Oletko laulunutkin sitä kenties? Sehän on Anna-Mari Kaskisen sanoitus ja Pekka Simojoen sävellys. Ja miten se on oikein saanut nimensä tuo Riihikirkkohymni? Siitähän kuullaan nyt tässä kesäleirilauluhistoriikissa.
1: Kesäleirilaulu.
2: Haluan kertoa vanhasta hiljaisuuden laulusta. Laulusta, joka on oikeastaan ihan ensimmäinen hymni, mitä me Pekka Simojan kanssa koskaan teimme. Tehtäväksi anto oli lähetysseuran silloiselta nuorisopapilta Poku Poutaselta. Hän sanoi, että tehkää sellaisia hiljaisia lauluja, mitä voi laulaa monta kertaa peräkkäin, missä ei ole paljon sanoja. Ja me otimme haasteen vastaan ja siellä lähetysseuran päiväkummussa menimme pikkuisen Riihikirkkoon, joka siellä vieläkin on olemassa. Istuimme siellä jonkin aikaa ja Pekka soitteli kitaraa ja minä tein tekstiä. Ja tähän pienen lauluun oikeastaan on kiteytetty se, mikä on tässä uskossa muodostunut hyvin keskeisiksi asioiksi. Kolme pientä säkeistöä ja siinä tärkein ylistys olkoon tekstiin mauliton.

0: Ihana villi menohan oli tässä Sibeliuksen Jannen säveltoisinnossa ja tässä virsitulkinnassa, joka soi Sailalta. Vahvasti veikkaan Lasse Heikkilää muun muassa sovittajana tässä tapauksessa, mutta hieno oli. Kiitoksia Saila ja kaikki ne artistit ja soittajat, jotka saivat tämänkin meille kuunneltavaksi. Soi kunniaksi luojan tietenkin oli tuo virsi Jean Sibeliuksen sävellys. Vaan retroäijät kaipaavat nyt niitä muistoja ja voit lähettää tänne WhatsApp-viestinä studioon muun muassa sitten, minkälaisia muistoja tämä kysymys heiltä herättää juuri tänään. Kerron nyt tässä vaiheessa tuon WhatsApp-numeron, se on 044-4477-447. Villi Virta on laulun aiheena Evellä ja Ossilla ennen kuin retroäijät pääsevät kyselemään.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi. Eli raamattuopisto.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
1: Radio Day.

0: Kyllä pettymyksetkin ovat osa elämää, muistuttivat Eve ja Ossi tässä laulussaan Villivirta, joka sai muun muassa inspiraatiota erään ystävän kommentista, että onko tässä elämässä mitään virkaa. Vaan retroajat paneutuvat myöskin tähän kysymykseen, eli millaista oli silloin 70-luvulla ja millä lailla muun muassa retroajat ovat huolissaan tässä hetkessä, kun kello on 14.44.
1: Radio Day.
2: Tässä erään lehtijutun mukaisesti, niin Suomesta puuttuu 1 000 000 alle 50-vuotiaista ihmistä, kun huomioidaan vuoden 70 aborttilain jälkeen aborttoitujen ihmisten puuttuvat jälkeläiset.
3: Joo. Aha.
2: Niin aika mielenkiintoisia, jos peilataan näin yhteiskunnallisesti. Oh. Mutta edelleen mä haluan sanoa, niin kuin säkin Kimpä sanoit hyvin, että me täällä ei lyödä, koska siihen tietää, että siinä on valtavia kipuja ja suruja käy läpi.
3: Kyllä.
2: Kaikki ne ihmiset, joita tämä asia koskettaa.
4: Mutta mun mielestä vielä, jos mä ajattelen samalla logiikalla, mistä äsken puhuin, niin jos miettii vaikka nopeusrajoituksia, että jos me yhtäkkiä päätetään, että nyt tämä tämmöinen vanha dogmatiikka nopeusrajoituksista, niitä noudatetaan, niin on ihan tämmöinen vaan, niin kuin, että nyt on uusi laki, että jokainen saa ajaa niin kuin haluaa. Eikö niin? Kaikki saa päästä niin kovaa kuin lystää. Niin mä veikkaan, että tulisi aikamoinen nousu kolaritilastoihin sillä, että me hylätään tuommoinen niin kuin säännöstö ja aletaan ajamaan ihan niin kuin halutaan.
3: Kyllä.
4: Tässähän tapahtui sama, että me hylättiin turvallinen Raamatun antama ohje.
3: Kyllä.
4: Ja valittiin tämmöinen, voisi sanoa, tunteisiin perustuva ja siihen, että miltä musta tänään tuntuu. Ja varmaan on käynyt, mä ymmärrän sen tosi hyvin, että monella nuorella naisella on ollut hankala tilanne, kun on tullut vaikka raskaaksi. Ja ne tunnesyyt on silloin niin kuin ollut sitä puoltamassa, että mä valitsen nyt tämän elämän katkaisemisen sikiöltä. Mutta sitten, kun tiedetään, niin niitä saadaan 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä aika isosti katua, kun niin kuin ymmärretään se pitempi kaari elämässä, on tullut lisää ymmärrystä elämässä ja näin poispäin. Sillä mä niin ajattelin, että se olisi niin yhtä turvallinen kuin liikennesäännöt, niin olisi ollut niin turvallista jatkaa sillä Raamatun viitottamalla tiellä, joka antaa kuitenkin sen turvallisen kehikon. Ja sitten ne päätökset ei tarvitse perustua tunteeseen sillä hetkellä.
1: Aalloilla.
0: Näin retroäijät Kimbe Nykänen, Hande Salo ja Jori Jorge Asikainen miettivät elämänmenoa ja sitä 70-luvun aborttilakiakin. Vaan kysymys kuullaan totta kai vielä tämän päivän aikana olevan kärsivällinen, mutta jos on niitä musiikki-live-konsertti-muistoja,

niin voit jo niitä laitteen naputella jo. Puhelinnumero on 044-447-447 WhatsApp-muodossa. Ja voit laittaa siihen alkuun vielä, siihen viestisi alkuun, että retroäijät. Niin sitten täällä studiossakin selvenee, että mihinkä tämä, nyt tämä vastaus liittyy. 044-447-447 on studion WhatsApp-numero. Ja nythän päästään kuulemaan sitä hienoa Lasse Mortensonin sävelmistöä Johanna Iivanaisen tulkintana.

0: Näin vakuutti Johanna Iivanainen. Jumala rakastaa maailmaa. Nammon ruutitehtaassa Laukaan Vihtavuodessa on tapahtunut räjähdys, jossa yksi ihminen on kuollut ja ainakin yksi viety sairaalaan. Tätä seurataan STT:n uutislähetyksessä ja myöskin, jos olet saanut puhelimeesi meripelastuksen hälytysnumerosta tietoa, niin se toimii taas. Tästäkin lisää STT:n uutisista kello 15. Ja uutisten jälkeen on luvassa säätietoja. Millaista säätä on nyt luvassa täksi illaksi ja huomiseksi päiväksi? Ennen uutisia kuullaan Jepa Lambertin ja Pekka Simojoen yhteistyössä tehty kappale. Ainakin näin laulullisesti. Viimeinkin.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljetan ja johdan.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
0: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöyhdistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
6: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
7: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
8: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train. Varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja. Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Euroopan unioni on jatkanut ukrainalaisten tilapäistä suojelua kaikkien muiden paitsi rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. EU-maat sopivat Ukrainasta sodan vuoksi paenneiden ukrainalaisten tilapäisen suojelun pidennyksestä keskiviikkona. Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa vielä ainakin vuoteen 2028 asti. Ensimmäisen kerran ukrainalaisille myönnettiin tilapäinen suojelu pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Tilapäisen suojelun turvin EU:ssa asuu tällä hetkellä 4,4 miljoonaa sotaa paennutta ukrainalaista. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Meripelastuksen hälytysnumero on jälleen toiminnassa, kertoo Merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan häiriö aiheutui palvelimen rikkoutumisesta ja sen syytä vielä selvitetään. Merivartiosto kertoi ennen 30 minuuttia, että hälytysnumerossa on häiriö. Nyt valtakunnallinen meripelastuksen puhelinnumero taas toimii.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
12: Lämmin säähän jatkuu ainakin maamme etelä- ja keskiosissa. Ensi yönä on suurissa osassa maata selkeä ja tuuli on heikkoa. Yölämpötila on 8-15 astetta, etelässä 4-17 astetta. Maastopalovaroitus on Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Huomenna sää on poutainen ja selkeä tai puolipilvinen lähes koko maassa. Huomenna iltapäivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Pohjoisessa sadekuurot ovat mahdollisia. Maamme etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa on kohtalaista lounaistuulta. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
13: Kyllä vaan. Iloa ja toivoahan täällä on taajuus tulvillaan. Kello on 15.04. Mukavaa iltapäivähetkeä juuri tässä hetkessä. Meikäläinen Anu täällä kanssasi viettää aikaa ja muistelee menneitä muun muassa retroajien kysymyksen kera. Nimittäin musiikkimuistothan ovat jälleen päivän puheenaiheena. Kävitkö muun muassa Andre Crouchin keikalla aikoinaan? Hänhän kävi Suomessa muun muassa musisoimassa ja konsertoimassa. Tässä laulu Take Me Back on laulu aiheeltaan. Mukava hei, kun olet juuri nyt tällä hetkellä kuulolla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämän sortin musiikkia hän esitti muun muassa Gospel Power-yhtye aikoinaan ja levyltähän tämä soi Viikuna puu. Vaan oletko kuullut jo Juha Tapion uutta tuotantoa? Hän on muun muassa tehnyt kappaleen, joka on nimeltään Elämän viivat. Taitaa nyt olla 50-vuotiaan artistin oma elämänkerrallista musiikkia, ainakin tekstin puolesta.
1: Radio Day.
2: Elämän viivat avausbiisi. Mä tein sen oopperatalon, kun mä täytin 50 ja pidin siellä juhlakonsertit, niin mä tein sen niihin. Siellä se sai ensiesityksensä ja se tuntui huikealta vetää se siellä ison jousiorkesterin säästyksellä. Se on niin ensimmäinen laulu, jonka mä oon tätä levyä varten tehnyt. En silloin vielä tiennyt tekeväni tätä levyä, mutta se on niin ensimmäinen näistä lauluista, jonka mä oon tehnyt. Ja siksi se ilman muuta avaa tämän levyn. Ja kun sitä konserttia varten tehtiin siihen iso jousi orkesterisovitus ja sitten Joonas Kasurisen semmoinen pianoriffi, jonka mä keksin, että se vie tätä eteenpäin, niin ne otettiin sieltä sellaisenaan kantamaan tätä biisiä. Ja tässä sävelkielessä ja siinä koko jutussa on jotain, mikä on mulle syistä, jota ei aina osaa edes eritellä, mutta on hyvin rakasta ja hyvin merkittävää. Mm. Tämä on mulle niin kuin iso laulu.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tällaista 50-vuotiaan artistin pohdintaa musiikillisesti. Elämän viivathan oli Juha Tapion tuoretta musiikkia. Kun Turussa Elämän sana-seurakunnassa kokoonnutaan uskon festivaaliin ja teemana on laajene, niin mitä se oikein tarkoittaa? Miikka-Pekka Heikkilä lähti selvittämään tätä jo aamusoitossa, eli aamun varhaisina hetkinä, sillä festivaalihan alkaa jo huomenna torstaina. Ensin Majesty soi Delirious-yhtyeen tulkinta Glow-artisteilta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
6: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo.
9: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Majesteettiaiheinen laulu Glow artisteilta soi tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 3:30. Uskon festivaali alkaa jo huomenna Turussa Elämän sanan seurakunnassa. Pastori Sami Hartikaisen sai kiinni Miikka-Pekka Heikkilä ja hepä kertovat nyt kyseisestä Uskon festivaalista sinulle ja minulle.
1: Aalloilla. Torstaista sunnuntaihin Turussa vietetään Uskon festivaalia. Mulla on puhelimen toisessa päässä pastori Sami Hartikainen. Mitä itse odotat tältä viikonlopulta, Sami?
2: Joo, itse odotan sitä, että Jumala saisi tehdä omassa elämässä asioita ja että voisin henkilökohtaisessa uskossa niin kuin laajentua tai kasvaa. Ja totta kai odotan sitä, että Jumala voisi antaa suuntaa tulevaan tähän vuoteen ja pidemmällekin elämässä. Ja totta kai odotan sitä, että voidaan tavata hyviä ystäviä ja yhteistyökumppaneita kotimaasta ja ympäri maailmaa myös. Suuri odotus on näille päiville.
1: Tämä viikonlopun teema, sen nimi on Laajene, ja tämä tulee niin kuin Raamatun kirjasta Miikasta luvusta 7. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan, sinä päivänä rajasi laajenemat. Niin millä tavalla, pastori Sami Hartikainen, tämä teema ja tämä Raamatun paikka on mielestäsi niin kuin ajankohtaisia?
2: Itse henkilökohtaisesti näen tämän silleen, että tämmöisenä aikana erityisesti niin kuin Suomessa ja kansainvälisestikin, niin tarvitaan niin kuin se Jumalan näkökulma asioihin ja Jumala haluaa sitä, että me voimme kasvaa tai laajentua ja niin kuin se voi sitten jokainen henkilökohtaisesti myös ajatella, että voisin niin kuin kysyä Radio Day kuulijoilta, että missä niin kuin sinä tarvitset laajentumista, onko joku elämäalue, jossa tarvitsisi niinku vahvistaa tai rakentaa tai päästä eteenpäin elämässä, niin mä uskon, että Jumala haluaa niinku tuoda niinku tällaisen näkökulman ja antaa myös siihen voiman, että me päästään niinku uskossa eteenpäin.
1: Tämä on kyllä monen rukous, että voitaisiin nähdä niin kuin hän näkee kaikkia asioita, mitä meidän ympärillä on. Eli siis, jos kaipaa vähän elämäänsä uskonhenkistä opetusta ja vahvaa Jumalan sanaa, niin kerro vielä ihan lyhyesti, että missä ja milloin sitä voi kuulla.
2: Kaikki tilaisuudet tapahtuu Elämän sanan seurakunnassa Helsingin katu 21 Turussa ja meillä on niin kuin paljon tilaisuuksien yhteydessä, on ei pelkästään sanan julistusta tai opetusta, vaan siinä on myös sitä yhteistä aikaa ja ylistystä ja myös henkilökohtaista rukousta. Jokainen, joka tulee ja jokainen, joka niin kuin haluaa niin kuin saada päästä eteenpäin uskossa tai jumalasuhteessa, niin tämä on mahtava tilaisuus niin kuin tulla tänne paikalle. Ja lisätietoja tietenkin saa tuolta uskonfestivaali.fi-sivulta vaikka suoraan tai kotisivujen kautta pääsee myös. On monia tilaisuuksia ja myös yhteistyökumppaneita, joita tulee paikalle. Esimerkiksi Ruokkikaa nälkäiset tulee olemaan mukana uskonfestivaaleilla, niin tämä on sellainen, mikä kokoaa myös ihmisiä ja uskon, että sen kautta Jumala voi tehdä niin kuin uutta meidän jokaisen elämässä.
1: Joo. Erittäin siunattua tapahtumaviikkoa torstaista sunnuntaihin siis Turussa Uskon festivaali. Kiitos todella paljon pastori Sami Hartikainen ja todella siunattua viikkoa teille koko porukalle sinne.
3: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
0: Miikka-Pekka Heikkilä, hän oli tuossa jututtamassa Sami Hartikaista, joka kertoi Uskon festivaalista, joka järjestetään siis viikonloppuna Turussa. Ja saa nähdä, onko luottamus muun muassa sellainen teema, joka puhututtaa festareilla, kuten tämä levy et Grammari-yhtyeen laulu. Tässähän tarvitaan luottamusta, kun saattaa matkaan tuohipurje kuunarin.
4: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

0: aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.
1: Ja nyt on tättärää aika esittää kysymys.
2: Oho.
1: Tähän kysymykseen
2: onko
1: vastataan...
2: tähän joku palkinto?
1: Kyllä, palkinnon meille kertoo Kimbe.
3: Palkinto on siis 2 lippua Kristallin erinomaisiin konsertteihin.
1: Ohjelmatoimisto Kristalli, 2 lippua näille keikoille, joten puhelin valmiiksi NYT nyt. Numero on 044. 4477447. Toistan. 044 447-7447. Onpa muuten vaikea, kun on noin paljon 4 ja 7. Tämä on ihan älyttömän helppo, mutta vaikea numero. Joka tapauksessa se kysymys on.
3: Mikä musiikkikokemus on ollut sinulle merkityksellisin? Se on voinut olla live-konsertti, se on voinut olla seurakunnan musiikkitilanne, Jumalan palvelus tai vastaava, joku levy tai yksittäinen biisi, tai radiosta kuulemasi kappale. Eli kerro meille, mikä on ollut tällainen sinua puhutteleva musiikkikokemus. Mutta sitä ennen studioyleisö.
2: Raati.
3: Hande. Raati, Hande ja Jorhe. Mites Hande, mites sinä sieltä?
2: Tulee mieleen spontaanisti. Ihan ehdottomasti tulee mieleen. Tämä on omakohtainen juttu. Eli olen ollut itse soittamassa. Tämä tapahtuu 14-vuotiaana. Olimme siis, puhuttiin silloin yläasteesta. Se on kai nykyään joku yläkoulu tai joku muu, mutta yläasteella.
1: Se oli silloin yläkoulu, Hande.
2: Ei yläaste.
1: Se on yläaste.
2: Ei, kyllä mä olin silloin yläasteella, 8-luokalla. Meillä oli bändi, ja sen bändin nimi oli DGA. Ja se tuli se nimi siitä, että ne soinnot, mitä me osattiin, oli DG ja A.
1: Aivan loistavaa.
2: Ja oli silloin Keski-Suomessa siis oli koulussa konvat, konva, eikä tämmöinen sitten niin kuin ns. Joku koululaisten diskoilta. Ja me soitettiin DGA-bändillä siellä. Ja totta kai biisi, nyt en muista, oliko se meidän avausbiisi, mutta tietenkin Paranoid. Niin se on jäänyt mieleen. Olin silloin semmoisen Gibson SG-sähkökitarakopion kanssa lauteella ja soitettiin tätä. Ja se jäi mieleen. Valtava kokemus.
3: Ja 3 soinulla mentiin.
2: Kyllä nimenomaan.
3: Jorge.
1: No, itse en koskaan päässyt tuohon 3 sointuun asti, että olen pärjännyt niillä 2 ihan tähän asti.
2: Mutta,
1: ei, niin, kyllä. Ja sitten jos niin no se vapaa paksuin kieli siinä bassossa, sitä minä tykkään pömpötellä, koska siitä tulee matala ääni. Mutta tämmöisiä muuttavia musiikkikokemuksia itselläkin oli lapsuudessa ja nuoruudessa paljon. Ja niillä oli itse asiassa hyvinkin uskoa rakentava ja uskoa tukeva merkitys niillä konserttikokemuksilla. Oli hienoa nähdä, että toiset uskalsivat olla aitoja uskovia ja soittaa hyvää musiikkia. Ja se oli hyvin rohkaisevaa. Ja minulla itse asiassa nousi sellainen retroajan bändi kuin Message. Muistaakseni The Message, Message. Ja siinä oli, taisi olla soittajina Keinäsiä ja sitten rummuissa oli Riihimäen oma Eetu Salonen, joka oli myöskin musiikkiliikeyrittäjä monta vuotta ja taitaa edelleen Riihimäellä pyörittää musiikkiliikettä. Terveisiä Eetu sinne, jos satut olemaan kuulolla. Heillä oli hienoa tämmöistä tukevaa tuhtia rhythm and blues kautta tämmöistä vähän irlantilaisella sävytteellä varustettua rock gospel musiikkia, missä kitara oli varsin isossa osassa. Se oli hienoa. Ja toki sitten oli monia muita. Kyllä täytyy sanoa, että moni hengellinen gospel-konsertti, niin niillä oli valtavan rohkaiseva vaikutus kaikkeen elämään.
3: Kiitos veljet hyvistä ajatuksistanne. Näiden ajatusten lumoissa menkäämme sitten kuulijat vastaamaan tähän kysymykseen ja voit voittaa 2 konserttilippua.
1: Vastaus numeroon 044 4477 447 ja WhatsAppilla.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 4477 447.
5: Mikä on ollut siis elämässäsi kuolematon musiikkikokemus ja elämys, joko ihan itse soitettuna tai sitten kuunneltuna tai radiostakin kuunneltuna? Laitapa viestiä tänne numeroon 0444-477-447, niin saa nähdä, onko se juuri sinun ja ystäväsi aika lähteä sitten konserttimatkalle. Ohjelmatoimisto Kristallin konsertti.

0: festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
1: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
2: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
1: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.

0: sen sanattoman...
1: Rakas Raamattuni.
2: Hei, mä oon Hannele ja mä työskentelen täällä Kristityt yhdessä ry:ssä sihteerinä. Mulle tapahtui yhtenä päivänä semmoinen aika piristävä juttu. Mä olin niinku koneella tekemässä töitä ihan siinä näyttöpäätteen takana ihan normisti. Ja sitten mä huomasin, että siellä ikkunassani näkyy jotain kummallista liikettä. Vähän niin kuin sivusilmällä huomasin sen ja sitten mä oikein siirryin katsomaan sinne ja nousin oikein ylös ja ihmettelin, että mitä ihmettä siellä ikkunan takana oikein, mikä siellä oikein liikkuu. Näky oli hieman hämmentävä. Mä näin siellä ketun ja sillä oli lähtenyt vähän karvaa, sillä oli varmaan kesäkarva nyt vaihtumassa ja siinä se kävi vaan pötköttelemään ihan suoraan siihen toiselle puolelle, kun mä olin sisällä tekemässä hommia, niin hän sitten siellä ulkopuolella nurmikolla rupesi pötköttelemään. Ja hetken päästä siihen paikalle tepasteli vielä kaksi pientä kettua, kaksi ketun poikasta. Sitten se kettuemo alkoi hoivata niitä kahta poikastaan tosi suloisesti. Ne pikkuketut ei niin kuin malttanut olla paikallaan, vaan sitten hän ne lähti juoksemaan ihan niin kuin koiranpennut siellä pitkin pihaa. Ja toinen kettu vielä nappasi semmoisen keltaisen tennispallon siitä pihalta suuhunsa. Ja siellä ne meni vallattomasti ja keksi vielä erilaisia reittejä, että meidän pihalla pääsee kivasti ympärikin pikkuketut juoksemaan. No toi näkö toi mun mieleen ihan Raamatun kohdan laulujen laulusta. Ottakaa ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Mä jäin miettimään tätä sananpaikkaa ja sen merkitystä niin kuin ihan omassa elämässä. Ja itse asiassa mulla alkoi soida semmoinen laulu, Jarmo Sormusen ja Jukka Leppilammen yhteinen laulu. Laulu, ottakaa ne pienet ketut kiinni ja mietin sitä, niin kuin sitä merkitystä. Monet asiat niin kuin meidän elämästä tuntuu suloisilta ja hyviltä, mutta ne ei välttämättä olekaan meidän parhaaksemme. Et joskus joku on mulle sanonut, että tiedätkö, että hyvä on parhaan vihollinen. Ja joskus joidenkin asioiden kanssa niin olen tullut siihen tulokseen, että se on niin kuin ihan totta. Mun kohdalla ainakin ollut. Ja sitten mä mietin sitä, että meidän taivaallinen isä, niin kun, hän on tehnyt meidän elämälle hyvän suunnitelman. Hänellä on hyvä tahto meidän elämälle, elämän suunnalle. Ja se on se paras asia, mitä on. Mutta monesti vaan meidän arki menee niin vauhdikkaasti, että me ei ehditä pysähtymään ja miettiä, että mikä siis oikeasti on tärkeää. Nämä pikkuketut nyt toi mulle tämmöisen asian mieleen, että... Ja toivottavasti sulla ja myös itsellänikin ja sun läheisillä on kesällä aikaa pysähtyä tähän Jumalan sanan kuuloon ja siunausta sun elämääsi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: teit minut.
1: Sinä teit minut oli laulu Elias Kaskiselta näin ennen tuoreita STT:n uutisia.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi, eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Deimatkat.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Valtion talouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö projekti GHO Oy:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla. Yksi ihminen kuoli eilen Kuopiossa laskuvarjo-onnettomuudessa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Sen mukaan 1990-luvulla syntynyt mies kuoli tiistaina iltapäivällä lentoaseman läheisyydessä. Poliisi on käynnistänyt onnettomuuteen liittyen kuolemansyyn tutkinnan. Poliisi ei toistaiseksi kerro asiasta enempää. Euroopan unionin väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkistamasta väestöraportista. EU:n väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan. Vuonna 2100 EU:n väkiluvuksi arvioidaan vajaat 399 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tämän vuoden alussa EU:n väkiluku oli raportin mukaan vajaat 451 miljoonaa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Mainio juttu, että olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja eiköhän myös sinulle on jo kantautunut korviisi päivän retroäijien kysymys, joka kuulostaa sellaiselta, että mikä on elämys, musiikillinen elämys, jonka olet kokenut ihan livenä konsertissa tai kenties radion äärellä tai kenties olet soittanut itse jotakin tiettyä kappaletta. Muun muassa tästä lisää tämän päivän aikana.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Mutta ensin pääsee ääneen Michael W. Smith laulaan Arms Around the Sun.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kellon ollessa 10 minuuttia yli iltapäivä 4, niin upeasti soi tämän maksettujen viulujen kappale Ano minulta. Ja kenties sinäkin olet käynyt kuulemassa maksettuja viuluja aikoinaan tai vielä viime vuosina. Ja kiitoksia kaikista viesteistä, joita on saapunut tänne Radio Dayn studioon ja ihan suorastaan räjähtämisvaarassa on tuo WhatsApp-viestikenttä. Sillä kyllä ihanaa, mukavia, upeita muistoja on mielessä. Kun puhutaan musiikista, se jättää varsinkin hengellinen musiikki moneen jäljen vuosikymmeniksi. Täällä nyt on muistoja ihan 70-luvulta asti jo kerrottu, että mitä on ne laulut, jotka ovat edelleen mielessä näinä päivinä. Vielä ehtii vastaamaan tämän päivän retroäijien kysymykseen. Retroäijät hän on aina näin keskiviikkoisin kuultava ohjelma ja muun muassa muistelevat menneitä ja myöskin noita musiikkikokemuksia, mutta tässä siis päivän kysymys.
1: Ja nyt on tättärää aika esittää kysymys.
2: Oho.
1: Tähän kysymykseen
2: onko
1: vastataan.
2: Onko tähän joku palkinto?
1: Kyllä, palkinnon meille kertoo Kimpe.
3: Palkinto on siis 2 lippua. Kristallin erinomaisiin konsertteihin.
1: Ohjelmatoimisto Kristalli, 2 lippua näille keikoille, joten puhelin valmiiksi NYT nyt. Numero on 044 4477 447. Toistan 044 447 7447. Opa, mutta vaikea, kun on noin paljon 4 ja 7. Tämä on ihan älyttömän helppo, mutta vaikea numero. Joka tapauksessa se kysymys on.
3: Mikä musiikkikokemus on ollut sinulle merkityksellisin? Se on voinut olla live-konsertti, se on voinut olla seurakunnan musiikkitilanne, Jumalan palvelus tai vastaava, joku levy tai yksittäinen biisi tai radiosta kuulemasi kappale. Eli kerro meille, mikä on ollut tällainen sinua puhutteleva musiikkikokemus.
0: Näin siis kyselevät retroäijät ja voit vastata tuohon kysymykseen. Numerohan on 044 4477 447 ja 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin, kaikkiin muihin paitsi siihen Glowfestreille on liput arvota, ne arvotaan ihan tuokion kuluttua ja kunhan niitä viestejä nyt luetaankin heti, kun on kuultu sekä yhdysvaltalaista että suomalaista virsimusiikkia.
4: Aalloilla.

0: tässä innostava kanttori maloi yhdysvaltalaista, amerikkalaista virsimusiikkia. Kyllä se virsimusiikkiin luetaan, vaikka olikin hieman niatsattavaa ja soolahtavaa tämä Mahalia Jacksonin tulkinta When the Saints Go Marching In. Suomalaista virsimusiikkia tarjoilee nyt Radioiden aallolla iltapäivässä Sakari Heikkilä. Virsi on nimeltään Kiitos nyt Herran. Kello on 18 minuuttia yli iltapäivän 4.
1: Kyllä te hurraatte.
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
6: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
7: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
10: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
9: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
10: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
9: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
10: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
9: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
10: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
11: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: suomalaista virsisovitusmallia Sakari Heikkilän käsistä. 329 virsi hän soi tässä Radidayn aallolla iltapäivässä. Kiitos nyt herran, joka alun perin on tuolta Saksanmaalta kotoisin ja meinasi joutua hieman kurin palautukseen koulun rehtori, kun järkkäsi sellaisia yksityisiä seuroja ja muun muassa tämä teksti ja tämä musiikki on hänen käsistään tullut tänne Suomenniemellekin, mutta kyllä sitä lauletaan ihan kiitollisena myös täällä Suomessa. Hienoa, kiitoksia Sakari Heikkilälle ja kiitoksia sinulle, joka kerroit huikeista musiikin muistoista. Niitähän on vaikka muille jakaa. Ja kyllä muun muassa 80-luku on ollut hyvin tärkeä vuosikymmen monelle. Muun muassa Minna kirjoittaa, että kun kysyttiin tätä, että mikä on mielesi jäänyt musiikillinen muisto, niin Minna kirjoittaa, että kyllä 80-luvulla Exit räjäytti gospelitajunnan. Ja saattelivat gospelin maailmaan, jossa edelleen ollaan nyt myös soittajana. Raija kertoo, että mieleen on jäänyt musiikkikokemus 80-luvun alusta tai jostain, kun paikka oli Tampereen helluntaiseurakunta ja taisi olla nuorisopäivät ja siellä oli esiintymässä Turun helluntaiseurakunnan nuorisokuoro. Se esiintyi sitten päätilaisuudessa ja lauloivat Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Ja kuoron mukana oli orkesteri vastaavaa. En ole sitten sen jälkeen kuullut, kertoo Raija. Se kokemus on vielä edelleenkin mielessä 66 vuotta sitten, kun kuulin. Ja kuvakin on ihan silmien edessä. No olisiko se ollut vuosi 1982 tai 1983? Kun Pekka Simojoen sävellys ensi esitys suorastaan oli afrikkalainen gospel-messu ja paikkana Tikkurilan kirkko, kertoo Köpi. Ja sieltä on vieläkin ostettu C-kasetti tallella. Hienoa. Mirva myös muistelee 80-lukua. Olin katsomassa kuuntelemassa Liekit-musikaalia. Se osui ja upposi. Oli todella koskettavaa, kertoo Mirva. Oletko sinä muun muassa käynyt näissä muun muassa Liekit-musikaalia katsomassa tai sitten kokemassa ja viettämässä afrikkalaista gospel-messua? No ihan selvästi 80-luvun nuori olet ihan selvästi. On jäänyt kyllä lähtemättömästi mieleen, kun seurakunnan rukousillassa pastori yllättäen kysyi, voisinko mennä pianolla säestämään. Hän ei tiennyt, että osasin soittaa, mutta Jumala tiesi, kertoo Annikki. Lähemmä Jeesus, lähemmä vaan, oli ensimmäinen kappale. Sen aina muistan, kun laulun kuulen. Siitäpä sitten säästelin toistekin, muun muassa rukousilloissa, muistelee nyt Annikki. Terhi kertoo, että en ole koskaan tiennyt tämän uskoni uudistumisen kannalta tärkeimmän ja ihanimman laulun taustaa. Kuulin tämän kappaleen itse vasta 2000-luvun alkuvuosina ja vielä se saa aina kyyneleet silmiin, kun sitä kuuntelen. Siinä on jotakin niin olennaista. Tietää, että riittää, kun sydän auki on. Eli minulle äärimmäisen tärkeä kappale on Tänään häneen uskon. Ihan ensimmäisestä kuuntelukerrasta lähtien. Näin kertoo Terhi. Ja kyllä, Pekka Simojoki on sen säveltänyt sinulle ihan tiedoksi, Terhi vain. Jatketaan muisteloja, kunhan on uutta musiikkia soinut yhtyeeltä nimeltä Minä ja hän.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tai kaukaisilla taivaallisilla rannoilla oli laulussaan Mavis Staples. Ja kyllä musiikki on ollut niin ilossa kuin surussakin. Riley kertoo, että eräänä kesänä jouduin keskelle yllättävää suruprosessia, kun hän vastaa nyt Tret Raijien kysymyksiin, että mikä laulumuisto on jättänyt mieleen. Muun muassa, että on kertonut nyt kuuntelijan toivossa, kun tässä Radio Dayn aallolle iltapäivässä näitä muistoja. Silloin Dayista kuului laulu, jota en ollut kuullut ennen, enkä varmaan enää sen kesän jälkeenkään. Laulussa sanottiin, luota vaan, sua kannetaan, luota vaan läpi näiden kyyneleiden. Saat löytää lohdutuksen, käsivarret Jumalan, luota vaan. Sua kannetaan. Tuo laulu lohdutti ja siunasi suuresti, kertoo Lauri. Ja sitten myös matkamuistoja muistelee Marja. Merkityksellinen musiikkiesitys oli Jerusalemissa tutustumassa johonkin kirkkoon. Ei nyt tule mieleen mikä, mutta Pekka Simojoki oli toinen vetäjänä tuossa matkassa. Lauloimme porukalla Maksettu on velkani mun. Ihan vaan Pekan kitaran säästyksellä sekalaisin äänin. Ikimuistoinen matka ja laulu, ja kun se soi, niin aina muistaa sen matkan. Marja muistelee. Hilkan mieleen on jäänyt evankeliumin juhlat Oulaisissa toissa kesältä. Lauantai-aamun seuroissa laulettiin Oi katsohan lintua oksalapuun, ja sehän kosketti. Ja hetki jäi niin mieleen, että palautuu taas uudelleen ja uudelleen. Se oli kyllä taivas hetki, kertoo Hilkka. Marja kertoo, että ystävänsä sairasti syöpää. Hän jakoi Facebookiin Mikko Kuustosen laulun Kotiin riennän. Ja tästä ei mennyt sitten kauan aikaa, kun hän pääsi taivaan kotiin ja koskettaa edelleen. Näin kertoi Marja. Eetu kertoo muun muassa, että kyllä koskettava konserttikokemus oli ensimmäisessä Glow-festivaaleilla vuonna 2024. Ja totesi, että paljon on ympärillä gospelin ystäviä. Ja nyt kun kirjoitan tätä, niin vuotaa ihan silmissä. Kiitos Jeesus, kertoo Eetu. Päivi kertoo, että kyllä se rippivirsi vuonna 72, joutukaa sielut on aikamme kallis, on aina muistona. Ja varmasti monen muunkin tuo konfirmaatiovirsi tai laulu on jättänyt jäljen sydämeen. Terhi kertoo, että rakkain musiikkimuistoni on viime vuodelta Dianran konsertti Lahden Ristinkirkossa. Tunnelma oli suorastaan taivaallinen ja kylmät väreet kulkivat monesti pitkin kehoa. Heinäkuussa vuonna 2005 olin synnyttänyt pojan. Synnytys meni nopeasti ja tuli ilmarinta pojalle. Olin ihan shokissa. Poika vietiin ambulanssilla Helsinkiin teho-osastolle. Ihana henkilökunta tarjosi mahdollisuuteen tulla saattamaan. Menin siis kysymään, että pääsenkö kotiin. Onneksi oli töissä kätilö, joka oli pari kuukautta sitten esitellyt synnytysosastoa. Ei tarvinnut sanoja, sain halauksen ja mahdollisuuden itkeä. Kotiin päästyäni laitoin soimaan Nessun Dorma. En ymmärtänyt tuota laulun tekstiä, mutta laulun aikana rukoilin ja itkin. Monta tuntia meni ja sitten tunsin syvän rauhan ja luottamusta. Ei mun tarvitse kaikkea ymmärtää, luottaa vaan, että hän tietää kaikki. Karola Häggqvistin konsertti Keuruulla isossa kirjassa oli todella upea kokemus, kertoo Kristiina. Ja Irjallakin on samanlaisia kokemuksia, kun muun muassa 12 vuotta kappale on jättänyt mieleen Pekka Simojen laulamana, että se koskettaa aina tuo laulu. Kertoo niin minusta, sanoo Irja. Saila Seurujärven konsertti on jäänyt Leilan mieleen. Kuikkalan kirkossa erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa, kun olin ja vuoden verran oli Sailan laulut pitäneet siihenkin asti hengissä. Kyllä mun musiikkimuisto on Ripparilta tullut rakkaaksi, kertoo Heidi. Tuli kirkkoon mies ja lapsi. Ja toinen rakas muisto on sitten oman lapsen konfirmaatiossa lauluttu Rauhan ruhtinas. Vielä tässä muutama
on muisto, muun muassa musikaalikin on jättänyt Riston mieleen musiikkikokemusmuiston. Mostokin ihmemusikaali on ollut tällä kertaa kyseessä ja yksi merkityksellisempiä hetkiä oli se, että nimimerkki Laululintu kertoo, kun esinnyin ystäväni kanssa ja esitimme oma tekemän laulun. Esityksen jälkeen yleisöstä saapui liikuttunut henkilö, jolle kyseinen laulu oli ollut todella merkittävä. Siitä tuli todella siunattu olo. Jumala oli halunnut käyttää vajavaista ihmistä koskettaakseen toista. Näin kertoo nimimerkki Laululintu. Voi kun hienoa. Ja vielä itse asiassa Atro kertoi, että tulevaisuus, se musiikkimuisto on vasta edessä. Mikä se semmoinen on se musiikkimuisto, jos on tulevaisuuden muisto? Mutta joka tapauksessa syyskuussa Atro kertoo, että toivon bileet on luvassa ja pääesiintyjä Jerusalem päätyy lavalle. Mukavaa konserttia siihen mennessä ja eiköhän tästä nyt sitten vielä arvata tämän päivän voittaja. Kuka saa ne kaksi lippua konserttiin, joka siis on ohjelmatoimisto Kristallin tarjoama? Tässä siis vielä yksi lukematon viesti, joka on Arin kertomus. Pitkästi hän kertoo, kuinka koko perhe oli ikimuistoisessa konsertissa, jossa esiintyi Scorpions-yhtye rock-konserttein täydennettynä filharmonisella orkesterilla Riigassa, eli Riiassa, Latviassa. Koko reissu koko perheen kanssa oli tavalla tai toisella ikimuistoinen ja vielä sitten tuossa konsertissa, yhdessä vaiheessa konserttia oli tiedossa, että Klaus, tuo Scorpions-yhtyeen laulaja, heittää nimikoituja rumpukapuloita yleisölle ja niinpä Ari houkutteli 4-vuotista tytärtä juoksemaan lavan ääreen ja kun tytär tuli lavan reunalle, Klaus heitti nuo rumpukapulat juuri Arin tyttärelle. Ja onneksi olkoon Ari, sinulle on luvassa 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin. Kerropa sitten tänne päin, kun olet päättänyt, että mihin konserttiin haluat päätyä. Tällaiset muistot ovat olleet ihan todella hienoja. Olen ihan itsekin häkeltynyt niistä kaikista konserteista ja niistä hetkistä, joita on koettu tuon upean.

Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.

Tämä on Pekka Ruuskan käsialaa, tämä kuljeta ja johda. Ja kyllä siellä Jaakko Löyttykin on mukana laulamassa. Ja Radiohartaudessa puhuu tänään Kari Kuusisto nyt ennen hartautta Vello FM Funk Meeting. Ja laulu Surun pyyhit silmistäni pois. Arille vielä onnittelut. Silloin on tulossa kaksi lippua sitten ohjelmatoimiston.

0: Voisin jakaa kanssasi ajatuksiani Jeesuksen tekemän ruokkimisihmeen ympäriltä. Luen tähän alkuun Johanneksen evankeliumin luusta 6. Ja kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi niin, että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet, luultaan noin 5000, laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta mitä teki Jeesus niillä samoilla eväillä, mitä Filippus ja Andreas hänen eteensä toivat? Hän ei kiinnittänyt huomionsa niiden riittävyyteen, vaan käänsi katseensa oikeaan. Käänsi katsensa kohti Jumalaa ja siunasi leivän ja siunasi kalan ja tiesi, että Jumala saa sen kyllä riittämään näille kaikille. Miten sinun ja minun elämässäni on näissä vastaavissa tilanteissa käynyt? Ollaan oltu kenties Filippuksen ja Andrean tavoin tilanteen edessä, jossa tuntuu, että meidän omat voimavarat ja resurssit loppuvat kesken. Ei ole kenties aikaa tai se meidän kolehtiin kantamamme uhri tuntuu niin pieneltä, taikka tuntuu, että ne omat lahjat eivät riitä siihen palvelutehtävään. Pitäisikö meidänkin kääntää katseemme pois niistä omista resursseistamme ja omasta ajastamme ja niistä varoistamme, mitä meillä on käytössä, ja käännettäisiin mekin katseemme oikeaan suuntaan Jumalan puoleen. Pyydetään Jeesusta, että hän siunaisi ne meidän käsissä olevat eväät. Ja niin kuin sanasta tiedämme, niin Jumala on luvannut siunata meidän palvelutehtävämme, jota voimme ihan luottamuksella kääntyä hänen puolensa ja jättää asiamme ja puutteemme, rajallisuutemme hänelle. Laitetaan kädet ristiin. Kaikkivaltias, pyhä, elävä Jumala. Kiitos sinulle siitä, että olet kutsunut meidät työsi ja olet luvannut myös varustaa meidät kulloinkin tarvittavin eväin ja lahjoin. Anna Herra minullekin kuulevat korvat, jotta tiedän, mihin minua kulloinkin haluat ohjata. Johda sinä Jeesus minun tietäni oikeaan suuntaan ja anna Herra viisautta ja nöyryyttä kääntää katseeni näissä kaikissa tilanteissa oikeaan suuntaan kohti sinua. Pyhä Jumala, jää Herra siunaamaan meitä kaikkia. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja ihanassa sovintoveressä. Aamen.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Näin musisoi Petri Ritari radiohartauden päätteeksi armolauluin, jonka tämänkin laulun sanat olivat suoraan Raamatusta. STT:n uutisia kuulet kello 17 ja mitä on luvassa huomisella kuuntelijan toivelistalla?
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
0: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
8: Daymatkat.fi.
9: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Garden Helsinki Arena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministerin Romulus Rusinsendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Rusinsendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta. Rusinsendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaan norppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 20 venäläiseen alukseen Mustalla merellä. Asiasta kertovat Kyiv Independent-sivuston mukaan ukrainalaiset sotilaslähteet. Viestipalvelu Telegramissa välitetyn viestin mukaan Ukrainan droonioperaation ensimmäinen vaihe Asovan merellä on ohi ja se on siirtynyt Mustalle merelle. Ukrainalaislähteet kertovat, että droonit iskivät kaikkiaan 17 öljysäiliöalukseen, 2 kaasusäiliöalukseen ja 1 hinaajaan.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Ainakin sitä toivoa sydämestä, niin toivon tähän hetkeen iltapäivään. Kello on ollessa 3 minuuttia yli iltapäivän 5 ja täällä seuranasi ystävänesi aalloilla on Anu Lehtipuu. Tämän tunnin ajan vielä. Eiköhän pääsetä myöskin kuuntelijan toivelistan yksi laulu esiin, joka on erittäin hieno muun muassa suomalaisen Kristiina Braskin tulkinta. Mutta ensin hieman hebreaa ja tuolta Yhdysvalloista Amy Grantin tulkintaa El Shaddai. Mukava, kun olet juuri nyt, juuri tällä hetkellä kuulolla.
10: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Hän oli Amy Grant, yhdysvaltalainen hyvin suosittu hengellisen musiikin artisti. Ja laulunsa oli nimeltään El Shaddai, eli juutalainen, hebrealainen tapa sanoa myöskin Jumala. Meriliinu on valinnut huomisen päivän kuuntelijan toivelistan laulut ja laulujen joukkoon kuuluu myös ehdottomasti Kristina Braskin tulkinta Saavumme synkiltä teiltä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämäkin Kristiina Braskin tulkinta laulusta Saavumme synkiltä teiltä on luvassa huomenna kuuntelijan toivelistalla, joka soi siis kello 11 alkaen. Täynnä siis Merilin rakkaita, tärkeitä lauluja. Tästä jatketaan Basin Helenin rytmein, jossa matkataan vähän toiseen maailmaan, kun kello on 11 minuuttia yli iltapäivä 5.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hieman toisenlaiseen maailmaan vei musiikkimaakari Beisen Helen tässä hetkessä iltapäivää Radio Dayn taajuudella. Ja kyllähän me haluamme onnitella tämän päivän syntymäpäivän ja nimipäiväsankareita, vaan keitä he oikein ovat? Erityisesti nuo nimipäiväsankarit. Sen kerron sinulle, kunhan All That I Have, kaikki mitä minulla on, on soinut Andre Crouchilta, modernin gospelmusiikin isältä.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
6: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry -mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hieman Martti Lutherin tapaan tässä lähestyy Jumalaa Andre Crouch. Tässä olen enkä muuta voi. Kaikki mitä minulla on, on tässä. All that I have. Ja tällä kaikella myös onnittelemme tämän päivän syntymäpäiväsankareita, kuin myöskin nimipäiväsankareita Raunia ja Raunaa sekä ruotsinkielisen kalenterin mukaan myös Ragnar, Ragnhildia, Ragnia ja Ramona. Ramona ja sitten Ravna, joka on saamenkielisen nimipäivän kalenterin sankari juuri tänään 15.7. Ja myös kaikille Mäenmaan lipun päivänä mukavaa Mäenmaan päivää ja Tornionjokilaakson päivää sekä tornionjokilaaksolaisten yhteistä juhlapäivää, jota myös vietetään tänään. Tänään kannattaa nostaa Mäenmaan lippu salkoon. Myöskin tosiaan kaikille merkkipäiväänsä juhlistavalle onneksi olkoon tänään. Nyt matkataan Jaakko Löytyn mukana Helsinki-Dakar välillä. Ainakin laulun muodossa.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Aikamoista matkaa tehtiin tässä Jaakko Löytyn kanssa, ainakin tässä laulussa Helsinki-Dakar. Ja melkoisia matkoja tehdään lähes miljoonan suomalaisen elämässä, sillä alkoholismihan on se, joka vaikuttaa aika moneen suomalaiseen elämään näin kesäisinkin. Nykyään tämän viikon vieras auttaa alkoholisteja oman korjaamojärjestössä kautta. Hän on kritisoinut suomalaista päihdekuntoutusta ja hänelle on monta selkeää ratkaisua päihdeongelmiin. Day Plusasta kuultavassa jaksossaan kuulet monia ratkaisuja riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen, mutta tänään kuullaan nyt Outokummun toimitusjohtajan roolista eronnutta vuorineuvos yritysjohtaja Juha Rantasta. Hänethän tosiaan erotettiin alkoholismin takia ja tästäkin aiheesta muun muassa Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana.
1: Viikon vieras.
2: Tähän liittyy se ongelma, että meillä ei Suomessa arvioida systemaattisesti päihdehoidon tuloksia. Eli meidän hyvinvointialueet ei tiedä, mä väitän, ainakaan eivät raportoi, mikä hoito toimii milläkin tavalla, kun ei me kerrota tuloksia. Me ei mitata tuloksia. Ja tämä on mun mielestä, nämä kaksi asiaa yhdessä tarkoittaa sitä, että me käytetään niin kuin julkisia varoja päihdehoitoon, jonka tuloksista me emme tiedä. Ja musta se on niin kuin iso ongelma. Se on ongelma paitsi sille ihmiselle itselleen, että hän ei tiedä, mihin hän tavallaan menee, että mitä tuloksia siellä on saatu aikaan. Mutta mun mielestä se on myöskin ongelma niin kuin julkisten varojen käytön kannalta. Että kyllä mun mielestä kaikkia julkista varainkäyttöä pitäisi pystyä arvioimaan, että minkälaisia, mitä me saadaan sille rahalle vastineeksi.
3: Ja mä voisin kuvitella, että kun tämä on niin, kyllä tässä on tietyllä tapaa kansantaudista kyse oikeasti, niin että yhteiskunta maksaa niistä loppupään niin kuin hoidoista. Joo. Ja niin kuin ylipäätään sit, niin kuin asioista todella suurta hintaa, joo, kun sit sinne vähän ennaltaehkäisevään tai matalan kynnyksen paikkoihin ei laitakaan varoja. Näetkö tämän samanlaisena?
2: Aivan. Ja tässä itse asiassa me siis sanotaan pari viikkoa sitten suurin piirtein valmistui tällaisen FCG-nimisen konsulttitalon tekemä selvitys, jossa juuri tätä oltiin niin kuin laskettu ulos. Ja siellä oli laskettu, että mitä se maksaa, mitä tavallaan hoitamattomuus maksaa erilaisten tämmöisten niin kuin henkilötapausten kautta. Esimerkiksi tämmöinen nuori 25-vuotiaana, 15-vuotiaana aloittanut huumenuori, joka 25-vuotiaana kuolee yliannostukseen. Se hintalappu tavallaan hänen kuolemastaan oli monta miljoonaa euroa. Siis hän oli aiheuttanut kustannuksia sen matkan aikana, terveydenhoidon kustannuksia, muita kustannuksia, plus sitten menetetty elämä. Sillähän on hintansa. Ja täytyy muistaa, että Suomessa kuollaan päihteisiin paljon enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Sekä huumeisiin että alkoholiin ja varsinkin alkoholiin. Alkoholikuolleisuus meillä on yli 3 kertaa suurempaa kuin esimerkiksi Norjassa. Ja kuitenkin kun ajatellaan, että meillä on Suomessa ehkä noin 250 000 yhteensä päihderiippuvaista ja lasketaan heidän läheisensä. Me puhutaan noin 1 000 000 ihmisestä, joita tämä ongelma jollain tavalla koskettaa. Että tämä on todella, niin kuin sanoit, tämä on tämmöinen mun mielestä iso kansan niin kuin tauti, jota meidän pitäisi yrittää niin kuin vakavasti hoitaa.
1: Viikon vieras.
0: Viikon vieraana tällä viikolla yritysjohtaja vuorineuvos Juha Rantanen. Hän on Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa. Hyvyyden voimasta tietää katajainen kansa ja sitähän toivon jokaiselle tuota hyvyyden voimaa.

0: Katajaisen kansan reggae-tulkinta hyvyyden voima virrestähän kuultiin tässä Radioiden aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla jo 5 minuuttia yli 6:30. Ja kyllähän tässä vielä kuullaan muun muassa Pekka Simojoen tekemä laulu Tänään häneen uskon. Sekin vielä kuullaan tässä aallolla iltapäivässä, että miksi muun muassa Suomessa ja Euroopassakin antisemitismi nostaa päätään.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskonfestivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
8: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
9: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
10: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
9: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
11: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mistä antisemitismissa on kyse ja miksi se jälleen nostaa rumaa päätään? Tästä puhumme tänään Sanna Erälän kanssa, joka vastaa lähetysyhdistys Kylväjän juutalaistyöstä. Ja minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Antisemitismi eli juutalaisviha on hyvin vanha ilmiö. Sitä esiintyi jo antiikin aikana ja kristinuskon myötä se vahvistui ja levisi uusille alueille. Sanna Erälä, mitä on antisemitismi? Miten sä määrittelisit tämän sanan?
2: Se on tosiaan juutalaisvastaisuutta, joka ilmenee hyvin monella eri tavalla. Eli yksi semmoinen

0: Tämäkin salaliittoteoria aina uudestaan nostaa päätänsä eri muodoissaan, että juutalaisilla on jotain semmoisia käsittämättömiä lonkeroita, jolla ne hallitsee tätä maailmaa. Ja sitten se, että he on hyvin lahjakas kansa ja menestynyt kansa, niin se jotenkin niin kuin lisää niin kuin löylyä siihen saunaan, että niillä täytyy olla jotain sellaisia niin kuin voimia, mitä muilla ei ole. No sitten holokaustin kieltäminen on yksi antisemitismin muoto, vaikka holokausti on yksi historian kaikkein tarkimmin, mikä se sana nyt on,
1: dokumentoituja
0: historian tapahtumia. Ja sitten mä näen, että myös tänä päivänä myös sionismin kritiikki ja Israelin valtion kritiikki on niin kuin mennyt antisemitismin puolelle, että heillä ei enää olisi niin kuin oikeutta jotenkin semmoiseen itsemäärittelyyn ja omaan valtioon, vaan se nähdään niin kuin, että se on uhka.
2: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
3: Sari Savelan haastattelussa oli Sanna Erelä. Jippu on löytänyt haastateltavakseen Jaana Pölläsen, vaan mitä heillä on keskenään puhuttavaa, se kuullaan, kunhan Ego Trippi on musisoinut Jossain täytyy olla päivänvalo.

0: Jossain täytyy olla päivänvalo, musisoi Ekotrippi, ja kyllähän tämä laulu oli ihan hieno intro. Muun muassa Jipun parhaat ohjelmajaksolle, jossa mukana on laulaja evankelista Jaana Pöllönen, ja nämä kaksi puhuvat muun muassa koulukiusaamisesta. Mitä se aiheuttaa ihmisen identiteetille?
1: Vaikka ne ei ole ne elämän asiat, mitä on tapahtunut, niin ne ei ole missään määrin kivoja eikä hyväksyttäviä, mutta kun niitä valitettavasti tapahtuu,

0: tapahtuu, niin Jippu sen takia, että Jumala voi meitä käyttää, niin meille on sallittu näitä asioita, että me voisimme toisia ihmisiä ymmärtää, rohkaista, rakastaa ja nostaa juuri sellaisena kuin he on.
1: Mm-hmm.
0: Kukaan muu ei sitä voi tehdä niin kuin me voidaan tehdä. Jumala on rakastanut minut näkyväksi.
1: Joo.
0: Ja silloin myös ne mun vahvuudet ovat päässeet kukkimaan oikealla ja terveellä tavalla. Että niin kuin se elämä ennen, mihinkä liittyy tangomarkkinat esimerkiksi silloin vuonna 2000 tulin toiseksi, niin se aikakausi, niin kuin, johon liittyy semmoista esittämistä ja semmoista niin kuin kaikenlaista kuorrutusta ja partyä siellä ja täällä. Se on niin kuin peittänyt, näyttänyt paremmalta kuin se on oikeasti ollut. Että se on, että nyt mä saan olla just niin kelteisillään elämän ja Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Mulla on pelkkiä saatavia. Mulla ei niinku, totta kai aina voi menettää enemmän, mutta mä tiedän, että mä oon saanut sen kaikista tärkeimmän Jumalan ehdottoman rakkauden ja paikan hänen perheessä, hänen lapsena. Ja mä tiedän, että hänen huolenpitonsa on täydellistä minun ja minun lasten ja mieheni elämässä, niin se on se kaikista tärkein.
2: Laulaja evankelista Jaana Pöllänen oli Jipun vieraana ja tämä oli haastattelu vuodelta 2017. Hiljaiseen kaupunkiin johdattaa Johanna Kurkila laulussaan.
3: On

Hiljainen kaupunki on meikäläistäkin kuuhtuu. Johanna Kurkila lauloi tuosta hiljaisesta kaupungista, vaan kylläpä tämä päivä vierähti ihan supernopeasti. Kiva, kun olit seurannani ja huomenna jälleen kello 14 jähdään ja kuullaan. Tästä jatkavat vielä Radio Dayn aallolle iltapäivän lopuksi Eve ja Ossi. Laulaan Joka aamu on armo uusi. Hei hei, huomiseen!

Jos sä oot niin kuin mä, sun sanasi on lyöneet lyötyä. Ja toisen pinteestä kai yrittänyt.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
4: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
3: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtion talouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtui aiemmin tänään räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja. Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Onnettomuustutkintakeskus on kertonut selvittävänsä tapahtumaa. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Latvia ja Liettua syyttivät tänään Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Tiedostustilaisuudessa puhuneet Latvian ja Liettuan presidentit varoittivat asiasta tiedusteluraporttien perusteella. Liettuan presidentin Gitanas Nausedan mukaan Venäjän suunnittelemat iskut kohdistuisivat energia- ja liikenneinfrastruktuuriin. Iskuista aiheutuvista vaurioista koituisi häiriöitä koko energiajärjestelmään. Nauseda sanoi, että iskuja suunnitellaan Venäjän hallinnon korkeimmalla tasolla. Hän viittasi tällä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja tämän lähipiiriin. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvä keskiviikko alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Luen tänään tähän alkuun ikään kuin alkurukoukseksi psalmin 111. Halleluja, minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni hurskasten kokouksessa ja seurakunnassa. Suuret ovat Herran teot. Kaikkien niiden tutkiskeltavat, jotka niitä rakastavat. Kunnialliset ja korkeat ovat hänen työnsä, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hän antaa ruuan pelkääväisillensä, hän muistaa liittonsa iankaikkisesti. Hänen kättensä teot ovat totiset ja oikeat, luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti, ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa. Hän lähetti kansallensa lunastuksen, sääti liittonsa ikuisiksi ajoiksi. Pyhä ja päljättävä on hänen nimensä. Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti. Aamen.

0: Siinä kuulimme Emeltä ja Ossilta vanhan viiren nimeltä Vaiti kaikki palvokaamme. Seuraavaksi kuulemme Samuli Lahtelalta opetusta aiheesta Oletko hylännyt ensirakkautesi?
1: Luetaan täältä ilmestyskirjasta Jumalan sanoma Efeson seurakunnalle. Ilmestyskirja 2:1-7 jakeet. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäköisi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensi rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa on kuitenkin on hyvää, että vihaat Nikolaiittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Aamen. Saakoon tämä Raamatun kohta meitä tänään siunata ja ohjata ja meidän elämäämme tästä eteenpäin. Tosiaan tässä oli Efeson seurakunnalle Jumalan sanoma oli tällainen, mitä luimme tuossa. Siinä oli se, että se seurakunta oli hylännyt ensirakkauden, mikä on tietenkin hyvin, hyvin vakava asia. Ja se muualla näemme tästä, kun eteenpäin taas tuolla ilmestyskirjassa, niin oli näille muillekin seurakunnille sanoma. Siellä taas Työteran seurakunta sai tunnustuksen rakkaudestaan. Mutta tosiaan Efeson seurakunnan kohdalla oli tämä ensirakkauden, että se oli hylätty. Ja tästä näemme, kun luimme tämän kohdan ja myös sitten, kun noita muita kirjeitä tai kohtia muille seurakunnille katsotaan, niin nähdään, että Jumala näkee seurakunnan yhtenä, niin kuin Kristus ruumiskin on yksi. Ja, mutta kuitenkin siellä nähdään myös sitten se, että siellä katsotaan myös meihin yksilöihin. Ja sen takia me myös tänään voidaan katsoa sitä omaa vaellustamme, meidän omaamme, mutta meitä katsotaan myös kokonaisuutena, seurakuntana. Ehkä sinä kuulut johonkin paikalliseen seurakuntaan. Niin voi olla tilanne tai mikä se on. Efeson koko seurakunnassa tuntuu olevan koko se seurakunta, että hylännyt ensirakkauden. Oliko se sitten joka ikinen seurakuntalainen siellä vai sitten suurin osa tai mikä se olikaan. Mutta tässä tuli sanoma Efeson seurakunnalle, että se on hylännyt ensirakkauden. Se on aika valtavaa, että seurakunta saa tällaisen suoran sanoman, niin kuin tämä Efeson seurakunta ja nämä muut seurakunnat tässä ilmestyskirjan alkuluvuissa, niin saa suoraan tällaisen sanoman. Ehkä se olisi hienoa, jos tänäkin päivänä tulisi suora sanoma, mutta uskon, että se edelleen on mahdollista, että Jumala voi puhua seurakunnalle edelleen. Samalla lailla kuin tässä näin tuli sanoma seurakunnalle ja niille, ketkä siellä seurakunnassa oli, heille tuli se sanoma tästä, että oli hylännyt ensirakkauden. Mutta jos tällainen sanoma tulee ja onko sille vastaanottoa, on se kysymys tietenkin. Ja tätä tapahtuu edelleen, että ihmiset hylkää, uskovat hylkää ensirakkauden, niin kuin kävi Efeson seurakunnassa. He hylkäsi. Sen takia tämä on edelleen ajankohtainen tämä sanoma, koska ei se ole ainoastaan, että Efeson seurakuntalaiset silloin kauan sitten hylkäsi ensirakkauden ja muilla ei ollut ongelmia tällä alueella. Ei, se on edelleen ajankohtainen tämä asia, koska ihmiset edelleen hylkää ensirakkauden. Monet hylkää ensirakkauden. Se voimme nähdä ehkä meidän seurakunnissa. Ehkä voimme nähdä läheisissä ihmisissä, mutta voimme nähdä sen itsessämmekin myös, että olemme tässä kilvoituksen tiellä, olemme taistelussa, pitääksemme kiinni sitä puhtaudesta, rakkaudesta, kun olemme tällä kilvoittelun tiellä uskoelämässä. Mutta uskoelämässä voi tapahtua tämä traaginen asia, että ihminen menettää ensirakkauden tai jopa koko seurakunta menettää ensirakkauden. Mutta miten tämä voi tapahtua sitten? Onko se, että eräänä päivänä ihminen päättää, että no niin, nyt riittää, minä hylkään tämän ensirakkauteni ja alan vähän muita asioita tässä tekemään. Ei se varmastikaan tunnu näin menevän. Tuskin. Ehkä se tapahtuu salakavalasti, pikkuhiljaa, aivan kuin huomaamatta, mutta kaikki tietää tai ainakin itse sen tietää, että on menettänyt se ensirakkauden sitten, kun se on tapahtunut. Huomaa sen, että sitä ei enää ole. Se lopputulos näkyy siinä, että ensirakkaus on mennyt. Ehkä se kylmentyminen voinut alkaa jostain tietystä hetkestä. Ehkä meiltä on kysytty uskoelämässä hintaa. Emmekä ole valmiita olleet maksamaan sitä ja olemme valinneet väärin. Mutta tässäkin on edelleen parannuksen paikka, mutta jos ihminen ei ole tullut parannukseen siinä kohdassa sitten myöhemmin, niin voinut tämä prosessi mennä, että se ensirakkaus häviää, se rakkaus häviää. Tai ehkä meidän uskoelämästämme semmoisia peruspilareita on jäänyt meidän elämästä. Esimerkiksi rukous tai sananluku, seurakuntayhteys. Tällaisia asioita on ehkä jäänyt pois meidän elämästämme. Ehkä siitä on lähtenyt kylmentyminen, prosessi meidän elämässämme niin, että sitä rakkautta ei enää ole. Sitä ei enää löydy, vaikka sitä etsisi miten. Sitä ei löydy. Ja sisimmässä saattaa olla se kaipaus ja se tuska ja kipu tietää sen, että minä olen menettänyt jotain hyvin arvokasta tässä uskoelämässä. Minä olen menettänyt jotain hyvin. Minä olen se, jolla ei ole enää sitä ensirakkautta, tietää sen. Mutta se on hyvä merkki, että jos sisimmässä on tällainen pieni liekki huuto, se on se elämän merkki siellä sisimmässä myös. Ja Jumala tietää ja näkee tämän asian ihmisen sydämessä. Hän näkee meidän mieleen ja meidän sydämemme. Niin se on hyvä merkki. Ja Jumala näkee sen. Tämä ensirakkauden menettäminen, ehkä siinä voi myös vaikuttaa, että jos joku asia todella tulee meidän ja Jumalan välille, eikä sitä laiteta pois. Näihin asioihin voi havahtua vasta vuosien päästä sitten, että ensirakkauteni on mennyt, se on hävinnyt, sitä ei enää ole. Mutta entä jos muuten kaikki tuntuu suhkot normaalilta ja hyvin menevä elämässä? Tai että ainoastaan tämä ensirakkaus puuttuu minulta. Onko se niin vakava asia? Ei kai se niin vakava asia ole. Mutta jos katsomme tätä Efeson seurakunnan kohtaa tästä ilmestyskirjasta, minkä luimme, näemme sen erittäin vakavana asiana. Olihan Efeson seurakunnassakin paljon hyvää. Oli kestävyyttä. Oli paljon kärsitty Jeesuksen nimen tähden. Mutta silti tuli kehotus parannukseen. Vaikka paljon hyvää, mutta jos tämä yksi asia puuttuu ihmisen elämästä, aivan kuin kaikki muukin puuttuisi samalla. Koska tämä ensirakkaus, rakkaus on kaiken pohjana. Usko ja toivo ja rakkaus, suurin niistä on rakkaus. Se on perustus, tämä rakkaus. Sillä me elämme, sitä kautta me uskomme. Saako meissä olla tämä Jumalan rakkaus vaikuttamassa sen, mitä me teemme ja elämme ja kasvamme uskossa. Mutta tosiaan tuli kehotus parannukseen Efeson seurakunnalle. Ilmestyskirjan 2.5 kohdassa on varoitus. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Tässä lampun jalka tarkoittaa seurakuntaa. Sen voi katsoa tuosta ensimmäisen luvun 20 jakeesta, että se todella tarkoittaa tätä seurakuntaa tämä. Ja tosiaan, joka ei tee parannusta seurakunta, niin tässä Efeson kohdalla, niin Kristus tulee ja siirtää tämän seurakunnan pois paikoiltaan. se, minkä Jumala tarkoitti sille seurakunnalle, sen paikan, niin se siirretään pois. Sitä ei enää ole. Se on hyvin vakava paikka. Ja voiko siinä olla jotain sellaista, että jos on toimintaa, on kaikkea hienoa sinänsä, mutta jos ei ole rakkautta, onko siinä, että olisi parempi, ettei sitä seurakuntaa edes ole? Vaikka olisi miten paljon toimintaa ja muita asioita, mutta jos ei ole rakkautta, niin olisiko parempi, että se laitetaan syrjään pois, ettei sitä edes olisi? Rakkaus on niin keskeinen, tärkeä asia. No, Jumala tämän tietää. Voi olla tällainen ihminen, joka on hylännyt ensin rakkauden. Niin voi olla, että ulospäin kuitenkin kaikki näyttää olevan kunnossa. Koska muut ihmiset ei näe sinne sisimpään, ei näe mieleen, ei näe sydämeen. Mutta se henkilö saattaa tietää sisimmässään kyllä sen asian. Sisin saattaa todistaa hänelle itselleen, mutta muut ei ehkä näe. Voi olla, että tämmöinen ihminen käy seurakunnassa, toivottaa rauhaa. Ja näissä ei ole mitään vikaa tietenkään sinänsä näissä asioissa. Mutta jos ei ole sitä rakkautta, niin siinä tulee sellainen ristiriita elämään. Ulospäin aivan kuin kaikki olisi, mutta ensin rakkauden puuttuessa aivan kuin kaikki puuttuisi lopulta. Ja mitä me hyödymme kaikella meidän tekemisellä, jos meillä ei ole rakkautta? Mitä ajattelet sen arvon olevan? Meillä saattaa olla erilaisia mielipiteitä tästä ja ajatuksia, ja näin onkin. Mutta Jumalan sanassa on myös arvio siitä, mitä kaikella meidän tekemisellä on arvoa, jos meillä ei ole rakkautta. Luetaan täältä ensimmäinen korinttolais 13 luku 1-3 jakeet. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Tässä on tämä Jumalan arvio siitä, millaista meidän tekemisemme arvo on, jos meillä ei ole rakkautta. Tai mitä me hyödymme, jos vaikka annamme kaiken omaisuutemme köyhien ruokkimiseksi, mutta meillä ei ole rakkautta. Tai annamme ruumiimme poltettavaksi, mutta meillä ei ole rakkautta. Emme mitään hyödy. Sillä ei ole arvoa. Sillä ei ole arvoa. Siksi tämä rakkaus on niin keskeinen asia. Ja Jumala vaikuttaa sitä rakkautta. Mehän olemme Kristuksessa, hänessä ja hänestä, niin kuin se tosi viinipuu, niin virtaa se elämä niihin oksiin. Niin uskoviin virtaa tämä elämä ja rakkaus, kun me olemme Kristuksessa. Ja Jumala haluaa kaikkien meidän uskovien vaeltavan rakkaudessa. Ensimmäisenä rakkaus. Hän haluaa sitä rakkauden yhteyttä itseensä myös ja haluaa meidän parastamme. Ja siksi on kehotus tähän parannukseen, että hän veisi meidät rakkauteen, ensi rakkauteen, elämään todellista elämää, innostavaa elämää, rakkaudellista elämää. Sellaista elämää, joka ei valu hukkaa, joka on aivan kuin turhaa, niin kuin äsken luimme tuossa korintolaiskirjeessä, jos meillä ei ole rakkautta. Mitä se hyödyttää, mikä arvo sillä on. Mutta Jumala haluaa meidän vaeltavan rakkaudessa. Ja tämä kehotus on parannukseen, palata rakkauteen. Koska kuka haluaisi ihmissuhteissakaan olevan silleen, ettei olisi rakkautta. Olisi sitten ystävyyssuhde tai aviosuhde. Jos ei siinä ole rakkautta, niin se on lähellä kuolemaa ainakin. Kaikki haluaa, että on rakkautta. Niin Jumalakin haluaa meidän kohdamme, että vaellamme rakkaudessa. Ja seurakunta on Kristuksen morsian. Ja tulee tämä kysymys, että eikö seurakunta, emmekö me rakastaisi sulhasta, Kristusta. Emmekö rakastaisi häntä, joka on kuollut meidän tähtemme. joka antoi itsensä ristiinnaulittavaksi, kärsimään puolestamme, kantamaan meidän syntimme, Golgatan ristille, kuolemaan siellä meidän tähtemme ja nousemaan ylös kuolleista meidän tähtemme. Hän rakasti niin meitä. Hän antoi kaiken, hän antoi koko itsensä pelastaakseen meidät. Emmekö me rakastaisi häntä? Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:19. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Mutta mitä onkaan se pimeys, joka estää rakkauden Herraa, tällaisen Herraan, joka on näin rakastanut meitä, joka on niin hyvä ja rakastava meitä kohtaan. Mikä on se, mikä estää? Mikä on se ongelma esteenä siihen? Löytyykö tämä pahempaa asiaa maailmasta, että me rakastaisi Herraa? Ja missä on meidän rakkautemme? Herrahan on sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hänen rakkautensa ei ole muuttunut. Se palaa edelleen samalla lailla. Mutta me olemme voineet muuttua. Meidän rakkautemme on voinut muuttua. Meidän ensirakkautemme voinut, että se on laitettu syrjään. Mutta Herra on sama ja hänellä on avoin kutsu edelleen vaeltaa rakkaudessa hänen yhteydessään. Ja me kuulemmekin tämän Jeesuksen Kristuksen rakastavan äänen tässä ilmestyskirjassa. Tehkää parannus. Ilmestyskirjassa 3:19 on näin, että kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroi siis ja tee parannus. Kaikkia niitä, joita rakastan. Tämäkin oli rakkauden sanoma Efeson seurakunnalla. Tästä ensi rakkauden hylkäämisestä ja tästä ohjeesta sen jälkeen, mitä toimia, tehdä parannus. Tämä rakastava ääni, tee parannus, kuuluu ja se on armon päivä, se on armon kutsu. Ensimmäisenä muista, mistä olet langennut, ja toisena tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Tässä Efesolais-sanomassa, joka tuli Efeson seurakunnan, näemme, että ensimmäisenä tuodaan ilmi se, että ollaan hylätty ensirakkaus, sitten tulee tämä toimintaohje. Ekaksi, mitä on tapahtunut, ja sitten Jumalan sanoma ja se lääke, miten tästä eteenpäin, miten voi löytää taas ensirakkauden.

0: Samuli Lahtelan opetuksen jälkeen kuulimme Pelo Andersilta laulun Käännä katseesi Jeesukseen. Seuraavaksi kuulemme Kalevi Marinilta ihmeellisestä herätyksestä Mongoliassa. Tapani Suonto haastattelee.
1: Näet Mongoliassa eläessäsi monenlaista herätystä, mutta yksi erikoisimpia tapahtumia oli pienellä maalaiskylällä. Kerropa tämä tarina.
2: Joo, siellä aina on kerran viikossa on semmoinen, että nämä toimittajat kertoo näistä omista tapahtumista, uskoontuloista ja miten on herätystä heillä ollut omassa kirkossa ja näin edelleen. Sitten
1: tässä kristillisessä radiossa.
2: Kristillisessä radiotalo siinä.
1: Ohjelmassa.
2: Niin, joo. Ne ei ollut ohjelmia, ne kerrottiin vaan tässä niin kuin porukan kesken.
1: Okei, työntekijäpalaverissa.
2: Työntekijäpalaveri. Ja samalla oli sitten tämmöinen, ja sitten ne oli rukousta myöskin, ja se oli tämmöinen, niin kuin, että tullaan niin kuin yhteen ja rakennutaan yhteistä uskosta. Aivan. Se oli tämmöinen tilaisuus, ja sinne oli tullut semmoinen nuori tyttönen ja toimittamaan radiotoimittajaksi puhtaasti, puhumaan tuosta uutisia. Siellä uutisia lähdetään kerran tunnissa. Aivan. Ja hän niitä uutisia sitten seuloo, mitä uutisia on tapahtunut maailmalla ja omassa maassa, ja niitä kerrotaan joka tunti, ja hän oli tämmössä hommassa, ja hän ei ollut vielä valmis toimittaja koulutukseltaan, mutta hän tuli niin kuin kesätöihin. Ja jonkin aikaa hän siellä oli, tuommoisen vajaan viikon, kun hän rupesi ihmettelemään kovasti, että mitä porukkaa tämä oikein on, mitä tämä kristiusko on, ja alkoi kyselemään näiltä toimittajilta, että mitä tässä on poikkeaa tästä buddhalaisuudesta. Siellä on buddhauskonto hirveän voimakkaasti oli nousussa. Niin he sitten johti tämän tytön uskoon, nämä toimittajat. Ja hän sai niin syvän rauhan sisimpäänsä, että hän lähti viemään sitä tietoa sitten omille vanhemmilleen. Ne asuvat kopiautiomaassa, ehkä 400-500 kilometrin päässä. Ja hän meni linja-autolla sinne ja meni vanhemmilleen kertomaan, että kuulkaa, että kun minä olen saanut sydämeen tavattoman syvän rauhan ja se ei sieltä lähde pois. Ja on niin hyvä olla ja Jeesus asuu minun sisimmässäni. Minä otin hänet vastaan. Se on 2000 vuotta sitten ollut täällä maan pinnalla ja kulkenut täällä maan pinnalla ja se Jeesus antaa tämmöisen rauhan. Hän ei vielä ollut kuullut ristin kuolemasta, eikä synnistä, eikä mistään. Hän oli vaan johdettu uskoon niin, että Jeesus vastaa. Ja nyt hän kertoo näille vanhemmille. Vanhemmilla on sultötteröllä, että mitä tuo tyttö oikein puhuu. On se outo ja puhuu, mutta ei tuo nyt kyllä ole mitenkään vaarallista. Joo, annetaan hänen puhua jotain lännen juttuja, se varmaankin on amerikkalaisten jotain hössötystä. Ja niin tyttö lähtee sitten kotinsa sinne Ulaanbaatariin sunnuntaina sitten menee ja eikä siinä tapahdu mitään, mutta sitten hänellä on veli, joka on tavattoman iso, kylän suurin mies, kylän vahvin mies, mutta auttamaton alkoholisti, erittäin kova juoppo, ja kun hän on juovuksissa, hän on erittäin pahapäinen, aivan mahdottomasti, ja hän repii ihmisten jurttia, ne karkaa siitä pihoilta, ja sitten hän repii niiden aitoja ja kaikkea ilkeyttä tekee, ja jos joku tulee samalla kujalla vastaan, niin lähtee heti pakoon juokseen jonnekin, että hän on niin häijy kaveri. No, yksi päivä tulee sitten semmoinen, että ei viina mene sisään ollenkaan. Siellä on Mongolian vodka, on maailman halvinta vodkaa ja sitä tuodaan joka viikko semmoisella maasturimersulla näihin kaikkiin kyliin. sitä ostetaan sitten siihen pahaan oloon, kun siellä saarnattiin silloin, kun oli kommunismi, että vuonna 2000 tulee paratiisi. Ja se kun kaatui se ajatus, kun se kaatui jo 8 vuotta ennen kuin se paratiisin piti tulla Mongolia, niin ihmiset olivat tyhjiä, he uskovat tämän. Ja niin oli tämäkin kaveri. Ja oikeastaan hänestä tuli tämmöinen alkoholisti siinä, että hän odotti sitä paratiisia, mutta jos sitä ei tullut, niin alkoivat, kaikki ihmiset on alkanut juomaan sitten sillä kylälläkin. Niin, mutta hän oli nyt tämmöinen erikoisen vaikea tapaus. Mutta sitten yhtäkkiä hänelle tuli niin, että tämä Mongolian vodka ei mennyt sisään. Hän yökkäsi sen kaiken takaisin ja se niin kuin, ei kerta kaikkiaan voinut juoda. Ja tuommoinen alkoholisti, kun se juonti toppaa, niin sille tulee kylmä kalkkuna niin sanotusti. Hänellä nousi kuume ja hirmuinen päätauti ja joka paikkaa kolotti ja muuta. Ja hän vuorokauden oli jo valvonut, toisen vuorokauden, kun kolmas vuorokausi meni niin, että hän sanoi unta ollenkaan, niin hän sanoi isälle ja äidille, että minä tapaan itteni. En pysty elämään, minun pakko tappaa itteni. Ja nämä säikähtivät isä ja että älä tee itsensä. Siskossa sanoi, että kuule, että hänellä on hirveän syvä rauha. Mene sinne siskon luo, hän voi tehdä sulle taikoja, että sinä saat sitten unen päästä kiinni. No, velipoika sitten suostui siihen ja hän lähti sitten sinne siskonsa kotiin. Sinne meni linja-autolla Ulaanbaatariin ja siellä sitten hän jo odottaa, kun sisko tulee töistä ja kertoo tämän tarinan siskolle ja sanoo, että tee minulle taikoja, että muuten minä tapaan itseni. Tuskin minä enää mene omalle kylällekään takaisin. Niin sisko sanoo, että kuule, Jeesus kutsuu sua. Sinne et pystykään juomaan, mutta sinä saat syvän rauhan, jos otat Jeesuksen vastaan. Ja miten se oikein otetaan, niin minä haluan sen aivan heti. No, yksi asia, sinä et saa sen jälkeen juoda ja sinun on tehtävä kaikkea, mitä se Jeesus käskee tekemään. No minä varmasti teen ihan kaiken, jos minä saan rauhan sydämeen, syvän semmoiseen ja pääsen uneen. Niin sisko sitten edeltä sanoo, että sanoo itse sen perään, kun minä sanon sinulle, että Jeesus tulee minun sydämeeni ja minä haluan palvella sinua koko elämäni ja niin, että minä haluan nyt ensimmäisenä päästä uneen ja anna minulle sinun siihen toppas sen miehen sana rauhasi, niin se rojahti tuonne lattialle ja alkoi kuorsaamaan niin kauheasti. Ja siskon piti lähteä tyttöystävänsä nukkumaan ja sieltä hän meni suoraan töihin. Ja sitten hän tulee illalla kotiin ja se velipoka istuu siinä sohvalla ja ihmettelee, että miten hirveän hyvä olo mulla on. Kerta kaikkiaan minä voin käsittääkään tätä. Niin sisko sanoo, kuule Jeesus on sun sydämessä. Hän antaa tämmöisen syvän rauhan. Joo, ja hän menee kotiinsa sitten ja hän alkaa korjaamaan niitä aitoja, mitä hän on menneet rautakauppaan ostaa nauloja ja vasaraa ja hän ei ole ikinä korjannut toisten töitä. Ja sitten hän kerää vuorilta tuolta niin lantaa kuivamaan, kun sitä koiketalvaa poltetaan näissä jurtissa. Ja tekee kaikkea hyvää ihmisille, mitä on, ja kaikki pelkävät edelleenkin. Sitten yksi uskaltaa tulla lähelle ja sanoo, kuule, sinä olet niin erilainen, että mitä on tapahtunut? Ja hän oli jo valmiina syöksymään johonkin suuntaan, että se hyökkää päälle. Mutta ei se hyökännytkään tämä kaveri, vaan sanoi, kuule, Jeesus on tullut minun sydämeen ja antanut minulle syvän rauhan. Ja tämmöinen minä nyt olen, minä olen ihan erilainen. Mulla on niin hyvä olla ja minä en tästä halua luopua koskaan. Niin siinä koko kylä tulee sitten ja se 2000 henkeä siellä poliisia kanssa on niin pieni kylä. Niin sitten nämä kyläläiset sanoivat, että miten minä se, me saadaan se rauha. Mekin halutaan. Menee hiljaiseksi, en minä vaan osaa sille asialle yhtään mitään. No hae se siskos. Joo, ja niinhän hakee seuraavana sunnuntaina tulee sisko sitten tänne samalle kylälle ja omalle kotikylälle. Ja hän puhuu sen saman jutun, hän ei osaa paljon enempää vieläkään kuin mitä hän veljelleen sanoo. Ja koko kansa sanoo hänen perässä sitten, kun hän ensin sanoo. Ja kaikki saavat rauhan sydämeen. Se on siis, tuntuu ihan uskomat. Eivät tiedä ristin kuolemasta, ei ne tiedä synnistä, ei mistä, mutta Jeesus on antanut rauhan sydämen. Se on siis uskomatonta, että Jeesus nimessä on tämmöinen valtava voima. Ja nyt tämä sisko menee sitten takaisin Ulaanpaatteriin. Hän sitten on jo liittynyt nyt kirkkoon ja hän sanoo sille kirkon pastorille, että mene sinne minun kylälle. Siellä on jo 2000 hengen seurakunta odottamassa. Minä olen kuullut nyt vasta sen ristin kuoleman sanomaan, että mene ja opeta niitä. Ja hän lähettää sitten nuoremman pastorin sinne että, ja pysy siellä niin kauan, että siellä on vanhemmistot rakennettu ja kaikki. Että sitten vasta tulet pois. Ja niin sinne lähti tämä evankelis. Siellä oli valmis seurakunta. Tällä lailla, tämä on ihan uskomattomia, tuntuu ihan niin kuin itsestänikin, että todella on erikoista, mutta nämä ei ole satua.
1: Jeesuksen nimessä on valtava voima ja kyllä, kun hän antaa rauhan, niin sitä ei mikään murra ja se onkin suurinta meille. Meillä on rauha Jumalan kanssa.
2: Joo, ja kun rauha on saanut, niin sitten haluaakin sitten ymmärtää kaiken muunkin ja tehdä muillekin hyvää.
1: Kyllä, näin ihminen muuttuu Jumalan voimasta.
0: Kiitos Jumalalle, mitä hän tekee tänäkin päivänä ympäri maailmaa. Seuraavaksi kuulemme Santtu Teslundilta rohkaisevan ajatuksen siitä, että maailman kohtalo ei ole kaaoksen käsissä, vaan Jeesuksen käsissä. Ja siksi meillä on aina toivo.
3: Ilmestyskirja ei ole ensisijaisesti kirja lopun ajoista. Se on kirja siitä, kuka hallitsee. Kuka hallitsee elämääni? Kuka hallitsee historiaa? Kuka ratkaisee pahan ja kärsimyksen ongelman? Maailman kohtalo ei ole diktaattorien käsissä. Se ei ole kaaoksen käsissä, vaan se on teurastetun karitsan käsissä. Ja siksi meillä on toivo.
0: On tullut aika hiljalleen lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. One Way Centerillä myös tapahtuu. 31.7. ja 2.8. One Wayn pihamaalla siellä Hauholla pidetään joka vuotinen One Way-konferenssi. Se on One Way Missionin vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea. Ja tuo One Way-konferenssi alkaa perjantaina 31.7. kello 18 Israel-juhlalla, jossa on mukana Kristina Wairi ja Markus Rantanen. Lauantaina ohjelma jatkuu ja siellä on puhujavieraina Markus Sainio, Jari Välilä, Allan Lindberg ja lähetysaiheinen paneelikeskustelu. Ja sitten siellä on Helena Vähäkangas, Anne Lehtomäki, Harri Rämö ja Joonatan Hanhijärvi. Ja juhlat päättyvät sunnuntaina 2.8. jolloin siellä on vielä puheenvastuussa Markus Sainio ja Teppo Lehtomäki. Tänä vuonna One Way-konferenssissa on myös lähetysteltassa ohjelmaa väliajoilla. Tervetuloa ja nähdään konferenssissa. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministerin Romulus Rusinsendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Rusinsendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta. Rusinsendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 20 venäläiseen alukseen Mustalla merellä. Asiasta kertovat Kyiv Independent-sivuston mukaan ukrainalaiset sotilaslähteet. Viestipalvelu Telegramissa välitetyn viestin mukaan Ukrainan droonioperaation ensimmäinen vaihe Asovan merellä on ohi ja se on siirtynyt Mustalle merelle. Ukrainalaislähteet kertovat, että droonit iskivät kaikkiaan 17 öljysäiliöalukseen, 2 kaasusäiliöalukseen ja 1 hinaajaan.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Tiesitkö, että 1000 suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
8: Jeppu ja ihmisen ääni.
9: Tervetuloa, ihana. Mä oon kirjoittanut tänne Jaana, rakas laulaja, evankelista Pöllänen.
10: Kiitos. Kiva, kun sain tulla.
9: Tervetuloa siis ihmisen ääniohjelmaan kaikille kuulijoille. Ja mä oon yrittänyt Jaanaa saada tähän ohjelmaan nyt varmaan parin kuukauden ajan ja meillä ei ole aikataulut vaan millään mun takia.
10: Niin, ikinä. Olisinhan minä tullut, mutta...
9: Niin, mutta mä olin aina joko kipeä. Viime kerrallahan meillä oli uusintalähetyksiä, että kiitos kuulijoille, että olette jaksanut uusintoja kuunnella, koska nyt radioääni Elorinne oli kipeänä ja joskus niinkin käy, että on vaan pakko jäädä petiin lepäämään. Ja,
10: se on ja, viisautta.
9: Niin, ja nyt näitä rajoja, kun tässä opetellaan, niistäkin voitaisiin muuten tänään ehkä puhua vähän rajoista kristillisessä ja hengellisessä työssä, auttajan työssä. Ehkä kenties Herra antaa tällaisenkin aiheen. Mutta tosiaan, Jaana, sut mä oon halunnut pitkään tänne vieraaksi. Ihana, että sä oot täällä. Mä muistan, alustan vähän, että miksi just sinä. Mä en muista, mikä päivä, olisiko sitten puoli vuotta, vuosi. Mä aina välillä pidän TV7 auki ihan vaan taustalla, kun mulla on 3-vuotias poika, niin kuin kaikki tietää, niin ei voi uskalla pitää enää perus-TVtä auki, kun sieltä saattaa tulla Emmerdale 10 tai joku Holby Cityn sairaala tai joku muu, joka ei sovi 3-vuotiaalle. Niin TV7, niin pidän sitä auki. Ei sekään kyllä aina sovi 3-vuotiaalle. Totta. Et sielläkin Roomi saattaa joskus sillä, äiti, mitä pappi tekee, kun se huutaa käsi ilmassa? Niin siinä vaiheessa pitää vähän selittää, että niin, ne on karismaatikkoja.
10: Joo.
9: Mutta sä olit siellä kerran laulamassa. Olinkohan mä jotenkin tosi väsynyt taas niin kuin siihen, että mä en ole osannut sanoa ei tai... Sulla oli semmoinen ihana punainen, sulla on aina tunnetusti hienoja esiintymisasuja ja sit sä seisoit siinä ja lauloit tämän Älä pelkää -kappaleen. Se on, mutta alun perin kenenkäs tämä Älä pelkää on?
10: Ilkka Puhakan sävellys
9: niin
10: ja Pyhän Hengen Ilkalle antama teksti. Hänellä oli soinut kuulemma monta päivää semmoinen melodia päässä ja sitten... Tämä on jotain 70-luvun loppua. Hän oli silloin nuorisotyön ohjaajana jossain seurakunnassa ja hän tulee sitten 10:30 aikaan kotiin ja jotenkin väsyneenä ja sillä kaikkeensa antaneena, näin muistelen. Ja hän siinä iltateetä vielä nauttii mennäkseen sitten nukkumaan kaikessa yksinäisyydessä ja sitten Pyhä Henki alkaa niin kuin antaa tämmöistä tekstiä ja sitten hän jotenkin niin kuin ymmärtää, että hei, tämä pitääkin nyt kirjoittaa ylös. Sitten seuraavana päivänä hän sitten tajuaakin, että tämä melodia ja tämä teksti kuuluu yhteen.

0: ja ihmisen ääni.
1: Pyhän Hengen Ilkalle antama teksti. Tai jotakin varten mä hänelle siis soitin, ja muutenkin tätä syntyhistoriaa ja näitä teostoasioita. Niin hän sanoi, että ei hän ota siitä mitään teostokorvauksia, koska okei, siinä on hänen nimi, mutta niin kuin, että se on Jumalan
2: Oho.
1: Antama. Että
2: hän ei halunnut edes palkkaa
1: niin,
2: siitä.
1: Aika kova jätä.
2: Niin ja voi varmaan johtua siitäkin, että Ilkka ei päätoimelta, hän on lyyrikko tai kirjoittaja tai säveltäjä, vaan evankelista pappi. Niin omalla tavallaan käsitän ton näkökulman kyllä.
1: Mutta inhimillisesti olisi totta kai voin hyvin, niin kun, että no niin kiva. Sitä paljon soitetaan ja...
2: Niin, totta.
1: Niin, että...
2: Eipä se olisi musta tuommoiseen epäitsekkääseen.
1: Ei, varmaan minustakaan.
2: Joo, otan kyllä tarkasti
1: omiin aina kaikki. Nimiin ainoa.
2: Omiin nimiin koko kunnia. Mutta joka tapauksessa se meni niin, että sä lauloit sen laulun ja mä mietin, että nyt oli vakuuttava veto. Mä oon kuitenkin pop-urallani kuullut Suomen kovimpia niin kuin artisteja ja tehnyt niiden kanssa töitä ja niitä nyt yhtään tässä silleen vähättelemättä. Mutta sanon kuitenkin, että tänä päivänä mulle ei niin kuin mikään muu niin kuin pysäytä omalla tavallaan mun keloja tai mun ongelmia kuin se, että jos mä aistin, että jonkun ihmisen yllä on niin kuin Jumalan antama voitelu ja siunaus, niin sit mä otan niin kuin vastaan asioita. Että mua ei niin kuin mitkään tiedätkö, statukset heilauta. Että vaikka tähän huoneeseen kävelisi kuka Schwarzeneggeri, niin mulla on aivan sama. Mutta jos tässä huoneessa on Jumalan valittu tai Jumalan siunaama, niin sit mä kuuntelen sitä.
1: Joo, mulla on vähän niin kuin jotain samaa kanssa, että kun mä saan kuulla siitä, että oot sä kyllä rohkee, kun mä julistan evankeliumia tai kerron omista asioista, omista sairastumisista, kipeistä, talousasioista tai tämmöisistä, että oot sä vaan rohkee. Mutta mä oon koko elämäni niin kuin tähän saakka, ennen kuin mä kohtasin nykyisen puolisoni 15 vuotta sitten, niin mä oon aina niin kuin joutunut väistelemään ja pienentämään itseäni ja jotenkin aina joutunut kyselemään, että miten mä sopisin nyt niin kuin tähän muottiin tai sano mulle, miten mun pitäisi olla, niin mä sitten oon sillä tavalla, että mä olisin, niin, mua on koulukiusattu koko mun peruskouluaika. Mä en ollut yhtään mitään enkä kukaan ikinä. Ja nyt mä tiedän, että Jumala hyväksyy minut täydellisesti tämmöisenä kuin minä olen ja mä riitän Jumalalle. Ja mä riitän mun rakkaimmille, läheisimmille ihmisille, niin mä riitän muille ihmisille, niin ei se mitään haittaa. Että tosiaan, jos tuossa tulisi vaikka kuka, niin mun ei tarvitsisi niinku pokkuroida. Totta kai hyvä käytös ja kunnioitus vanhempia ihmisiä kohtaan ja tällä tavalla, mutta että just samaa.
2: Joo, ettei niin. Tarvii ennenkään anteeksi pyydellä. Nyt se, mitä sä sanoit äsken tuossa, niin samaistun kyllä todella vahvasti. Mä muuten laitoin sulle sitten viestin silloin sen jälkeen.
1: Joo.
2: Mä laitoin, että jostain etin sun Facebook sitten profiilin, tämmöisen varmaan faniprofiilin tai tämmöisen.
1: Joo.
2: Ja laitoin sinne niin kuin ihan aidosti siis vilpittömästi. Se oli ensimmäinen viesti, jonka mä oon lähettänyt kellekään tuntemattomalle ikinä. Ihan oikeasti, ikinä.
1: Ihana, mutta se oli tosi koskettava ja mä olin siitä valtavan ilahtunut. Ja kun hirveän moni ihminen on kysynyt multa, että tunnitse sen jipun ja ootteko te niin kuin, ja mä sitä, en mä ole koskaan tavannut. Te olette hirveän samanlaisia, se on hirveästi sitä semmoista samaa, että kyllä teidän nyt tarvitsisi tutustua. Ja sitten olisi ollut hyvin luonnekasta, että minä otan yhteyttä tähän suureen tähteen niin kuin näin päin ihailuni teitä kohtaan, mutta ei, se kävikin toisinpäin. Ja sitten mä haluan muuten tässä, että oli kiva johdatus ja sitten pikkuhiljaa tässä ollaan niin kuin tutusteltu, mutta haluan tähän myös kertoa sen, että miten mä oon nähnyt ja kuullut sut aikanaan, montako vuotta siitä ikinä onkaan, hirveän monta, 15 miltei varmaan. Sä esiinnyit tuossa Nenäpäivä. Mun mielestä se oli Nenäpäivä-ohjelma Tampereelta. Ja sä lauloit Saviruukku. Mä en ollut kuullut koskaan mitään vastaavaa, että kukaan olisi laulanut Suomessa sillä tavalla, sillä herkkyydellä, sillä niinku, niin mä olin sillä, että nyt on tähti syttynyt, että vau. Mut sitten mä en ole seurannut sen enempää niinku tätä pop sun uraa eikä muuta, mutta että Aika jännä, että ollaan. Joo, tämä ei niin, mutta tämä, en ole kyllä seurannut ketään muutakaan, että mä oon elänyt mun kuplassa perhe-elämää ja muu maailma on saanut olla. En välillä ole tiennyt, että onko sama presidenttikään, että oikeastaan se ei ole, ei mulla ollut voimavaroja. Mutta että jännä, että ollaan tässä nyt.
0: Jippu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Täällä Jippu äänessä ja ihastuttava Jaana Pöllänen, laulaja ja evankelista. Sua ihaillaan, mä tiedän nimenomaan sun rohkeudesta ja heittäytymisestä, aitoudesta, roolittomuudesta, persoonasta ja rempseydestä ja varmaan näitä on perus. Mutta mitä kuitenkin, kun ajatellaan, että kaiken sen semmoisen, että voi saavuttaa täydellisen tai semmoisen, no ei, mahdollisimman täydellisen itsensä hyväksymisen, kun on mahdollista näin rikkinäisenä saavuttaa. Niin kuin minkä mä koen ja näen, että sä oot käynyt prosessin läpi, että sä oot lähtenyt semmoisesta ehkä itsetunnottomasta täysin murskatusta identiteetistä niin kuin Jeesuksen kanssa rakentamaan niin kuin jotain uutta ja oot päässyt nyt siihen tilaan, että sä voit sanoa rakastavasi itseäsi aidosti. Ehkä. Niin halusitko sä kertoa siitä sun prosessista vähän? Mä luulen, että kuulijat haluaisi tietää, että mikä on sussa mennyt, särkynyt? Mistä sä haluat lähteä nyt kertoa tätä sun, ikään kuin, miten susta tuli tämä Jaana, mikä sä oot tänään?
1: Vau, wow, onpas siinä kysymystä kerrakseen. No jotenkin mä... Siis mä olen niin vielä matkalla, enkä ole mitenkään valmiskaan, enkä halua ollakaan, mutta jotenkin mä ajattelen, että mä oon niin kuin lähimpänä tällä hetkellä sitä Jumalan luomusta sitten syntymäni, niin kuin miksikä hän minut loi. Ja tässä matkalla on tapahtunut niin paljon kaikenlaista asiaa, että miten tähän on tultu, niin... Mulla ehkä nousee kaikista eniten niin kuin anteeksi antamus. Mä olen saanut antaa anteeksi Jumalan voimalla niille ihmisille, jotka ovat rikkoneet mua mitä erinäisimmin tavoin. Että koulukiusatuille ja sitten monia muita asioita, että millä mun ihmisyyttä on särjetty ja ylikävelty. Niin mä oon saanut antaa anteeksi. Mä annoin yhdellekin ihmiselle 25-vuotiaana suullani anteeksi ja sydämenikin halusi antaa ihan tosissaan. Mutta silti mä niin kun koin, että en mä ollutkaan kokonaan antanut. Meni 10 vuotta ennen kuin, siis mä olin saanut ymmärryksen, että mä saan rukoilla hyvä ystävässä siellä, joka kuulet. Niin sun on hyvä, meidän on hyvä muistaa, että kenelläkään meillä ei itsessämme ole halua antaa anteeksi, eikä myöskään sitä anteeksi annon voimaa. Me saadaan rukoilla sitä Jumalalta. Ja hän antaa. Hän saattaa antaa, että se tapahtuu hetkessä, mutta mulla meni 10 vuotta. Ennen kuin mä yksi päivä sitten, sitä on hankala selittää silleen salatusti, niin Jumala oli tehnyt sitä työtä ja yksi päivä, kesäinen päivä mä huomasin, että nyt se säkki, se kaikki musta, mitä mä oon kantanut, häpeä, vihaa, on lähtenyt pois. Se on mahdollinen, se anteeksi antamus on mahdollinen ja niin paljon ihmiset kantavat kuolivuoteelleen. Ja siitäkin eteenpäin vielä kuolevat täynnä katkeruutta, itsesyytöstä ja syytöstä toista ihmistä kohtaan, kun ei tarvis. Että mitä mä itse haluan niin kun rohkaista toisia ja itse on tarvinnut paljon nöyrtyä, että on ottanut askeleet sitä toista ihmistä vastaan. Kävellä puolitiehen vastaan, niin kuin Jeesuskin, niin hän on kädet auki vastassa, tulee sua vastaan, odottaa, että sä tuut. Et kun on niin paljon meidän lähellä semmoisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta, hekin on rikottuja ja särjettyjä, heillä on ne omat vammansa, niin he ei pysty ehkä tulemaan sua vastaan, mutta että... Kun paljon sitä, että ei sekään ei ole, kyllä minä en kyllä sinne päin soittele ja ota yhteyttä, kun perus. Ei sekään. Niin. Että siinä on sellainen pattitilanne, että mä oon lähtenyt sitten soitellen sotaan kohtaamaan nämä pahimmat pelot tavallaan. Että, Jumalan voimilla Jeesuksen kanssa.
2: Joo, tuttua kaikki mullekin. Ehkä siitä vinkkelistä vielä, että monet tietää, mua on satutettu, mutta kyllä mä oon ollut myös aikamoinen rikkoja. No, avioliiton rikkoja varsinkin ensimmäisen avioliiton kohdalla on ollut uskoton lähes koko liiton ajan. No, niitä nyt ei koskaan voi mennä hyvittelemäänkään, mutta niin kuin ajattelen sillä lailla monesti, kun ihmiset tulee tästä vinkkelistä pyytää apua, että kuinka he voisivat antaa anteeksi, mutta joskus olen itse ajatellut, että onko se anteeksi pyytäminen sitten ollut niin kuin myös on yksi ongelmakohta omalla kohdallaan, että mä oon ollutkin se rikkoja ja siinä rikkojan osassa enemmän kuin ikään kuin siinä uhrin. Ja sitten mä oon myös ajatellut niin, että sekä rikkoja ja että rikottu on molemmat niin kuin sen tragedian uhreja, että myös se särkiä. Että jos ajatellaan niin kuin koulukiusaamisesta, mä en tiedä sen niin kuin kauheasti omalla kohdalla, niin mä olin koulussa semmoinen rasavilli, että jos mua niin kuin kiusattiin, niin mä en voisi koskaan kokea, että mä olisin ehkä ollut kiusattu, että mä olin ehkä niin kuin inhottu. Vaan sen takia, että mä olin niin kuin vähän erikoinen. Ja sittenhän mä kävin niin kuin kaikkien kimppuun ja hakkasin ne niin kuin itse miehet ja naiset, jos joku kävi mun kimppuun. Mutta mä olin niin kuin jollain tavalla ehkä vainottu mun erikoisuuden takia. Mutta sitten mä olin toisaalta hirveän pidetty joidenkin mielessä. Että semmoisesta niin kuin todellisesta tollaisesta koulukiusaamishistoriasta taikka semmoisesta niin kuin monia vuosia kestävästä, mitkä tuhoaa ihmisen identiteettiä, niin että siitä mulla ei ole kokemusta. Mutta mulla on kokemusta siitä, mitä on niin kuin olla niin kuin se satuttaja. Ja siinä mä oon niin kuin miettinyt, että millaista anteeksiantoa siinä niin kuin itseään kohtaan ja hyväksyä se, että on ollut. Että lähipiirissä on paljon mulla niitä ihmisiä, joille mä oon tehnyt pahaa, jotka on niin kuin ottaneet vastaan mun anteekspyynnön. Ja tänä päivänä mun ne vanhat virheet mun perhepiirissä, niin ei niitä muistella, mutta ne on siellä jotenkin kuitenkin alla, että tiedetään, että mä oon ollut joskus kykeneväinen niin kuin semmoisiin tekoihin, jotka on ollut mun niin kuin lähipiirillä niin kuin häpeää tuottavia tai kipeitä tai näin, niin onko sulla itsellään se asetelma niin, että sä kannat sitä satutetun ihmisen persoonallisuutta vai löydätkö sä itsestäsi myös tämän niin kuin ikään kuin toisen puolen?
1: No nyt kun puhut tolla tavalla, niin mulle tulee ihan semmoinen olo, että pidänkö minä itseäni tässä nyt jotenkin niin kuin, että minä olen uhri. Minä en ole ikinä tehnyt kenellekään mitään pahaa. Saattaa olla, että no mun pikkusisko ainakin on saanut tutaa, mutta mä oon pyytänyt häneltä julkisesti anteeksi. Meillä oli muuten viime kesänä, mulla on 5,5 vuotta nuorempi ihana rakas sisko, mun paras ystävä, asuu nykyään Norjassa, niin meillä oli meidän synnyin kunnan Maaningan kirkossa konsertti 16. heinäkuuta. Se oli muuten äitin 70-vuotisjuhlakonsertti, mutta sitä ei saanut sanoa ääneen.
2: Okei, selvä. Oliko siinä joku?
1: Joo. Eikö äiti ei halua tehdä itsestään mitään numeroa, niin me annettiin äitille sitten tämmöinen lahja, mutta eihän meitä ole tässä nyt kuin vaan te kaksi, jotka kuulitte tämän.
2: Niin. Emme kertoneet kellekään. Joo.
1: Niin, mä aloitin sen konsertin sillä, että että ihana olla siskon kanssa tässä yhdessä, että pyydän nyt julkisesti tämän seurakunnan läsnä ollessa anteeksi sinulta, rakas siskoni, kaikkea sitä pahaa, mitä mä oon sulle tehnyt, lyönyt päähän ja varastanut kaikki rahat ja kaikki.
2: Seurakunta oli vähän vaiva. Hetkinen, mitä täällä tapahtui?
1: Ei, ne oli ihan silleen, se oli ihana hetki. No niin, mutta siis, että mitenkään luistelematta, niin kyllä mä oon ollut se alistuja. Mä oon ollut niin kuin mä oon ylikiltti ihminen. Joo. Että en mä ole koskaan halunnut kenellekään mitään pahaa. Joo. Että että äiti on totta kai joutunut kärsimään minun takia, että äitiltäkin voisin julkisesti pyytää anteeksi.
2: Miksi hän on kärsinyt ylikiltin takia?
1: No eikä olihan mennä sitten teini-ikäisenä, niin äiti Raukka oli yksinhuoltaja ja varmasti myös väsynyt ja hädissään minun takia, niin minä sitten saatin lähteä vähän huitelemaan tantsuloihin ja mä ajattelin, että samoilla huuoilla ollaan sitten kaksi yötä poissa ja niin. Se on joutunut niin hirveästi minun takia.
2: Ehkä kuitenkin aika pieniä, siis ei saisi sanoa näin, mutta että jos pistettäisiin tähän nämä mun mokat pöytään, niin... Mutta eikö se ole hyvä kuulijat, että nyt ohjelmassa on niin kuin satutettu ja satuttaja. Ja näin Jumalakin niin. Pistää meidät nyt siellä kuulijat kohtaamaan tämän Jumalan järjestys, että tällä tavalla teidän pitäisi kohdata sitten toisenne. Eli nimenomaan, jos siellä kuulijana on nyt joku, joka on tehnyt ikään kuin rikkonut... Niin kuin mekin anteeksi annemme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin jos tämä, mitä äsken Jaana kertoi tästä anteeksi antamisesta, niin sitten sama toisten puoleen, että tulee se synnin tunto ja tulee se kyky käsittää, että mä oon tehnyt väärin ja mä oon velvollinen pyytämään anteeksi. Niin mä kehotan nyt teitä kuulijat tästä puolesta. Mä rukoilen teille niin kuin aidon synnin tunnon syttymistä sydämeen ja sen käsittämistä, että niillä itsekkäillä valinnoilla ja sillä egoismilla ja sillä vallalla on niin kuin vaikutusta lähiympäristöön ja ne voi jättää pysyviä vaurioita toisiin ihmisiin, jonka takia me ei ole ihan sama, miten me kohdellaan lähimmäisiä. Amen.
1: Amen. Mulla nousee nyt mieleen hei tästä koulukiusaamisesta semmoinen juttu, että...
2: Joo. Siitä ei ole puhuttu meidän ohjelmassa.
1: Eikö?
2: Puhu vaan. Ei, joten tämä on Jumala nostaa
1: mä sanon nyt ihan suoraan sitten nyt, että tässä voi, että toivottavasti tämä nyt ei ole paha juttu, mutta...
2: Ei ole.
1: Tuossa oli yhdet keksinyt sitten, että meidän pidettäisiin luokkakokous ala-asteen aikaiset kaverit ja tuota... Sitten ne oli perustanut Facebook-ryhmän aiheesta ja mä en hirveästi ole tekemisissä mun koulukavereiden kanssa. En siis oikeastaan ollenkaan, koska asun toisella puolella Suomea. Tarkoitus on joskus ensi syksynä sitten pitää tämä luokkakokous ja siinä oli nämä puuha-ihmiset hirmu ihanalla fiiliksellä niin kuin suunnittelivat ja sitten... Siihen ilmestyikin pari niitä erittäin pahasti kiusattuja, jotka antoivat kyllä ymmärtää, että hehän ei todellakaan sinne tule, ettäkö tulisimme sinne kiusaajiemme eteen taas naurettavaksi. Ja se, mä alkaa ihan itkettää, se nosti mulla tosi vahvat tunteet, niin kuin rakkauden sekä niitä kiusattuja, että myös kiusaajia niin. Kohtaan. Ja surun siitä, että voi että kun sä just tuossa kun sanoit, että ne jättää pysyvät jäljet, niin mä oon saanut kääntää ne mun voimavaraksi. Mä oon saanut antaa anteeksi.
2: Joo.
1: Ja mä oon prosessoinut sitä sekä psykologilla että Jumalan kanssa. Mutta on näitä ihmisiä, jotka eivät ole saaneet sitä vielä niin kuin prosessoitua, vaan se on ikuinen kipu.
2: Joo.
1: Ja niin kuin senpä takia, niin kuin, ja sitten on toki paljon semmoisia kiusaajia, jotka ei tiedä kiusanneensa.
2: Joo.
1: Sekin on kummallista. Totta kai se on niin kuin semmoinen, mikä on kenellekin kiusaamista, mutta että melkein tulee semmoinen ajatus, että jos sä tiedät kiusanneesi jotakin ihmistä, niin ei ole nykypäivänä kauhean vaikeaa ottaa selville. Että missä se asuu se ihminen. Mm. Jos soitat sille ihmiselle ja sanot, että anna anteeksi.
2: Mm. Niin.
1: Koska se voi niin kuin, me ollaan neljäkymppisiä. Niin. Että meillä on vielä niin kuin parhaimmillaan 40 vuotta edessä, että voisi niin kuin nämä kiusatut tulla niin kuin elää vielä onnelliset 40 vuotta.
0: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu täällä ja vieraana laulaja evankelista Jaana Pöllänen.
1: Itkupilli.
2: Itkupillikaverini. mä oon kanssa itkupilli, Kaitsu voi todistaa, ja koko Dein, mä oon itkupilli, naurupilli yhtä aikaa. Mutta puhutaan nyt jostain syystä koulukiusaamisesta, joka on hirveän erikoinen aihe, koska se siis ei erikoinen aihe yhtään yhteiskunnassa, mutta sehän on nyt nykyään sitten siirtynyt työpaikoille, sehän on siirtynyt siis, ja tässä on nyt jännä sillä tavalla, että voisi kuvitella, että mun luonteella mä olisin ollut niin kuin kiusaavampi luonne ja saisitte, niin se ei pidä paikkansa. Me oltiin musiikkiluokka, me oltiin kaikki vähän erikoisia. Siis mä voisin kutsua sitä enemmän tämmöiseksi siis Steiner-kouluksi melkein. Siis että se oli siis, me elettiin kuin pellossa. Siis me oltiin ihan hippiluokka. Sen tavalla, että meillä oli 6 poikaa ja 28 tyttöä. Me oltiin niin kuin erikoisoppilaita vähän niin kuin kaikki. Ja sitten kun mä olin tarkkailuoppilas, niin mulla on ollut niin kuin sekin vielä siinä. Ja kun mä en ollut myöskään tarkkailuoppilas niin kuin siksi, että mä olisin ollut paha. Vaan siksi, kun mä olin niin levoton. Ja mä en pystynyt keskittymään. Niin kyllä mäkin muistan, mä en ole julkisesti puhunut niistä, mutta muistan, niin kuin, että mua niin kuin yksi henkilö niin kuin vainos sellaisen vuoden ajan. Mutta sitten mä vaihoin niin kuin koulua. Ja kai siihen meidän isä sit soitti sinne ja joutui niin kuin puuttumaan siihen tai jotenkin tälleen. Mutta silti mä en ole koskaan niin kuin kokenut sitä, että mä voisin sanoa, että olen koulukiusa. Koska mä koen, että se tarkoittaa sellaista pitkää, monta vuotta kestävää. Niin kuin, kauan sulla se kesti sitten se?
1: Ensimmäisestä luokasta 9. luokkaa.
2: No niin, tätä mä tarkoitan. Mä tarkoitan just tätä, että se ei ole mitään semmoista, että sua vähän nimitellään. Niin kuin, ja sitten myös mun luonne oli oikeasti sellainen, että mä muistan, kun se oli vielä yksi poika, joka mua kiusasi. Mä muistan vieläkin sen nimen, mutta en sano tässä lähetyksessä.
1: Anna tulla vaan.
2: se laittoi mulle jonkun Facebook-kaveripyynnön joskus. Mä en ottanut ikinä kaverissa heti, kun musta oli tullut julkis.
1: Joo, tiedät mille tuntuu.
2: Joo, niin. Mutta se, että se oli yksi henkilö vaan, ei noin muuten, niin mä muistan, että mä jahtasin sitä puukäsityöluokassa niin kuin taltalla. Siis semmoisella, niin kuin, että mä niin kuin päätin, että jos sä tulet metriikään lähemmäs, että mä olin niin kuin harajaloilla aseen päällä niin kuin nyrkit kädessä. Et mulla oli niin kuin semmoinen taistelu siihen, se oli hirveän lihava iso jätkä. Mutta mua ärsytti se niin paljon, että mä aloitan. Mutta mä tiesin, että se elämä on ihan hirveä. Silloin oli hirveä alkoholisti koti ja näin. Ja se oli varmaan ihastunut muuhun tai jotain tämmöistä, mitä se nyt, no niin, kiinni jäi, tiesin koko ajan. Joo, mutta että omalla tavallaan siksi mä koen, että mä en voi laittaa itteeni niin kuin koulukiusattujen siihen marginaaliin, mutta jos sä oot noin pitkän, niin se on varmaan vaikuttanut sun kokonaiseuteen ja kaikkeen.
1: On, mä oon ollut aina lihava ja sitähän mä en ole ollut niin kuin siellä peruskouluaikana enkä lukiossakaan vielä, en ole ollut lihava tai enkä vähän yli kaksikymppisenäkään en ole ollut lihava. Vasta kun olen saanut nuo lapset, niin musta on tullut oikeasti lihava. Sitä mä olen itkenyt kyllä, että mä en ole koskaan saanut niin kuin hyväksyä mun ruumista, että mulle on uskoteltu, että mä oon lihava ja ruma silloinkin, kun minä olen ollut ihan normaali ja nainen näteimmillään. Mä oon ollut ihan nätti tyttö. Näin ne ihmisten sanat. Ne muovaa meitä ihmisenä.
2: Onko sulla tyttöjä vai poikia lapsina?
1: Susanna täyttää 12 nyt ja kaksospojat on vuosi 3 kuukautta nuoremmat 2 poikaa.
2: Miten tämä tausta heijastuu äitinä nyt omiin pelkoihin, sit kun ne on koulumaailmassa? Tai
1: No ensinnäkin mähän suoraan sanottuna olen halunnut muuttaa sieltä mun kotikonnuilta mahdollisimman kauas, että vahingossakaan mun lapset ei menisi samaan kouluun, kun meillä oli sillä lailla, että mun äiti oli käynyt samaa kyläkoulua, mitä minäkin sitten kävin. Ja sitten ne, jotka oli kiusannut mun äitiä koulussa, niin niiden lapset kiusasi sitten minua siellä koulussa. Että tavallaan tämä oli tämmöinen perisynti tai mikä se sana on, että tämä jatkuu. Niin mä halusin katkaista sen, että ei enää. Ja mulle ei ehkä ole kasvatettu sillä tavalla, me on vaan kasvatettu semmoista nöyryyttä ja kiltteyttä. Joo. Ja semmoista, mutta ei niitä omia rajoja. Niin sitä minä olen paukuttanut mun omille lapsille ja myös mieheni Ville. Ja varsinkin tyttären kanssa nyt, kun hän on todellakin astumassa teini-ikään tosi vilkkaasti, niin ollaan aika paljon jo puhuttu siitä, niin kuin, että mikä on sopimatonta käytöstä, että mitä ei saa suvaita missään tapauksessa. Ja itse asiassa aika moista siellä koulussakin nyt on jo semmoista nimittelyä, mutta onneksi meillä on ihana opettaja, johon voi, kyllä ne ottaa niin kuin nollatoleranssilla vastaan tätä, käyvät dialogia kodin kanssa, että tämä on mahtava juttu, että nykyään sitä voi käydä, että eihän siihen aikaan, kun me mun koulussa oltu, niin ei mitään kiusaamisesta puhuttu, eikä mun äitikään sitten ole halunnut eikä pystynyt niin kuin pitämään mun puolia siellä kouluelämässä. Mitähän sä kysyit sitä, että miten mun lapsiin tätä, no siis että mahdollisimman tervettä identiteettiä, mitä sä voit paukuttaa, että ihan, me on tehty ihan semmoisia harjoituksia niin kuin siitä, että mitä sanotaan, mitä tehdään, jos joku sanoo sulle jotakin, niin miten sä vastaat takaisin?
2: No miten sä vastaat?
1: No, nyt lyö ihan tyhjää. Mutta että ei ainakaan niinku alentuisi sille samalle tasolle, niinku lähden nimittelemään. Että kyllä mä muistan, että mullekin on sanottu, että älä välitä. Että se on se, niinku se pahin, mitä sitten se kiusaaja, tai niinku, tai paras toisaalta. Että kun sä et välitä siitä, se räksyttää aikansa ja lopettaa sitten ajallaan. Mutta tärkeintä on itse tiedostaa, että on riittävä. Ja rakastettu semmoisena kuin on. Ja kyllä meidän tytär on tosi nätti, ihana tyttö, mutta kyllä hän on sitä mieltä, että hän on ruma. Mistä tämä tulee? Ja on nätti vartalo ja kaikki, niin ei kun on muka läski. Niin kyllä näiden kanssa painitaan.
2: Kyllä.
0: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on evankelista, ihana, rakas Jaana Pöllänen. Ja näin Jumala antaa näitä aiheita. Meillä oli varmaan joku ihan muu aihe mielessä.
1: Kyllä
2: mutta
1: oli.
2: Nyt niin jostain syystä uskotaan, että kuulijoina on ihmisiä, joita on ehkä kiusattu tai ehkä kiusaajia. Ja sen takia tartumme nyt tähän aiheeseen, koska hengessä tunnemme, että tämä on nyt se, mistä kuuluu puhua. Puhutaan myös itsetunnosta ja siitä näistä kiusaamisen jälkeisistä haavoista. Tuon nyt tähän sulle peiliä erilaista, että kun mulla on 3-vuotias poika ja mä oon ollut aina nimenomaan semmoinen, että jos joku päätä aukoo, niin mä varmasti niin kuin hyökkään. Eli mulla ei niin kuin ole ollut sitä alistuneen mahdollisuutta, vaan mulla on ollut siis haaste. Eli Riita on ollut mulle haaste. Sen takia varmasti niin kuin ihmissuhteetkin on ollut kieltämättä joskus vähän haastavia. Ja tiedän, että jossain elämän vaiheessa mä oon ottanut kumppanikseni niin kuin koulukiusaajia. Semmoisia ihmisiä, jotka on ollut ihan hirveitä koulussa toisille ihmisille. Ja ne on jatkanut siitä avioliitosta on tullut ikään kuin se niiden kiusaamiskenttä. Ja mä oon vaimona ollut se kohde. Että samalla tavalla se huorittelu jatkuu sitten, mikä on ollut koulumaailmassa ja siellä on ollut ne kohteet ja se väkivaltaisuus, niin se on tullut siihen liittoon, missä mä oon sitten. Onneksi mä en ole tämmöisen kuin yhden tämmöisen kanssa joutunut elämässäni olemaan, mutta että tiedän sen niin kuin ikään kuin kiusaajan luonteen, joka on semmoinen, että ne ei niin kuin koe ne pahimmat niin kuin lainkaan tekevänsä sitä, vaan niillä on tällainen eläimellinen maailmankuva, että heikot alas ja vahvat ylös. Mitä mieltä sä oot, että hyökkäys on paras puolustus, mutta että jos mulla tulee jotenkin sinne raivo sisältä, että niin kuin koulukiusaajien puolesta, kun mä oon katsonut jotain kiusattujen puolesta, siis että sellainen, että miksi toi ei puolustaudu? Miksi toi ei lataa turpaan tota jätkää, tiedäksä? Mitä silloin, kun sulle tehtiin väärin, niin mitä sä tunsit? Ei sulla tullut sitä oloa, että nyt mä teen sen, mä menen tonne kouluun, mä räjäytän ton jätkän, mä vedän.
1: Mulle tuli vasta 8. luokalla varmaan tuli semmonen, että mä nostin yhden, se oli semmonen laiha pitkä poika. Ja joka ei nyt koko ajan ollut äänessä, mutta se aina kun mä kuljin ohi, niin sieltä tuli aina lehmä.
2: Ei.
1: Haisee. Tämmönen niinku. Sitten jotenkin niinku, sitten niinku mulla niinku, mä nostin sen seinälle. Ja mä sanoin,
2: kiitos herralle,
1: että jos et sinä nyt lopeta, niin minä en tiedä mitä minä teen. Ja vähän aikaa kattelin sitä siinä ja sitten laskin hänet alas. Mutta sen jälkeen se ei sanonut mitään. Mutta sitten se myöskin, niin kun, se oli 8 loppua ja hän oli 9, niin sitten hän lähtikin siitä koulusta. Mutta hän oli semmoisesta vaarattomimmasta päästä.
2: Niin, aivan.
1: Mutta siihen saakka niin mä olin vaan alistunut. Mm. Mä olin vaan, ja mitä enemmän niin kun sulle näytetään se sun paikka, niin sitä enemmän sä, niin kun sitten sä olet sitä. Sä uskot sen, että mä oon viimeinen ja mä oon ihan vätys ja mä oon ihan turha. Mutta että tässä on just tämä mielenkiintoinen, kun sitten taas mun mieheni opettaa poikia, että ei kun sitten vaan kuule näytät, että siitä vaan
2: ladataan
1: takaisin.
2: Niin. Joo, ehdottomasti.
1: Niin, niin sitten mä sillä, ei, väkivalta ei ole vastaus.
2: Onpas.
3: Kyllä on.
1: Mutta enemmänkin niin kuin sillä lailla, just että sanoo, että lopeta nyt. Että sillä lailla niin oikein äkäseen, että että.
2: Joo, mutta mä ymmärrän niin hyvin sun miestä. Meillä on toistepäin. Mun mies on silleen, että sä sit kävelet sinne. Minä kävelen sinne kouluun välittömästi. Yksi haukkusana mä nostan jokaisen kakaran seinälle. Niin sitten sanoit, että sä voi mennä toisten kouluun uhkailemaan. Silleen, kuule, mä tiedän nämä maailman säännöt.
1: Joo. Silloin kun Susanna syntyi 12 vuotta sitten, ja minä häntä imetin, mulla tuli just tosi vahvana se, että jos tälle joku tekee jotain, niin minä tapan sen.
2: Joo.
1: Että minun lapseni ei tule koskaan kokemaan niitä tuntemuksia, mitä minä olen kokenut. Ja mä säikähdin niitä niin hirveästi, niitä mun ajatuksia, että mä seuraavan kerran neuvolassa sanoin, että mä tarvin päästä psykologille puhumaan näitä asioita. Ja psykologilla sen jälkeen olen myös käynyt, ja sitten kun meidän kaksoset syntyi pikkukeskosina sitten 3 kuukautta myöhemmin, niin tuli myös paljon muuta asiaa, minkä takia on tarvinnut käydä psykologilla, ja on ollut maailman paras asia, että on saanut vuosikausia käydä siellä ja on saanut välineitä. Ja jopa kerran on psykiatrillekin päässyt, niin suosittelen kyllä lämpimästi, että jokaisella meillä ihmisellä on varmasti semmoisia juttuja, että kyllä ei kannata aikailla. Kannattaisi mennä käymään ammatti-ihmisten luona vähän juttelemassa.
2: Joo, koska noi äitihormonit saa kyllä niin kuin ton naarasleijona niin kuin siis aivan täydellisesti.
0: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Hei rakas kuuntelija, ihanaa, että oot siellä ja jaksat kuunnella meidän hyvinkin. Tänään on oikein tämmöinen tunne. Rikas ihmisen ääni, kun tässä käydään niin kuin näitä tämmöisiä kiusatun niin kuin, raivoa, joka on jäänyt vuosia, siis painunut alas. Siis ihminen on semmoinen, että mä kyllä tiedän, täytyy sanoa, että missä samaistun suhun, että vaikka en ole koulukiusattu, niin samaistun ja tiedän, miltä tuntuu, kun sua alistetaan ja sun identiteettiä riistetään. Ja mulla on tietysti se kokemus niin kuin sitten ihmissuhteessa. Se, että sä vaan niin kuin jatkuvasti tajuat, että sä oot niin kuin pikkuhiljaa katoamassa ja pikkuhiljaa uskomassa sen totuuden itsestäsi, että sä et ole minkään arvonen.
1: Juuri, muista mitä oot sanomassa, mutta siis niin hienosti sanottu, olet katoamassa.
2: Joo.
1: Siinä nimenomaan juuri käy niin, että Joo. sä niin kuin haihdut, näivetyt pois.
2: Joo, se on henkistä väkivaltaa ja

0: koit Jeesuksen rakkauden, kävikö sulla niin kuin mullakin, että se aluksi niin kuin sattui sua? Että et se rakkaus niin kuin aiheutti sulle kipua, koska se paljasti sen, kuinka satutettu sä olit?
1: Ei oikeastaan noin. No itkenyt on tosi paljon, mutta tämä on oikeastaan alkanut 15 vuotta sitten, kun Jumala antoi mun elämään Villen. Ja Jumala ikään kuin Villen kautta. Ville on mun elämäni ensimmäinen ihminen, joka ei ole, jolle mä oon riittänyt, joka ei ole yrittänyt vääntää mua mihinkään, eikä se ole ikinä sillain niin kuin ylhäältä päin, niin kuin, että no ei tietenkään sitä. Tai sille ei ole semmoista äänensävyä, joka vähättelisi, vaan hän aina niin kuin pyhä henki rohkaisee ja nostaa. Muistan yhdenkin kerran, oltiin jollain keikkareissulla ja silloin 15 vuotta, 14 vuotta sitten, silloin nousi ensimmäistä kertaa tosi terävästi keskusteluun mediassa. Julkikset tuli koulukiusaamisesta, Jari Sillanpää, Jope Ruonansuu, Heidi Kyrö tai tämmöisiä jotain muistan. Se nosti mulle nämä koulukiusaamishaavat ja sitten mä itkin katkerasti, että miksi ketään maailmassa kiusataan. Se on niin väärin. Miksi minua on saatu kiusata, että se on ihan hirveetä. Niin sitten ikään kuin Jumalan ääni Villen kautta sanoo, että sen takia, että sinusta on tullut se, mikä sinä tänä päivänä olet. Ja vaikka ne ei ole ne elämän asiat, mitä on tapahtunut, niin ne ei ole missään määrin kivoja eikä hyväksyttäviä. Mutta kun niitä valitettavasti tapahtuu, niin jippu sen takia, että Jumala voi meitä käyttää. Niin meille on sallittu näitä asioita, että me voisimme toisia ihmisiä ymmärtää, rohkaista, rakastaa ja nostaa juuri sellaisena kuin he on. Kukaan muu ei sitä voi tehdä. Niin kuin me voidaan tehdä.
0: Niin näin se on.
1: Ja Jumala meitä käyttää. Ja hän siksi on sallinut näitä asioita meille tapahtuvaa.
0: Mulla on Mikaelin kirkossa perustettu semmoinen evankelioiva ilta, jonka nimi on Haavani on lahjani, jonne varmasti tuut sitten vieraaksi tulevaisuudessa.
1: Ihan Mikaelin kirkko, joo. Sulla on mahtava toi sun päällikkö. Tämä maallinen päällikkö Jouni.
0: Joo, se on ihana. Se on. Ja siksi mä tämmöisen illan halusin kehittää, kun haavani on lahjani.
1: Joo, niin justiin, kyllä.
0: Jossa ikään kuin nämä murskatut asiat sun sisimmässä kääntyy Jumalan työpöydällä siksi asiaksi, että niillä sä pystyt palvelemaan. Ja just niin kuin sanoit, että ne on siunattuja murheita lopulta kuitenkin kaikki.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Meillä alkaa olla lähetys pikkuhiljaa loppumassa. Me ollaan paljon höpötetty.
1: Voi ei, nytkö se on loppu?
0: Ei se vielä. Kyllä tässä hetki vielä jutellaan. Mä ollut mietityttävä jakso, koska en tämmöistä aihetta ajatellut, koska en voinut tietää myöskään sun taustoista, koska me ollaan tässä tutustuttu, kuulijat, niin kuin tiedätte, niin tässä lähetyksessä mä oon tiennyt vaan, että sulla on ollut fyysisesti erilaisia, ja siitä voisi tehdä sitten toisen ohjelman, että kuinka paljon sulla on ollut sairautta ja kaikkea muuta, mutta jotenkin ehkä Jumala aina nostaa esiin kuitenkin sen kaikista suurimman kipeyden, ja mä luulen, että sun kohdalla se on ehkä kuitenkin tämä.
1: Kyllä, joo, on ehdottomasti niin kuin se, että Jumala on rakastanut minut näkyväksi.
0: Joo, ihanasti sanottu.
1: Villen kautta, joo. Jotenkin se on tapahtunut Villen kautta, että mä olen ollut ehdottomasti hyväksytty kaikki ne heikkouksineni ja silloin myös ne mun vahvuudet ovat päässeet kukkimaan oikealla ja terveellä tavalla, että niin kuin se elämä ennen, mihinkä liittyy tangomarkkinat esimerkiksi silloin vuonna 2000 tulin toiseksi, niin se aikakausi, niin kuin, johon liittyy semmoista esittämistä ja semmoista niin kuin, kaikenlaista kuorrutusta ja partyä siellä ja täällä, se on niin kuin, peittänyt, näyttänyt paremmalta kuin se on oikeasti ollut, että se on, että nyt mä saan olla just niin kelteisillään elämän ja Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Mulla on pelkkiä saatavia. Mulla ei niinku, totta kai aina voi menettää enemmän, mutta mä tiedän, että mä oon saanut sen kaikista tärkeimmän Jumalan ehdottomasti.

0: oman rakkauden ja paikan hänen perheessä, hänen lapsena, ja mä tiedän, että hänen huolenpitonsa on täydellistä minun ja minun lasten ja mieheni elämässä, niin se on se kaikista tärkein.
1: Kiitos Jaana ihanista sanoista. Mä luulen, että tämä lohduttaa monia kuuntelijoita ja myös mua rauhoittaa, ja on ollut tosi ihana kuunnella niin kirkasta evankeliumia, mikä säteilee susta. Olen sen tietysti niin kuin heti näkee ihmisestä, että tämä kulkee niin kuin ihan pyhähenkivaloilla. Että moottori on jossain ihan muualla kuin omassa voimassa. Että se on niin kuin vaikuttavaa ja aina lohduttavaa. Että meitä murskattuja on, joilla ei ole kauheasti kerskattavaa itsessään. Että se on niin kuin oikeasti se, mikä on. Rakkaat kuulijat, kiitos, että olette olleet ihmisen ääntä kuuntelemassa ja ollut läsnä ja kuunnellut. Ja tosiaan mä haluan myös tähän loppuun kiteyttää sen, että jos täällä on niitä, joilla on anteeksi pyydettävää, niin kuin mulla on elämässä ollut. Mulla on ollut liuta ihmisiä. Mulla on ollut liuta niitäkin, jotka satuttaa, mutta mun kohdalla on pidempi lista se, jotka on joutunut mun oma hyväisyyden, itsekkyyden taikka mun sisäisten sairauden ja traumojen uhriksi sillä tavalla, että mä oon aina pistänyt omat tarpeeni muiden ihmisten edelle ja hirveän vähän on pystynyt näkemään muiden ihmisten tunteita. Jos sä aistit, että sus itsessäs on tämmöstä vajavuutta, niin vie se Jumalan eteen, niin kuin mäkin vien joka päivä, ja yritä rakastaa lähimmäistäsi vielä paremmin, unohtamatta sitten itseäsi siinä syyllisyydessä. Siinä se ristiriita onkin. Et mä kehottaisin näitä ja kehotas sä vielä tätä toista puolta.
0: Niin rakas ystävä siellä, meidän on hyvä muistaa se, että kukaan ihminen ei ole toista arvokkaampi Jumalan silmissä. Jumala on luonut jokaisen ihmisen ja hän ei tee vahinkoja. Ja hänellä on jokaiselle ihmiselle tarkka suunnitelma ja tarkoitus. Ja muista se, että kenelläkään ei ole oikeutta kävellä sinun ylitse fyysisesti eikä henkisesti. Kenelläkään ei ole oikeutta alistaa sinua, ei sanoin eikä teoin. Se on sieluvihollisen tuottamaa pajunköyttä semmoinen. Se on valhetta, se on vääryys. Jumala haluaa rakastaa sinua ja nostaa sinut omille jaloille. Kiitos Jumala, että sä johdatat ihmisten luoksen oikeita ihmisiä, jotka rakastaa ja vetää täällä niin kuin näkyvinä käsinä ja sydäminä ja kuuntelevina korvina nämä ihmiset niin kuin pelastuksen tielle sinne kuiville.
1: Kiitos Jaana, että vierailit, ja kiitos vielä. Täällä studiossa on ollut vielä tuottaja Kai Kortelainen. Kiitos, että Kait, suot ollut tässä hengessä mukana.
0: Kiitos.
1: Ei muuta kuin, että nyt pyytämään anteeksi ja antamaan.
0: Siunausta.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Jaana, mitä sä toivot, että mä laulan sulle?
0: Ihanan Runebergin tekstin sieltä 1800-luvun puolesta välistä. Lapsen lailla saadaan mennä taivaan isän kasvojen eteen rukoillen. Meistä ei tarvitse koskaan tulla aikuisia, se on se ihana juttu. Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteeni liitän.
1: No niin, se vedetään.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla. Iranissa viranomaisten mukaan kymmeniä ihmisiä on haavoittunut ja 30 on kuollut Yhdysvaltain iskuissa, uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Iranin terveysministeriön mukaan yli 260 ihmistä on haavoittunut Yhdysvaltojen viimeisimmissä Iraniin tekemissä iskuissa. Ministeriön tiedottaja ei tarkentanut, milloin iskut tarkalleen tehtiin. Tiedottajan mukaan suurinta osaa haavoittuneista on jo hoidettu ja he ovat saaneet luvan lähteä kotiin. Aiemmin tänään Iran ilmoitti, että 30 siviiliä on saanut surmansa Yhdysvaltojen viime päivinä Iranin eteläosiin kohdistamissa iskuissa. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesen suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: daymatkat.fi. Radio
0: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Armoa ja lahjoja.
8: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Kanssani keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
9: Me molemmat toimimme tahoillamme raamatunopettajina seurakunnissa ja
5: Tässä ohjelmassa me keskustelemme mistäpä muusta kuin Raamatusta.
8: Me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
5: Ja tässä ohjelmassa nyt sitten näette, mitä tänään tulee siitä.
8: Tänään lähdetään sukuluetteloiden pariin. Minkälainen sukuluettelo sulla on?
5: Joo, on mulla. Siis mä en harrastanut sukututkimusta, mutta mä sattun tietämään, että siitä suvusta, yhdestä sukuhaarasta on tehty tosi pitkät tarinat tuonne 1600-luvulle saakka. Ja sen suvun nimi on von Lujelm.
8: Oi, oi. Von, eli sulla on aatelissukua.
5: Joo, kuule.
8: Nyt nousi kynnys. Ja vaakuna löytyy.
5: Vaakuna löytyy Tukholman ritarihuoneelta, mutta...
8: Okei, no täytyy, sä voitkin vetää tän nyt sitten.
5: Täytyy nopeasti kertoa, että jo 1700-luvulla se on vaipunut maatiaisiin, eli ihan talonpoikaiseksi, että ei sinä kyllä kauan ole rehvasteltu sillä.
8: No, mutta sulla on sentään tuo vaipuminen suvussa. Mulla ei ole, kun se on koko ajan ollut sitä maatiaista.
5: Joo, onko sulla sukuluettelo?
8: On se varmaan jonnekin 1700-luvulle päästy. Sitä on mun isoisä selvittänyt ja tutkinut, mutta... Mutta siellä ei kyllä mitään erityistä, paitsi yksi semmoinen klisee siellä on, kun mun suku on isän suku on Pohjanmaalta, niin siellä on pohjalainen puukkotehras.
5: Oho.
8: Ja sen mä muistan aina sanoa, kun mä menen Pohjanmaalle kehikolle.
5: No sillä nousee kyllä pinnat siellä.
8: Sillä voi, tosin siitä on hirvittävästi aikaa, mutta jollakin voi tälleen vähän brassalle, jos ei ole tätä siniverisyyttä nyt niin kuin eräillä. Mutta nyt me mennään vielä tärkeämpään sukuluetteloon, me lähdetään Jeesuksen sukuluetteloon. Ja lähdetäänpä nyt ihan siitä liikkeelle, että Jeesuksen sukuluettelo löytyy Raamatusta kahdesta paikkaa. On Matteuksen evankeliumin alussa ja sitten Luukkaalla pikkasen myöhemmin luvussa
5: 3.
8: Ja nämä on, molemmat kertoo Jeesuksen sukuluetteloista, mutta niissä on pieniä eroja. Ja Matteuksella se lähtee Abrahamista Jeesukseen ja Luukkaalla se lähtee Jeesuksesta takautuvasti aina Aadamiin ja Jumalaan saakka. Mutta että jos ne kääntäisi molemmat samat päin, eli vanhimmasta uusimpaan, niin ne olisi samanlaisia Daavidin asti ja sitten tulee jonkinlainen ero.
5: Ja sitä on paljon mietitty, että miksi, koska siinä on ihan eri nimilista, siis Daavidista aina Joosefiin asti, johonka molemmat itse asiassa päätyvät Marian puolisoon. Ja mietit, miksi nämä eri linjat on ja todennäköisin tai ainakin koskettavin selitys on se, minkä jo Luther esitti, että Matteuksen linja kuljettaisi oikeasti Joosefiin, mutta Luukkaassa se menisikin Mariaan, vaikka sinne on Joosef laitettu sen takia, että naisia ei hyväksytty niin kuin tähän listeen silleen.
8: Mutta tämä on aika kiinnostava, koska sehän on ihan mahdollista, että Luukas on omassa evankeliumitekstissään haastattelun Mariaa, ei käyttänyt Marialta saamaansa aineista.
5: Joo, koska siis Luukalla on jouluevankeliumi, Luukalla on paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin Mariaan liittyvää.
8: Ja kun sukuluettelot oli ilmeisen tärkeitä juutalaisille jo tuohon aikaan, että täytyy tietää, mistä suvusta olet, mistä olet kotoisin. Se on vähän sama kuin meiltä lapsena kysyttiin, että no kenenkäs tyttöjä, niin sitten piti osata sanoa, kenen tyttöjä ollaan. Niin näissä Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa niin mennään hyvin pitkälle taaksepäin, mutta se ei ollut vissiin mitään erityistä, että tiedetään se oma suku noin pitkälle.
5: Se oli juutalaisuudessa tavallista ja siis jotenkin koko juutalaisuuteen kuuluu tämä, että pitää tietää omat historit. Se on siis... Kaikkialta mulle tulee mieleen, että tuolla silloin, kun näitä juutalaisvainoja oli, niin sielläkin kaikki nimet on kaivettu esiin ja suvut on kaivettu esiin. Että tämä on hirveän tärkeää aina, että tunnetaan ja tiedetään ja historia on niin kuin hallussa.
8: Mutta siitä huolimatta Matteus on kyllä vähän redusoinut tätä. Hän on jättänyt joitain nimiä pois, jotta hän sai sen 14, mitä tässä puhutaan. Miksi nämä luvut oli näin tärkeitä?
5: Se on varmaan sen takia, että se kertoo, että tässä on kyllä Jumalan suunnitelma pelissä, koska todellakin tämä on pikkusen muokattu näitä molempia listoja ja se oli ihan sallittua, se, koska onhan Jeesuskin Daavidin poika, vaikka siinä on muutama sukupolvi välissä 1000 vuotta. Eli että näin kerrotaan, mutta se 14 varmaan kertoo siitä, että tässä on Jumalan suunnitelma alusta saakka koko ajan läsnä.
8: Ja tämä Daavidin poika oli nyt tärkeä nimitys tässä. Tämä oli muuten kiinnostavaa, että jopa se kanaanilainen nainen, joka myöhemmin evankeliumiteksteissä kohtaa Jeesuksen, niin pakana-alueelta tuleva nainen osasi puhutella Jeesusta Daavidin pojaksi. Eli evankeliumiteksteissä ei kyseenalaistettu tätä Jeesuksen sukuluettelua millään tavalla. Ja tiedettiin, että Messiaan pitää olla Daavidin poika. Eikö niin, että eka ennustus Messiaasta niin Daavidille oli jo toisessa Samuelin kirjassa, luvussa 7?
5: No, noin 1000 vuotta ennen Jeesusta Daavid sai tämän ilmoituksen. Se toinen tärkeä on tämä, että hän on Abrahamin jälkeläinen. Mm. Tässä on niin kuin nämä kaksi virstanpylvästä. Koko Jumalan kansa pitää, että ne on Abrahamin jälkeläisiä. Jeesus on siinä linjassa, mutta sitten Daavidin jälkeläinen vielä niin kuin tämä kuningaslinja, joka on sitten niin kuin Messias kuningaslinja.
8: Eli kun Abrahamille luvattiin maa ja kansa ja siunaus, niin Jeesus oli tämä siunaus.
5: Ja sen takia tämä on niin kuin tämä eka luku Matteuksessa, niin se on tavallaan niin kuin koko pelastushistoria on yhdellä sivulla.
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Mä haluan lukea Jesajan kirjan luvusta 11. Tässä on hieno tämä Messias-ennustus, joka puhuu Iisaista tai Iisain suvusta. Ja Iisaihan löytyy tästä Matteuksen sukuluettelosta. Täällä sanotaan, että Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Ja sitten tämä jatkuu hienosti. Eli jälleen se sukuun sitominen, että tästä suvusta tulee se ikuinen kuninkuus. Ja mehän tiedetään, että se maanpäällinen kuninkuushan on loppunut. Mutta ikuinen kuninkuus säilyi.
5: Maanpäällinen kuninkuus loppu pakkosiirtolaisuuteen. Sen jälkeen ei ollut sellaisia kuninkaita, jotka olisi oikeasti olla valtakunnan kuninkaita, mutta sitten tämä Messias kuninkuus on vielä tavallaan odottamassa.
8: Mä mietin, että tulinko sanoneeksi pienen valheen tuossa ohjelman alussa, kun sanoin, että me ollaan valittu kohtia, jotka on meitä koskettanut. Kun suunniteltiin, että mitä kaikkea tähän ohjelmaan otetaan, niin sanotaanko, että sukuluettelot ei nyt heti ensimmäisenä tullut mulle mieleen koskettavista Raamatun kohdista. Vaati pikkasen sukeltamista sinne ennen kuin tajusit itse asiassa kyllä vain.
5: Tässä on aika hurjia ulottuvuuksia ja mä voisin he kertoa tähän väliin semmoisen kokemuksen, joka mulle tuli muutama vuosi sitten tai monta vuotta sitten Jerusalemissa. Mä olin siellä vähän pidempään ja mä tutustuin semmoiseen nuoreen mieheen, jonka nimi muuten sattui olemaan Abraham. Ja hän kertoi oman tarinansa, joka oli, se oli aika huikea tarina, koska hän oli kotoisin siis ortodoksijuutalaisesta perheestä, jossa oli miehillä mustat hatut ja poskikiharat ja jyrkkä kielto. Uutta testamenttia ei missään tapauksessa saa lukea eikä edes koskettaa sitä kirjaa. Hän oli kuitenkin ollut itkumuurilla rukoilemassa sabatin aattona ja juttelee siellä, niin kuin ne aina tekee, matkailijoiden kanssa ja joku kristitty matkailija oli työntänyt hänen käteensä Uuden testamentin. Ja hän otti sen ja salaa kotona rupesi lukemaan sitä ja ihmetteli, että hetkinen, miten tämä alkaa. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelosta. Hei, mähän tunnen nämä. Abraham, meidän isämme, Daavid, meidän kuninkaamme. Ja kun hän luki tämän listan, hän tunsi nämä kaikki. Kuinka on mahdollista, että tämä johtaisi Jeesukseen, josta me olemme sanoneet, että se on pahin harhaoppi maailmassa. Ja tämä sai pojan kiinnostumaan niin paljon Jeesuksesta, että hän rupesi lukemaan tätä kirjaa. Ja sitten hän huomasi, että sen kirjan kannessa oli leima Shalhevetjaa, joka on hebrea ja se tarkoittaa Herran liekki. Hän sanoi, mikä tämä on? Mistä mä saisin lisätietoa? Tämä nimi nyt antaisi avaimen, mutta mikä se on? Kunnes tapahtui, Jumalan johdatustahan se oli. Jonain toisena päivänä itkumuurilla joku matkailija juttelee hänen kanssaan ja toi Abraham kysyy, mistä sä tuut tänne, niin no mä tulin tuolta Shalhevetjasta. Oho, sanoitko sä se on ton nimen? Kerro mulle, mikä se on. Ja sen jälkeen poika meni sinne Jerusalemin lähetysseuran keskukseen, tapasi kristittyjä. Ne kutsuvat häntä mukaan Jumalan palveluksiin. Hän rupesi käymään siellä joka pyhä ja aluksi alaa perheeltänsä. Myöhemmin sitten, kun perhe sai sen tietää, niin hän sai potkut perheestä kokonaan. Ja sitten hän halusi ottaa kasteen ja tulla Jeesuksen omaksi. Huikea tarina. Sukuluettelo avasi tien Jeesuksen luokse.
8: Eli sukuluettelota lukemalla voi tulla uskoon.
5: Kyllä. Ja siis juutalaista näkökulmasta tämä on jopa loogista.
8: Niin. Eli tämä on nyt se lahja. Sukuluettelo on lahja.
5: se on lahja ja se kertoo myöskin Jumalan armosta aika hienolla tavalla.
9: No todella. Mä vaan muistan sitä, että kun pienenä kun luin Raamattua, niin en mä tämmöisiä ymmärtänyt ollenkaan. Ja mä halusin lukea Uuden testamentin siihen läpi, että aina kun mä olin lukenut sen läpi, niin mä kirjoitin siihen, että milloin mä olen lukenut sen läpi. Ja sitten mä aloitin uudestaan. Ja joka kerta se piti aloittaa sukuluettelosta, joka tuntui ihan rapsakkaan kuivakkaalta. Siis tää on todella niinku, vähän niin kuin joku räppimusiikki sille, että tässä on semmoinen tietty rytmi. Sille syntyi se ja sille syntyi se ja sille syntyi se. Ja luin hampaa tirveessä sen läpi, jotta pääsen niihin herkullisimpiin kohtiin, mutta ei voinut jättää sitä läpi, se lukematta läpi. Mutta nyt kun näihin ihmisiin on, niin kuin, voisiko sanoa, tutustunut ja ottanut selvää, niin tämähän on todella niin kuin armoa täynnä tämä sukuluettelo.
5: Joo, tässä on ihmeellisiä piirteitä. Siis sen lisäksi, että siinä menee todellakin suurin piirtein jokainen hahmo Abrahamista Jeesukseen, niin siellä on joitakin, ehkä voisi sanoa, poikkeuksia. Koska muutamalta on kerrottu puolison nimi, mutta ei läheskään kaikilta. Mm. Ja kun mä niitä mietiskelin, niin mä ajattelin, että oikeastaan tässä kuuluisi olla kyllä Saara ja Raakel,
9: Hanna,
5: Rebekka, Hanna. Mm. Nämä on Israelin suuret naiset. Nämä on Israelin äidit, mutta ei niitä ole täällä.
9: Miksei?
5: Sanos muuta.
9: Tämä pitää Matteukselta kysyä sitten taivaassa.
5: Mietitään näitä, ketä siellä oikein on?
9: Täällä on 4. Marian lisäksi siis 4. Täällä on Taamar, Rahab, Ruut ja Uurian vaimo eli Batseba. Mitä sulle tulee äkkiseltään nyt mieleen?
5: Jotenkin semmoista ajattelin, että näillä on jotenkin vähän sellainen huono kaiku ehkä Raamatun kertomuksissa. Että ne on vähän niin kuin semmoisia outoja tyyppejä.
9: Mä oon kyllä, mun mielestä sä oot väärässä. Mun mielestä näillä ei pitäisi olla huonoa kaikua näillä naisilla.
5: Miten niin? No on sitten Rahabkin portto.
9: Joo. No aloitetaanpas nyt tästä Taamarista. Jos me luetaan Taamarin kertomus, se on siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 38. Niin se mitä Taamar tekee, niin hän vain haluaa oikeutta. Ja siellä kerrotaan, että Taamar pukeutuu vähän koristeellisemmin ja laittaa hunnun päähänsä ja menee kyyhöttämään tienristeykseen. Et se on se Taamarin outous lainausmerkeissä. Mutta pahis siinä on se Juuda, joka on justiinsa äsken myynyt veljensä orjaksi Egyptiin ja valehdellut isälleen, että veli on kuollut. Juuda on pettänyt lupauksensa Taamarille ja sitten Taamarilla ei oikein ole mahdollisuutta neuvotella Juudan kanssa, vaan hänen täytyy saattaa Juuda ansaan. Ja sitten Juuda sen jälkeen vielä niin kun on lähettämässä Taamaria poltettavaksi. Juuda on tässä se outo ja pahis. ja Juuda kyllä itse myöntää sitten, että hän teki virheen. Se lukee siinä sitten, kun sitä kertomusta lukee eteenpäin. Mutta että mun mielestä Taamarin maine on niin kuin Juudaan verrattuna ihan pulmunen.
5: Eli voisi kysyä, että mitä se Juuda täällä tekee?
9: Mitä Juuda täällä tekee, että Taamar nyt tässä on. Ja sitten tässä tämä Rahab. Meille kerrotaan Rahabin tarina, niin se on tuolla Joosuan kirjassa luvussa 2. Ja siellä lyhyskäisyydessään se menee sillä tavalla, että Rahab piilottaa israelilaiset tiedustelijat niin, että heitä ei sitten kuningas vangitse eikä heitä surmata, vaan tämä Rahabin neuvokkuus pelastaa nämä miehet ja sen takia sitten miehet pelastavat Rahabia ja hänen perheensä, kun he tulevat vallottamaan kaupunkia. Mutta Rahabista muistetaan sanoa monissa yhteyksissä, että hän oli porttu, eli prostituoitu. Mutta sitten Rahab nostetaan uskon sankarien joukkoon hebrealaiskirjeessä.
5: Huikea arvonnous Abrahamin jälkeen siellä samassa listassa.
9: Ja täällä Jaakobin kirjeen luvussa 2 sanotaan Rahabista tällä tavalla, että juuri tekojensa ansiosta porttu Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toisten tieltä. Ja tässä vielä seuraava jae, että uskokin on kuollut ilman tekoja. Eli Rahabilla nostetaan tässä sekä usko että teot. Hän pelkäsi israelilaisten jumalaa ja kunnioitti häntä ja sen takia se aiheutti hänessä, että hän halusi tehdä hyvää ja piilottaa nämä israelilaiset tiedustelijat. Usko ja teot yhdessä.
5: Ja kuitenkin sille annetaan inhottava ammattinimikä.
9: Se on totta. Muistutetaan vähän joka yhteydessä, mutta sitten taas kun ajattelee, että me ei tiedetä, mikä sen Rahabin tarina oli, minkä takia hän päätyi siihen ammattiin. Uskaltaisinko sanoa näin, että se ei välttämättä ollut pikkuraahabin toiveammatti, johon hän oli suuntautumassa, vaan on mahdollista, että hänellä ei ollut riittävästi valintoja. No, sitä me ei tiedetä.
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Mutta sitten meillä on täällä vielä Ruut, jota ajatellaan tämmöisenä uskollisuuden perikuvana.
5: Joo, ja Ruutin outous on siinä, että se tulee toisesta kansasta, eikä se ole mikä tahansa kansa.
9: Eikä mikä tahansa kansa.
5: Joo. Luet sä siitä
9: viides Mooseksen kirja, ja se on luku 23, ja siellä sanotaan tällä tavalla. Ruut oli siis moabilainen. Ketään moabilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään edes kymmenennessä polvessa ei pääse Herran kansan joukkoon.
5: Aika kova juttu. Se Raamattu itse sanoi, että ei saa tulla, ja nyt Uusi testamentti laittaa listaan, tai siis ilman, että olisi laittanutkaan, niin hän on Jeesuksen sukua.
9: Kyllä.
5: Koska hän on siis Daavidin esiäiti.
9: Kyllä, eli Ruutin vauvasta tuli sitten Daavidin isoisä.
5: Just.
9: Ja kuitenkin sanotaan, että edes kymmenennessä polvessa.
5: Eli Jeesus nyt kyllä tietyssä mielessä laittaa tämän Mooseksen lain niin kuin sivuun silloin, kun ollaan tässä linjassa. Ja muutenkin se on tietenkin Jeesuksen kautta me tulkitaan Mooseksen laki ylipäätänsä uudestaan.
9: Voisiko tässä olla kuitenkin jonkunlainen varhainen ajatus siitä, että Jeesus kuuluu kaikille, että jo hänen suvussaan on tällaisia, joiden ei pitäisi kuulua Herran kansaan alun perin, mutta joka on siellä merkittävässä asemassa.
5: Noin sitä on mun mielestäni kristillisessä perinteessä tulkittukin. Mm. Eli että se antaa häivähdyksen siitä, että Jeesus avaa tämän, se ei ole vain juutalaisten, vaan se on kaikille.
9: Sitten täällä on vielä neljäs Uurian vaimo. Ja me tiedetään, että hänen nimensä on Batseba, mutta Matteus ei jostain syystä mainitse häntä nimeltä. Tämä Batseban kertomus löytyy sitten taas toisesta Samuelin kirjasta luvusta 11. Ja sehän menee sillä tavalla, että kuningas David tekee aviorikoksen Batseban kanssa ja sitten murhauttaa Batseban aviomiehen ja sitten saa Batseban omakseen. Mutta jälleen mä ajattelen, että pahis tässä on kyllä se David eikä Batseba.
5: Niinpä on, koska kuinka kukaan olisi kuningasta vastustellut, jos kuningas lähettää sanan, että tuu täällä tänne.
9: Niin, että miten Batseballe olisi käynyt, jos hän olisi niille kuninkaan lähettämille henkilöille sanonut, että en mä tuu. Mm. Että veikkaisin, että ei kovin hyvin. Ja ehkä nämä lähetit eivätkin edes kertoneet, mitä asiaa kuninkaalla on, mutta että veikkaan, että Batseballa ei ollut niin paljon valinnan mahdollisuuksia kuin olisi luullut.
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
5: Aika kova siis historia näiden naisten takana. Minkä ihmeen takia ne on tässä listassa?
9: Mutta jos me katsotaan tätä listaa, niin kyllä täällä enemmän on niitä miespahiksia kuin naispahiksia.
5: Siis just.
9: Täällä on, niin kun, on täällä myös hyviksiäkin, mutta että sitten täällä on melkoista historiaa.
5: Tämä kuningaslista, siis Salomon jälkeen jo Rehabeam on sellainen, jonka käytöstä Raamattu moittii ihan kirkkaasti. Ja siinä itse asiassa valtakunta jakautuu kahtia, kun Rehabeam ei suostu kunnolla toimimaan. Sitten tämä kuningaslista, niin siellä on monta sellaista, josta sanotaan, että hän teki sitä, mikä on paha Herran silmissä. Tämmöinen porukka on Jeesuksen sukuluettelo.
9: Kun sä oot arkeologi myös, niin kenestä näistä löytyy arkeologisia todisteita?
5: Muutamasta löytyy. Hiskiasta löytyy eniten. Löytyy jopa Hiskian kaivattama tunneli. Sitten Hiskian sinetti on löytynyt, eli hänen nimikirjoituksensa on tullut vastaan. Daavidista on myöskin löytynyt, mutta näistä muista ei. Kun meillä on Vanhassa testamentissa Israelin ja Juudan kuninkaita 40, niin 15 on löytynyt jotain arkeologista jälkeä. Eli kyllä tämä niin kuin faktaa tietenkin on.
9: Mm. Ja meidän uskontunnustuksessa sanotaan syntyneitsyt Mariasta, että tämä sukuluettelo on myös meidän uskontunnustuksessa läsnä.
5: Joo.
9: Mutta mikä tässä on se koskettava asia? Mikä tässä on sellainen niin kuin hengellinen sanoma? Mistä löytyy se armo sukuluettelosta?
5: Siis oikeastaan se mun mielestäni on niin kuin koko Raamatun läpi leikkaava linja, että Jumalan armo ohittaa asettaa ikään kuin tämmöiset inhimilliset arvostelmat ja asemat ja statukset ja hyvyydet. Ja siellä jokainen mokaa jossain kohdassa. Tässä on tämä lista mokaajia ja Uuden testamentin henkilöistä saadaan samanlainen tarina. Eli ei ole sellaisia, jotka elämänsä niin kuin hyvyydellä voisivat kerskua ja Jumalalle niitä esittää. Eli kyllä Jumalan armo niin kun tulee näiden ihmisten kohtaloissa. Aivan huikealla tavalla siis esille. Ja itse asiassa ei tarvitse miettiä kovin kauas itsestään, että tällaisia Jumala on aina valinnut, jotka on enemmän tai vähemmän huonoja ja heikkoja ja syntisiä.
9: Ja sitten kuitenkin, kun ajatellaan, että Jeesus ihmisenä, niin kun hän on syntynyt sinne Nasaretiin ja koko kylän porukka tuntee hänet ja hän on se kiva naapurin poika, joka leikittää lapsia ja auttaa iskää hommissa ja on varmaan ihan mallioppilas sitten oppimaan kaikkea, mitä kirjoituksista opetetaan. Ja semmoinen hirveän kiva varmasti, mutta silti tosi tavallinen. Ja hänen sukunsa tiedetään ja sitten Markuksen evankeliumin luvussa 6 on ihana kohta, kun Jeesus lähtee taas kotikaupunkiinsa käymään opetuslasten kanssa ja sapatti tulee ja päästään synagogaan ja Jeesus opettaa siellä. Se koko kylän väki on ihan hämmästyksissään. Se meidän Jeesus, se naapuri Jeesus. Ja ne kyselee tälle, että mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kätteensä kautta? Eikä tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli. Täällä hänen sisarensakin asuvat meidän keskuudessamme. Näin he torjuivat hänet. Eli jotain liian tavallista. Ja sitten tämä, eikö tämä ole Marian poika?
5: Siinä on varmaan
9: siinä
5: joku
9: voin olla joku piikki. Kyllä, että kyllä me tiedetään, miten se alku meni.
5: Joo, joka muuten itse asiassa puhuu myöskin tämän neitseestä syntymiskertomuksen puolesta,
9: niin,
5: että tiedettiin, että siellä on jotain outoa.
9: Mutta ei ollut helppoa nasaretilaisilla, ei ollut helppoa Jeesuksen sukuluettelon henkilöillä. Jostain syystä Jumala valitsi tämmöisen sukuluettelon, jossa on monenlaisia mokia, monenlaisia epäonnistumisia, syntiä ja silti tähän Jeesus syntyi. Mä haluan lukea loppuun vielä ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, mikä ajatus herää, kun tätä sukuluetteloa pohtii. Ja se menee tälle, että ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Eli olit mitä tahansa, olit millainen tahansa, niin tule Jeesuksen eteen, koska Jumala valitsee sen, mikä on heikkoa ja vähäpätöistä ja sellainen saa tulla.
5: Ja rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus, että sinä olet tällainen. Kiitos, että sinun luoksesi saa tänään tulla kaikkein heikoin ja sellainen, joka kokee olemassa syrjässä kaikesta. Kiitos, että sinä Jeesus otat vastaan. Aamen.
9: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
7: Armoa ja lahjoja.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10:llä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. EU-maat ovat sopineet pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan ensi torstaihin saakka. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään. Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän vastainen pakotepaketti. Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki -kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle eilen antamaan haastatteluun. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 20 venäläiseen alukseen Mustalla merellä. Asiasta kertovat Kyiv Independent-sivuston mukaan ukrainalaiset sotilaslähteet. Viestipalvelu Telegramissa välitetyn viestin mukaan Ukrainan droonioperaation ensimmäinen vaihe Asovan merellä on ohi ja se on siirtynyt Mustalle merelle. Ukrainalaislähteet kertovat, että droonit iskivät kaikkiaan 17 öljysäiliöalukseen, 2 kaasusäiliöalukseen ja 1 hinaajaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Mikä on paras lahja, mitä ihminen voi saada? Tätä selvitämme tänään Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Tutkimusmatkamme profeetta Habakukin kirjan parissa jatkuu. Tänään avaamme kirjan luvusta 2, jossa keskitymme jakeeseen 4. Tässä yhdessä jakeessa on jotain niin merkittävää, että sitä on siteerattu useaan kertaan myös Uuden testamentin puolella. Mikä tuo kaikista paras lahja on, se selviää kohta. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Usko, niin saat elää. Ja Raamatun kohta, jota käymme läpi, löytyy siis Habakukin kirjasta luvusta 2. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Toivon sinulle siunattuja hetkiä sanan äärellä.
1: Viime kerralla aloimme jo tutkia Habakukin kirjan avainjaetta, joka on koko Raamattuakin ajatellen keskeisimpiin kuuluva. Niinpä siihen viitataan peräti 4 eri Uuden testamentin kirjassakin. Mielenkiintoista on, että joka kerta, kun tähän Habakukin kirjan jakeeseen viitataan Uudessa testamentissa, kysymys on kristinuskon perusteiden opettamisesta. On siis kysymys asiasta, johon suuressa määrin perustuu koko kristillinen uskomme. Sitä merkittävämpää yksittäistä Raamatun jaetta on vaikea löytää. Onkin syytä vielä kerrata tämän ohjelman aluksi tämä tärkeä jae. Luen sen tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Kysymys on siis Habakukin kirjan luvusta 2, jakeesta 4. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Edellisellä kerralla totesin, että viittaus kopeaan, eli ylpeään kansaan, on alun perin tarkoittanut ennen muuta babylonialaisia, mutta se kertoo myös siitä, millaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Me otamme mittapuuksi oman itsemme, emmekä välitä Jumalan tahdosta. Mutta Jumala armossaan kutsuu meitä kuolemaan kulkevia elämän tielle. Silloin, kun turvaudumme Jumalan lupauksiin pelastuksesta, me saamme elää. Pääsemme silloin osallisiksi niin sanotusta vieraasta vanhurskaudesta, eli Jeesuksen Kristuksen täydellisestä Jumalalle kelpaavuudesta. Niinpä, kun Uudessa testamentissa lainataan edellä mainitsemaani Habakukin kirjan jaetta, se liittyy aina sellaiseen laajempaan kokonaisuuteen, jossa opetetaan sitä, miten syntinen ihminen voi päästä yhteyteen Pyhän Jumalan kanssa ja saada syntinsä anteeksi. Katsomme seuraavaksi niitä 4 Uuden testamentin kohtaa, joissa viitataan edellä lukemaani Habakukin kirjan avainjakeeseen. Ensinnäkin Paavali viittasi jakeeseen puhuessaan nykyisen Turkin alueella sijainneen Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Hän sanoo apostolien tekojen luvussa 13 jakeessa 38 seuraavaa. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Paavali opetti synagogaan kokoontuneille ihmisille pelastuksen tietä. Lakia täyttämällä kukaan ei siihen kykene. Siksi vanhurskaus luetaankin sille, joka uskoo. Jeesuksen Kristuksen pelastustyö on tuonut syntien anteeksi annon ja vanhurskauden jokaisen ihmisen ulottuville. Mooseksen laki ei voinut sitä tehdä. Jokainen synagogaan saapunut ihminen tiesi tuohonkin aikaan, että ei ollut kyennyt täyttämään Mooseksen lain vaatimuksia. Jumalan käskyt todistivat heille heidän synnistään ja mahdottomuudestaan kelvata Jumalalle. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaavuutta. Niinpä Paavali Habakukin kirjaa lainaten kertoo kuulijoilleen ja samalla myös meille, että kun syntinen ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hänestä tulee Jumalalle kelpaava, vanhurskas ihminen. Sama asiaa, eli uskosta vanhurskauttamista, Paavali opetti myös silloin, kun hän roomalaiskirjeluissa 1, jakeissa 16 ja 17, lainasi Habakukin kirjan jaetta. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ehkäpä muistatkin kirkkohistoriasta, että juuri nämä roomalaiskirjeen jakeet avasivat aikoinaan Martti Lutherille evankeliumin armon. Se, mitä hän vajaat 500 vuotta sitten löysi näiden jakeiden äärellä, ei ollut vain jonkun oppineen aha-elämys, vaan se oli jotakin sellaista, jota kristitty tarvitsee joka päivä. Ehkäpä Lutherin kipuilu auttaa meitäkin ymmärtämään, miksi tämä Habakukin kirjan lainaus Jumalan vanhurskaudesta on niin tärkeä. Luther luennoi noina aikoina yliopistossa roomalaiskirjettä. Päästyään tähän jakeeseen, hän aluksi ymmärsi puheen Jumalan vanhurskaudesta, niin kuin se yleensä tuohon aikaan ymmärrettiin. Hän arveli sen tarkoittavan sitä vanhurskautta, jota Jumala vaatii ihmiseltä. Sillä tavoin kohdan olivat ymmärtäneet hänen opettajansakin, eikä siinä ole mitään ihmettelemistä. Meille ihmisille on kovin luonnollista ajatella, että tullaksemme Jumalan hyväksymiksi, meidän on täytettävä Jumalan käskyt. Sitä oli myös munkki Luther ahkeroinut suurella tinkimättömyydellä eläen vuosikausia luostarissa. Mutta kaikesta huolimatta hän oli joutunut tunnustamaan kykenemättömyytensä elää Jumalaa miellyttäen. Tämän ratkaisemattomalta tuntuvan kysymyksen parissa painiessaan hän tajusi, että puhtaasti kielellisesti ajateltuna ilmaisu Jumalan vanhurskaus voidaan ymmärtää myös toisin, eli Jumalalta tulevana vanhurskautena. Näin Luther oli löytänyt evankeliumin avaimen. Kun Paavali kirjoitti roomalaisille, hän tarkoitti Jumalalle kelpaavuutta, jonka ihminen saa Jumalalta lahjaksi Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Siksi voidaan puhua myös lahjavanhurskaudesta, eli siitä Kristuksen vanhurskaudesta, joka luetaan hänen uskovan ihmisen hyväksi. Paavali siis ymmärsi lainaamansa Habakukin jakeen tarkoittavan sitä, että pelastumisessa on kysymys lahjasta. Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hän tulee osalliseksi Jumalan itsensä valmistamasta pelastuksesta, eli täydellisestä hänelle kelpaavuudesta. Kaikkein mahtavinta tässä on se, että kun Jumala tekee jotakin, hän tekee sen kunnolla. Se vanhurskaus, jonka hän on valmistanut, on täydellinen. Jokainen Herran Jeesuksen luo tullut ihminen on täydellisesti Jumalan hyväksymä ja siksi myös taivasperillinen. Roomalaiskirjassa paino on siis uskosta vanhurskauttamisella. Jakeiden ydin on siinä, että uskosta vanhurskautettu myös elää uskosta. Paavali lainasi Habakukin jaetta myös Galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Tässäkin yhteydessä Paavali painottaa uskosta vanhurskauttamista. Mutta näyttää siltä, että sen lisäksi hän tahtoi korostaa erästä toistakin näkökohtaa. Hieman aikaisemmin, eli 2. luvun jakeessa 20, hän oli kirjoittanut näin. enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Roomalaiskirjeessä painotus on uskossa, joka pelastaa. Galatalaiskirjeessä painotetaan sen lisäksi uskoa, jonka varassa eletään koko elämä. Usko ei siis tuo vain lopullista pelastusta, vaan se antaa turvan ja rohkeamielisyyden myös tätä elämää varten. Silloin, kun ihminen on saanut katsella ristiinnaulittua vapahtajaa, hän alkaa nähdä myös sitä, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Siitä syystä Paavalinkin lasketaan taivaltaneen lähetysmatkoillaan yhteensä noin 60 000 kilometrin matkan. Hän todellakin tiesi, että evankeliumia tärkeämpää sanomaa ei ole olemassa. Siksi hän vei sitä yhä uusille ihmisille. Habakukin 2:4 jaetta lainataan myös hebrealaiskirja luvussa 10 jakeessa 38. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Tässä korostetaan uskossa pysymistä. Seuraavassa luvussa kirjoittaja luetteleekin joukon vanhan testamentin pyhiä, jotka pitivät ahdistustenkin keskellä kiinni uskosta ja saivat siksi elää. Hebrealaiskirjan kirjoittaja käytti Habakukin kirjan jaetta rohkaisemaan oman aikansa kristittyjä, jotka olivat joutuneet kärsimään uskonsa vuoksi. He olivat odottaneet Herran Jeesuksen palavan aikaisemmin, ja kun häntä ei ollut kuulunutkaan, he olivat alkaneet pettyä ja lannistua. Ja kun kaiken lisäksi jonkinasteinen vainokin oli kohdannut heitä, luopumisen kiusaus oli kasvanut suureksi. Niinpä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi erityisesti Habakukin kirjaa lainaten, ettei Jeesus suinkaan ole viivytellyt. Hän kyllä tulee ajallaan, tarkasti määrättynä päivänä. Se, että me ihmiset emme sitä päivää etukäteen tiedä, ei muuta tilannetta miksikään. Meidän onkin hyvä vielä palauttaa mieleemme, mitä Habakukin kirjan luvussa 2 jakeissa 3 ja 4 oikein sanottiinkaan. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Kirjoita siis, tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Me ihmiset olemme kärsimättömiä. Me tahtoisimme saada kaiken tässä ja nyt. Siksi ennustuksen täyttymisen odottaminen tuntui vaikealta jo Habakukin aikana, mutta myös silloin, kun hebrealaiskirjettä kirjoitettiin. Eikä kärsimättömyyden kiusaus ole vieras meillekään. Sen kiusauksen kestämiseksi meille on annettu tässä selvä lupaus. Jumalan oma saa elää, kun hän uskoo. Se on lopultakin olennaisinta. Me emme tiedä, palaako Jeesus tänään, huomenna vai vasta joskus myöhemmin. Mutta sen me tiedämme varmasti, että Herraan Jeesukseen uskova ihminen saa elää ikuisesti. Ja vastaavasti sitä, joka ei usko, odottaa vain kuolema, eli ikuinen ero Jumalasta ja hänen siunauksistaan. Kun Habakuk katsoi tulevaisuuteen, hän kysyi, miksi Jumala? Me voimme katsoa historiaa taaksepäin ja nähdä vastauksen Habakukin kysymykseen. Jumala lähetti oman kansansa pakkosiirtolaisuuteen kurittaakseen sitä sen syntien vuoksi. Me näimme myös suuremman päämäärän. Se oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Senkin täytyi tapahtua, jotta vapahtaja voisi tulla sellaisen kansan keskelle, jossa opetettiin Jumalan tuntemusta. Ilman pakkosiirtolaisuutta kansa olisi luopunut kokonaan Herrasta. Hesekielin kirjasta esimerkiksi voi nähdä, että Jerusalemin temppeliinkin oli jo tuotu epäjumalan kuvia palvottaviksi. Jumalan täytyi kurittaa kansansa kunnolla, jotta se ymmärtäisi, ketä sen on pelättävä ja rakastettava. Seurauksena siitä kaikesta oli, että vapahtaja saattoi tulla maailmaan, kun aika oli täyttynyt. Ehkäpä meidän on syytä vielä ikään kuin palata alkuun ja kuunnella, miten Paavali päättää puheensa Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Luen apostolien tekojen kirjasta luvusta 13 alkaen ja kestä 36. Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa David nukkui pois. Hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi. Ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet. Katsokaa, halveksijat, hämmästykää ja olkaa tuhon omat. Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku siitä kertoisi teille. Kuten huomaat, Paavali jättää näille ihmisille vain yhden tien Jumalan luokse, uskon tien. Hänen sanomansa on sama kuin minkä voimme lukea myös ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 15, sen jakeista 1-4. Veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Entäpä mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten meihin liittyen? Mitä meidän tulee ajatella siitä? Sanoma ja kutsu on edelleenkin muuttumaton. Meitä kutsutaan uskossa turvautumaan vapahtajaamme, niin että saamme elää. Meitä siis kehotetaan luopumaan itse rakentamistamme turvista ja panemaan elämämme turvan yksin Jeesukseen Kristukseen. Hän tahtoo olla niin minun kuin sinunkin vapahtaja. Siksi saamme uskossa turvata häneen ja myös vaeltaa uskossa, ei siis lainkäskyjen alla ja painamina. Meidän on kovin helppoa luoda itsellemme ja toisillemme erilaisia sääntöjä ja lakeja. Jeesus Kristus vapahtaa myös lain orjuudesta. Vapahdettuna, kun mikään ei enää purista, on sitten helpompi myös asettua lähimmäistemme rinnalle kantamaan heidän vajavuuksiaan. Sillä sellaiseen palvelutyöhön kristityt on kutsuttu tässä maailmassa. Mutta se palvelus lähtee liikkeelle levosta ja tietoisuudesta siitä, että on jo tultu Jumalan täydellisesti hyväksymiksi Kristuksen ansion tähden. Habakuk kuvaa kirjansa avainjakeessa kahta tietä, josta jompaa kumpaa jokainen ihminen kulkee. Saman asian ilmaisi myös Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Laveaa tietä voisi kutsua tietyssä mielessä myös suppiloksi. Se on leveä siinä kohtaa, josta sille lähdetään. Mutta se kapenee kapenemistaan ja johtaa lopulta vain yhteen paikkaan, tuhoon. Sitä tietä jokainen ihminen luonnostaan kulkee. Se on kuin jotkut kanjonit, jotka ovat alussa leveitä, mutta vähitellen kapenevat hyvin ahtaiksi, niin että kulku loppuu lopulta kokonaan. Myös ahtaasta portista pääsee suppiloon, mutta siinä suppilo on ikään kuin väärinpäin. Se on alussa hyvin kapea. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja kesä 6 näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Ahdas portti onkin tosiasiassa vain yksi ainoa persoona. Hän ei vain näytä meille tietä, hän on tie. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 5 ja kesä 12 sanotaankin selvästi. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Ihmisen pelastus riippuu ainoastaan ihmisen suhteesta Jeesukseen Kristukseen. Siksi se portti on ahdas. Sellainen keskittymä yhteen ainoaan henkilön ja toivoon onkin monelle liikaa. Siksi he loukkaantuvat Jumalan tapaan toimia. Kuitenkin Jumala on antanut maailmalle vain tämän yhden tien. Pietari ilmoittikin sen selvästi aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 ja jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumala pyytää meitä panemaan turvamme ristillä kuolleeseen ja ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen, ainoaan toivoomme. Mutta koska Herra Jeesus on ihmiskunnan ainoa toivo, hän itse sanoi, miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Jeesustiellä suppilo on siis käännetty toisinpäin. Kun ahtaasta portista on menty sisälle, tie ei kapenekaan enempää, vaan alkaa leveetä. Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 10 näin. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Vaikka tie siis on ahdas alussa, se lopulta avautuu yltäkylläiseksi elämäksi, jolla ei ole loppua. Miten valtavan rikkauden hän antaakaan omilleen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että sille elämän tielle on lupa astua tälläkin hetkellä. Ei Jeesus Kristus tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antamaan meille elämän. Hän tiesi, millä tiellä me luonnostamme kuljemme. Juuri siksi hän tuli tänne ja avasi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan oven ikuiseen elämään. Hänen nimessään ja veressään saat siksi uskoa tässä hetkessä kaikki syntisi anteeksi. Elämän tie on avattu sinua varten.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Ansiotta saatu vanhurskaus ja pelastus, jonka Jumala lahjoitti meille Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta, on suurin lahja, mitä ihminen voi saada. Kuten Jukka sanoi, Jeesuksen seuraamisen tie on alussa ahdas, mutta se avautuu lopulta yltäkylläiseksi elämäksi. Kannattaa siis valita se tie. Ja polku vain kirkastuu kirkastumistaan matkalla kohti taivasta. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä voit avata silmämme näkemään ihmeellisen lahjasi ja sen toivon, mihin meidät on kutsuttu. Pelasta heidät, jotka eivät vielä tunne sinua, ja anna evankeliumin levitä maailman ääriin. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihmeellisestä vapahtajasta ja häikäisevän kirkkaasta taivaan kodista laulaa meille ohjelman päätteeksi Pekka Simojoki yhtyeineen. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kaikki, mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.

0: Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. Meitä eivät sido syntiin vain yksittäiset, kuten rahaan tai seksuaalisuuteen liittyvät synnit. Mielen näkymättömät synnit ovat vähintään yhtä todellisia ja pahoja. Synti esiintyy aina valepuvussa, ja se valitsee ne keinot, joilla se saa helpoiten lankeamisen aikaiseksi. Hebrealaiskirjeessä meitä kiusattuja kuitenkin lohdutetaan, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Paavali vakuuttaa, mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Saamme elämässämme havaita, että täydellisiä meistä ei tule, eikä hyviäkään. Mutta monista syntitottumuksista voimme päästä Herran avulla vapaiksi. Ja niitä vastaan, joista on vaikea päästä, me taistelemme loppuun saakka. Taistelu ei ole vaarallisinta. Antautuminen on. Rukous siis jatkukoon. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuri ja minä juonnan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Veijo Olli ja hän on opettanut meille aiheesta elämäpaineessa. Tänään kuullaan opetussarjan kolmas osa.
4: Luukkaan evankeliumin 11 ja 12 lukujen katselussa olemme päässeet 12 luvun 22 jakeeseen. Edellä Jeesus on ajautunut ihmismassan sekä fariseusten ja lainopettajien ahdistamaksi. Hän on kulkenut selkeästi kaiken tuon läpi hetkeen, jota edeltänyt jännittynyt ilmapiiri on laantunut. Jeesus on puhunut elämän rakentamisesta omaisuuden varaan sekä siitä, ketä meidän oikein tulee pelätä. Hän on sen tehnyt tilanteessa, jossa on uhkaava sävy. Tuo sävy alleviivaa Jeesuksen sanoja. Opetuslapset ovat saaneet selkeän havaintoesimerkin siitä, miten alistumatta ihmispelkoon voi kulkea vapaaksi hyvinkin tukalan hetken keskeltä. Jeesus siirtyy puhumaan jälleen opetuslapsille. Sen tähden minä sanon teille, älkää kantako huolta hengestänne siitä, mitä söisitte, älkää ruumistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa korppeja, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa. Ei niillä ole vajaa eikä varastoa. Ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte? Jeesus ohjaa opetuslapsia nousemaan vallitsevasta hetkestä ylemmäksi. Hän opettaa ottamaan olosuhteisiin etäisyyttä. Siinä missä mieleen nousee ajatus varastojen kartoittamisesta, Jeesus muistuttaa niistä, joilla varastoja ei ole ja silti saavat kaiken tarvitsevansa. Voimme katsella ympärillemme ja päätellä, miten asiat ovat. Tuijottamalla itseemme ja järkeilyymme ajaudumme rakentamaan varastoja kaiken varalle. Jumalan luomakuntaa katsellessa näemme kuvan Jumalan huolenpidosta, jossa varastot osoittautuvat tarpeettomiksi. Jeesus sanoo, älkää kantako huolta, tai kuten vanhempi käännös sanoo, älkää murehtiko. Tässä on yksi avainsana, huoli, murhe. Tätä asiaa vastaan Jeesus on kulkenut edeltävissä tapahtumissa. Olisi täysin ymmärrettävää, jos Jeesus fariseusten ja lainopettajien ahdistaessa olisi alkanut kantaa huolta, mihin heidän toimet hänet johtaa. Hän olisi voinut levottoman ihmismassan velloessa ympärillä alkaa huolehtimaan myös siitä. Huoli ja murhe olisi voinut viedä hänet ja kuljettaa mukanaan. Mutta mitä Jeesus on tehnyt? Hän on ottanut etäisyyttä kaiken keskellä. Hän on opettanut opetuslapsiaan. Hän on torjunut asiattoman pyynnön perintöriidan ratkomisesta ja kääntänyt kaiken koko kansan opetushetkeksi siitä, minkä varaan elämän voi rakentaa. Tämä on valtava kuva siitä, miten kaikki voi Jumalan kanssa kulkea. Ihmispelossa koko hetken autuus olisi tiessään. Jeesuksen sanat yhdistettynä haasteelliseen hetkeen nostavat ne aivan silmittömiin mittakaavoihin. Olosuhteet alleviivaa Jeesuksen sanat. Kaikki, mitä nyt on kehkeytynyt, olisi mennyt ohi, jos Jeesus olisi alkanut rauhoittelemaan fariseuksia, lainopettajia ja kokoontunutta kansaa. Hän rauhoitti tilanteen tekemällä sitä, minkä Jumala oli hänen kehottanut tekemään. Jeesuksen tehtävä oli opettaa omiaan ja kansaa. Meidät on kutsuttu elämään elämäämme. Meitä ei ole kutsuttu varautumaan ja pelastamaan itse itseämme. Tärkeää on, ettemme anna olosuhteiden hallita meitä, viedä meitä lähimmäistemme luota pois. Rikas mies ajatteli rakentaa varaston, käyttää aikaa sen suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Missä tuo rikas mies silloin oli, kun hän suunnitteli ja rakensi varastoaan? Hän oli poissa, tiellä tietämättömillä. Hän ei ollut elämässä arkista elämäänsä. Hän oli tekemässä jotain muuta. jotain muuta, joka vei hänet syrjään ja muodostui häneltä lopulta turvaksi. Turvaksi, johon hänen elämänsä nojasi. Hänen poissa ollessaan elämä kuitenkin jatkoi kulkuaan. Miten meni kaikki se, missä hänen olisi ollut tarkoitus olla mukana? Jeesus pysyi paikallaan kaikesta puristuksesta huolimatta. Hän ei poistunut paikalta, ja siten voimme lukea ja nähdä, miten kaikki uhkaavasta tilanteesta huolimatta etenee, kulkee eteenpäin. Elämä jatkuu koko ajan. Jeesus saa mahdollisuuden toisensa jälkeen toteuttaa kutsumustaan, tehtäväänsä. Tässä on kuva Jeesuksesta. Tuo kuva puhuu ja

0: elämään, jota huolet ja murheet vääntävät. Jumala todellakin rakastaa meitä. Hän haluaa vapauttaa meidät vihollisen juonista. Jeesus näytti, että kaikki on kuitenkin hänen isänsä käsissä. Jeesuksen elämä näyttäytyy juuri siten, kuin Jumala oli sen suunnitellut. Sinäkin voit astua tähän huolenpitoon. Se ei tarkoita, ettei meidän tarvitse tehdä mitään. Se ei vapauta meitä toimimasta viisaasti. Se vapauttaa meidät elämäämme kuihduttavista tulevaisuuden peloista ja murheista, joita emme välttämättä koskaan kohtaa.
1: Raamattuavaimissa tänään kuunneltiin Veijo Ollin opetusta elämäpaineessa, ja tämä oli siis kolmas osa kyseisestä opetussarjasta. Koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntie 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Jatketaan huomenna raamattuavaiten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Hengen

Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon.

katsokaa, nähkää omin silmin, maistakaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö Projekti GHOY:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai. EU-maat ovat sopineet pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan ensi torstaihin saakka. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään. Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän vastainen pakotepaketti. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa äärimmäisten sääilmiöiden, kuten helleaaltojen, tulvien ja kuivuuden lisääntymistä. 5 vuotta sitten Eurooppa kärsi runsaasti ihmishenkiä vaatineista tulvista. Tämä päivä vuonna 2021 oli yksi tulvien pahimmista päivistä. Siksi Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat nimenneet heinäkuun 15. globaalin ilmastokriisin uhrien EU-teemapäiväksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Radio Day.
3: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
4: Hello, my name is Kirk Franklin.
5: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Gospel Flow-ohjelman parissa mennään taas seuraava tunti. Tervetuloa kyytiin mukaan. Minä olen Mika Liljeblad ja vietän kanssasi myöhäisiltaa levyjen parissa. Avauksena kuultiin uusi single Made Away laulaja Beverly Crawfordilta. Erikoisuutena oli, että tuottajana toimi nuoren polven tärkeimpiin black gospel-laulajiin lukeutuva Jekyllin Carr, joka on toki viime aikoina tehnyt muutenkin yhteistyötä veteraani- ja legendaosaston kanssa, mutta siirtyminen tuottajan paikalle on ihan uusi juttu. Mielenkiintoista seurata, mitä hän oikein meinaa tällä saralla, mutta jos jälki on samanlaista kuin äskeisellä, niin mikä ettei ja ilman muuta. Tänään noin muutenkin vietetään aikaa pääasiassa uutuusjulkaisujen parissa. Niitä on taas päässyt kertymään, joten lähdetään purkamaan pinoa pois ja hypätään alkuun joksikin aikaa CCM:n puolelle. Yksi alan suosituimpia artisteja on tällä hetkellä teksasilainen Forrest Frank, joka on julkaissut kevään ja kesän mittaan paljon uutta musiikkia. Tässä esimerkkinä The Truth Will Set You Free.

0: Siinä oli aika monta eri tyylisuuntaa nivottu mukaan yhteen ja samaan biisiin. Forest Frank on lähtenyt kesällä liikekannalle omalle The Jesus Generation Tourille, josta on muodostunut yksi kristillisen musiikin suurimmista kiertueista pitkiin aikoihin, kun lippuja konsertteihin on myyty peräti yli 500 000. Lämppäreinä stadikoilla ja areenakeikoilla toimii muun muassa Tori Kelly ja Corey Ashbury. Sinkkujulkaisujen lisäksi viime aikoina on tullut myös erikoinen albumi Jesus is Alive, jolla nimiraidasta kuullaan iso määrä erilaisia remiksejä vaihtuvin vierain. Yksi heistä on Donnie Wahlberg, joka ehkä sytyttää kelloja ainakin keski-ikäistyvän yleisön muistissa. Kyseessä on nykyään Hollywood-näyttelijänä parhaiten tunnetun Mark Wahlbergin isoveli New Kids on the Block-ryhmästä, joka aikanaan aiheutti Suomessakin hysteriaa. Nyykkärit aloittivat valkoisten niin sanottujen poikabändien esiin marssin. Termillä tarkoitetaan laulavia ja tanssivia yleensä 5 hengen ryhmiä, joita etenkin 90-luvulla ilmaantui eri suunnista. New Kidsejä voidaan pitää ilmiön perustana. Ilman heidän luomansa pohjaa ei olisi ollut Backstreet Boysia, NSYNCiä ja kaikkia niitä muita. Tyhjästä New Kids on the Block ei kuitenkaan ilmaantunut. Heidän kasaajanaan oli levytuottaja Mauri Starr, jonka suojattaja oli alkujaan musta R- ja B-ryhmä New Edition, joiden meininki luotiin Temptationsien ja Jackson 5in viitoittamalle tielle, mutta modernilla ja omaan aikaan istuvalla hittisoundilla. Menestys oli valtavaa, mutta Starr pohti, kuinka paljon sukseita ja rahaa oikein tulisikaan, jos tämä ryhmä olisi mustien sijasta valkoinen. Eli siis tuumasta toimeen, ja näin luotiin New Kids on the Block. Soundia muokattiin R&B:stä ja New Jack Swingistä popimpaan suuntaan valkoisen teiniyleisön makuun. Starr osui siirroissaan napakymppiin ja vuoden 1988 albumi Hanging Tough myi maailmanlaajuisesti yli 15 000 000, ja siitä hysteria jatkui 90-luvun puolelle. NKOTB-jäsenien myöhemmistä vaiheista voisi nostaa, että Joey McIntyre oli mukana Dionin elämään perustuvassa musikaalissa, jossa näytteli Dion and the Belmontsien jäsentä. Dion on merkittävä lauluntekijä, joka on julkaissut ison määrän kristillisiä albumeita, ja viime vuonna Gospel Flow-ohjelmassa kuultiin kokonainen Dion-spesiaali. Donnie Wahlberg taas on ollut viime aikoina otsikoissa, kun on kertonut elämänsä uudesta suunnasta. Nyykkärien pahana poikana tunnettu kovanaama on tänään sitä mieltä, että tärkein kaikista hänen tekemistään asioista on se, kun hän antoi elämänsä Kristukselle. Tässä Forest Frank ja Wahlberg kimpassa raidalla Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb, but there is one man who was not found in the tomb. I've been there, the

jatkettiin CCM:n puolella uutuusmusiikin parissa. Kingdom Revival nimen takaa löytyy New Jerseystä tuleva DJ-pariskunta, joiden yhteisenä visiona on tuoda Raamattu osaksi EDM-kulttuuria. Tuore Parables-niminen 10 raidan julkaisu tarjoaa näkemyksellä kasattuja tuotoksia, joista ensimmäisenä kuultiin The Good Samaritan. Ja nyt heti perään toisena raamatullista teemaa eteenpäin jatkava Lost Sheep.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Kanava on Radio Day ja Mika Liljeblad on tuttuun tapaan valitsemassa illan kappaleita. Tähän mennessä kesäpoimintoina on kuultu sellaisia ässiä kuin pitkän linjan black gospel-vokalisti Beverly Crawford, supersuosittu CCM-artisti Forrest Frank ja New Kids on the Blockin Donnie Wahlberg. Kone musiikkia ja tanssirytmejä taasen tarjoili EDM-maailmaan vievä raamatullinen Kingdom Revival. Ja nyt viimeisimpänä näiden perään saatiin vielä hieman uutta omakustanne soulia raidalla Live Your Life, josta vastasi laulaja Miracle Thomas. Seuraavaksi otetaan valinta klassisen musiikin puolelta. Ihan puhtaasti glasarilla ei mennä, vaan kyseessä on tällainen jousitrio, jonka musiikissa soivat lisärinä myös jazz, gospel ja blues. Voidaan käyttää vaikka kattotermiä contemporary string music, joka tuo mukavasti liikkumatilaa. The String Queens kokoonpanon muodostavat viulisti Kendall Isadore, alttoviulisti Don Johnson ja sellisti Ellis Saab. Afroamerikkalainen kolmikko julkaisi debyyttialbuminsa Rise 4 vuotta sitten. Nyt sille on tulossa jatkoa julkaisulla What We Carry, ja ennakkomaistina tsekkaillaan kappale Troubled Liberty. Kyseessä on kamarimusiikkitrion ensimmäinen oma sävellys, joka tosin kätkee sisäänsä gospel-traditionaalin Wade in the Water.

lasarihenkisten tunnelmien jälkeen kuultiin James Taylor -kvartettia. Brittiläinen funk ja tekijä viettää juhlavuosia, ja sen kunniaksi saadaan peräti 3 keskenään erilaista julkaisua, joissa kaikissa tallataan uudenlaisia polkuja. Taylor julkaisi jo aiemmin tänä vuonna soolona klassisen levyn, jolla kuullaan pianolla soitettuja kappaleita barokin valikoimasta Mozartilla ja Beethovenilla höystettynä. Nyt sen perään on saatu hengellinen levy, jolla James Taylor -kvartettia kuullaan yhdessä Benendenin kappelikuoron kanssa. Levy perustuu keskiaikaiseen rukoukseen, jonka ympärille musiikki on kasattu. Hassua, että Te Deum-nimisiä levyjä on tullut tänä vuonna peräti 2 kappaletta. Toinen on Jordi Savallin julkaisema barokkisäveltäjä Carpentierin teos. J.T. Gunn Te Deum taasen yhdistää rukouslauluun soulin ja funkin rytmejä, vähän jopa sambaa, joten vertailussa hyvin erilainen teos on kyseessä. Mutta erittäin suositeltavia molemmat. James Taylorin ryhmältä kuultiin The Comforter, ja tässä perään vielä Have Mercy on Us.

P.J. Morton syntyi vuonna 1981 New Orleansissa, jossa hänen isänsä Bishop Paulus Morton toimii arvostettuna piispana. Toisin kuin ainoastaan gospelia laulava ja levyttävä isänsä, P.J. liikkuu laajemmalla kentällä myöskin soulin ja popmusiikin parissa. Vuonna 2010 hän liittyi Maroon 5:n kiertuekokoonpanoon, ja pian tämän jälkeen hänestä tuli myös bändin virallinen jäsen. Vaikka yhtye on aktiivisena edelleen, sen rinnalla P.J. on pystynyt ja ehtinyt luomaan aktiivisesti myös soolouraa. Ensimmäinen julkaisu vähän isommalla merkillä tuli vuonna 2013, ja albumi New Orleans nimensä mukaisesti kumarsi omille juurille. Tämän jälkeen lisää on tullut tasaiseen tahtiin, ja kesäuutuus Saturday Night, Sunday Morning on runsaasti materiaalia sisältävä tupla-albumi, jossa on sekä soul- että gospel-puoli molemmat läsnä. Edellä kuultiin raita Not Alone, ja annetaan toinenkin mahdollisuus heti perään laittamalla soittoon Could Have Been Me.

Tämä oli muuten Paul Anka. Tosin tällä kertaa gospel-ryhmän esityksenä. Parhaiten Oh Happy Day -ikiklassikostaan muistettu Edwin Hawkins Singers levytti Jubilationin vuonna 1973. Mutta kaikkein isoimman hitin sillä itselleen sai Barbara Streisand, johon kappale useimmiten liitetään. Mutta hienoja versioita näistä kaikki. Ja tässä näin viime tinkaan samalla saatiin myöskin vähän sitä klassikko- ja arkisto-osastoa, kun tänään noin muuten on keskitytty ainoastaan erilaisiin uutuusjulkaisuihin. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä, joka tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja senneri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja joskus, kuten tänäänkin, ehkä vähän myös jotain muutakin joukkoon, joten ylimääräiset tuliset mausteet sisältyvät annokseen ja tulevat keitokseen kaupan päälle. Tänään oli gospelia, CCM, vähän klassista, soulia, sun muuta, joten eiköhän näillä pärjätä. Siirretään siis katseet jo ensi kertaa kohti, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä yksi uutuusesitys. Kisha Grandi on yksi niistä laulajista, jotka kuuluivat alkuperäiseen Kirk Franklinin johtamaan The Family-kuoroon. Viime vuonna kuoro teki paluun hieman vajaalla kokoonpanolla ja ilman Franklinia, mutta tutun kuuloinen laulusoundi oli siitä huolimatta edelleen tallella, ja ryhmän tunnisti kyllä helposti edelleen The Familyksi. Grandi on paluukokoonpanossa mukana, mutta on nyt julkaissut myös uuden singlen soloartistina. Kappaleen I Believe God on kirjoittanut ja tuottanut hänen aviomiehensä Ernest J. Lee. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta tältä kertaa. Ohjelman taustaavustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillä ja kuullaan taas parin viikon päästä. Moido!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Minä olen Sari Palomäki, marttyyrien äänestä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani on 30-vuotias nuori nainen Rena Nuli Vantaalta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Rena, kerro jotakin lapsuudestasi.
2: Olen syntynyt Kosovossa vuonna 1995 ja 3-vuotiaana sitten paettiin sotaa perheeni kanssa tänne Suomeen. Haettiin turvapaikkaa täältä ja olen siis kasvanut Suomessa, saanut suomalaisen kasvatuksen ja myöskin kosovolaisen kasvatuksen. Kotona puhuttiin albaniaa, koulussa suomea ja englantia ja jonkun verran ruotsiakin tuli opeteltua matkan varrella. Ja tosiaan täällä olen kasvanut ja minulla on suurimman osan ystävistä on suomalaisia, mutta on myös kosovolaisia ja muun maalaisia ystäviä, joita olen tutustunut koulussa, lukiossa, seurakunnalla ja muissakin paikoissa.
1: Synnyit muslimiperheeseen ja nyt mainitsit seurakunnan tässä näin, niin mitä tapahtui, että muslimista tulikin kristitty?
2: No, sekin on kiinnostava tarina varmaankin. Tapasin minun tämänhetkisen parhaan ystävän edelleen lukiossa ensimmäisenä päivänä oikeastaan. No, se oli hänelle toka päivä, minulle jo kolmas, niin hän tuli vähän myöhemmin ja opettaja kysyi, että kuka pystyisi näyttämään hänelle lukiopaikkoja ja huoneita ynnä muita, niin mä nostin kättä ylös jostain, josta koen, että minun pitää nostaa kättä ylös, niin nostin kättä ja siitä ystävystyimme. Hän oli juuri tullut uskoon sinä kesänä ja hän sitten rupesi kertomaan mulle Jeesuksesta ja puhuttiin tosi paljon hänestä ja uskosta. Ei tavallaan ollut mitään semmoista kiellettyä aihetta meillä, että hän avoimesti kertoi olevansa kristitty ja eli myös sen mukaisesti. Ei vaan sanonut olevansa sitä, vaan hän myös eli sen mukaan ja se näkyi hänen teoissa. Hän kutsui sit minut syksyllä 2016 seurakuntaan ja minä menin sinne ja koin heti vetoa Jeesukseen ja en tiedä mikä se oli. Mä olin sitä ennen etsinyt Jumalaa Allahia ja rukoillut ja paastonnut ja yrittänyt pitää kaikista niistä säännöistä, mitä on Koranin mukaan toteltava, mutta en tuntenut minkäänlaista vastakaikuuta Allahilta. Ja olin sitten hyväksynyt semmoisen jumalattoman elämän ja sitten kun tunsin Jeesuksen kutsun, niin yhdessä kohtaa me oltiin rukoilemassa seurakunnalla yhdessä. Ja vaikka en ollut hyväksynyt Jeesusta, mä oon edelleen todella kiitollinen niille ystäville, ketkä silti kutsui minut mukaan rukoilemaan. Ja me siellä rukoiltiin ja kaikki muut rukoili siinä. Me pidettiin kädestä kiinni, muodostettiin semmoinen ympyrä. Ja kaikki muut rukoili Jeesuksen nimessä.
1: Aivan.
2: He siellä huuteli hallelujaa ja kiitos Jeesus ja kiitos, mitä sä oot tehnyt. Kiitos, että sä parannat tämän tytön tädin ja niin edespäin. Ja mä muistan, että mä jotenkin sulkeuduin itsekseni ja sulin silmät ja rupesin rukoilemaan tosi kovasti ja vahvasti Allahia. Muistan, että mä kovasti sitä toistin, että Allahu Akbar. Ja että Allah ilmestyi minulle.
1: Aivan.
2: Ilmestyi minulle, koska meillähän opetetaan, että Allah on semmoinen niin kuin Jumala esiriipun takana. Häntä ei näe kukaan muu paitsi profeetat. Ja mä siinä hetkessä näin semmoisen näyn, kun mä suljin silmät, että meidän keskellä olisi vihollinen, joka yrittää paeta sitä ympyrästä. Ja joka kerta, kun hän lähestyi uskovaisia, kristittyjä, niin se oli, kun hän palaisi, kun hän heihin yritti koskea. Minun kohdallani hän pääsi lävitse. Ja siinä kohtaa mä tunsin olevani heikoin lenkki ja että miksi näin on. Ja sitten siinä hetkessä mä repäsin sen niin kuin esiriipun pois ja odotin innolla näkeväni Allah. Mä edelleen uskoin, että se on Allah, joka on Jumala, mutta edessä olikin risti. Ja mä avaan silmät. Mä olinkin itkemässä ja vieressä olevani ystävä Sara, hän kääntyi ja hän, Jumala oli ilmeisesti puhunut hänelle ja sanonut, että kysy Drenalta, tiedätkö kuka Jeesus on. Ja mä päätin antaa Jeesukselle sillä hetkellä mahdollisuuden, enkä ole katsonut sitä siitä lähtien.
1: Se on kyllä erittäin koskettava, puhutteleva käänne, että Jeesus näin ilmestyi tässä rukoustilanteessa. No Drena, miten elämä kristittynä sitten lähti käyntiin?
2: Aika vaikeasti, pakko myöntää. Aika vaikeasti. Oli paljon tapoja ja tavallaan semmoinen niin kuin mentaliteetti, mistä piti oppia pois. Eli minulla on koko elämäni aikana opetettu, että sinun pelastuksesi riippuu siitä, että onko sinun hyvät teot paljon enemmän ja painavampia vaalla kuin ne sun huonot teot.
1: Aivan.
2: Ja mä koitin alussa just tavoitella sitä pelastusta tekemällä, ansaitsemalla pelastusta. Ja siinä kesti jonkun aikaa kyllä tajuta, että tää armo on annettu minulle. Se ei ole ansaittua. Et kesti tajuta se ja just myöskin se, että koska mä en ollut koskaan aiemmin itse tutkinut Raamattua ja lukenut Raamattua. Me puhuttiin siitä mun ystävän Tiian kanssa siellä lukiossa, mutta en ollut koskaan aiemmin lukenut sitä. Ja sitten kun hän oli antanut mulle Raamatun, niin mä olin aloittanut heti siitä Vanhasta testamentista ja ihmetellyt, että no missäs Jeesus on? Täällä on Jaakob, täällä on Iisak, täällä on kaikkea muita, mutta ei ole Jeesusta. Sitten mä muistinkin, että hän oli sanonut mulle, että Drena, muistat sitten aloittaa Uudesta testamentista. Niin. Kesti jonkun aikaa hyväksyä se, että mun ei oikeasti tarvitse tehdä mitään, että tämä ei ole ansaittua tämä iankaikkinen elämä, vaan se on Jeesuksen verellä ostettu ja maksettu ja kaikki on tehty. Ja mua kosketti hirveästi sen varkaan tarina siellä ristillä Jeesuksen kanssa. Joo. Hänen ei tarvinnut tehdä mitään. Et sillä hetkellä, kun hän hyväksyi Jeesuksen, niin Jeesus otti hänet vastaan. Hänen ei tarvinnut kuulua mihinkään seurakuntaan, hänen ei tarvinnut ymmärtää armon merkitystä, hänen ei tarvinnut lukea Raamattua, hänen ei tarvinnut tehdä mitään kuin pyytää, että Jeesus, muista minua, kun astut taivasten valtakuntaan.
1: Totta. Tämä oli tärkeä asia oppia ja varmasti itse kullakin on vaikeuksia ymmärtää armoa ja sitä, että meidän ei tarvitse ansaita meidän pelastusta, vaan se on yksi Jeesuksen sovitustyössä. Drena, onko jotakin, mitä haluaisit kertoa kuulijoille? Kenties heille, jotka etsivät Jumalaa tai jotka kamppailee juuri tämän armon ymmärtämisen kanssa. Mitä haluaisit kertoa tällaisille kuulijoille?
2: Mä sanoisin, että Jumala kyllä nöyrtää silloin, kun on sen aika. Ja myöskin siis sitä, että muistaa sen alkukohdan, mistä on aloittanut, että ei olla täydellisiä, että me ollaan ihmisiä vain. Me ollaan vajavaisia. Me ei koskaan saavuteta täydellisyyttä ja ei pitäisikään tavoitella sitä. Täydellisyys löytyy ristin työssä. Aivan. Ja siihen meidän katseen pitäisi olla kohdistettu. Mä haluaisin myös rohkaista kristittyjä ystäviä rukoilemaan kaikkien muslimiehittenkin puolesta, että vaan koska joku sanoo olevansa muslimi, niin se ei tarkoita sitä, että hän on saavuttamaton tai mahdoton keissi, vaan rohkeasti mennään ja kerrotaan heille Jeesuksesta. Minäkin ehkä jossain vaiheessa näytin mahdottomalta, mutta tässä sitä ollaan.
1: Kyllä, upeaa, hienoa, että olet tässä. Kiitos, Drena. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Drena Nulli.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mikä on paras lahja, mitä ihminen voi saada? Tätä selvitämme tänään Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Tutkimusmatkamme profeetta Habakukin kirjan parissa jatkuu. Tänään avaamme kirjan luvusta 2, jossa keskitymme jakeeseen 4. Tässä yhdessä jakeessa on jotain niin merkittävää, että sitä on siteerattu useaan kertaan myös Uuden testamentin puolella. Mikä tuo kaikista paras lahja on, se selviää kohta. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Usko, niin saat elää. Ja Raamatun kohta, jota käymme läpi, löytyy siis Habakukin kirjasta luvusta 2. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Toivon sinulle siunattuja hetkiä sanan äärellä.
1: Viime kerralla aloimme jo tutkia Habakukin kirjan avainjaetta, joka on koko Raamattuakin ajatellen keskeisimpiin kuuluva. Niinpä siihen viitataan peräti 4 eri Uuden testamentin kirjassakin. Mielenkiintoista on, että joka kerta, kun tähän Habakukin kirjan jakeeseen viitataan Uudessa testamentissa, kysymys on kristinuskon perusteiden opettamisesta. On siis kysymys asiasta, johon suuressa määrin perustuu koko kristillinen uskomme. Sitä merkittävämpää yksittäistä Raamatun jaetta on vaikea löytää. Onkin syytä vielä kerrata tämän ohjelman aluksi tämä tärkeä jae. Luen sen tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Kysymys on siis Habakukin kirjan luvusta 2, jakeesta 4. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Edellisellä kerralla totesin, että viittaus kopeaan, eli ylpeään kansaan, on alun perin tarkoittanut ennen muuta babylonialaisia, mutta se kertoo myös siitä, millaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Me otamme mittapuuksi oman itsemme, emmekä välitä Jumalan tahdosta. Mutta Jumala armossaan kutsuu meitä kuolemaan kulkevia elämän tielle. Silloin, kun turvaudumme Jumalan lupauksiin pelastuksesta, me saamme elää. Pääsemme silloin osallisiksi niin sanotusta vieraasta vanhurskaudesta, eli Jeesuksen Kristuksen täydellisestä Jumalalle kelpaavuudesta. Niinpä, kun Uudessa testamentissa lainataan edellä mainitsemaani Habakukin kirjan jaetta, se liittyy aina sellaiseen laajempaan kokonaisuuteen, jossa opetetaan sitä, miten syntinen ihminen voi päästä yhteyteen Pyhän Jumalan kanssa ja saada syntinsä anteeksi. Katsomme seuraavaksi niitä 4 Uuden testamentin kohtaa, joissa viitataan edellä lukemaani Habakukin kirjan avainjakeeseen. Ensinnäkin Paavali viittasi jakeeseen puhuessaan nykyisen Turkin alueella sijainneen Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Hän sanoo apostolien tekojen luvussa 13, jakeessa 38 seuraavaa. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo tulevan hurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Paavali opetti synagogaan kokoontuneille ihmisille pelastuksen tietä. Lakia täyttämällä kukaan ei siihen kykene. Siksi vanhurskaus luetaankin sille, joka uskoo. Jeesuksen Kristuksen pelastustyö on tuonut syntien anteeksi annon ja vanhurskauden jokaisen ihmisen ulottuville. Mooseksen laki ei voinut sitä tehdä. Jokainen synagogaan saapunut ihminen tiesi tuohonkin aikaan, että ei ollut kyennyt täyttämään Mooseksen lain vaatimuksia. Jumalan käskyt todistivat heille heidän synnistään ja mahdottomuudestaan kelvata Jumalalle. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaavuutta. Niinpä Paavali Habakukin kirjaa lainaten kertoo kuulijoilleen ja samalla myös meille, että kun syntinen ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hänestä tulee Jumalalle kelpaava, vanhurskas ihminen. Sama asiaa, eli uskosta vanhurskauttamista, Paavali opetti myös silloin, kun hän roomalaiskirjeluissa 1, jakeissa 16 ja 17, lainasi Habakukin kirjan jaetta. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ehkäpä muistatkin kirkkohistoriasta, että juuri nämä roomalaiskirjeen jakeet avasivat aikoinaan Martti Lutherille evankeliumin armon. Se, mitä hän vajaat 500 vuotta sitten löysi näiden jakeiden äärellä, ei ollut vain jonkun oppineen aha-elämys, vaan se oli jotakin sellaista, jota kristitty tarvitsee joka päivä. Ehkäpä Lutherin kipuilu auttaa meitäkin ymmärtämään, miksi tämä Habakukin kirjan lainaus Jumalan vanhurskaudesta on niin tärkeä. Luther luennoi noina aikoina yliopistossa roomalaiskirjettä. Päästyään tähän jakeeseen, hän aluksi ymmärsi puheen Jumalan vanhurskaudesta, niin kuin se yleensä tuohon aikaan ymmärrettiin. Hän arveli sen tarkoittavan sitä vanhurskautta, jota Jumala vaatii ihmiseltä. Sillä tavoin kohdan olivat ymmärtäneet hänen opettajansakin, eikä siinä ole mitään ihmettelemistä. Meille ihmisille on kovin luonnollista ajatella, että tullaksemme Jumalan hyväksymiksi, meidän on täytettävä Jumalan käskyt. Sitä oli myös munkki Luther ahkeroinut suurella tinkimättömyydellä eläen vuosikausia luostarissa. Mutta kaikesta huolimatta hän oli joutunut tunnustamaan kykenemättömyytensä elää Jumalaa miellyttäen. Tämän ratkaisemattomalta tuntuvan kysymyksen parissa painiessaan hän tajusi, että puhtaasti kielellisesti ajateltuna ilmaisu Jumalan vanhurskaus voidaan ymmärtää myös toisin, eli Jumalalta tulevana vanhurskautena. Näin Luther oli löytänyt evankeliumin avaimen. Kun Paavali kirjoitti roomalaisille, hän tarkoitti Jumalalle kelpaavuutta, jonka ihminen saa Jumalalta lahjaksi Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Siksi voidaan puhua myös lahjavanhurskaudesta, eli siitä Kristuksen vanhurskaudesta, joka luetaan hänen uskovan ihmisen hyväksi. Paavali siis ymmärsi lainaamansa Habakukin jakeen tarkoittavan sitä, että pelastumisessa on kysymys lahjasta. Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hän tulee osalliseksi Jumalan itsensä valmistamasta pelastuksesta, eli täydellisestä hänelle kelpaavuudesta. Kaikkein mahtavinta tässä on se, että kun Jumala tekee jotakin, hän tekee sen kunnolla. Se vanhurskaus, jonka hän on valmistanut, on täydellinen. Jokainen Herran Jeesuksen luo tullut ihminen on täydellisesti Jumalan hyväksymä ja siksi myös taivasperillinen. Roomalaiskirjassa paino on siis uskosta vanhurskauttamisella. Jakeiden ydin on siinä, että uskosta vanhurskautettu myös elää uskosta. Paavali lainasi Habakukin jaetta myös Galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Tässäkin yhteydessä Paavali painottaa uskosta vanhurskauttamista. Mutta näyttää siltä, että sen lisäksi hän tahtoi korostaa erästä toistakin näkökohtaa. Hieman aikaisemmin, eli 2. luvun jakeessa 20, hän oli kirjoittanut näin. enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Roomalaiskirjeessä painotus on uskossa, joka pelastaa. Galatalaiskirjeessä painotetaan sen lisäksi uskoa, jonka varassa eletään koko elämä. Usko ei siis tuo vain lopullista pelastusta, vaan se antaa turvan ja rohkeamielisyyden myös tätä elämää varten. Silloin, kun ihminen on saanut katsella ristiinnaulittua vapahtajaa, hän alkaa nähdä myös sitä, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Siitä syystä Paavalinkin lasketaan taivaltaneen lähetysmatkoillaan yhteensä noin 60 000 kilometrin matkan. Hän todellakin tiesi, että evankeliumia tärkeämpää sanomaa ei ole olemassa. Siksi hän vei sitä yhä uusille ihmisille. Habakukin toisen luvun 4. jaetta lähdetään myös hebrealaiskirja luvussa 10 jakeessa 38. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Tässä korostetaan uskossa pysymistä. Seuraavassa luvussa kirjoittaja luetteleekin joukon vanhan testamentin pyhiä, jotka pitivät ahdistustenkin keskellä kiinni uskosta ja saivat siksi elää. Hebrealaiskirjan kirjoittaja käytti Habakukin kirjan jaetta rohkaisemaan oman aikansa kristittyjä, jotka olivat joutuneet kärsimään uskonsa vuoksi. He olivat odottaneet Herran Jeesuksen palavan aikaisemmin, ja kun häntä ei ollut kuulunutkaan, he olivat alkaneet pettyä ja lannistua. Ja kun kaiken lisäksi jonkinasteinen painokin oli kohdannut heitä, luopumisen kiusaus oli kasvanut suureksi. Niinpä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi erityisesti Habakukin kirjaa lainaten, ettei Jeesus suinkaan ole viivytellyt. Hän kyllä tulee ajallaan, tarkasti määrättynä päivänä. Se, että me ihmiset emme sitä päivää etukäteen tiedä, ei muuta tilannetta miksikään. Meidän onkin hyvä vielä palauttaa mieleemme, mitä Habakukin kirjan luvussa 2, jakeissa 3 ja 4 oikein sanottiinkaan. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Kirjoita siis. Tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Me ihmiset olemme kärsimättömiä. Me tahtoisimme saada kaiken tässä ja nyt. Siksi ennustuksen täyttymisen odottaminen tuntui vaikealta jo Habakukin aikana, mutta myös silloin, kun hebrealaiskirjettä kirjoitettiin. Eikä kärsimättömyyden kiusaus ole vieras meillekään. Sen kiusauksen kestämiseksi meille on annettu tässä selvä lupaus. Jumalan oma saa elää, kun hän uskoo. Se on lopultakin olennaisinta. Me emme tiedä, palaako Jeesus tänään, huomenna vai vasta joskus myöhemmin. Mutta sen me tiedämme varmasti, että Herraan Jeesukseen uskova ihminen saa elää ikuisesti. Ja vastaavasti sitä, joka ei usko, odottaa vain kuolema, eli ikuinen ero Jumalasta ja hänen siunauksistaan. Kun Habakuk katsoi tulevaisuuteen, hän kysyi, miksi Jumala? Me voimme katsoa historiaa taaksepäin ja nähdä vastauksen Habakukin kysymykseen. Jumala lähetti oman kansansa pakkosiirtolaisuuteen kurittaakseen sitä sen syntien vuoksi. Me näimme myös suuremman päämäärän. Se oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Senkin täytyi tapahtua, jotta vapahtaja voisi tulla sellaisen kansan keskelle, jossa opetettiin Jumalan tuntemusta. Ilman pakkosiirtolaisuutta kansa olisi luopunut kokonaan Herrasta. Hesekielin kirjasta esimerkiksi voi nähdä, että Jerusalemin temppeliinkin oli jo tuotu epäjumalan kuvia palvottaviksi. Jumalan täytyi kurittaa kansansa kunnolla, jotta se ymmärtäisi, ketä sen on pelättävä ja rakastettava. Seurauksena siitä kaikesta oli, että vapahtaja saattoi tulla maailmaan, kun aika oli täyttynyt. Ehkäpä meidän on syytä vielä ikään kuin palata alkuun ja kuunnella, miten Paavali päättää puheensa Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Luen apostolien tekojen kirjasta luvusta 13 alkaen ja kestä 36. Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa David nukkui pois. Hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi. Ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet. Katsokaa, halveksijat, hämmästykää ja olkaa tuhon omat. Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku siitä kertoisi teille. Kuten huomaat, Paavali jättää näille ihmisille vain yhden tien Jumalan luokse, uskon tien. Hänen sanomansa on sama kuin minkä voimme lukea myös ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 15, sen jakeista 1-4. Veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Entäpä mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten meihin liittyen? Mitä meidän tulee ajatella siitä? Sanoma ja kutsu on edelleenkin muuttumaton. Meitä kutsutaan uskossa turvautumaan vapahtajaamme, niin että saamme elää. Meitä siis kehotetaan luopumaan itse rakentamistamme turvista ja panemaan elämämme turvan yksin Jeesukseen Kristukseen. Hän tahtoo olla niin minun kuin sinunkin vapahtaja. Siksi saamme uskossa turvata häneen ja myös vaeltaa uskossa, ei siis lain käskyjen alla ja painamina. Meidän on kovin helppoa luoda itsellemme ja toisillemme erilaisia sääntöjä ja lakeja. Jeesus Kristus vapahtaa myös lain orjuudesta. Vapahdettuna, kun mikään ei enää purista, on sitten helpompi myös asettua lähimmäistemme rinnalle kantamaan heidän vajavuuksiaan. Sillä sellaiseen palvelutyöhön kristityt on kutsuttu tässä maailmassa. Mutta se palvelus lähtee liikkeelle levosta ja tietoisuudesta siitä, että on jo tultu Jumalan täydellisesti hyväksymiksi Kristuksen ansion tähden. Habakuk kuvaa kirjansa avainjakeessa kahta tietä, joista jompaa kumpaa jokainen ihminen kulkee. Saman asian ilmaisi myös Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Laveaa tietä voisi kutsua tietyssä mielessä myös suppiloksi. Se on leveä siinä kohtaa, josta sille lähdetään. Mutta se kapenee kapenemistaan ja johtaa lopulta vain yhteen paikkaan, tuhoon. Sitä tietä jokainen ihminen luonnostaan kulkee. Se on kuin jotkut kanjonit, jotka ovat alussa leveitä, mutta vähitellen kapenevat hyvin ahtaiksi, niin että kulku loppuu lopulta kokonaan. Myös ahtaasta portista pääsee suppiloon, mutta siinä suppilo on ikään kuin väärinpäin. Se on alussa hyvin kapea. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 6 näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Ahdas portti onkin tosiasiassa vain yksi ainoa persoona. Hän ei vain näytä meille tietä, hän on tie. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 5 ja jakeessa 12 sanotaankin selvästi. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Ihmisen pelastus riippuu ainoastaan ihmisen suhteesta Jeesukseen Kristukseen. Siksi se portti on ahdas. Sellainen keskittymä yhteen ainoaan henkilön ja toivoon onkin monelle liikaa. Siksi he loukkaantuvat Jumalan tapaan toimia. Kuitenkin Jumala on antanut maailmalle vain tämän yhden tien. Pietari ilmoittikin sen selvästi aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumala pyytää meitä panemaan turvamme ristillä kuolleeseen ja ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen, ainoaan toivoomme. Mutta koska Herra Jeesus on ihmiskunnan ainoa toivo, hän itse sanoi, miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Jeesustiellä suppilo on siis käännetty toisinpäin. Kun ahtaasta portista on menty sisälle, tie ei kapenekaan enempää, vaan alkaa levetä. Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 10 näin. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Vaikka tie siis on ahdas alussa, se lopulta avautuu yltäkylläiseksi elämäksi, jolla ei ole loppua. Miten valtavan rikkauden hän antaakaan omilleen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että sille elämän tielle on lupa astua tälläkin hetkellä. Ei Jeesus Kristus tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antamaan meille elämän. Hän tiesi, millä tiellä me luonnostamme kuljemme. Juuri siksi hän tuli tänne ja avasi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan oven ikuiseen elämään. Hänen nimessään ja veressään saat siksi uskoa tässä hetkessä kaikki syntisi anteeksi. Elämän tie on avattu sinua varten.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Ansiotta saatu vanhurskaus ja pelastus, jonka Jumala lahjoitti meille Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta, on suurin lahja, mitä ihminen voi saada. Kuten Jukka sanoi, Jeesuksen seuraamisen tie on alussa ahdas, mutta se avautuu lopulta yltäkylläiseksi elämäksi. Kannattaa siis valita se tie. Ja polku vain kirkastuu kirkastumistaan matkalla kohti taivasta. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä voit avata silmämme näkemään ihmeellisen lahjasi ja sen toivon, mihin meidät on kutsuttu. Pelasta heidät, jotka eivät vielä tunne sinua, ja anna evankeliumin levitä maailman ääriin. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihmeellisestä vapahtajasta ja häikäisevän kirkkaasta taivaan kodista laulaa meille ohjelman päätteeksi Pekka Simojoki yhtyeineen. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri. Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Täällä on menossa Luukkaan evankeliumin 9. luku ja keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja minä Eero Junkkaala. Ja me ollaan tälläkin kertaa vain kahdestaan, paitsi että Aku Lundström käyttää noita koneita, että tämä lähtee sitten eetteriin. Tässä tekstikohta on Luukas 9, jakeesta 23, jakeeseen 43, koska me ollaan pätkitty näitä pitkiä lukuja joko kahteen tai jopa kolmeen jaksoon. Että olisi vähän vähemmän kerrallaan keskusteltava ja siltikin tätä viisaa. Ensimmäinen katkelma on jakeesta 23, jakeeseen 27, ja mä luen sen. Jeesus sanoi kaikille: jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Totisesti, tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Siinä on aika kovia sanoja.
2: Eikö vaan? Ajattelen ihan samaa, koska Jeesushan sydämestään halusi, että kaikki lähtisi häntä seuraamaan. Ja sitten kun hän kuvaa, mitä se tarkoittaa, niin mä olisin voinut antaa neuvon siitä viereltä, että hei Jeesus, tämä ei ole hyvää PR. Sano se nyt pikkasen toisella lailla. Ja näitä sanojahan on myöskin ymmärretty väärin. Että tässä voisikin kyllä ensimmäisessä pohtia, että mitä tämä tarkoittaa ja niin, mitä se ei tarkoita.
1: Pohdittaanpa sitä. Jos joku tahtoo minun jäljessäni, niin kulke hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratko minua. Otatko risti joka päivä?
2: Mullahan on luostarista paljon kokemusta tämmöisestä itsevalitusta ristin kantamisesta. Ja sen takia musta on ihan oivallista, että ymmärtää vähän, mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa, ettei tule tämmöisiä suorituspaineita tämän suhteen. Mutta siis mä kuvittelen, että olisiko kyse tästä, sä saat nyt korjata mua sen jälkeen. Siis koko maailma tuntee tämän sloganin America First. Eli tämä on sen luontaisen ihmisen soundi, että minä ja mun etuni ensin. Mutta sitten kun evankeliumi kolahtaa ja sydän avautuu Jumalan rakkaudelle, niin se tuo mukanaan ihan uuden soinnun ja uudet arvot. Se ei olekaan enää minä ensin, vaan Jumalan tahto, että se käänsi Jumalan vanhurskautta lähimmäisen hyvä. Ja koska itsekäs luonto tässä maailmassa ei meistä lähde, niin tämän kanssa sitten on jännitettä pitkin matkaa. Tätä se ainakin voisi tarkoittaa.
1: Joo, en pistä vastaan.
2: Etkö?
1: Joo, koska mä kans mietin tätä nyt, että ei se voi olla semmoista, että mä herään aamulla, okei, Jeesus, anna mulle risti selkään. Ei se semmoista ole. Et mun ikään kuin täytyisi ottaa joku taakka harteilleni tai siis jo heti aamulla ensimmäisenä aamukahvia joku kristityn häpeä. Ei se semmoista voi olla. Mutta just jotain tuolla, kun sä sanoit, että niin kun, Jeesus, mä tahdon tänään seurata sinua. Anna tän olla semmoinen päivä, jolloin mä seuraan sinua. Se voi tuoda paljon iloa, mutta voi se tuoda vaikeuksiakin, mutta sun kanssa mennään. Siis jotain tällaista ehkä, että valmiutta niin kuin kristittynä kohtaamaan tämän maailman Jeesuksen kanssa. Ja noin niin kuin ulkonaisestihan meillä Suomessa mitään suuria ristejä ei tähän sisällykään yleensä. Jollakin voi tietenkin ollakin. Mutta mä tarkoitan sitä, että kun mennään jonnekin islamilaiseen maahan tai muualla, niin se on melkein niin kuin henki pois, jossa että selvästi, että on ilmaiset. Ja sitähän se on kristillisen kirkon historiassa paljon ollut. Että ne lukee tätä vähän eri tavalla. Ne lukee sitä sillä tavalla, että näetkö tänään iltaa, kun Jeesuksen kanssa seuraat.
2: Ja totta.
1: Joo.
2: Ja voihan olla, että kun Jeesus, sanotaan, että Jeesus sanoi kaikille, että väkeä oli paljon kuulolla. Ja ehkä sama semmoinen halu niin kuin tänäkin päivänä, että jos saisi sen parantumisen kokea, niin kiitos Jeesus, tämä riitti mulle tällä kertaa. Mutta että Jeesus kutsui niin kuin lähempään yhteyteen itsensä kanssa, ja se ei ole sitä, että aina menee mulla hyvin. Mutta musta tässäkin on aika jännä, että jos joku tahtoo, ei ole pakko. Sä voit myös lähteä ja valita oman tiesi, jos näin päätät, mutta sitten kun luit tämän kappaleen loppuun, niin tietysti siinä olossa pitää miettiä sitäkin. Mutta tämmöinen itsekkyyden, että kun sille kääntää selän, sehän on vaikea juttu. Ja loppujen lopuksi niin tässä Jeesus sanoi, että joka pelastaa elämänsä kadottaa sen, joka sen kähteni kadottaa, on sen pelastava. Että jonkinlainen semmoinen hyvä kokemus on myöskin se, että jos mä toisen hyvää ajattelen ja omalle itsekyydelle käännän selän, niin on se myöskin semmoinen vapauttava kokemus. Mun ei tarvitse olla kiinni siinä, että nyt mä saan ton, mitä mä haluan. Mä voin antaa se jollekin toiselle. Mä voin lahjoittaa omastani vapauttavaa. Mä pystyn siihenkin. Että on, se tuo myös hyviä asioita, tämmöinen itsekyydestä vapautuminen.
1: Joo, mulle tulee vielä tämmöinen kysymys mieleen sulle, kun sä oot elänyt siellä luostarissa. Ja sen jälkeen, sikäli kun mä oon ymmärtänyt, niin sä oot kokenut, että sä oot vapaammin iloita elämästä. Sanotaan kaikista, mitä elämä, normaali elämä tuo. Niin eikö se ole vähän ristiriidassa tämän kanssa? Eikö se kun tavallaan luostariin sopisi paremmin, että ota ristiä kuule sen kanssa siellä? Mutta että saako, millä perusteella kristitty saa iloita joka päivästä elämästä, nauttia tavallisista asioista? Saako?
2: Saa. Ihan hyvällä omalla tunnella. Tämä on mulle suuri löytö kerta kaikkiaan. Että tätähän se evankeliumi ei ole, että joku pakkopaita ja oikein synkkää ja pelkkää elämän kieltämistä. Vähän niin kuin se kuva, joka kristitystä maailmalle tullut, että se on semmoista älä uskontoa. En mä tommoseen halua, vaan kaikesta saa suuresti iloita, mutta jos siihen iloon saa myöskin lähimmäisen, jolle myöskin tekee hyvää, niin se on tupla ilo. Se on kerta kaikkiaan jotakin suurta.
1: Joo, että kyllä se täytyy olla jotain tässä jakeen 24, että joka sen kadottaa minun tähteni on sen pelastava, että siinä kuitenkin siinä ei kadota jotain semmoista minuutta, vaan siinä kadottaa sen itsekkyyden ja oman edun tavoittelun ja siinä löytää ilon siitä, että saa elää täysillä ja olla rakastaa toisia.
2: Joo. Että kyllä Jeesus hyvää haluaa ihmiselle antaa näidenkin sanojen kautta, että kuka tämän vaan ymmärtää omalle kohdalle, niin tässä on laatua elämässä, kun Kristuksen seurassa ja häntä seuraa.
1: Joo, tuo on tärkeä näkökohta, koska tästä noin kuin pinnallisesti lukien voi tulla semmoinen vaikutelma, että tämä on tämmöinen älä kristillisyys, olisi niin kuin kaikkein korkeampaa kristillisyyttä.
2: Ja tokihan sitten ihmisen arki voi olla semmoista, että tulee vielä joku semmoinen lisätaakka jostakin syystä, vastoinkäymisiä, vaikeita ihmissuhteita. Mutta tietenkin siinäkin on lohdullista se, että mä kuljen Kristuksen seurassa ja hänen perässään myöskin tässä elämäntilanteessa.
1: Mitä sä sanoisit siitä, kun joka tahtoo, siis kantako ristinsä, niin tarvitseeko se olla joku uskonnollinen risti?
2: Se on uskonnollinen käsite, tai ei se kaikille ole, mutta ei missään nimessä, vaan se on, mun mielestä se on, liittyy ihmisen arkeen monta kertaa se taakka, joka
1: kyllä
2: hyvin sopii.
1: Munkin mielestä täytyy ajatella noin, että kristitty saa ajatella, että elämässä olevat vaikeudet on minulle annettu risti. Ja niiden kanssa on kuljettava silloin, kun niiden kanssa on kuljettava. Tietenkin. Niistä sanotaan nyt, jos me puhumme sairaudesta, niin totta kai kristitty yrittää toimia sen eteen, että hän hoidattaa itseänsä ja näin edelleen, mutta kaikkea ei voi harteiltansa saada
2: se,
1: pois.
2: Että Jeesuksen seuraajia on niitä, jotka sydämestään tekee juuri näin, että kulkee hänen jäljessä ja kieltää itsensä, niin kyllähän se on aina seurausta kiitollisuudesta. Jos ajattelee nyt sitä, kun ensimmäiset opetuslapset kutsuttiin, Andreas ja Johannes, niin sehän lähti siitä, että Johannes Kastaja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä oli se todistus ja sitten Jeesus tulee sanoa, että tule ja seuraa minua. Niin tämä Jumalan hyvä oli ensin ja sitten tuli semmoinen olo, että tuohon seuraan mä haluan.
1: Toi jae 26 on kyllä aika tiukka. Joka häpeää minua, minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä. Oot hävennyt koskaan Jeesusta?
2: Mä huomaan tämän asian, että joskus tulee semmoinen tilanne ihan jossakin porukassa, joka on tämmöinen sekulaari. Kuinka vaikeaa on tuoda niin kuin oma vakaumus julki. Rehellisesti tunnustan, että se olen vaiennut myös, kun sen olisi voinut sanoa.
1: Voi veli, että mäkin tunnustan, että nyt täällä on nyt kaksi tosi huonoa raamatuselittäjää.
2: Kyllä se on aina semmoisen itsensä voittamisen paikka. Mutta voi että silloin, kun sen saa sanottua hyvällä tavalla.
1: Mutta miten tämä nyt sitten on ymmärrettävä? Sä oot joskus hävennyt Jeesusta, häpeäksään sua viimeisenä päivänä?
2: Ei.
1: Miksei?
2: Mä kuvittelen, että tässä on niinku enemmän sisällä. Tässä on se, että minä, ihminen ei ole tunnustanut Jeesusta kuitenkaan herrakseen. Että jostakin syvemmästä kuin jostakin elämän tapahtumasta. Eihän Pietarikaan olisi koskaan taivaassa, jos lähdettäisiin siitä, että ei saa hävetä koskaan.
1: Se oli näin se on. Ja, joo. Mä ajattelin tätä niinku vähän semmoista näkövinkkelistä, että tämä on tämmöinen niinku lain sana, jonka alta harpa pääsee pois. Me olemme tässäkin kohdassa rikkoneet ja me tarvitsemme evankeliumia, joka lohduttaa meidän, että vaikka olet hävennyt, saat Jeesuksen tähden syntisen anteeksi, koska sehän se tie on kaikissa muissakin asioissa. Niin, ja samalla ehkä se niin kuin rohkaisee meitä, että älä häpeä todistusta Herrasta.
2: Kyllä, mutta hei, sä hyppäsit nyt yhden myöskin kovan luokan jakeen yli.
1: Minkä?
2: 25. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omaksensa koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Jos voittaa koko maailman, niin siinä on kyllä eurojackpot ihan pikkujuttu. Se on enää jo pikkurahaa. Se on ihan hirveä voitto. Kannattaako? Jeesus sanoo, että ei. Koska loppupeleissä on kuitenkin kyse siitä, että mihin mä nyt olen menossa. Joku toinen raamatun paikka sanoo tänne, että mutta kadottaa sielunsa. Tämä on tosi vakava jae.
1: Niin, jos siis kiinnittää huomionsa tai siis panee elämänsä sen varaan, että mulla on tätä ulkonaista hyvyyttä, niin se tulee kyllä kerran vastaan.
2: Että oikeastaan tämä jae niin kuin pysähdyttää ihmisen myöskin miettimään omaa elämää ja sinne loppuun saakka. Että mitä mä ajattelen sitten, kun elämän viimeinen portti on tuossa lähietäisyydellä. Miten mä arvioin omaa elämäni?
1: Joo.
2: Oliko se hyöty?
1: Mutta rikkaus sinänsä ei ole syntynyt.
2: Ei olekaan. Mutta jos se menee niin kuin, se tulee jumalaksi, sitten on väärä järjestys.
1: Sovitaan näin. Mutta hei, jäi 27,
2: niin
1: vaikea.
2: Niin on.
1: Niin vaikea, että tekisi mieli sivuuttaa, mutta pakko kohdata se. Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Onko sulla tähän joku selitys?
2: Mä kuvittelen, että Jeesus tiesi, että se sanoi nyt vaikean jutun. Se tiesi, että ei me päästä tämän pitemmälle tässäkään hetkessä. Mulla ei ole siihen vastausta. Toki voi arvioita riittää tätä esittää, mutta mä ajattelen, että olisiko se voisi olla Jumalan valtakunta, joka tuli sitten Jeesuksen sovitustyössä ja ylösnousemuksessa ja helluntaina esiin. Jotakin, jota ei ollut tässä, mutta ei ole vastausta.
1: Joo, se on totta. Ja tämä sama jaehan esiintyy pikkusen eri muodossa Markuksella ja Matteuksellakin. Ja joka kerran se on yhtä vaikea. Ja siihen on monta erilaista selitysyritystä. Toisessa tuo on yksi, minkä sä sanoit, että se voi olla ehkä vaikka paraskin selitys. Toinen on se, mutta se on huono, että se tarkoittaa, että kun Jeesus meni kirkastusvuodelle seuraavassa kertomuksen, niin siellä hän näki Jumalan valtakunnan, mutta ei sinä kyllä ehtinyt kukaan kuolla sitä ennen.
2: Ei.
1: No sitten on ajateltu, että alkuseurakunta odotti Jeesusta tulevaksi takaisin heidän omana aikanaan. Ja tavallaan siihen tämä ikään kuin sopii, mutta kun Jeesus ei kuitenkaan tullut.
2: Niin ja eikö Jeesus monissa vertauksissa niin kuin aina ymmärtää, että että siihen asti, kunnes hän tulee, siihen menee tosi pitkä aika.
1: Niin, ei ihan noin, vaan hän antaa ymmärtää, että se voi tapahtua minä hetkenä tahansa, mutta siihen voi mennä vielä pitkä aika. Eli siellä on tämmöinen, että jo nyt ei vielä, siis semmoinen milloin tahansa, mutta voi mennä paljon. Että kun siellä on sotien melskeet ja maanjäristykset, niin ei nyt päivässä tapahdu.
2: Ei.
1: Joo, että siis tämä jää meille kyllä sillä salaisuudeksi, että se, jos nyt yrittäisi vaan sanoa, että jonkinlainen lähiodotus Jeesuksen paluuseen nähden kuuluu kristityn elämään.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436. Me jatkamme Luukkaan evankeliumin 9. luvun pohdintaa ja olemme varsinaisesti tuossa jakeen 28 kohdalla ja tarkoitus olisi päästä jakeeseen 43. Riitta Lemmetyisen kanssa ja minä olen Eero Junkkaala ja tämä ensimmäinen tekstikatkelma on kertomus kirkastusvuoresta. Jeesus menee kolmen opetuslapsen kanssa vuorelle rukoilemaan. Siellä ilmestyy kaksi miestä, Mooses ja Elia. Ja se on aika äkellyttävä ja ainutlaatuinen kokemus. Mitä Riitta mietit kertomuksen edessä?
2: Olisin mielelläni ottanut samanlaisen kokemuksen itsekin, mutta
1: eikö sulla ole tämmöisiä?
2: Ei mulla näin isoja. Mutta siis kyllähän mä voisin ajatella näin, että Jeesushan tietää koko ajan, mihin matka päättyy. Että kun hän on tullut tällekin vuorelle rukoilemaan, niin varmaan on siinä semmoinen isän puoleen semmoinen pyyntö, että vahvista minua tällä matkalla ja anna voimaa siihen, mikä tuleman pitää. Ja sitten tähän rukoukseen tulee sitten tämmöinen vastaus.
1: Hyvin erikoinen, että sieltä vanhasta testamentista kaksi henkilöä. Siis tässä on mietitty, että onko ne jotain jälleen syntyneitä, mutta tässä ne varmaan on vaan siis, no ihmiset, mehän eletään ikuisesti Jumalan luona, niin näköjään joskus on tämmöinen poikkeus, että voi ikään kuin ruumis tullut näkyväksi tai näyttää siltä. Mikä takia muuten olisi Mooses ja Elia? Onko se hyvä selitys?
2: Siis ajattelin yhtä asiaa, se ei ole vielä se selitys, mutta siis Mooseshan niin kuin hartaasti rukoili, että Jumala, anna minun nähdä sinun kirkkautesi.
1: Joo, tosiaan.
2: Se kesti muutaman 1000 vuotta. Nyt se tulee tässä.
1: Ja tarkkaan noin 1200 vuotta.
2: Niin. Mutta Mooses edusti Jumalan lakia ja sitten myöskin ennusti, että minun jälkeeni tulee toinen minun kaltaiseni profeetta. Että ihan selkeästi tässä on yhteys sinne päin. Ja Elia edusti profeettoja, eli hän tavallaan niin kuin vahvistaa tässä Jeesuksessa kaikki ennustukset ovat täyttyneet.
1: Mulla on toinen selitys.
2: No?
1: Ei toika huono ollut. mutta Mooseksesta sanotaan, että kun hän kuoli, niin hänen hautaansa ei kukaan löytänyt. Elia kun kuoli, niin hän meni tulisilla vaunulla taivaaseen. Eli molempien kuolemassa on jokin tällainen poikkeus, joka häivähtää ikään kuin ylösnousemukselta.
2: Aivan.
1: Että kuolema ei ole viimeinen sana sittenkään.

0: on totta. Ja. Kuolema ei ole viimeinen sana. Tämä on se yksi selitys, mutta voi olla muitakin hyviä selityksiä, miksi juuri nämä. Jotkut on ajattu, että ikään kuin laki ja evankeliumi.
1: Mutta eikö tämä ole aika mielenkiintoista? Muilla evankelistoilla ei ole tätä. He puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Tätä sisältöä ei ole muualla. Ja mä mietin, että mistä ne siis puhuu. Ne puhuu Jeesuksen ristin kuolemasta. Ne puhuu ylösnousemuksesta. Ei ne puhu evankeliumista. Ja mä en tiedä, tämä on nyt mun kuvitelmaa, mutta näinköhän nämä kaksi miestä, joilla oli tosi raskas elämä Jumalan työssä. Mooses aina sen niskuri kansan johdossa ja Elia, joka taisteli näännöksiin asti epäjumalia ja näitä Baalin pappeja vastaan. Ja yhtäkkiä pieni hetki, jossa niin kuin tajuat hetkinen, tämäkö oli minun elämäni tarkoitus. Edustaa tätä pelastusta, joka ihan kohta alkaa tapahtua. Ja no se punainen lanka niin kuin löytyy merkillisellä tavalla.
0: Joo, toi on hyvä. Ja sitten Mooseksestahan me tiedämme, että hänelle sanottiin, että hän ei saa nähdä. Hän ei saa päästä, tai ei siis itse pääse luvattuun maahan, kun hän kuoli toisella puolella. Mutta tässä hän kuitenkin pääsi. Eli voidaan ajatella, että Jeesuksen takia kuitenkin pääsi. Mm. Joo.
1: Muuten tässä kerrotaan, miten Jeesuksen kasvot muuttuivat. Hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Siis Jeesus itse ei muuttunut, mutta hänen ulkomuotonsa muuttui. Voisi tietysti miettiä, että ihmiset olisi uskonut varmaan paljon helpommin, jos ne kasvot olisi useammin säteilyyn, niin olisi niin kuin ajatellut, että toi on se kuru mulle. Mutta se on kaikki tämmöisen heikkouden ja inhimillisyyden peitossa.
0: Niin on. Eikä ole mitään sädekehää pään päällä. Tässä muuten täytyy kyllä sanoa nyt näin Raamatun maantieteen asiantuntijana pitää kertoa, missä ollaan. Koska jossakin vanhassa kristillisessä traditiossa puhutaan Taaborista kirkastusvuorina, mutta kyllä se varmaan Hermon vuori on. Ja tämä puolestaan perustuu siihen, että toi kärsimysilmoitus tapahtuu Filippuksen Kesariassa, jota ei tässä Luukas kerro. Eli ollaan siellä maan pohjoisnurkassa. Ei kuitenkaan varmaan Hermon vuoren huipulla, joka on lähes 3 kilometriä korkea. Mutta jossain siellä rinteellä luultavasti. No joo, se on sitten tavallaan tietenkin sivuseikka. Pietari haluaisi rakentaa majoja sinne. Jeesus ei anna lupaa. Kyllähän kirkastusvuorilla olisi ollut kiva jäädä tietenkin. Ja tämähän tavallaan myös symbolisoi niin kuin hengellisiä kokemuksia, joita Jumala ihmiselle antaa. Onko sulla semmoisia?
1: Siis mulla ei ole tämmöistä upeaa kirkastusvuorikokemusta, mutta mä sanoisin, että mun mielestä huippuhengellinen kokemus on aina se, kun ihmiselle kirkastuu enemmän ja enemmän siitä jotain, kuka Jeesus on. Mutta se on huippukokemus, koska siinä oppii aina enemmän ja se ei ole koskaan niin kuin semmoinen, että piste, no, nyt mä oon sen tajunnut. Päinvastoin sieltä tulee niin kuin ihan uutta ja uutta, mitä enemmän lukee Raamattua ja hiljentyy.
0: Joo, mullakaan ei ole kokemuksia, tai siis sulla voi olla, mutta ihmiset on tässä erilaisia. Siis mä hyväksyn sen, että joillakin on hienoja hengellisiä kokemuksia. Kyllä varmaan mulla nuorempana ollut, ei mulla nykyään ole. Enkä mä niitä niin kuin oikeastaan kaipaakaan. Jotkuthan haikailee, että pitäisi olla kovasti.
1: Joo, en mäkään haikaile. Siis mun mielestä tämä ääni, joka täällä kuuluu, siis Jumalan ääni, se on musta siis jotain, joka todella kuuluu meille kaikille. Tämä on minun poikani valittu, niin kuulkaa häntä. Eli kuulkaa, mitä Jeesus sanoo ja syventykää siihen ja ottakaa se sydämeen. Se on iso asia elämässä aina, kun tätä ääntä jää kuuntelee.
0: Joo, ja siihen tämäkin kertomus niin kuin viittaa. Siis, kun Pietari kertoo tästä kertomuksesta omassa kirjeessään, toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, niin hän kertoo, että tämä oli kova juttu, mutta sitä lujempi on profeetallinen sana, eli kokemukset on tärkeitä, näin mä tulkitsen sen, mutta vielä tärkeämpää on Jumalan sana. Se kestää, kokemukset tulee ja menee, mutta sana kestää.
1: Toi oli hyvä. Mun mielestä toi kuulkaa häntä on myöskin semmoinen painokas juttu, koska se sanoo tälle ajalle, että älkää muuttako Jeesuksen sanoja, älkää ottako jotakin pois, vaan kuulkaa sitä sanaa, mikä meille on tallennettu.
0: Ja sitten sanotaan, äänen vaiettu opetuslapset näkevät Jeesuksen olevan yksin. Että siis se jää niin kuin siihen.

0: jäänyt yksin Jeesus ja hän riittää.
1: Joo.
0: Sitten on vielä yksi kertomus tämän päivän osuudessamme, jossa Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen. Siellä on nyt tällainen poika, joka alkaa yhtäkkiä huutaa ja henki kouristaa häntä ja vaahto valuu suusta. Kun henki lopulta jättää hänet, on hän aivan näännyksissä ja opetuslapset yrittää parantaa, mutta ei pystynyt. Tämä vaikuttaa kyllä epilepsialta.
1: Mm.
0: Mutta miten tämä paha henki juttu tähän oikeastaan sopii?
1: Mä mietin tuota kysymystä, siis sillehän ei todellakaan voi sanoa, että jos joku ihminen sairastuu, niin se on pahan hengen työtä. Mutta ehkä voisiko näin ajatella Uuden testamentin valossa, että Jeesuksen työ oli täällä, että hän nousi pahaa vastustamaan Jumalan vastustajaa, joka myöskin tekee niin, että ei vain sitä hengellistä henkistä puolta, vaan se tuhoaa myöskin ihmisen fyysisen ja psyykkisen puolen. Ja tätä pahaa, tämän hän kohtasi parantamalla sairaita.
0: Joo, voi olla. Mä ajattelen tämän niin, että tällä kaverilla saattoi olla epilepsia. Lisäksi hän oli demonien riivaama. Siis että kun Jeesus aika ajoin ajaa demoneja ihmisistä ulos. Mm. Ja se kuuluu hänen toimenkuvansa. Että tämmöinen eksorkismi, jota tässäkin hän harjoittaa. Ja että tämä epilepsia olisi ikään kuin eri asia, mutta demoni sitten sitä niin kuin riapottelee vielä niin kuin senkin kautta. En mä tiedä, mä mietin tällä tavalla, koska mun mielestä on tärkeää välttää sellainen väärä tulkinta, että sairaus olisi aina niin kuin saatanasta. Siis se ei missään tapauksessa voi näin olla.
1: Ei. Kyllä tämä paha henki on näkyvästi kerrottu täällä jakeessa 42. Käski ankarin sanoin saastaa sitä henkeä poistumaan. Mutta ajattele, mikä ristiriita, kun tämä alkoi näin, että kun he seuraavana päivänä tulivat alas. Huippuhetki ylhäällä. Ja sitten on alhaalla tämmöinen näytelmä. Ja sitten sehän on myöskin jotenkin kuvaavaa, että pyysin opetuslapsiani karkottamaan sen. Hän oli just sillä lähetysmatkalla. Ja he karkotti pahoja henkiä. Mutta nyt se ei vaan onnistu. Eli tämmöinen Jumalan antama voima ja valta, se ei ole joku pankkitili, että mä nostan sieltä nyt, kun täällä on tämmöinen isä ja se tarvitsee taas apua. Ihan niin kuin uskokaa jo mikään tämmöinen pankkitili, josta nostetaan, vaan se on aina uudelleen pyydettävä ja vastaanotettava. Mutta siis suuri pettymys näitä opetuslapsia kohtaan. Ja mä ajattelen
0: voisiko jopa ajatella niin, että usein suurten siunausten jälkeen tulee pudotus?
1: Mm. Niinhän se tulee.
0: Niin, että siinä, ja varmaan se on terveellistä, koska sen siunauksen jälkeen voi kuvitella itsestään jotakin ja sitten Jumala, ei älä viitti.
1: Mutta mä ajattelen tässä myöskin niitä monia, jotka on pettynyt muihin kristittyihin tavalla tai toisella. Tässä pettytään kovasti näihin Jeesuksen opetuslapsiin. Ja tekisi meille semmoiselle pettyneelle sanoa, että Jeesus ei ole koskaan sama asia kuin uskovaiset. Yhtäläisyysmerkki ei missään nimessä saa siihen vetää. Jeesus tuo tuskansa julki, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Mitä sä luulet, että miksi hän parahti näin?
0: Joo, en tiedä. Sitä otti vähän päähän, kun ne ei kuitenkaan sitten pystyneet tekemään sitä, minkä minä oli tavallaan valtuuttanut. Ja silti mä enemmän ajattelen niin päin, että tämä on niin kuin normaali tilanne, että Jeesuksen opetuslapset ei pysty siihen, mihin Jeesus ja pääasiassa epäonnistuu, mutta joskus saattaa jopa onnistua.
1: Mä ajattelin sitä, kun tämä päättyy näin, että kaikki olivat hämmästyksen vallassa ja näkivät Jumalan voiman ja suuruuden, niin oli se suuri ristiriita sitten tähän Jeesuksen huutoon.
0: Aivan.
1: Se ei uskonut.
0: No, meidän on päätettävä tämä keskustelummekin tähän ja kysymyksiä jää auki, mutta niitä voidaan sitten Raamattupiirissä ratkoa lisää. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra, että sinä olet pahojen henkienkin voittaja. Sinä olet Jumalan valtakunnan tuonut tähän maailmaan ja me saamme olla sen kansalaisia, saamme olla sinun seuraajiasi ja sinä tänäänkin kutsut meidät luoksesi ja annat meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä. Aamen.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Ja askellettiin eteenpäin Nina Åströmin seurassa kappaleella Rinnalla kulkija. Ja aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa. Eli alkamassa on kuuntelijan toivelista ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä kanssasi tunnin ajan. Ja tänään musiikkia meille on valinnut Mongolian lapsiperheiden tuki ry:n tiimi. Duka, Niina ja Jussi ovat tänään laatineet meille tämän listan. Ja tästä ensimmäisestä toiveestaan Rinnalla kulkija he kirjoittavat, että kutsumukseni on tukea Mongolian lapsiperheitä ja löytää rinnalla kulkijoita heitä auttamaan. Ja laulussa on hyvä sanoma hyvältä tulkitsijalta. Hänen julistamansa evankeliumi on aina niin kauniisti esiin tuotu. Näin kirjoittelee Niina. Seuraavaksi mennäänkin sitten lauluun Ohjaat askeleeni. Tämäkin on Niinan toive musiikkia Jippi Jytiltä. Niina kirjoittaa, että tämä on ihana nuorten päätös seurata Jeesusta. Tarvitsemme jokainen johdatusta, myös me täällä Mongolian laajassa tarvekentässä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.